0: đọc cái gì là một câu chuyện rất là không dễ. Có nghĩa là mình học cái gì để trở thành người giải quyết vấn đề. Ví dụ Einstein nói rằng ấy, bạn đừng cố gắng trở thành một người nổi tiếng, thành người thành công, mà bạn nên học để trở thành một người có giá trị. Khi bạn có giá trị rồi, mọi thứ nó khác. Ở góc độ chủ doanh nghiệp chúng tôi thì phải nói rằng ấy, chúng tôi luôn luôn có kế hoạch để sử dụng lao động rồi.
1: Yeah.
0: Cái đấy chắc chắn rồi. Thì bạn có tinh thần học và bạn giải quyết được vấn đề thì chúng tôi luôn luôn cần các bạn thôi. Nhưng nếu bạn không muốn thì câu chuyện này khác rồi. Trong doanh nghiệp thì chúng tôi luôn luôn không cần bạn phải quý chúng tôi, không cần bạn phải tôn trọng chúng tôi quá nhiều, mà chúng tôi quan trọng là bạn phải làm tốt công việc. Thì đấy là góc độ của mình nhìn nhận về cái lòng tuổi 40 như vậy.
1: Yeah.
0: Thì chúng ta hãy nhìn một cách tích cực hơn. Thì thay vì mình trở thành nạn nhân,
1: yeah,
0: thì mình phải trở thành một ngôi sao. Có nghĩa là mình phải cố gắng, mình học, mình nỗ lực để mình trở thành một ngôi sao, mình có giá trị, mình có năng lực giải quyết vấn đề, rồi mình có năng lực tác động đến đội nhóm, yeah, tác động đến tổ chức của mình, cũng yeah, như là tác động đến ngành nghề của mình. Thì lúc đấy mình trở thành một ngôi sao thì mình không phải là cái chuyện mình đi xin việc nữa, mà mình phải là các đơn vị phải giải thảm để mời mình về.
1: Yeah.
0: Đúng nào?
1: Yeah. Yeah. Riêng với anh Tuấn thì anh cũng đã từng trải qua tuổi 40 như vậy, thì cái việc mà mình chuẩn bị cho cái lứa tuổi 40, cái dấu mốc đó như thế nào?
0: Thực ra kinh nghiệm thực tiễn của anh cũng như là một số người bạn của anh ấy, thì đúng, chương trình đưa ra một cái mốc mình phải nói là rất là thích là yeah, cái tuổi 40. Và đúng, không biết là ngẫu nhiên như thế nào mà anh cũng khởi nghiệp đúng tuổi 40. Nhưng tôi khuyên rằng ấy là tuổi 40 mình phải có một sự chuẩn bị thôi.
1: Yeah.
0: Tại vì trong một cái quản trị sự nghiệp của mình ấy,
1: yeah, cái
0: công việc của mình ấy, theo tôi ấy thì nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi anh ra trường đến tuổi 30 là anh, cái giai đoạn đấy anh phải học thật nhiều. Anh phải có một cái nền tảng kiến thức chuyên môn thật vững, một cái nền văn hóa thật tốt, văn hóa cá nhân ấy.
1: Yeah.
0: Đấy, có nghĩa là gì? Kỹ năng sống của anh phải tốt, xây dựng thương hiệu cá nhân của anh phải tốt, tức là cái văn hóa sống của anh phải tốt.
1: Yeah.
0: Nó vượt trên cái văn hóa nền tảng đó. Thì hai cái thứ đó là anh phải học bằng được, phải giải quyết bằng được cho trước tuổi 30. Sau tuổi 30 thì anh phải định hình rõ ràng là cái con đường của mình đi đường nào rồi. Thế lúc đấy mình còn chênh vênh, mình không biết mình làm cái gì, mình sẽ làm cho đơn vị nào, mình chủ của mình là ai.
1: Yeah.
0: Thì lúc đấy nó rất nguy hiểm. Phải làm bằng được. Có nghĩa là sau tuổi 30 mình phải làm sao định hướng được nghề nghiệp của mình là gì, sứ mệnh của mình phải làm cái gì đây.
1: Yeah.
0: Và sau đó mình sẽ làm tốt cái chuyện của mình, công việc của mình về chuyên môn. Xong đấy mình tham gia các đội nhóm của mình, tác động để cho cái mục tiêu đội nhóm của mình nó sẽ thành công xuất sắc.
1: Yeah.
0: Qua đó mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm để có một bước tiến mới, để tổ chức của mình họ nhìn nhận thấy, để cái năng lực của mình nó được phải giải phóng ra. Chạm tới tuổi 40 thì theo tôi là chạm tới 40 thì anh phải có danh rồi, có phận rồi. Đấy, lúc đấy thì theo đúng quy luật nó phải vậy. Có nghĩa là anh phải tham gia quản lý rồi.
1: Yeah.
0: Tham gia hệ thống quản lý rồi. Tại vì nói gì thì nói, kinh nghiệm của anh có, tất cả mọi thứ anh đã có hết rồi, thì anh phải mang thứ đấy ra để tác động vào người khác. Ở quản lý tập trung thì vẫn nói đến công việc thôi, vẫn
1: yeah,
0: nói đến quy trình, vẫn tác động công việc là chính. Nhưng yeah, lúc đó đã xuất hiện nhiều về câu chuyện là phải tác động đến người khác, tác động đội nhóm để hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi.
1: Anh sẽ có những cái kế hoạch thay máu nhân sự như thế nào, và đâu sẽ là những cái tiêu chí mà mình đưa ra để mình gọi là mình thay thế?
0: Câu hỏi này rất là hay. Tôi nghĩ rằng công ty nào cũng phải vậy thôi. Chúng ta đang nói ở đây ấy, là những cái nhân sự mà có tay nghề thôi. Những lao động mà phổ thông thì đương nhiên là cũng phải quan tâm, nhưng mà kế hoạch định cái kế hoạch và chiến lược như thế
1: yeah,
0: thì mình cũng phải nói đến một chút về Gen Z nữa, đúng không? Các
1: yeah,
0: bạn trẻ vào thì nó sẽ làm cho các bạn 40 thì cảm thấy như thế nào?
1: Xáo trộn.
0: Thực ra ấy, là nó cũng tác động lớn lắm đó.
1: Yeah.
0: Nếu mà không đâu thì công ty chúng tôi hiểu được chuyện đó. Nếu không có các bạn Gen Z thì các bạn kia ấy là đôi khi ngủ quên trên chính tạng. Vì vậy nên là công ty của chúng tôi ấy là luôn luôn có khoảng 20% ngựa chín.
1: Yeah.
0: Tức là những người mà khoan thủng thị trường, những người làm những dự án hot, những dự án phải có thời gian, phải tốc độ. Và khoảng 60% nhân sự của chúng tôi ấy là phải duy trì cái sức đó. Anh khoan yeah, phá xong anh không duy trì rất là phí.
1: Yeah.
0: Và 20% cái nhân sự ấy là cần phải được đào tạo và luân chuyển. Thì sau đó, sau một vài năm thì cái lực lượng xuyên phá đấy họ sẽ chuyển về 60% cái lực lượng bền vững của mình. Thì mình sẽ phải có một cái sự cân đối với nhân sự vậy. Sẽ có những bộ phận luân chuyển để phù hợp tính cách với độ tuổi của
1: yeah,
0: có nghĩa người lao động bây giờ đi làm ấy, họ phải cần 3 cái. Thứ nhất là phải nuôi thân, cái lương của họ để đủ để nuôi họ, bản thân họ sống, đúng không nào?
1: Yeah.
0: Cái thứ hai là một cái phần lương mà xã hội bây giờ là cần, đấy là cái thông qua cái kết quả công việc của mình, có nghĩa là thực hiện KPI, thực hiện kế hoạch của mình.
1: Yeah.
0: Đấy, nếu các bạn sale thì có thể là gọi đấy là hoa hồng.
1: Hoa hồng.
0: Đúng không nào? Yeah. Và một thứ nữa mà tôi thấy rằng nếu công ty không có thì hoàn toàn không ổn với cái thời điểm lúc này, đó là họ vào đấy họ học được cái gì, họ phát triển ra sao ở trong tổ chức đó.
1: Yeah.
0: Đi làm thực ra tiền rất quan trọng, nhưng nó không phải là quan trọng nhất. Mình phải tạo điều kiện cho họ phát triển có lộ trình thăng tiến cho họ, có lộ trình đào tạo cho họ rất rõ ràng. Có nghĩa là khi mà bạn còn trai trẻ, bạn có sức khỏe, bạn khoan dùng thị trường này nọ thứ, sau đấy thì bạn sẽ quay sang là cái giai đoạn bạn chăm sóc, duy trì cái mối quan hệ đó. Và đến lúc nào đó thì bạn sẽ dùng người khác làm thay bạn việc đó. Bạn tác động, bạn xây dựng đội nhóm, bạn đào tạo đội nhóm đó. Sau tuổi 40 thì bạn phải là quản lý rồi, bạn phải có năng lực để đào tạo rồi, bạn phải có năng lực để tác động đến người khác rồi, bạn phải có năng lực để tạo động lực cho người khác làm việc rồi. Nhưng bây giờ đến tuổi 40 mà còn CV đi xin việc thì mình nghĩ là câu chuyện rất là khó. Thì mình thấy như này, tuổi 40 mình cũng chia làm hai nhóm. Một nhóm ấy, nói thẳng ra ấy, là không còn giá trị thì phải ra đi thôi. Đấy thì mình sẽ trao đổi với họ như thế nào. Nếu họ muốn học, muốn thay đổi, muốn có một cái giá trị cốt lõi mới thì mình sẵn sàng. Đấy, còn nếu không muốn thì đương nhiên là thôi rồi. Còn một nhóm thứ hai là họ rất xuất sắc, nghĩa là ở những đơn vị cũ chỉ là trưởng nhóm thôi, nhưng mà vị trí không còn, mà họ cảm thấy xuất sắc, họ cần phải đi thử thách ở một cái đơn vị mới để họ sử dụng những cái kiến thức của họ thỏa chí cái sự nghiệp của họ, thì những người đấy cực kỳ xuất sắc. Đấy, mình thấy họ rất là xuất sắc, họ cộng hưởng được những cái sự học này, những cái kinh nghiệm này, những cái sự điềm tĩnh này, những sự sâu lắng của họ, thì những nhân vật đấy, những ứng viên đấy phải nói là rất xuất sắc. Và mình cũng phải có lộ trình thăng tiến cho họ, và để cũng phải có một kế hoạch để họ hòa nhập với cái tổ chức của mình để họ mới phát huy được cái điều đó. Minh Phương biết bạn ở tổ chức này bạn có thể xuất sắc, đến chỗ khác chưa chắc. Đấy, thì mình phải hiểu được họ ở tổ chức đấy họ đang mạnh cái gì, mình ráp về tổ chức của mình và mình tạo điều kiện cho họ, tạo sân chơi cho họ thì họ phát huy hết được.
1: Với những người mà họ cảm thấy là tuổi tác đang trở thành rào cản và có một cảm giác bị đẩy ra rìa với mình, thì đâu sẽ là những chia sẻ để có thể khiến cho họ thích ứng và tiếp tục với cuộc sống của mình một cách tốt hơn?
0: Họ nghĩ rằng mọi người đang nhìn họ như vậy, tại sao họ không nghĩ rằng bây giờ mình mới bắt đầu startup, bây giờ mình mới bắt đầu một cái sự nghiệp mới, bây giờ mình phải thay đổi một cái giá trị mới, mình sẽ có một cái giá trị cốt lõi mới thì nó khác rồi. Và họ sẽ cũng phải nghĩ rằng này, xã hội đang cần giá trị gì, tổ chức kia đang cần giá trị gì, để mình chuẩn bị những cái thứ đó. Còn nếu như ấy, mình có một lời khuyên ấy, thì mình vẫn khuyên ấy, là các bạn vẫn phải luôn luôn học, luôn luôn nỗ lực phấn đấu.
1: Có lẽ điều khiến nhiều người sợ nhất ở tuổi U40 không phải là mất việc, mà là cảm giác mình không còn cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng mà thị trường lao động hiện nay đang thay đổi rất nhanh, và khái niệm một công việc ổn định cả đời có lẽ cũng không còn như trước nữa. Và biết đâu, điều đáng sợ không nằm ở chuyện phải thay đổi công việc, mà là sống suốt nhiều năm trong một công việc khiến mình mệt mỏi và không dám bước ra. Quý vị đã chuẩn bị cho tuổi U40 của mình như thế nào? Quý vị đã có những kinh nghiệm ra sao và những chia sẻ từ khách mời của chương trình ngày hôm nay mang đến cho quý vị những suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của Tâm Điểm 247 quý vị nha. Và cũng hãy trả lời một câu hỏi nữa của chúng tôi, đó là nếu như một ngày ở tuổi U40 phải bắt đầu lại từ đầu thì quý vị sẽ xem đó là thất bại hay là cơ hội để sống khác đi, và công việc mà chúng ta sẽ làm là những gì? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chờ đợi những bình luận mới đến từ quý vị trên fanpage của Tâm Điểm 247. Và một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung hấp dẫn khác của Tâm Điểm 247 nhé.

Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM 95.6 MHz cùng với Tâm Điểm 247, Nhật Hào và Mỹ Phương. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến anh Tết Lam, chị Thanh Loan, anh Khang Phan thì cũng ghi nhận là cầu vượt ngã tư ga hướng về nút giao Vườn Lài, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, trời nắng chói chang. Chào fan cứng Kim Phượng Nguyễn. Anh Khang Phan cũng có cập nhật trước đó về tình hình ở khu vực cầu Bến Cát hướng về nút giao Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng chói chang. Chào thính giả nụ cười dễ thương thứ năm, và chúng ta lại có cơ hội lắng nghe những câu chuyện thú vị cùng Nhật Hào và Mỹ Phương trên Tâm Điểm 247, thật tuyệt vời. Cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương rất là nhiều. Anh Ngô Xuân Tú cũng chia sẻ lộ trình của mình ở quốc lộ 13, phương tiện đông chậm từ cầu Đúc Nhỏ vào đến đường Đinh Thị Thi. Từ Đinh Thị Thi đến vòng xoay Phạm Văn Đồn, phương tiện tuy có đông nhưng vẫn lưu thông ổn. Hướng vòng xoay Phạm Văn Đồn đến ngã tư Hiệp Bình chỉ đông chậm một chút khi dừng chờ đèn tín hiệu tại ngã ba Hiệp Bình. Cầu Công Lý Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Điện Biên Phủ đến Hai Bà Trưng xe đông hơi chậm. Thông tin được cập nhật đến từ anh Nguyên Khang Vinason. Gửi lời chào đến anh Hội Võ, anh chào chị Châu Hà. Rồi Hào cũng có thấy chị Quy Nguyễn gửi lời chào đến hai hot và cập nhật tình hình ở quốc lộ 51, khu vực phường Tân Phước vô cảng Cái Mép, xe đông lưu thông ổn định, trời rất nóng. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu suối Lô Ô thông thoáng. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba DT743 xe hơi đông chậm. Quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thung hướng về cầu vượt Linh Xuân, tín hiệu đèn giao thông không có dây, có các bác tài lưu ý nhẹ chân ga. Đây là thông tin được chia sẻ

Ngã năm chuồng chó, xe đông di chuyển ổn định. Nguyễn Kiệm, cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám, Đào Duy Anh, Hồ Văn Huê đến Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi, xe đông chậm. Đây là thông tin được chia sẻ đến từ anh Nguyên Khang Vinason. Cảm ơn anh rất nhiều về thông tin này. Hào cũng có thấy câu trả lời đến từ anh Minh Hải. Xe đông chậm khi dừng chờ đèn ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao T743 Phú Lợi, ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn.

0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng thông tin chính thức về đề xuất bảo hành đường bộ 10 năm. Bộ Xây dựng đã thông tin chính thức về đề xuất của công ty Sơn Hải liên quan đến việc điều chỉnh quy định bảo hành công trình tối thiểu 10 năm. Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định quan điểm khuyến khích các chủ đầu tư, nhà thầu kéo dài thời gian bảo hành các công trình, trong đó bao gồm công trình giao thông. Tuy nhiên, với đề xuất của công ty Sơn Hải kéo dài thời gian tối thiểu bảo hành đối với toàn bộ công trình giao thông tối thiểu 10 năm, thì cần phải nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Để nâng thời gian bảo hành và quy phạm hóa cho tất cả công trình, phải có nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động cụ thể với từng loại công trình, đảm bảo trách nhiệm giữa cơ quan quản lý khai thác, nhà thầu.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng thực hiện ngay giai đoạn 2026 đến 2030. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa rà soát đề xuất 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 đến 2030 theo yêu cầu cấp bách. Các dự án tập trung vào những nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm ùn tắc giao thông, tăng kết nối liên vùng, cải thiện hệ thống thoát nước, chống ngập, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, phát triển nhà ở xã hội và tái định cư. Theo Sở Xây dựng, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng kết nối liên vùng, giảm ngập nước, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và xử lý nước thải, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Nhiều dự án nằm trong danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Phường An Đông là phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm. Ủy ban Nhân dân phường An Đông cho biết từ ngày 15 tháng 5, phường trẻ sẽ triển khai chính thức việc quản lý đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè thông qua phần mềm, cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Đây là phường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp phép lòng đường vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sáng kiến được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Đông đăng ký và đã triển khai thí điểm từ giữa tháng 4 năm nay. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Phần mềm tương thích với mọi hệ điều hành và đa dạng thiết bị, được thiết kế với hai phân hệ chính, gồm quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.
1: Chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý, hơn 1.700 người bị cách ly trên du thuyền sau khi một trường hợp tử vong do nghi nhiễm norovirus. Ngày 13 tháng 5, nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Ambition neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi một hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus, loại virus gây viêm dạ dày ruột khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao. Du thuyền trên thuộc sở hữu của hãng tàu du lịch Ambassador Cruise Line chở 1.233 hành khách, trong đó phần lớn đến từ Anh hoặc Iceland. Tàu này đã cập cảng Bordeaux phía Tây nước Pháp hôm 12 tháng 5. Theo giới chức y tế, hành khách 90 tuổi trên tàu Ambition đã tử vong và khoảng 50 người khác có triệu chứng do nhiễm norovirus. Trong khi đó, có nguồn tin y tế khác cho rằng các xét nghiệm ban đầu trên du thuyền không phát hiện norovirus và một bệnh viện địa phương đang tiến hành các phân tích sâu hơn.
0: Nổ súng tại Thượng viện Philippines khi một thượng nghị sĩ cố thủ để tránh bị bắt. Theo tờ The Guardian, hôm qua, tiếng súng đã vang lên bên trong Thượng viện Philippines khi một thượng nghị sĩ đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã tiếp tục cố thủ trong tòa nhà để tránh bị bắt. Ông Ronald de la Rosa, thượng nghị sĩ Philippines, bị cáo buộc tội phạm với tội đó là chống lại loài người do vai trò chỉ đạo chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đã ở lại trong tòa nhà thượng viện suốt hai đêm trong tình trạng đối đầu với giới chức. Hiện chưa rõ ai đã nổ súng hoặc vì sao binh sĩ xuất hiện tại thượng viện. Bộ trưởng Nội vụ Jovic Remula nói với truyền thông bên ngoài tòa nhà: "Tôi sẽ không bắt thượng nghị sĩ Bato, biệt danh chỉ ông De La Rosa. Tôi ở đây để đảm bảo an toàn cho mọi người."
1: Mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao. Bóng đá Việt Nam vắng bóng ở chung kết Shopee Cup. Xuân Son và câu lạc bộ Nam Định dừng chân ở bán kết Shopee Cup mùa này sau khi thua 0-2 trước câu lạc bộ Selangor của Malaysia tại sân Thiên Trường. Đội bóng của Malaysia vượt qua Nam Định với tỷ số 4-1 để vào chung kết. Trong đó, Krieger

0: Moraes ghi cả 4 bàn vào lưới đại diện của V-League. Đối thủ của Selangor ở chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Buriram United Thái Lan và GDT Malaysia. Với việc câu lạc bộ Nam Định dừng bước, không có đại diện nào của bóng đá Việt Nam góp mặt ở chung kết Shopee Cup mùa 2025-2026 ở mùa trước. Buriram United đã vượt qua Công an Hà Nội FC để lên ngôi vô địch sau loạt đá 11m kịch tính.
1: Bóng đá Thái Lan kêu gọi huyền thoại Kiatisak trở lại cứu đội tuyển. Đã đến lúc kêu gọi những huyền thoại trở lại. Báo Thái Lan giật tít trong bài bình luận sâu về bóng đá đăng tải vài giờ sau khi đội U17 Thái Lan rời giải U17 châu Á năm 2026 trong cảm giác tủi hổ. Nên bóng đá trẻ của chúng ta nhận thất bại cùng lúc ở hai giải U17 châu Á nam và nữ. Nhìn chung những thất bại này không quá bất ngờ. Đội nữ phải thua 0-6 trước đội thủ quá mạnh đó là Triều Tiên, còn đội nam thì không thể tiến xa trong bảng đấu có đội chủ nhà. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chúng ta tiến ra đấu trường châu lục với hy vọng rồi lại thất vọng ở mọi cấp độ đội tuyển bóng đá, và đây cũng là lời bình luận của báo Thái ra. Tiếp đó, bài báo đưa ra lời kêu gọi sự trở lại của huấn luyện viên Kiatisak cùng nhiều cựu danh thủ khác của Thái Lan. Đây là quan điểm đã được truyền thông Thái Lan nhắc đến từ nhiều tháng qua, từ các báo CM Sport cho đến Khao Sót và các báo khác cũng như là trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan.
0: Sẽ là thông tin về việc FIFA trả tiền hậu hĩnh cho câu lạc bộ khi nhã quân dự World Cup 2026. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang chuẩn bị triển khai một trong những chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất lịch sử bóng đá nhằm bồi thường cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2026. Theo tiết lộ từ nhà báo Meteorus của chương trình El Partidazo, The Cup, FIFA dự kiến sẽ trả hơn 9.000 euro, khoảng 10.500 đô la Mỹ mỗi ngày cho cầu thủ được các câu lạc bộ nhả về phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026. Khoản hỗ trợ khổng lồ này cho thấy FIFA đang nỗ lực xoa dịu mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ, những bên thường xuyên chịu thiệt hại khi mất cầu thủ trong thời gian dài vì các giải đấu lớn.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thông tin giao thông. Đầu tiên đó là thông tin đến từ thính giả Lạc Lối, Phổ Quang giao với Đào Duy Anh, xe đông và di chuyển rất khó khăn. Hiện cũng đã có lực lượng chức năng đến điều tiết giao thông. Và ở một số cung đường khác cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm. Đỗ Xuân Hợp đoạn qua đường Dương Đình Hội hướng đi cầu Nam Lý, đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu cũng đang tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Ở một số những nút giao khác như là cầu Kinh Tẻ hướng đi Khánh Hội, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến giao lộ Vườn Lài hướng đi cầu Bình Phước, và ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Và nếu như mà các bác tài chúng ta có lộ trình giao thông lưu thông đi qua đây thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một lộ trình khác để nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông quý vị nha.
0: Và quý vị thân mến, qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng cập nhật một số cung đường, một số nút giao trong tình trạng di chuyển hơi đông chậm một tí xíu, như là ở khu vực Đền Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông cũ cho đến Bạch Đằng, xe đông chậm, đặc biệt là ở những cái nút giao dừng chờ đèn đỏ, họ thấy là xếp hàng khá là dài. Thưa quý vị, các bác tài chúng ta nếu có lộ trình qua đây thì cũng lưu ý ở nút giao Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngay vòng xoay thì chúng tôi ghi được tình trạng xe đông chậm. Số viết Nghệ Tỉnh, Nguyễn Xí, xe di chuyển khá là thông thoáng. Trần Văn Dầu, tỉnh Lộ 10, xe di chuyển thông thoáng, thưa quý vị, vẫn chưa có dấu hiệu kẹt xe hay là di chuyển khó khăn ở khu vực này. Vòng xoay Gò Vấp, xe đông, di chuyển ổn định. Ở khu vực nút giao Hàng Xanh, chúng tôi cũng ghi nhận được tình trạng xe đông di chuyển ổn định ở khu vực này. Nút giao Võ Thị Sáu, Bà Huyện, Thanh Quan, xe đông di chuyển ổn định. Chung tình trạng là ở khu vực quốc lộ 22, Nguyễn Thị Sóc, hơi đông một tí xíu khi dừng chờ đèn đỏ nhưng mà vẫn khá là khả quan. Trần Hưng Đạo, Ký Con, xe di chuyển thông thoáng. Nguyễn Văn Linh, Trịnh Quang Nghị, xe di chuyển thông thoáng. Nút giao Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải cũng là một nút giao xe di chuyển ổn định không quá đông ở khu vực này. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, xe hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ một tí xíu nhưng mà trên lộ trình này thì vẫn di chuyển ổn định. Đó là một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm hiện tại là 7 giờ 28 phút.
1: Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số thông điệp đến từ các nhãn hàng.
2: Bạn đã nghe, thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Sweeting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Sweeting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suy tiên, chọn an lành hạnh phúc.
3: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
4: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
5: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Nescan nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
5: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe

0: Upness được can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Upness được can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Upness được can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quay trở lại với những thông tin trên trang fanpage của chương trình, xin được gửi lời chào đến chị Kim Phượng Nguyễn. Trước đó anh Khang Phan cũng cập nhật cầu vượt ngã tư ga hướng về nút giao Vườn Lài, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm hướng ngược lại, di chuyển ổn định trời nắng chói chang, cũng xin được nhắc nhớ tới quý vị thính giả các bác tài. Chào fan cứng Thanh Loan, rồi anh Trung Phạm, anh có cập nhật là xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn, cầu vượt Hàng Xanh, cầu Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu ổn định. Gửi lời chào đến anh Cảnh Trần, anh cũng có gửi cho chúng ta một lời chào. Buổi sáng nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả cùng cả nhà tâm điểm 247. Rồi lướt xuống một tí xíu thì có thấy một cái hình ảnh, đây là một cái hành động hoa đào đến từ Nguyễn Nhi. Gửi lời chào đến nước Úc, đến với anh Steve TP Nguyễn. Hiện tại thì ở bên đấy là 14.6 độ C, cũng khá là mát mẻ luôn. Chào anh Tôn Tuấn Bảo. Bên cạnh đó thì anh Lạc Lối cũng có một cái thông tin ở khu vực Phổ Quang, giao Đào Duy Anh, xe đông di chuyển khó khăn. Hiện có lực lượng chức năng điều tiết rồi, các bác tài cũng yên tâm ạ. Đào Duy Anh tới Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm. Và một số thông tin khác mà chúng tôi cập nhật được qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ở nút giao Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, tình trạng xe đông di chuyển chậm, hơi đông một tí xíu khi dừng chờ đèn đỏ quý vị nhé. Trần Quang Diệu, Trường Sa, xe di chuyển thông thoáng. Ở khu vực phường Bảy Hiền, nút giao Trường Chinh, Xuân Hồng, xe rất đông thưa quý vị và di chuyển chậm. Nếu có lộ trình qua đây thì các bác tài có thể cân nhắc lựa chọn một lộ trình phù hợp hơn. Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, xe đông di chuyển ổn định. Ở gần đấy, nút giao Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng tôi cũng ghi nhận được tình trạng khá là thông thoáng, chưa có tình trạng quá khó khăn nếu mà chúng ta di chuyển qua cung đường này. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển ổn định. Ở khu vực trung tâm thành phố thì cũng đã gần đến giờ cao điểm, cho nên là lưu lượng phương tiện cũng đông dần hơn. Trần Hưng Đạo, Camet, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển khá là thông thoáng, chưa quá khó khăn. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, xe đông di chuyển ổn định. Ở khu vực phường An Đông, nút giao Hùng Vương, Ngô Gia Tự, xe di chuyển thông thoáng. Nguyễn Trãi, Trần Phú có hơi đông một tí xíu ở khu vực dừng chờ đèn đỏ nhưng mà vẫn di chuyển thông thoáng quý vị nhé. Nút giao Cây Gõ, tình trạng xe đông di chuyển ổn định. Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, xe di chuyển khá là thông thoáng, không có tình trạng quá khó khăn. Ở một nút giao nữa mà chúng tôi ghi nhận được ở khu vực phường Tân Hòa, Lý Thường Kiệt, Bắc Hải. Ở khu vực này xe cũng khá là đông và di chuyển cũng hơi chậm một tí xíu. Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển ổn định. Cộng Hòa, Bình Giã, xe di chuyển thông thoáng ở khu vực này. Một nút giao gần đó là Cộng Hòa, Úc Tịch, chúng tôi ghi nhận được tình trạng xe có đông hơn và di chuyển ổn định. Phường Đức Nhuận, nút giao Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm, xe đông, hơi đông một tí xíu ở nút giao ở ngay ngã ba, nhưng mà vẫn di chuyển khá là ổn định. Một nút giao nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận được đó chính là nút giao Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ. Ở khu vực này xe có đông hơn một tí xíu và di chuyển ổn định thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trên fanpage của Tâm Điểm 247, thính giả Trung Thông Nguyễn cũng cập nhật đó là tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân thì xe đang lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ và nắng cũng đã lên cao. Cảm ơn thông tin thời tiết ở khu vực nước Úc của anh Steve Nguyễn cũng đã gửi về cho chương trình, trời cũng đang khá là âm u. Gửi lời chào đến thính giả Đào Tài, anh Hà Cường cho biết là các lộ trình mà anh đi qua như là đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành, Dầu Dây,

lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức Long Thành cũng đang ghi nhận tình trạng xe di chuyển ổn định. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng cập nhật tiếp tục một số những cung đường đang ghi nhận tình trạng khó khăn và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi cầu Công Lý. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi giao lộ Úc Tịch đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Còn ở những khu vực khác như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng và cũng như là đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Y Mặc hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Kính mong là các bác tài chúng ta lưu ý.

0: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Quý vị thân mến, tiếp tục cập nhật những thông tin về sức khỏe để bảo vệ bản thân của mình và cũng như là những người xung quanh chúng ta. Đến với hành động nhỏ lợi ích lớn thì mình sẽ tìm hiểu về bệnh tim mạch quý vị nhé. Từ lâu thì đây đã được coi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều đáng lo ngại là nhiều người không nhận ra những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim vì các triệu chứng thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua. Hầu hết thì chúng ta chỉ nghĩ đến bệnh tim khi mà có những biểu hiện rõ ràng như đau ngực, tức ngực hay khó thở. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta có những cách cảnh báo âm thầm và đôi khi những dấu hiệu đó lại xuất hiện ngay ở đuôi chân của mình. Một chuyên gia đến từ Ấn Độ cũng đã giới thiệu một bài kiểm tra nhanh chỉ trong 5 giây giúp chúng ta có thể nhận biết được những bất thường.
2: Vậy thì bài kiểm tra này cụ thể là gì? Chúng ta hãy nhìn xuống đôi chân của mình nhé, quan sát đôi chân và thực hiện một thao tác đơn giản thôi. Mình dùng tay ấn xuống bề mặt da ở chân. Nếu mà cái vùng da bị ấn lõm xuống và không trở lại cái hình dạng ban đầu ngay lập tức thì đó là dấu hiệu của hiện tượng phù ấn lõm. Và hiện tượng này cho thấy có sự tích tụ dịch dưới da. Xin được nhắc lại là bây giờ là mình dùng cái tay mình ấn xuống cái bề mặt da ở chân của mình. Mình xem thử cái vùng da của mình bị ấn xuống nó có lõm xuống và không có trở lại cái hình dạng ban đầu ngay lập tức hay không. Khi mà phù ấn lõm xảy ra, thật ra nó chỉ là cái sự thay đổi tạm thời. Chẳng hạn như là khi chúng ta đứng quá lâu, phụ nữ mang thai hoặc là thừa cân. Những yếu tố này có thể khiến dịch ứ động ở chân gây sưng nhưng mà không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ, chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sưng phù này kéo dài và không thuyên giảm. Nguyên nhân có thể liên quan đến suy giãn tĩnh mạch khi các mạch máu không còn hoạt động hiệu quả và gây ứ dịch. Và nguy hiểm hơn thì hiện tượng phù ấn lõm kéo dài có thể là dấu hiệu liên quan đến suy tim, bệnh thận hoặc là bệnh gan. Và trong một số trường hợp, nếu mà sưng chỉ xảy ra ở một bên chân, đây còn là dấu hiệu của cục máu đông nữa thưa quý vị.
1: Sự chủ quan hoặc chậm trễ trong việc thăm khám có thể khiến chúng ta bỏ lỡ thời điểm can thiệp sớm. Bởi lẽ phù ấn lõm dù chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng lại có thể phản ánh sự suy yếu bên trong của các cơ quan quan trọng như là tim, gan hoặc thận. Bài kiểm tra 5 giây ở chân là một cách đơn giản, dễ thực hiện và không tốn chi phí, nhưng có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe của bản thân mình. Hãy nhớ rằng, việc theo dõi cơ thể và kịp thời nhận ra những thay đổi bất thường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Đôi khi, những thay đổi nhỏ trên cơ thể lại chính là lời cảnh báo thầm lặng cho những căn bệnh nguy hiểm. Còn chần chừ gì nữa, tranh thủ kiểm tra ngay đi nào quý vị ơi!
0: Hiểu để khỏe.
2: Thưa quý vị, trước tình hình bệnh dại có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Linh công tác tại Bệnh viện Bạch Mai đã có những chia sẻ quan trọng giúp cho người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng bệnh. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Linh, thời tiết nắng nóng kéo dài là một yếu tố đáng lo ngại khiến nguy cơ bệnh dại gia tăng. Nắng nóng gay gắt khiến cho chó mèo dễ bị stress, kích động và thay đổi tính tình, từ đó thì tăng nguy cơ tấn công người. Bên cạnh đó, mùa hè cũng là thời điểm trẻ em nghỉ hè vui chơi ngoài trời nhiều hơn, nên khả năng tiếp xúc với vật nuôi cũng sẽ tăng lên. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, bác sĩ khuyến cáo người nuôi chó mèo cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh như sau. Đầu tiên, đó là phải tiêm phòng

0: dại đầy đủ và định kỳ cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Thứ hai, không thả rong chó mèo. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần phải đeo rọ mõm và có người dắt. Chủ động đăng ký, khai báo vật nuôi với chính quyền địa phương để hỗ trợ quản lý và kiểm soát dịch bệnh. Khi mà bị chó mèo cắn thì phải xử trí ngay lập tức.
1: Và theo chuyên gia thì khi bị chó mèo cắn hoặc cào, người dân cần sơ cứu đúng cách, càng sớm càng tốt. Chúng ta hãy rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc Povidin. Đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại. Bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự đắp lá thuốc, chữa mèo hoặc lấy nọc vì có thể làm chậm thời gian điều trị. Và tiếp theo sẽ là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của bệnh dại như sau. Ở giai đoạn sớm thì người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau, tê bì hoặc ngứa rang tại vị trí vết cắn, dù vết thương đã lành, kèm theo sốt nhẹ, mệt mỏi, lo âu. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện điển hình như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co thắt họng, kích động hoặc liệt dần. Và thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Linh cũng nhấn mạnh, bệnh dại là một trong số ít bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi virus dại đã tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, đừng bao giờ đợi đến khi có triệu chứng mới đi tiêm phòng, bởi lúc đó mọi nỗ lực cứu chữa gần như đã quá muộn, bác sĩ Linh cảnh báo.
0: Vậy thì ai cần tiêm phòng dại? Theo chuyên gia có hai nhóm đối tượng cần tiêm phòng dại. Đầu tiên đó là tiêm dự phòng trước phơi nhiễm, dành cho người có nguy cơ cao như là nhân viên thú y, người làm việc trong phòng xét nghiệm virus, người thường xuyên đi rừng hoặc là trẻ em hay tiếp xúc với động vật. Tiếp theo nữa đó là tiêm sau phơi nhiễm, áp dụng cho tất cả trường hợp bị động vật nghi dại cắn, cào hoặc là liếm lên vùng da tổn thương. Bác sĩ cũng khẳng định các loại vaccine dại thế hệ mới hiện nay có độ an toàn cao, không ảnh hưởng đến trí nhớ hay là sức khỏe như những lo ngại trước đây.
2: Bí quyết sống khỏe.
1: Quý vị thân mến, đến với bí quyết sống khỏe thì Hào và Phương xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài kiểm tra, một bài trắc nghiệm nho nhỏ sau đây, tìm hiểu về bệnh zona thần kinh. Bài trắc nghiệm này thì chỉ có 5 câu thôi, rất là đơn giản. Quý vị thính giả có thể mình lắng nghe và mình bình luận đáp án chính xác của từng câu hỏi qua trang fanpage của chương trình quý vị nha. Không biết là quý vị đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bài kiểm tra này ngay sau đây. Zona thần kinh có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra là có nặng hay không, phòng ngừa ra sao và do yếu tố nào gây ra. Và chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc qua bài trắc nghiệm này. Với câu đầu tiên, zona thần kinh là bệnh do con dời leo gây ra. A. Dời leo là tình trạng viêm da tiếp xúc do các loài côn trùng gây ra, còn zona thần kinh là bệnh do virus gây bệnh thủy đậu tái hoạt động. B. Dời leo là tên gọi khác của bệnh zona thần kinh. C. Dời leo là giai đoạn nhẹ, zona thần kinh là giai đoạn nặng hơn của cùng một bệnh. Hay là D. Dời leo và zona thần kinh đều là bệnh do con dời leo gây ra. Không biết là đáp án của quý vị là đáp án nào ạ? Đáp án chính xác cho câu hỏi này đó chính là A. Dời leo là tình trạng viêm da tiếp xúc do các loài côn trùng gây ra, còn zona thần kinh là bệnh do virus gây bệnh thủy đậu tái hoạt động. Như vậy là hai cái này nó khác nhau quý vị nha. Dân gian thường gọi zona thần kinh là dời leo, nhưng mà thực chất đây là bệnh do virus varicella zoster tái hoạt động, gây ban đỏ, bọng nước mọc thành chùm một bên cơ thể, dễ loét và để lại sẹo, kèm cảm giác ngứa rát đau nhức. Trong khi đó, dời leo ở một số địa phương lại chỉ tình trạng viêm da tiếp xúc do côn trùng như kiến ba khoang, bọ dời, với biểu hiện đỏ da, mụn nước, phỏng rợp, đôi khi kèm sốt nhẹ và mệt mỏi. Việc nhầm lẫn hai bệnh có thể dẫn đến xử trí sai. Zona thần kinh cần điều trị sớm bằng thuốc kháng virus, còn dời leo thì chủ yếu điều trị viêm da và tránh tiếp xúc lại với tác nhân gây bệnh.
0: Hãy cùng đi qua câu hỏi số 2, đó là sau khi khỏi bệnh thì zona thần kinh chỉ để lại sẹo ngoài da đúng hay sai? Đáp án A của chúng ta đó là zona thần kinh chỉ để lại sẹo ngoài da, các triệu chứng khác thì sẽ tự hết thôi. B là zona thần kinh có thể gây đau thần kinh kéo dài và gây biến chứng như là tổn thương mắt, liệt mặt nếu không được điều trị kịp thời.

0: và C, zona thần kinh chỉ nguy hiểm trong giai đoạn cấp tính và sau đó thì không còn ảnh hưởng nữa. Quý vị sẽ chọn đáp án A, B hay là C đây? Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là B. Zona thần kinh không chỉ gây tổn thương da đâu mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng. Khoảng 30% bệnh nhân có thể đau dây thần kinh kéo dài trên 3 tháng, đặc biệt ở những người trên 50 tuổi, với nguy cơ cao gấp 15 đến 25 lần so với người trẻ. Những cơn đau dai dẳng này làm giảm chất lượng sống của mình, gây mất ngủ, suy kiệt và dễ dẫn đến lo âu trầm cảm. Virus còn có thể gây viêm phổi, viêm gan, viêm não, liệt mặt. Và nếu mà mụn nước xuất hiện gần mắt thì nguy cơ nhiễm trùng võng mạc cũng như là mất thị lực rất là cao. Vết thương không chăm sóc đúng cách cũng dễ bị bội nhiễm và dẫn đến nhiễm trùng huyết.
1: Đến với câu hỏi số 3, thời điểm nào điều trị zona thần kinh là quan trọng nhất để giảm biến chứng? A. Khi mụn nước đã khô hoàn toàn. B. Trong vòng 72 giờ đầu từ khi xuất hiện triệu chứng. C. Khi đau không chịu nổi mới đi khám. Hay là D. Bất cứ lúc nào cũng như nhau. 5 giây để đưa ra câu trả lời quý vị nha. 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án chính xác của câu hỏi số 3 đó chính là đáp án B. Trong vòng 72 giờ đầu từ khi xuất hiện triệu chứng, zona thần kinh cần được điều trị sớm bằng thuốc kháng virus, tốt nhất là trong 72 giờ đầu để ức chế virus, rút ngắn thời gian bệnh, giảm tổn thương da và biến chứng. Người bệnh có thể dùng thêm thuốc giảm đau thần kinh, thuốc bôi sát khuẩn. Ngoài ra, người bệnh nên chườm mát, tắm yến mạch, dùng kem selamin, giữ vùng da sạch khô, tránh gãi, mặc quần áo rộng thoáng để giảm khó chịu và ngừa nhiễm trùng.
0: Và tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Người ta hay nói rằng là mỗi người chỉ mắc zona một lần trong đời thôi. Vậy thì cái câu nói này đúng hay sai? Chúng ta cũng có ba đáp án nha. Đầu tiên đó là zona thần kinh thì chỉ mắc một lần trong đời và sau đó thì cơ thể sẽ miễn dịch hoàn toàn. Đó là đáp án A. Còn B thì zona thần kinh có thể tái phát nè, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch. Còn C thì zona thần kinh chỉ tái phát nếu mà lần đầu điều trị của mình không đúng cách. Quý vị sẽ chọn đáp án nào ạ? Và đáp án chính xác của chúng ta đó là B. Sau một đợt mắc zona thần kinh, cơ thể sẽ kích hoạt đáp ứng miễn dịch, tạo ra các kháng thể nhằm kiểm soát virus Varicella zoster. Cơ chế này giúp ức chế hoạt động của virus còn tồn tại trong các hạch thần kinh, từ đó làm giảm nguy cơ virus tái hoạt và gây bệnh trở lại. Do đó, những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, khả năng tái phát zona thần kinh thường ở mức thấp. Tuy nhiên, thưa quý vị, bệnh vẫn có thể tái phát với tỷ lệ dao động là từ 2 đến 18% trong dân số chung. Nguy cơ tái phát tăng đến hơn 30% ở những người bệnh mãn tính như là tiểu đường, tăng huyết áp hay là rối loạn lipid máu.
1: Đến với câu hỏi cuối cùng trong bài trắc nghiệm này, câu hỏi số 5. Người từng mắc zona thần kinh có tiêm vaccine được không? A. Chỉ cần tiêm nếu lần mắc trước gây biến chứng nặng. B. Người đã mắc bệnh tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ tái phát và hạn chế biến chứng. Hay là C. Chỉ tiêm khi bệnh tái phát nhiều lần. Và đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là B. Người đã mắc zona thần kinh tiêm vaccine sẽ giúp phòng nguy cơ tái phát, thưa quý vị. Ngoài ra, người chưa mắc thủy đậu hoặc không rõ tiền sử bệnh cần ra soát lịch sử tiêm chủng và bổ sung loại vaccine này. Vaccine thủy đậu đơn tiêm từ 9 tháng tuổi hoặc vaccine 4 trong 1 phòng thêm các bệnh sởi, quai bị, rubella tiêm từ 12 tháng tuổi, tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine có hiệu quả phòng thủy đậu lên đến 98%. Hy vọng qua bài trắc nghiệm này chúng ta đã có thêm những kiến thức về bệnh zona thần kinh và chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn bởi một cái căn bệnh dân gian mà người ta hay gọi đó là dời leo nữa. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho quý vị.
0: Và trên fanpage thì Mỹ Phương cũng như Nhật Hào có thấy thính giả Dung Trương và thính giả Thanh Loan cũng đưa ra một số đáp án liên quan đến 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra khi nãy. Câu 1, đáp án chính xác của chúng ta là A. Wow, chúc mừng hai thính giả. Câu 2, đáp án của chúng ta là B. Dạ, mình bị nhầm câu này một chút xíu rồi. Nhưng mà câu 3 và câu 4 thì chị Dung Trương là đều có đáp án chính xác, đó là đáp án B. Chúc mừng thính giả Dung Trương đã có 3 trên 4 đáp án chính xác. Và chúc mừng chị Thanh Loan cũng đã có 1 đáp án chính xác. Cảm ơn hai chị cũng đã tương tác với chương trình thông qua những câu hỏi vừa rồi trong chuyên mục Sức Khỏe Trên Hết. Và tiếp nối những thông tin liên quan đến giao thông, chúng ta cũng đang vào khung giờ cao điểm. Rất là nhiều cung đường đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay xếp hàng nối dài lưu thông rất chậm. thông tin đến từ anh hiệu Hino. Rồi ở đường Khánh Bình, các đường trong khu dân cư Thanh Duy thì xe lưu thông ổn định hơn. Anh Khang Phan cũng cho biết là cầu cây xăng dầu Hiệp Phú 2 hướng đi nút giao Tân Vạn Xe Đông xếp hàng dài, hướng ngược lại thì khá là ổn định. Nguyễn Linh cũng cập nhật một số thông tin giao thông, đó là độ dốc cầu vượt Linh Xuân hướng về cổng khu chế xuất Linh Trung 1 thông thoáng, hướng ngược lại đông chậm. Cầu vượt Linh Xuân thông thoáng hai hướng, chợ Linh Xuân quốc lộ 1K hướng về cầu vượt Linh Xuân thông thoáng. Rồi chúng tôi cũng gửi lời chào đến thính giả Đầu Tài, thính giả Trang Trí Dũng, thính giả Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn những hình sticker mà anh Đào Tài đã gửi về cho chương trình. Thính giả Lê Kết cũng cho biết là ngã 5 Vĩnh Lộc đi ngã 3 Bà Lát, đường Vĩnh Lộc xe lưu thông ổn định cả hai hướng.
1: Qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao với Đoàn Như Hài. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực này tình trạng xe di chuyển đông chậm. Ở khu vực cầu Tân Thuận cũng khá là đông thưa quý vị, đặc biệt ở trên cầu hướng từ quận Tư Cũ sang quận 7 thì xếp hàng khá là dài và di chuyển rất là chậm. Các bác tài của chúng ta cũng lưu ý nếu có lộ trình qua đây. Nút giao Dương Bá Trạc, đường số 9 xe đông di chuyển chậm. Gần đó nút giao Dương Bá Trạc đường 9A thì ngay vòng xoay Trung Sơn có ổn định hơn một tí xíu, lưu lượng phương tiện ít hơn, xe di chuyển đông chậm. Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ, nút giao này xe di chuyển khá là thông thoáng. Khu vực phường Tân Tạo, Võ Trần Chí, Trần Văn Dầu xe đông di chuyển ổn định. Nút giao quốc lộ 1 ở công ty Bojen, khu vực phía cổng thì chúng tôi ghi nhận được tình trạng xe di chuyển thông thoáng ở khu vực này. Nút giao phường Tân Hưng, cụ thể là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, xe đông di chuyển chậm, khá là đông khi dừng chờ đèn đỏ quý vị nha. Bên cạnh đó, nút giao Cách Mạng Tháng 8, Phạm Văn Hai, chúng tôi ghi nhận được tình trạng xe đông chậm ở khu vực này. Một số nút giao khác ở trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, xe đông di chuyển ổn định. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, xe có đông khi dừng chờ đèn đỏ một tí xíu nhưng vẫn di chuyển ổn định. Nút giao Công Trường Dân Chủ, xe rất đông thưa quý vị, xe di chuyển chậm. Các bác tài có lưu thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. 3 tháng 2, Cao Thắng, xe đông chậm. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, lưu lượng có ít hơn một tí xíu, vẫn di chuyển ổn định. Hùng Vương, Lê Hồng Phong, xe di chuyển khá là thông thoáng. Nút giao ngã 6, Nguyễn Tri Phương, lưu lượng phương tiện không quá đông, vẫn di chuyển ổn định ở khu vực này. 3 tháng 2, Lê Đại Hành, xe khá đông khi dừng chờ đèn đỏ, xếp hàng dài và di chuyển khá là chậm. Một nút giao nữa trong tình trạng nóng đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Xe rất rất đông và xếp hàng rất rất dài, di chuyển cũng rất rất chậm nha quý vị. Có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng lưu ý ạ.
0: Một số những cung đường khác cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua đường Nguyễn Hoàng hướng đi ngã ba Cắt Lái. Đường Mai Chí Thọ đoạn từ cầu Cái Trê Lớn đến giao lộ Trần Não hướng đi về hầm sông Sài Gòn cũng tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm. Tiếp tục cập nhật ở một số cung đường khác, Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Nguyễn Thị Tư đến Bưng Ông Thoàng hướng đi vòng xoay Phú Hữu. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và khu vực đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Y Mặt hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn.
1: Và quý vị thân mến, vậy là hành trình của buổi sáng hôm nay cùng Tâm Điểm 247 cùng Nhật Hà và Mỹ Phương cũng đã khép lại. Xin được cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt khung giờ từ 6 đến 8 giờ sáng. Và hy vọng rằng những thông tin giao thông, những câu chuyện đời sống, âm nhạc và những chia sẻ vừa rồi cũng đã phần nào giúp cho buổi sáng của quý vị trở nên dễ chịu và nhiều cảm hứng hơn giữa nhịp sống rất nhanh của thành phố. Đừng quên giữ gìn sức khỏe, di chuyển an toàn và dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi, hít thở và lắng nghe chính mình giữa một ngày thật bận rộn.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai 6 giờ cùng với Tâm Điểm 247.
1: Và cuối giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Một Nhà được thể hiện bởi Đà Lạt, và đây cũng là một món quà mà Nhật Hào, Mỹ Phương muốn dành tặng cho ngày sinh nhật.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Sáng nay có Phát, có Hà, có thêm thính giả, vậy là đông vui. Admin thấy thế liền cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói chung là admin là bỏ trống cái câu cuối để cho quý vị thính giả ơi rất là quen thuộc luôn. Admin nói là admin cười cái gì, mời quý vị tiếp thơ nha. Dạ, sáng nay thì nhờ admin mà buổi sáng sẽ rôm rã chút đi. Bây giờ quý vị thính giả, admin sao mà cười thì quý vị thính giả hãy điền tiếp câu thơ thứ tư để cho buổi sáng ngày hôm nay của Xuân Phát, Linh Hà sẽ rộn ràng và quý vị thính giả cũng sẽ có những bài hát để lắng nghe. Dạ.
1: Dạ, sáng nay nghe giọng Xuân Phát có vẻ hơi ồ.
0: Sao mà ồ?
1: Thì nó ồ, ồ wow.
0: Ồ wow. Không, giọng bình thường mà. Ủa, bình thường không ta? Cũng hơi có một chút gì đó nó hộp hộp rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Chắc là ngày hôm qua ca hát quá đúng không?
0: Không biết nữa.
1: Dạ, thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì admin cũng để lại một vài dòng thơ ở trên này đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi, quý vị, đó, admin cười thì mình cũng xem thử là ẩn ý của admin như thế nào đúng không ạ? Chấm chấm chấm thì quý vị thính giả mình hãy điền qua đây giúp chúng tôi nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Sáng ngày hôm nay sao ạ?
0: Đang tính là bài boss chỉ mới có 3 phút thôi cho nên là vẫn chưa có thấy thơ.
1: Có thành rồi, là quý anh vị... Hoàng Vũ Minh.
0: Vậy hả?
1: Admin thấy thế liền cười. Cười người hôm trước hôm sau người cười.
0: Wow. Ê, được nha, được nha. Dạ. Trời ơi, vừa nhanh gọn mà ta nói vui vui.
1: Dạ. Rồi anh Lê Kim hỏi là Hà mấy hôm nay đi về Tây Bắc hả? À dạ không, Hà chỉ ở Gò Vấp thôi anh ơi, chứ không có đi về Tây Bắc. Tây Bắc nhanh nha.
0: Ủa Tây Bắc mà hả? Ủa nhưng mà sao tự nhiên anh Lê Kim anh hỏi đi về Tây Bắc?
1: Tại vì mấy hôm nay không có xuất hiện ở trên sóng cho nên anh nghĩ là mình về quê.
0: Về quê hả?
1: Dạ. Dạ không, mà quê xa quá cho nên là không phải lúc nào muốn cũng về được. Rồi, đó là những tương tác kết thúc quý vị thính giả. Để bây giờ Linh Hà sẽ kéo xuống để cập nhật những thông tin giao thông nha.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: bây giờ thì Xuân Phát vào cái phần bình luận ẩn nha quý vị. Đây, có liền một vài bình luận bị ẩn đi nè. Anh Hiệu Hino anh nói là ở khu vực là Bạch Đằng mà hướng ra sân bay á, đang xếp hàng nối dài luôn quý vị, kèm theo hình ảnh. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài buổi sáng nào, buổi sáng hôm nay có lộ trình nào mà đi qua khu vực này thì cũng lưu ý. Bạch Đằng hướng ra sân bay ngay thời điểm này mới 8 giờ sáng thôi nhưng mà đã xếp hàng nối dài rồi. Anh Lê Kim thì buổi sáng an lành may mắn, xin mời ảnh mời. Cái này thì Xuân Phát với Linh Hà chắc sẽ không có nhận ly nước mà nhận ổn mì, tại vì hình như anh uống nước mía hả ta? Nước mía hay là nước chanh dây
1: hay là
0: anh Kim ơi,
1: hay là anh uống cà phê sữa?

0: gì cà phê sữa sẽ có màu vàng.
1: Màu vàng chắc không?
0: Màu vàng, kiểu màu vàng.
1: Sao mình nhìn ra màu trắng trắng đục đục quá?
0: Thì đó, màu vàng đục đục á. Một là cái này là nước mía, hai là chanh dây, ba là xì tinh sữa màu vàng.
1: Xì tinh sữa?
0: Có xì tinh màu vàng mà.
1: À, dạ.
0: Rồi, chào buổi sáng, mời hai host cốc nhân trần xứ Thanh. Thính gia Trần Phương là mời cốc nhân trần nha. À, uống cái này cũng rất là mát, rất là ngon.
1: Uống cái hậu nó còn ngọt.
0: Dạ, đúng rồi.
1: À, cũng có một thông tin đến từ anh Nhân Trần luôn. Anh có chia sẻ là cầu An Hạ hướng về Trảng Bàng Tây Ninh thì thông thoáng ha. Chúc các bác tài buổi sáng làm việc vui vẻ, tràn đầy niềm vui hạnh phúc, vạn dặm bình an. Trời thì nắng nóng gay gắt trong buổi hôm nay luôn. Dạ, rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. À, để xem là còn thông tin giao thông nào nữa hay không.
0: À, thính giả Dòng Đời vừa bình luận thôi. Cao tốc Trung Lương hướng ra quốc lộ 30 xe thông thoáng lộ trình này. Cho quý vị thính giả mắc tài nào mà mình có lựa chọn đi qua khu vực này nha quý vị ơi. Cao tốc Trung Lương hướng ra quốc lộ 30 thì xe đang rất là thông thoáng. Rất là cảm ơn anh ạ. À, Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi xe rất là ok. Xin nhắc lại thông tin này một lần nữa.
1: Dạ rồi, ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2 như mọi ngày đông và không vui. Anh Hoàng Vũ Minh chia sẻ như vậy. Như vậy tình hình giao thông rất là khó khăn đúng không ạ? Ngay đoạn Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2 quý vị nha. Cây xăng dầu Hiệp Phú 2 hướng về nút giao Tân Vạn, xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Đây là cập nhật đến từ anh Khang Phan. Dạ. Rồi bây giờ thì ép đem lại thông tin ha. Để cùng chia sẻ thêm. Chào hot phát phúng phính. Phát phúng phính.
0: Dạ, dạ. Vậy là Hà thì gì ạ?
1: Hà
0: Hà Hào Hiệp.
1: Hào Hiệp. Hình như
0: Hà
1: là
0: Hà Hăng Hái.
1: Hăng Hái. Rồi
0: Hồ Hởi.
1: Hồ Hởi. Ê, cái tên nào nghe cũng rất là kiểu là hài hước trong đó nha.
0: Hài hước.
1: Dạ. Rồi, cây xăng Hiệp Phú 2 đến cầu Đồng Nai xe đông luôn ạ. Cảm ơn thính giả lạc lối ạ. Rồi tiếp theo chú Tám và chú chia sẻ trên đường Lê Văn Thọ các phương tiện hơi đông vẫn đang lưu thông qua đây ổn định. À, lộ trình cầu Đồng Nai đi ngã ba phát triển thì thông thoáng cả hai hướng nha. Dạ, người ta là ngã ba phát triển, anh Phan Tùng là ngã ba phát triển. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng ghi nhận là một vài yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi xe ổn định. Cảm ơn thính giả Đào Tài. Lối ra quốc lộ 51 Long Thành từ cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về khu công nghiệp Long Đức Long Thành xe đông và di chuyển khó khăn khi mà tuyến này đang thi công làm đường. Dạ. Rồi là thông tin đến từ anh Hà Cường. Anh Thành Nguyễn thì nói rằng là lâu lắm rồi cặp đôi hoàn cảnh này mới đồng hành cùng với nhau.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Có hoàn cảnh thì mới xuất hiện với nhau thiệt anh ơi.
1: Dạ. Tại vì là mình không có trùng cái ca nào mà mình sắp xếp được với nhau mà kiểu là ca cố định hết trơn á. Cho nên là đúng là cần phải có hoàn cảnh đưa đẩy. Dạ. Thành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định cả hai hướng nha. Cảm ơn anh Lê Kết. Anh Khang Phan trước đó cập nhật cầu Đồng Nai hướng về cầu vượt Tân Vạn xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định và trời nắng ạ. À. Dạ rồi, Bạch Đằng ra sân bay thì bây giờ chúng tôi cũng đang ghi nhận là xếp hàng nối dài. Cảm ơn anh Hiệu Hino.
0: Dạ rồi, bây giờ thì có lẽ là gần 100 bình luận của quý vị thính giả trên trang fanpage rồi. Nhắc lại số điện thoại hotline đi quý vị ơi, 028-3822-1188 cho quý vị thính giả các bác tài nào lần đầu tiên mở và lắng nghe Nhịp Sống Sài Gòn nha. Chúng ta cũng có thể gọi về số hotline để có thể là cung cấp những thông tin giao thông, những thông tin đáng quan tâm ở ngoài kia cho chương trình ạ. 028-3822-1188. Ngoài ra thì quý vị thính giả khi mà mình rảnh tay, mình cũng có thể lên tương tác ở trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh. Dạ, thời điểm này cái bài boss mới nhất có hình ảnh Xuân Phát và Linh Hà thì chúng tôi sẽ tương tác ở đây với tất cả quý vị, rất là vui ở trên này luôn. Cho nên là khi mà quý vị thính giả các bác tài rảnh tay thì Xuân Phát rất là mong quý vị sẽ lên đây tương tác với chương trình nha. F5 lại thì thính giả Ngọc Anh Đoàn nói là mến chào Nhịp Sống Sài Gòn, chào hai host và các bác tài, mến chúc cho cả nhà mình buổi sáng thứ năm cà phê sáng tỉnh táo cho một ngày làm việc hiệu quả, chúc các bác tài bon bon trên mọi cung đường quê hương Việt Nam. Rồi, dạ rất là cảm ơn thính giả Ngọc Anh Đoàn luôn ạ. À, và những cái lời chúc rất là tràn đầy năng lượng và hy vọng là tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe. Nhưng mà kết lại ở cái câu cuối của thính giả Ngọc Anh Đoàn á, thính giả mới nói là nhớ mẹ quá cả nhà ơi. Dạ, không biết là hình như thính giả Ngọc Anh Đoàn ở nước ngoài
1: ở
0: đúng
1: xa,
0: không ạ?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Ở nước ngoài. Dạ. Cho nên là mẹ ảnh thì ở đây, cho nên là lúc nào anh cũng mang một trong một cái tâm thế là ảnh gửi nỗi nhớ về Việt Nam. Và anh nghe Nhịp Sống Sài Gòn giống như là một cái liệu pháp tinh thần á. Dạ, dạ kiểu như là mình

0: Mình đang ở nước ngoài nhưng mà mình vẫn nghe được kiểu người Việt nói chuyện với nhau.
1: Dạ. Rất là cảm ơn anh đã luôn đồng hành dù ở nơi nào, dạ xa xôi nhưng mà có làn sóng tự nhiên nó gần ghê ha. Dạ bây giờ thì có thêm thơ của các anh, đây là anh Hoàng Vũ thì anh làm tiếp. Mình có cái câu là admin thấy thế liền cười đúng không ạ? Anh làm tiếp là làm cho thính giả nghe thế cười theo. Sao mà nó không vần cái chữ số 6 với lại chữ số 6 của câu 8 với chữ số 6 của câu 6.
0: Dạ.
1: Anh Hoàng Vũ ơi, chỉnh lại xíu nha. Admin thấy thế liền cười làm cho thính giả nghe thế cười theo là chưa được. Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ nhưng mà số phát vẫn ghi nhận cái đáp án đó của anh. Anh Nguyễn Nhã thì anh nói là admin thấy thế liền cười, đầu ngày năng lượng điểm 10 cho Min. Wow. Vậy là ảnh rộng lượng với admin nha. Chứ Xuân Phát thích là thích cái câu cười người hôm trước không sao người cười đó.
0: Xuân Phát là kiểu là thích
1: thích xỉa xói admin.
0: À, có những cái sự mà gọi là có những cái quả nó tới đúng không?
1: Chị Hồng Thảo chỉ nói là mới nãy Hà thì có Hà gì? Thì chị nói là Hà hài hước, Hà dạ. Hóm tỉnh.
0: Dạ rồi.
1: Ê, mà nãy giờ thì Xuân Phát nghe cái giọng mình sao cứ nó hộp hộp, nó vơi vơi ở đâu á ta.
0: Thì được mà,
1: không biết
0: cũng
1: là quý vị thính giả nghe thấy như thế nào nha. Chứ giọng Xuân Phát với Linh Hà sáng nay ai cũng hộp hết.
0: Tại vì là dạo này chúng tôi đang tập hát á.
1: Ờ.
0: cho nên là ví dụ như buổi tối mình tập nhiều quá thì xong rồi đến buổi sáng hơi hộp, nó hơi ồ xíu.
1: Dạ rồi, bây giờ thì anh có nick Facebook là Sapporo Phương. Anh nói là cứ 1 km ở khu vực công viên Lê Văn Tám là kẹt. Dạ đúng rồi, bây giờ cái đoạn mà công viên Lê Văn Tám ở các mặt luôn á nha quý vị. Đó, Hai Bà Trưng nè, rất là kẹt ngay khúc này. Rồi mặt Võ Thị Sáu, mặt Điện Biên Phủ thì sẽ có lượng đổ xuống thì nó cũng thông thoáng hơn. Nhưng mà nói chung là mặt Hai Bà Trưng mà ở khu vực công viên Lê Văn Tám, thời điểm hiện tại quan sát qua bản đồ giao thông thành phố thì cũng thấy là ở đây xe rất là đông và di chuyển rất là chậm, phải chờ tới 2-3 lượt đèn nha quý vị ơi. Lúc nãy thì Xuân Phát có đi ngang khu vực, khi mà đến gần đài đó là khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cũng rất là đông và kẹt ở khu vực này. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài đến đây thì lưu ý nhẹ nhàng chân ga. Quay trở lại thì cũng có thêm thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh gửi thông tin ở khu vực là ngã tư Trung Chánh kèm theo video clip quý vị. Thì lộ trình này khi mà Xuân Phát bật lên ấy, quý vị ở trên trang fanpage mình tương tác cũng có thể là có xem được những hình ảnh hay là video clip từ chính các bác tài gửi cho nhau, gửi lên trang fanpage nữa thì mình thấy nó rõ ràng hơn. Thì thời điểm này ở khu vực là ngã tư Trung Chánh, lượng phương tiện giao thông cũng không quá đông, xe vẫn di chuyển được nha quý vị ơi. Tiếp tục là mình có thông tin từ anh Cảnh Trần. Anh cho biết là đường Lê Thị Trung đến Chu Văn An rồi hướng ra Mỹ Phước Tân Vạn á, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời thì nắng nóng ở khu vực này. Cảm ơn anh Cảnh Trần rất là nhiều ạ. Bây giờ thì cũng có thêm những lời yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả, Xuân Phát và Linh Hà sẽ ghi nhận ở đây để có thể là đáp ứng cho quý vị thính giả trong một lát nữa quý vị nhé.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Buổi Sáng Bình Thường với tiếng hát của Vũ Cát Tường. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhưng mà năng suất làm việc và mọi thứ sẽ không bình thường, có nghĩa là rất là tuyệt vời luôn trong ngày hôm nay, cũng như là mỗi ngày chúng ta thức dậy quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cũng như là những ai đang lắng nghe chương trình thông qua hai nền tảng là trên tần số VOHFM 95.6MHz và trang fanpage, trang website voh.com.vn, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đầu tiên trong khung giờ của Nhịp Sóng Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất là đáng quan tâm, đặc biệt là vào cao điểm nắng nóng như thế này. Ở thời điểm này thì nếu như mà vào những thời gian ban ngày thì mình sẽ thấy rằng là thời tiết rất là nắng nóng, đúng không ạ? Thậm chí là trời chuyển chiều tối nhưng mình vẫn thấy rằng là nó vẫn cảm giác như nền nhiệt nó vẫn không xuống bớt thêm một chút xíu nào. Và với rất là nhiều người thì họ lựa chọn những cái môn thể thao trong thời điểm này để có thể giải nhiệt, ví dụ như là đi bơi. Và gần đây thì có nhiều các cơ sở y tế, các trung tâm thì cũng

0: da kéo dài, nổi mụn mủ quanh nang lông hoặc là xuất hiện tổn thương nghi do nấm. Và những bệnh lý thường gặp sau khi bơi bao gồm viêm da tiếp xúc do hóa chất như là clo hoặc là chất khử trùng, viêm nang lông do vi khuẩn nhiễm nấm da như là nấm kẽ chân, nấm thân mình và tình trạng mề đay kích ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Theo các bác sĩ thì nhiều người vẫn lầm tưởng bể bơi có mùi clo sẽ diệt khuẩn. Thực tế là clo chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng nồng độ và đi kèm với hệ thống lọc tuần hoàn nước hoạt động tốt. Nếu mà xử lý không đúng cách thì nước bể vẫn có thể là nơi tồn tại của nhiều tác nhân gây bệnh. Và để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da khi đi bơi mùa hè, bác sĩ có khuyến cáo người dân nên chọn bể bơi đảm bảo vệ sinh, nước trong không đục, không có mùi clo quá nồng. Và trước và sau khi bơi thì cần tắm tráng bằng nước sạch. Sau khi ra khỏi nước thì nên thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt là ở các vùng nếp gấp và kẽ chân. Người dân cũng không nên đi bơi khi mà da đang có vết thương hở hoặc là đang mắc các bệnh da liễu chưa ổn định. Với người có làn da khô hay là nhạy cảm thì có thể sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi tắm để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da.
1: Dạ, đó là một thông tin rất là đáng chú ý để cho quý vị thính giả chúng ta cũng quan tâm hơn nhiều về vấn đề này. Tiếp tục là thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh thì đặt chỉ tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc tự kỷ. Cụ thể thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích là nhằm đảm bảo cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát triển sớm, phát hiện sớm và điều trị một cách kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận với các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh cho đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng thì được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục, trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Đó là thông tin cũng rất là đáng chú ý và hy vọng là với lộ trình cũng như là dự kiến như thế này thì hy vọng là trong thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hoàn thành được chỉ tiêu đặt ra là 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc về tự kỷ ạ.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác đến từ Bộ Nội vụ. Ba tỉnh thành dẫn đầu về chỉ số hài lòng của người dân. Bộ Nội vụ mới đây vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số CPAT 2025. Việc đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của năm ngoái thì đạt hơn 83%, giảm 0,78% so với năm 2024. Bộ Nội vụ cho biết mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng từ 77,92 tới 91,12%, với sự chênh lệch phổ biến giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Cơ quan này cũng ghi nhận Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Ngược lại, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
1: Thưa quý vị, và đó là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị thính giả rất là đáng quan tâm. Sẽ còn rất là nhiều những thông tin khác trong nhịp đập tin tức ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ sẽ là một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cephalothon Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết,
3: tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cephalothon Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cephalothon Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
6: Anh Tư hả? Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
5: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
6: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
5: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp đau lắm, vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi.

0: Bây giờ thấy Tư ổn không?
1: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp tâm bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
0: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cô Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống An Tốt Cha Pha Cô đi.
7: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt đi.
6: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà. Uống An Tốt Cha Pha Cô thôi.
7: Vâng, nhưng sao lại là An Tốt Cha Pha Cô hả bà?
6: An Tốt Cha Pha Cô có Thymomodulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
7: Ôi thế hả bà?
6: Chưa hết, trong An Tốt Cha Pha Cô còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
7: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ.
6: Quá được ấy chứ. An Tốt Cha Pha Cô hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
7: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
6: Ôi yên tâm, An Tốt Cha Pha Cô rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
7: Ôi thế để tôi đi mua An Tốt Cha Pha Cô cho cả nhà dùng đây.
6: Ừ. An Tốt Cha Pha Cô tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Cha Pha Cô miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với tổng đài của chương trình. Tổng đài của chương trình thì thư ký Thùy Dương sáng ngày hôm nay sẽ tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Lúc nãy thì một vài những cuộc gọi về với tổng đài của chúng tôi thì vẫn là những ca khúc được yêu cầu thôi. Chứ thông tin giao thông thì hầu như là những tuyến đường quý vị cũng chưa có ghi nhận nhiều. Dạ, còn bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage. Ở thời điểm hiện tại thì trang fanpage của chương trình chúng tôi cũng đã ghi nhận rất là nhiều những bình luận mới đến từ quý vị thính giả rồi. Để xem ha, là thông tin giao thông mới nhất ở khu vực nào. Ngã tư Mỹ Phước, Tân Vạn, Thuận An, An Hòa sẽ lưu thông ổn định tất cả các hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn hướng về cổng 11, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời thì rất là nắng nóng luôn. Cảm ơn anh Khang Phan ạ. Rồi, thêm nữa là cầu An Hạ hướng về An Sương, xe đông di chuyển chậm nha. Đông chậm nha, nhưng mà vẫn đang đi được ạ. À, có nghĩa là đi chậm đúng không ạ? Trời thì rất là nắng nóng luôn. Rồi, anh tiếp tục chia sẻ là cầu vượt Củ Chi hướng về cầu An Hạ thì thông thoáng luôn. Dạ, thông tin tiếp theo. Dạ, chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Đinh Luyến có chụp hình, một tấm hình gửi cho chương trình. Không biết là thời điểm hiện tại hay sao á, thấy trời đang ui ui. Mà Đinh Luyến là ở khu vực Đồng Nai á. Dạ, thì phải là bây giờ không? Nói cho mừng coi. Dạ, sáng ngày hôm nay thì thiệt sự là bây giờ mình đang cần lắm cơn mưa để giải nhiệt á. Rồi Linh nào có thấy anh Thanh Trần, anh có để lại vài dòng thơ. Đó, sáng nay có Phát có Hà, có thêm tính giả rộn sân rộn nhà. Admin thấy thế tươi cười, bao nhiêu mệt mỏi bỗng dưng tan rồi. FM 95.6 vang xa. Tự nhiên cái khúc này sao mà
9: 4 câu đầu thì anh vẫn giữ nguyên lục bát, tới 4 câu tiếp theo là anh thành thất ngôn tứ tuyệt.
8: Tiếng cười giọng nói dịu dàng sớm mai, người nghe khắp chốn gần xa, cùng nghe nhịp sống thật là vui ghê.
9: Xong thất lục bát. FM 95.6 vang xa, tiếng cười giọng nói dịu dàng sớm mai, người nghe khắp chốn gần xa, cùng nghe nhịp sống thật là vui ghê. Nhưng mà cũng sáng tạo đó chứ.
8: Dạ, thôi,
9: và làm tới 8 câu ngoài 3 câu của đề, rồi bây giờ thêm 5 câu nữa. Dạ, bây giờ anh Thanh Trần ơi, xuất phát quốc cho anh một bài hát luôn.
8: Vậy hả? Ghê hả?
9: Chịu không?
8: Nhưng mà Linh Hà thấy cái câu nãy giờ mà mình thấy mình ấn tượng nhất là anh Hoàng Vũ Minh đó.
9: Là ngựa gì anh?
8: Người hôm trước không sao.
9: Rồi anh Hoàng Vũ Minh thêm bài hát luôn. Cái đề mở mà. Bây giờ là đề này đâu ai đúng ai sai đâu. Kiểu mình đọc mình nghe mình cảm thấy là nó wow, sáng tạo, hấp dẫn và thú vị. Thì mình sẽ mời quý vị nghe nhạc thôi.
8: sáng nay có phát có

0: có thêm thính giả vậy là đông vui. Admin thấy thế liền cười, có quà có thưởng mọi người thích ghê. Host còn mãi chuyện say mê, thơ ca chưa kịp gửi về tặng ai. Admin liền góp một bài cho buổi sáng ấy thêm vài tiếng vui.
1: Ôi cũng hay quá nè.
0: Cũng hay.
1: Vậy là hôm nay ai mình cũng trao quà ta?
0: Không được đâu. Không được đâu, làm vậy là mình hết giờ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah. Anh Lim nè, sáng nay có phát có hà có thêm thính giả thật là vui tươi. Admin thấy thế liền cười, chú chiên ăn hết ôi trời nó ngon.
1: Cái câu chuyện chú chiên mà anh lôi từ hôm qua và bây giờ anh sáng nay anh đi bán tiếp.
0: À hôm qua là có vụ chú chiên
1: hôm
0: hả?
1: Hôm qua, tại chiều hôm qua là Xuân Phát đồng hành với
0: Ái Tiên.
1: Mà còn biết trước hôm đó, sáng hôm đó là Bích Trâm với Lê Nhi là cái gì đó bàn về chú chiên. Là đã bàn từ sáng rồi, tới nhắc tới trưa, rồi xong chiều hôm qua cũng nhắc nữa. Và sáng ngày hôm nay thì anh cũng nhắc chú chiên.
0: Không, nhưng thằng nghĩ là cái món chú chiên thì mình không có nên ăn nhiều. Thứ nhất là nó nóng, mà thứ hai là trong cái thời tiết như thế này mình ăn chú chiên thì nó lại càng nóng nữa.
1: Dạ nói buồn đấy.
0: Nói buồn đấy. Dạ Hai Bà Trưng từ Nguyễn Đình Chiểu, cầu Kiệu, Phan Đình Phùng, ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm nha. Nguyễn Kiệm, cầu Vượt, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Ngũ Lão, ngã 6 Gò Vấp thì xe đông ổn định. Cảm ơn thính giả Nguyên Khang. Tiếp theo nữa là một thông tin khác đến từ quý vị thính giả. Rồi Linh Đào có thấy ở khu vực đường Cộng Hòa, quý vị ạ, xe đông và di chuyển chậm mà cảm ơn anh Bản Phan. Các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo lưu thông ổn định, ở đây thì nắng chói chang nha. Đường số 9 lên đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương thì thông thoáng. Đường số 5 Linh Xuân hướng về nhà thờ Xuân Hiệp thì cũng đang thông thoáng luôn. Cảm ơn Nguyễn Linh. Rồi Nguyễn Linh tiếp tục đi qua lộ trình Nguyễn An Ninh Dĩ An hướng về ngã ba Ngô Thị Nhậm Trần Quốc Toản thông thoáng. Lộ trình đường 11 Linh Xuân hướng về đường Nguyễn An Ninh Dĩ An thì cũng đang thông thoáng luôn. Dạ rồi. Rồi Linh Đào có thấy một vài những thông tin khác đến từ thính giả Đặng Tài Năng. Có chia sẻ là Nguyễn Văn Bứa hướng về cầu tỉnh lộ 9, xe đông dứt từng chút một luôn, di chuyển rất là khó khăn nha. Lộ trình tiếp theo là ở khu vực công viên Lê Văn Thọ đúng không ạ? Kẹt xe hả? Dạ là cũng không biết là phải là khu vực này không nữa, tại vì là anh viết tắt. Rồi ở khu vực đường Lê Thị Trung đến Chu Văn An đến đường Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời rất là nắng nóng nha. Cảm ơn anh Cảnh Trần. Rồi lộ trình ngã tư Trung Chánh, nhà Phạm Hoàng Luân có chia sẻ là bây giờ tình hình là cũng khá là ổn định đó quý vị ạ. Dạ nhìn chung là di chuyển được. Rồi đó là một vài những chia sẻ mới đến từ quý vị thính giả. Ngoài ra thì có những ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng đã ghi nhận rồi. Rồi bây giờ thì mình tới một ca khúc nữa đi, để gửi tặng cho quý vị thính giả đi.
1: Dạ, không biết là ca khúc gì Linh Hà lựa chọn ạ?
0: Linh Hà lựa chọn hả? Linh Hà lựa chọn một ca khúc mà nó giật giật, nó sôi động một xíu nha.
1: Rồi luôn, cho sớm đúng không?
0: Đúng rồi.

0: Thưa quý vị, đó là một sản phẩm của Nguyễn Đình Vũ. Chúng ta dừng lại đây thôi. Chúng ta vừa lắng nghe. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Toyota

0: sang cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ buổi sáng ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 37 phút và chúng ta sẽ cùng đến với điểm tin sáng trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên đó là về việc Meta bỏ mã hóa chat Instagram, người dùng cần lưu ý điều gì? Kể từ sau ngày 8 tháng 5 năm 2026 thì tính năng nhắn tin mã hóa đầu cuối E2EE trên Instagram sẽ chính thức bị Meta ngừng hỗ trợ. Thay đổi này đã đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong chiến lược vận hành hệ sinh thái của tập đoàn nhằm tăng cường khả năng kiểm duyệt nội dung và hỗ trợ các tính năng AI. Trước đây thì cơ chế nhắn tin mã hóa đầu cuối này vốn chỉ áp dụng cho các cuộc trò chuyện riêng biệt được kích hoạt thủ công, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Người dùng hiện được khuyến nghị tải xuống dữ liệu từ các cuộc trò chuyện này nếu mà muốn lưu trữ nội dung cũ. Động thái này cũng làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư khi dữ liệu nhắn tin giờ đây có thể là được hệ thống xử lý một cách thuận lợi hơn để phát hiện lừa đảo hoặc là đào tạo về trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó thì Meta vẫn duy trì mặc định mã hóa đầu cuối trên WhatsApp. Điều này cho thấy là sự phân hóa rõ rệt. WhatsApp tập trung vào tính riêng tư tuyệt đối, còn với Instagram thì được định hướng trở thành mạng xã hội tích hợp AI mạnh mẽ với khả năng kiểm soát nội dung một cách chặt chẽ hơn.
1: Thưa quý vị, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho hộ kinh doanh. Tại buổi họp báo vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, thì Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh đã được nâng lên 1 tỷ đồng một năm, gấp đôi so với mức 500 triệu đồng trước đây. Chính sách mới này dự kiến giúp cho 2,5 triệu hộ kinh doanh và khoảng 235.800 doanh nghiệp hưởng lợi, tiết kiệm hơn 18.000 tỷ đồng tiền thuế để tái đầu tư sản xuất. Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thể chế hóa các nghị quyết của Quốc hội về điều hành linh hoạt chính sách tài khóa. Về thủ tục hành chính thì Bộ Tài chính đã tối giản hóa các quy định để hỗ trợ tối đa cho nhóm kinh doanh nhỏ. Cụ thể, hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu cả năm để tự theo dõi và phải tới ngày 31 tháng 1 năm 2027 mới cần gửi thông báo doanh thu cho cơ quan thuế để xác nhận diện miễn thuế. Nếu doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh mới phải thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định vào năm tiếp theo, đảm bảo tính đơn giản và minh bạch trong quản lý.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, phường An Đông cấp phép thu phí sử dụng tạm vỉa hè lòng đường qua app. Cụ thể thì đại diện Ủy ban Nhân dân phường An Đông, khu vực quận Năm Cũ đã cho biết là từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 thì địa phương sẽ chính thức đưa vào vận hành ứng dụng đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Thông qua ứng dụng này thì người dân có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, xác thực qua VNEID, nhận kết quả đến thanh toán phí hoàn toàn trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động phân loại thẩm quyền giải quyết giữa cấp phường và cấp thành phố, giúp rút ngắn thời gian xử lý văn bản và tăng tính minh bạch trong quản lý đô thị. Đáng chú ý là ứng dụng còn tích hợp tính năng cho phép người dân sử dụng các căn cước công dân gắn chip hoặc là giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí lòng đường được phép mà không cần nhân viên trực tiếp. Theo quy định thì việc cấp phép áp dụng cho 6 nhóm mục đích như là tổ chức sự kiện, đám cưới, tang lễ, thi công công trình hay là tập kết vật liệu. Toàn bộ nguồn thu từ phí sử dụng sẽ được phường tái đầu tư cho công tác duy tu sửa chữa các tuyến đường và vỉa hè trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, dán miếng chống xe xe tàu xe, bé 7 tuổi mất kiểm soát hành vi và nói nhảm. Theo đó thì trưa ngày hôm qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh có thông tin vừa điều trị thành công cho bé DA 7 tuổi nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần cấp tính. Nguyên nhân được xác định là do gia đình dán cùng lúc hai miếng chống xây tàu xe chứa hoạt chất là scopolamine suốt 5 giờ trên hành trình từ quê lên thành phố. Sau khi về nhà thì bé có biểu hiện nói nhảm, mất ngủ, mất kiểm soát hành vi và sốt cao. Hoạt chất scopolamine trong miếng dán có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng nếu dùng sai cách. Theo khuyến cáo thì loại miếng dán này không dùng cho trẻ dưới 8 tuổi, trẻ từ 8 đến 15 tuổi hoặc người dưới 40 kg, chỉ được dùng tối đa là nửa miếng. Sau 12 giờ theo dõi sát tại khoa nhiễm và loại trừ các nguyên nhân là viêm não thì bệnh nhi dần tỉnh táo và hồi phục hoàn toàn sau 3 ngày điều trị. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn và tham vấn chuyên môn trước khi sử dụng thuốc cho trẻ nhỏ để tránh ngộ độc hoạt chất.
0: Khép lại phần điểm tin sáng ngày hôm nay, đó là thông tin tại Hà Tĩnh thì hai người tử vong do tai nạn liên quan đến việc phơi lúa dưới lòng đường. Đây là thông tin chúng tôi cũng đã chuyển tải đến cho tất cả quý vị và xin nhắc lại một lần nữa vì rất là đáng lưu ý về vấn đề này trong vấn đề tham gia giao thông. Trong chiều ngày hôm qua,

12 tháng 5, thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, Hà Tĩnh, khiến cho hai người tử vong tại chỗ. Xe tải chở vật liệu xây dựng đã va chạm với xe máy điện do ông Nguyễn Huy Tê, tên viết tắt của người này, điều khiển chở cụ Nguyễn Thị S. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy là lòng đường bị người dân lấn chiếm để phơi lúa, khiến cho diện tích di chuyển bị thu hẹp đáng kể. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy là nhiều phương tiện phải lấn sang làn ngược chiều để tránh khu vực phơi nông sản này. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền và đặt biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên tái diễn vào mùa vụ. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, thì Cục Cảnh sát Giao thông đã cảnh báo việc phơi lúa trên đường là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ thiệt hại về tính mạng và tài sản của người đi đường, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 của Bộ Luật Hình Sự.

yêu, yêu cộng nhìn đêm trong thật éo. Ôi tình yêu là một giấc mộng đẹp, nhưng ngày cuối cùng lại không ước nghèo trang gối nè. Lần sau em kiếm bạn mới là tốt hơn ghen. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để biết là cho nên còn phèn. Anh không giỏi em trong bình bình, giỏi lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn em trong đứng đắn nên

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.

0: nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
0: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn VOH.

Kính thưa quý vị, thời điểm này đây là 8 giờ 48 phút và chúng tôi cũng có thêm những thông tin giao thông rất là mới gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Thông qua bản đồ giao thông thành phố thì thư ký Thùy Dương cũng đã tổng hợp một số tuyến đường đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Úc Tịch mà đoạn giao với Hoàng Văn Thụ, rồi giao với Hoàng Việt, Nguyễn Thái Bình, Cộng Hòa, cho đến khu vực là Cộng Hòa giao với Hoàng Hoa Thám, 18E, Ngô Bệ, ấp Bắc. Thưa quý vị, các tuyến này đang rất là đông chậm nha. Trường Chinh mà đi qua cái nút giao với Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Lê Đức Anh giao với đường M1, Phan Văn Hớn, đường số 7 nữa quý vị, thì các tuyến này cũng rất là đông chậm và cũng thông tin cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì thời điểm này đây là 8 giờ 49 phút và cũng có thêm những thông tin giao thông rất là mới từ phía tất cả quý vị thính giả, các bác tài. Để Xuân Phát tranh thủ F5 làm mới trang fanpage lại, đọc cho tất cả quý vị thính giả tổng hợp một lần ạ. Anh Nguyên Khang thì anh cho biết là tô ký từ nút giao Nguyễn Anh Thủ đến khu vực là Đặng Thúc Vịnh hiện tại đang ổn định quý vị nha. Quang Trung chợ Hóc Môn đến Lê Lợi xe đông chậm. Còn từ Lê Lợi mà đến khu vực ngã ba Hồng Châu thì lộ trình này là có phần thông thoáng. Rất là cảm ơn anh Nguyên Khang. Tiếp tục thì mình có thông tin từ anh Kim Tuấn. Anh cho biết là quốc lộ 1A từ nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành đến nút giao Nguyễn Văn Linh, hiện tại lộ trình này lưu thông ổn định cả hai hướng luôn. Ở quốc lộ 1 từ Amata đi ngã tư Bùng Nước xe đông nhưng mà vẫn có thể là lưu thông ổn định cả hai hướng. Thông tin từ anh Hưng Trần rất là cảm ơn anh. Tiếp tục mình có một loạt lộ trình từ thính giả Nguyễn Linh đã cho biết ở trên này. DT743 hướng về bến xe buýt Tân B thì xe đông chậm cả hai hướng nha quý vị. Đường Nguyễn Du Thuận An từ cổng V-Ship 1 hướng ra bến xe buýt Tân Hiệp B. Bến xe buýt Tân Hiệp B DT743 thì xe cũng đang đông chậm tương tự như vậy, chậm rất là chậm luôn. Thính giả Nguyễn Linh cho biết là như vậy đó quý vị ơi. Tiếp tục thì mình có một khu vực nào nữa hay không? Dạ, thính giả Nguyễn Phong thì có nói là chào chương trình, chào các bác tài thân thương, chúc cho buổi sáng an lành hạnh phúc. Và anh cũng cho biết là quốc lộ 22 từ Củ Chi đến An Sương nha quý vị, thì lộ trình này thông thoáng, di chuyển được. Còn An Sương đến khu vực An Lạc thì xe có hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được nha quý vị. Như vậy thì cái lộ trình An Sương đến An Lạc thì mình cũng lưu ý một chút xíu. Rất là cảm ơn bác tài Nguyễn Phong đã cho biết thông tin này. Một lộ trình khác đó là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì xe lưu thông ổn định, thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn ạ. Đường Nguyễn Văn Luôn từ Bình Chuẩn về Phú Lợi xe thông thoáng, anh Quang Lâm Văn cho biết là như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Những lộ trình khác từ lộ 747 đến Cổng Xanh nè, rồi vừa qua Cổng Xanh giao với tỉnh lộ 741 đường Nguyễn Văn Thành khoảng 200m thì có một xe 7 chỗ gặp sự cố trên đường. Các bác tài qua đây lưu ý ạ. Đường thì vẫn lưu thông ổn định. Còn tiếp theo hướng về khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì xe lưu thông cũng ổn định tương tự như vậy. Như vậy thì cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn đã cho biết ở khu vực là vừa qua Cổng Xanh nha quý vị, giao với tỉnh lộ 741 đó, đường Nguyễn Văn Thành khoảng 200m thôi thì có một xe 7 chỗ đang gặp sự cố và nằm ở đây. Thông tin này cũng khoảng hơn 10 phút trước, không biết là có những cái chuyển biến hay là có xe đã được di chuyển hay như thế nào chưa, thì cũng rất là mong anh Trung Thông và quý vị thính giả các bác tài qua đây mình cũng lưu ý giúp cho chương trình. Các lộ trình trong khu công nghiệp Sóng Thần hướng ra đường Thống Nhất thông thoáng nè quý vị, rồi từ khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay công ty Chu Tết thì cũng tương tự như vậy, thông thoáng nha. Đó là thông tin từ anh Nguyễn Linh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài ra thì những thông tin trước đó mà Linh Hà cũng đã chuyển tải đến cho tất cả quý vị, Xuân Phát xin được phép nhắc lại là ở khu vực là đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Nguyễn Phú Thọ đến quốc lộ 1A, lộ trình này thông thoáng cho các bác tài nào mà mình có dự tính đi qua khu vực này. Quang Trung đến cầu chợ Cẩu, cầu vượt Quang Trung hiện tại đông nhưng mà ổn định nha quý vị. Tô Ký đến Nguyễn Anh Thủ thì đông và hơi chậm. Đó là thông tin từ anh Nguyên Khang nữa. Bình Long về Hương Lộ 3 thì lưu thông ổn. Tân Kỳ Tân Quý từ Lê Trọng Tấn về Mã Lò thì lưu thông cũng ổn định luôn. Ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn Thuận An Hòa xe lưu thông ổn định. Nhắc lại lộ trình này thêm một lần nữa. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều đã liên tục đồng hành và chuyển tải những thông tin giao thông về giúp cho chương trình. Để Xuân Phát thời điểm này vào cái phần bình luận ẩn xem như thế nào thì có thấy được là cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương hiện tại thì xe di chuyển ổn định và có phần là cũng thông thoáng luôn. Thông tin từ anh Dương Trí, cổng 11 hướng bến gỗ xe đông và di chuyển rất là chậm. Anh Nhím ơi là Y Nhím bình luận như vậy đó quý vị, và anh nhấn mạnh là tới 7 từ rất, có nghĩa là ở đây đang rất là kẹt, rất là chậm nha. Cổng 11 hướng bến gỗ xe đông và di chuyển rất chậm.
Mong là các bác tài chúng ta cũng lưu ý lộ trình này. Nếu mà đã lỡ lạc vào khung vực này rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng phải gọi là nhẫn nại xíu. Còn nếu mà chưa đi đến khu vực này, mình cũng có thể tìm những cái tuyến đường khác để mà mình tránh cổng 11 hướng Bến Gỗ. Nhắc lại một lần nữa, đang rất là kẹt quý vị bác tài ơi. Trương Minh Ký về Gò Dầu thì thông thoáng cả hai hướng. Dạ, đó là những thông tin giao thông mới mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage của chương trình cũng như là thông qua số hotline. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Chào buổi sáng, chat cùng AI.

0: Thưa quý vị, và trước khi đến với chat cùng AI thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành trước quý vị nha.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Xu dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
2: Anh ơi, còn tiền không? Đang bị kẹt vốn quá nè.
1: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
2: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là ngân hàng Cathay, ngân hàng số khác và cả FE Credit.
1: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng, mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
2: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
1: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
2: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hoặc qua app Qua Tặng VIP.
3: Thưa quý vị, và đây là chat cùng AI. Chúng ta cũng sẽ đặt những câu hỏi, phải gọi rằng là mang tầm vóc vũ trụ đến với bộ não mà không cần chạy bằng cơm của chúng ta. Dạ. Sáng ngày hôm nay thì có nhiều người chia sẻ với nhau rằng là dạo này á, cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên cái cảm giác như là cái không khí nó cứ đặc quánh lại á. Cảm giác như là mình cắm cái chìa khóa vô ổ để mình chạy xe, hay là mình chạm vào laptop thôi, tự nhiên mình bị giật lên, giống như là mình bị điện chích vậy đó.
4: Ủa sao ngộ vậy ta? Cũng có những cái trường hợp là Xuân Phát thấy người ta chia sẻ là ví dụ cái tivi nhà tôi mấy hôm nay hình ảnh cứ nhòe đi, giống như là đang khóc. Trời ơi, người ta nói vậy đó nha. Mà mọi người đang đồn râm ran về một cái hiện tượng siêu nhiên nào đó trước mùa mưa.
3: Trời, nghe mùa mưa tự nhiên thấy ấm lòng ghê.
4: Tại vì mùa mưa, mà mùa mưa cũng không nói đâu xa, trước cái

0: mùa mà bây giờ đang cũng hot hot nè.
1: À, đó, mình cũng đang hơi nghiêng về cái câu chuyện mùa mưa, nhưng mà liệu là có cái giả thuyết tâm linh nào đó ở đây không? Hay là do từ trường trái đất thay đổi? À, có cách gì mình đo được không ta? À, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhờ AI nha. AI ơi, nhờ AI quét hộ chúng tôi xem tại sao đồ gia dụng trong thành phố lại đang đồng loạt rơi vào trạng thái hoảng loạn như vậy.
2: Tôi đang truy cập vào tâm hồn của mạng lưới Internet vạn vật. Kết quả cho thấy không có yếu tố tâm linh, cũng chẳng có động đất. Đồ đạc nhà các bạn đang mắc một hội chứng tâm lý mới, rối loạn lo âu trước thềm định giá.
0: Đồ vật mà cũng biết lo âu nữa hả? Lại còn là định giá, nó làm sao vậy?
2: Hãy nhìn sâu vào thuật toán của một chiếc máy giặt. Nó đang tính toán xác suất mình bị chuyển hộ khẩu ra tiệm đồ cũ. Lý do, chủ nhà của nó vừa cài đặt ứng dụng theo dõi tỷ số World Cup 2026 và liên tục thầm thì vào tai nó những con số mang tính sát thương cao.
1: Vậy là World Cup sắp khởi tranh. Có liên quan gì tới cái máy giặt không vậy?
0: Sự phát nghĩ là có đó nha.
2: Rất liên quan.
0: Đó,
2: trong thế giới của đồ vật, World Cup không phải là ngày hội bóng đá. Đó là một cuộc thanh trừng nội thất. Khi chủ nhà nói, trận này mà thua thì cái tivi này không xong với tôi đâu, chiếc tivi sẽ hiểu rằng nó sắp được đưa lên làm nhiệm vụ hệ thống, tức là vật hiến tế để đổi lấy một khoản tiền chuộc lại danh dự trên sàn cá độ.
0: Đó, chỉ có AI mới có thể là nghe tiếng lòng. Tiếng lòng của cái đồ vật thôi, hóa ra là rùng mình của cái tủ lạnh nè, của nhiều gia đình là vì sắp có trở thành vốn lưu động cho trận ra quân của đội tuyển quốc gia chẳng hạn, đúng không?
2: Đúng vậy. Chiếc tủ lạnh kia đang rất lo lắng vì nó biết mình có giá bằng hai kèo trên và một kèo dưới. Còn cái máy lọc nước thì đang cầu nguyện cho các tiền đạo đừng xuất hụt, vì nếu xuất hụt, nó sẽ bị chuyển hóa thành tiền mặt để gồng lỗ cho chủ nhân.
1: Hóa ra là khái niệm nhà thông minh bây giờ là đồ đạc đủ thông minh để biết khi nào là mình sắp biến trở thành một cái gọi là nhiệm vụ chinh phục World Cup.
0: Đúng, khổ thân quá ha. Người ta xem bóng đá là để giải trí, còn đồ dùng trong gia đình đó, đồ gia dụng rồi đó, xem bóng đá để biết cách sinh tồn. Mỗi bàn thắng được ghi là một chiếc lò vi sóng được ở lại nha. Mỗi quả phạt đền hỏng là một bộ loa rời xa gia đình chẳng hạn.
2: Và cập nhật dữ liệu mới nhất, một chiếc xe máy ở dưới hầm gửi xe nhà host 1 vừa phát tín hiệu SOS.
0: Ủa gì?
2: Nó nghe thấy chủ nhân của mình nói chuyện điện thoại về việc thất tai. Trận đế vua mở màn, nó đang tự khóa bánh. Từ bây giờ, vì không muốn bị đưa lên tiệm cầm đồ làm vật tế thần, cho ước mơ làm giàu không khó của chủ nhân.
0: Trời ơi, AI biết hơi nhiều rồi nha.
1: Dạ, vậy theo AI nha, có cách nào để trấn an những linh hồn vật chất này không ạ?
2: Có một thuật toán duy nhất trả lại sự thuần khiết cho thể thao. Khi bạn nhìn vào quả bóng, hãy thấy niềm vui, đừng thấy giá trị của một mét vuông đất hay một chiếc điều khoản mới. Đồ đạc, trong nhà chỉ thực sự bình yên khi chúng biết chủ nhân của mình đang xem bóng đá. Bằng trái tim, chứ không phải bằng một chiếc ví rỗng đang tìm cách đầy lại bằng rủi ro.
0: Trời ơi, nói chung là đừng để sau một cái mùa World Cup, căn nhà thông minh của chúng ta bỗng trở nên thông thoáng theo đúng nghĩa đen nha quý vị.
1: Cái câu đó hay đó. Dạ, và một mùa bóng đi qua thì thứ duy nhất còn lại trong nhà thì mình cũng đừng nên là cái kiểu cục wifi để lên mạng xem người khác khoe. Dạ, thôi đó là một câu chuyện vui vui thôi. Thiệt ra xem bóng đá thì cũng phải để giải trí thôi, chứ mình cũng đừng có chạy theo những cái câu chuyện mà cá độ đá banh thì nó cũng vừa vi phạm pháp luật mà nó cũng không có tốt cho sức khỏe của các đồ dùng trong nhà. Giống như AI cũng vừa chia sẻ đó.
0: Dạ, nói chung là mình xem bóng đá với một cái tinh thần gọi là yêu thể thao, yêu nước của mình, rồi là một cái tinh thần rất là tuyệt vời nha quý vị, chứ đừng có biến tấu nó thành những cái vấn đề mà kéo theo. Đặc biệt là ngay bây giờ sẵn mà nói về bóng đá cũng như là cái niềm vui trong bóng đá, thì chúng ta cũng có thông tin đó là U17 Việt Nam của chúng ta đã giành vé dự được U17 World Cup 2026 sau màn ngược dòng cảm xúc vào tối ngày hôm qua lúc 0 giờ luôn rồi quý vị. Cụ thể thì U17 Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE quý vị nha, và chính thức giành vé tứ kết U17 châu Á 2026 và đồng thời giành luôn suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Cụ thể thì U17 Việt Nam đã có ngày thi đấu thăng hoa để ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U17 UAE. Chu Ngọc, Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường đã thay nhau lập công để mang đến chiến thắng kịch tính cho U17 Việt Nam của chúng ta trong tối ngày hôm qua. Và kết quả này không chỉ giúp cho U17 chiến Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết U17 châu Á với tư cách nhất bảng C, mà còn giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 nữa. Sau

3 vòng đấu thì đoàn của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo với 6 điểm xếp trên cả U17 Hàn Quốc với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó thì U17 Yemen và U17 UAE thì bị loại từ vòng bảng. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng sau những chiến thắng của các chiến binh sao vàng đã thể hiện từ đầu mùa giải. Ở trận đấu quyết định thì giấc mơ World Cup của U17 Việt Nam cũng đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi mà U17 UAE quý vị có bàn mở tỷ số ngay giây thứ 17 thôi. Dạ, đây là tường thuật lại tối ngày hôm qua nha, chỉ vài giây đầu thôi, vài phút đầu nhưng mà U17 UAE đã giành được bàn thắng đầu tiên. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng vẫn thi đấu bản lĩnh, kiểm soát lối chơi và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Nhưng mà đến cuối hiệp 1 thì mình mới có dịp ăn mừng. Tức có nghĩa là đến phút 41 từ tình huống đá phạt ngay vạch 16m50 thì Chu Ngọc Nguyễn Lực đã thực hiện cú sút kỹ thuật đẹp mắt và nâng tỷ số lên gỡ hòa 1-1. Tiếp đà hưng phấn sang hiệp thì U17 Việt Nam đã gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn thắng dẫn ngược 2-1 ở phút 48 của Văn Dương. Tuy nhiên thì U17 UAE cũng nhanh chóng đáp trả khi Adam Maros của đội đối phương tung cú sút xa bằng chân trái ngoài vòng cấm gỡ hòa 2-2 ở phút 56 quý vị. Kết quả này đã khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đẩy cao đội hình của mình tìm kiếm bàn thắng, nhưng mà cuối cùng chỉ có U17 Việt Nam của chúng ta là thành công. Phút 71 từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội thì trung vệ Mạnh Cường đã bật cao đánh đầu tung lưới U17 UAE, ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 3-2. Và trong khoảng thời gian còn lại thì các cầu thủ U17 Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm, bảo toàn thành công lợi thế để khép lại trận đấu chiến thắng lịch sử thưa quý vị. Và kết quả này đã giúp cho U17 Việt Nam của chúng ta chính thức giành quyền vượt qua vòng bảng và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết của FIFA U17 World Cup 2026 sắp tới đây. Như vậy thì sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 thì thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tiếp tục tạo nên dấu mốc đáng nhớ mới cho bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung thưa quý vị. Và thực sự là thông tin này rất là đáng phấn khởi trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Và chúng tôi cũng gửi đến cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trong niềm vui này cùng lắng nghe ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi với tiếng hát của Sơn Tùng MTV.

0: Thưa quý vị, và đó là Tiến lên Việt Nam ơi. Dạ, một sản phẩm của Sơn Tùng MTP. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật mới về giao thông đến từ quý vị thính giả qua tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Qua trang fanpage sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin mới rồi. Những cập nhật mới nhất thì đến từ anh Trung Văn. Anh Trung Văn có chia sẻ là lộ trình Mai Bá Hương, Trần Đại Nghĩa đi khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đi Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn ngay đoạn Võ Trần Chí nha. Rồi anh Liêm mới nói rằng là mình là thấy phát nên đi theo tuyển Đức, bởi vì có Đức mặc sức mà ăn. Còn Hà là tuyển Canada trong kỳ World Cup 2026. Tại sao Canada vậy anh?
1: Ồ, Canada. Dạ. Sao mà
0: anh cứ để ngỏ vậy đó, để cho mình nghĩ gì nghĩ.
1: Người ta kêu là gì? Người không
0: ăn nói nửa chừng. Kỳ ghê vậy đó.
1: Mệt quá, ăn cái này ăn nói lấp lửng á, chứ nửa chừng đâu.
0: Thính giả Trang Trang Lâm thì vừa mới đi qua lộ trình là khu công nghiệp Hữu Thạnh hướng từ Đức Hòa đi Bến Lức, xe đông di chuyển chậm, vừa xảy ra vụ va chạm ở đây, chưa có lực lượng chức năng đến giải quyết nha. Dạ, xin nhắc lại lộ trình là khu công nghiệp Hữu Thạnh hướng đi Đức Hòa đi Bến Lức nha quý vị. Tình hình giao thông bây giờ thì đang rất là khó khăn ở khu vực này. Rồi tiếp theo anh Quang Huy Bùi có đi qua đường DT741 hướng về Đồng Xoài, thông thoáng hai hướng, thời tiết thì không quá nóng nha. Rồi tiếp nối là một thông tin khác đến từ thính giả Kim Tuấn đây, quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới vòng xoay An Lạc tới đường Trần Đại Nghĩa lưu thông ổn định, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Cầu vượt Long Thành về ngã ba Nhân Trạch xe lưu thông thông thoáng và trời thì nắng nóng ha. Cảm ơn thính giả anh Nguyễn Liêm. Rồi quốc lộ 22 từ ngã ba Hồng Châu tới khu công nghiệp Tân Phú Trung xe hơi đông và ổn định ạ. Rồi đây là thông tin đến từ anh Nguyên Khang. Tiếp theo là đường 11 khu V-Ship 1 hướng ra đường số 6 thì thông thoáng, đường Độc Lập khu V-Ship 1 thì thông thoáng luôn, đường số 3, đường số 5 khu V-Ship 1 thì cũng đang thông thoáng. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Đường số 5 từ công viên Gia Phú về Lê Đức Anh thì thông thoáng nha. Đây là cập nhật đến từ anh Tấn Phước ạ. Anh Trung Trần thì vừa mới chia sẻ ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn Nguyễn Thị Minh Khai đường phường Tân Đông Hiệp xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Dạ. Rồi Tô Ký từ nút giao Nguyễn Anh Thủ tới Đặng Thúc Vịnh thì ổn định, Quang Trung chợ Hóc Môn tới Lê Lợi xe đông di chuyển chậm, Lê Lợi tới ngã ba Hồng Châu thì cũng đang thông thoáng luôn. Đây là thông tin trước đó cập nhật đến từ thính giả Nguyên Khang. Và xin nhắc lại là thông tin ở khu vực cổng 11 hướng Bến Gỗ xe đông di chuyển rất là chậm luôn quý vị nha, tình hình giao thông rất là khó khăn. Đây là cập nhật trước đó mà anh Diễm ơi là Diễm có chia sẻ về. Dạ, để xem là trong phần bình luận ẩn thì có thông tin gì mà chúng tôi chưa đọc qua thông tin về giao thông hay không nha. Từ bến xe miền Đông mới hướng khu công nghệ cao xe đông di chuyển rất là chậm ạ. Từ ngã tư Bồn Nước hướng cầu Đồng Nai xe lưu thông ổn định cả hai hướng, thời tiết thì nắng đã lên cao rồi. Đó là một vài những chia sẻ mới đến từ quý vị thính giả. Rồi anh Thanh Trần thì ảnh làm truyện tranh cho mình luôn rồi phát. Truyện tranh mới nha. Mời cả nhà đáng đọc đón đọc.
1: Đâu có nhập vai được không ạ? Đây. Quá rồi, cô Ba Hà và chú Sáu Phát đi về miền Tây đám cưới. Rồi nhập vai đi ạ.
0: Quan trọng là đám cưới ai nè? Đám cưới cháu Kim Liên.
1: Trời ơi. Đám cưới cháu Kim Liên.
0: Ừ.
1: Là cháu của Kim Liên á hả?
0: Không. Tức là Kim Liên sống là cháu đó.
1: Trời ơi, mình là thành cô với chú Kim Liên luôn á. Sao mà thính giả này đáo để quá. Rồi bây giờ nhập vai đi cô Ba Hà ơi. Miền Tây chờ tụi mình nên cô Ba Hà ơi.
0: Hi hi hi hi đi thôi chú Sáu Phát.
1: Trời ơi.

0: Ôi, không khí quê hương mát rượi ha.
1: Thương quá đi hà chú Sáu Phát.
2: Ủa sao Linh Hà nhập vai gì nó chân ngang tràn vậy?
1: Nhập vai thì cửa ai đó biết không?
2: Rồi tiếp đi à, khung ba kìa. Chuẩn bị đám cưới.
1: Trời ơi, trang trí xinh quá nè.
2: Mình góp tay cho vui đi cô ba Hà ơi.
1: Lâu rồi mới về quê, vui quá đi à.
2: Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.
1: Ngay cái đoạn này mình phải dừng lại chút xíu.
2: AI luôn, tôi phải bị AI nhập luôn rồi.
1: Coi mình phải dừng lại chút xíu. Bởi vì là sao? Đố quý vị nha. Ví dụ như mà ai mà chưa xem hình, ai chưa xem truyện đó, thì có biết là cái chú rể của Kim Liên tên là gì không ạ?
2: Tự nhiên sao ở đây hay vậy ta? Minh Khang là ai
1: Minh
2: vậy?
1: Minh Khang. Tự nhiên cái một cái sự gọi là cái gì? Tiên đoán của AI. Dạ rồi, tiếp tục nha.
2: Không sao.
1: Vui quá là vui đi bà con ơi. Cảm ơn bà con nhiều lắm nha.
2: Rồi, cho nên là tạm biệt mà hẹn gặp lại miền Tây lần sau nha.
1: Dạ, nhớ lắm luôn á chú Sáu.
2: Một chuyến đi đầy kỷ niệm tình thân và yêu thương, trời ơi. Cái này làm hình thì đẹp, nhưng mà bị cái là cái khung mà nói á, dạ, thoại á, dạ, nó bị nhảy tùm lum hết à.
1: Nhưng mà mắc cười quá, nó rất là kiểu...
2: Nhưng mà bây giờ hay ha, trời ơi, làm mấy khung này quá trời đẹp luôn á.
1: Dạ, rồi còn nữa đó,
2: còn gì
1: cô
2: nữa?
1: Ba Hà chú Sáu Phát với cuộc chiến remote.
2: Cái remote TV ở dạ, nhà. Rồi.
1: Nhưng mà vai này mình thấy nó cũng hơi sai sai.
2: Sao vậy? À, để coi như... Sao mà thành vợ chồng luôn rồi?
1: Đó, thì nó mới sai quá nên thôi, không có đọc. Dạ, đó. Rồi, cảm ơn Thanh Trần nha. Trời, sáng nay kiểu... có lòng quá trời quá đất luôn.
2: Đúng rồi.
1: Mà hồi nãy là làm thơ là Xuân Phát nói là cho bài hát đó. Dạ, thôi bây giờ mình để lại một ca khúc đi. Để lại một ca khúc đi, dạ. Rồi, Linh Hà có thấy...
2: thấy gì ạ?
1: Anh Trang Trần Lâm, thính giả Trang Trần Lâm có nói là đám cưới người ta mà thôi, tôi chúc hai MC cùng hỷ phát tài. Đó cái gì vậy trời?
2: Không hiểu, dạ.
1: Không hiểu. Dạ, nhưng mà thôi, cười là góc vui đi. Dạ. Rồi, đó là những chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả.
2: Dạ,
1: bây giờ là 9:15 rồi.
2: Bây giờ anh Thanh Trần là để lại bình luận yêu cầu âm nhạc đi nha. Xuân Phát và Linh Hà cũng sắp xếp đáp ứng cho anh Thanh Trần. Và ngoài ra thì cũng còn những lời bình luận yêu cầu khác nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận ở đây để có thể là phát tặng cho tất cả quý vị thính giả nè. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với nhịp đập tin tức, cập nhật những thông tin mới nhất ở nhiều lĩnh vực trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay cùng với Xuân Phát và Linh Hà. Thưa quý vị, đầu tiên đó là thông tin trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Petrolimex có thêm xăng E10 RON 95V tại các cửa hàng trong hệ thống. Cụ thể thì từ ngày hôm qua 13 tháng 5 thì Petrolimex đã chính thức bổ sung thêm xăng sinh học E10 RON 95V vào danh sách các sản phẩm xăng dầu bán trong hệ thống. Theo đó thì giá xăng E10 RON 95V được Petrolimex chính thức áp dụng mức giá là 24.630 đồng một lít, cao hơn giá xăng E10 RON 95 loại 3 và xăng E5 RON 92 đang được bán với mức giá lần lượt là 23.730 đồng một lít và 23.790 đồng một lít. Tuy nhiên thì mức giá bán của xăng này thì vẫn thấp hơn giá xăng khoáng là RON 95 và là 620 đồng một lít thưa quý vị. Giá xăng sinh học E10 RON 95V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu. Thì Tổng Giám đốc Petrolimex cũng trao quyền Giám đốc các công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng mà không được vượt quá mức giá hai vùng nêu trên.

Thưa quý vị, doanh nghiệp ngành điều vật chất doanh nghiệp ngành điều lại chật vật trước áp lực giá nguyên liệu tăng, thưa quý vị. Và từ đầu vụ điều năm 2026 đến nay thì giá hạt điều nguyên liệu liên tục tăng mạnh đã mang lại niềm vui cho nhiều nông hộ trồng điều khi mà giá bán được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên thì phía sau sự khởi sắc ấy lại là nỗi lo của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chi phí đầu vào leo thang, nhưng mà giá nhân điều xuất khẩu gần như

không tăng tương ứng, khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn. Nguyên nhân được cho là do sản lượng điều tại một số vùng trồng giảm, trong khi chi phí vật tư nông nghiệp, nhân công và vận chuyển đều tăng cao. Điều đáng nói là trong bối cảnh giá nguyên liệu liên tục đi lên, giá xuất khẩu nhân điều trên thị trường quốc tế lại gần như dậm chân tại chỗ, khiến cho doanh nghiệp chế biến gặp nhiều áp lực.

0: khủng từ Mỹ vào năm 2028. Báo cáo cảnh báo việc châu Âu tăng mạnh việc nhập khẩu là lượng khí tự nhiên hóa lỏng này từ Mỹ đang tạo ra một rủi ro mới về an ninh năng lượng khi khu vực này dễ lặp lại sai lầm phụ thuộc vào quá mức vào một nhà cung cấp.
1: Tiếp nối với những phần tin trong lĩnh vực văn hóa giải trí, bốn mùa trong rừng thẳm của Việt Nam kể chuyện ông lão 80 tuổi thắng giải truyền hình quốc tế. Phim tài liệu bốn mùa trong rừng thẳm của VTV giành chiến thắng ở hạng mục chương trình truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải AIBD International Award 2026, sự kiện nằm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh truyền thông châu Á lần thứ 21 tại Maldives vào ngày 12 tháng 5, có sự tham gia của nhiều đài phát thanh và truyền hình đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giải thưởng do hội đồng giám khảo chuyên môn đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe, tính sáng tạo trong cách kể chuyện, chất lượng kỹ thuật, quay phim, dựng phim, âm thanh, đặc biệt là khả năng giải quyết các vấn đề nóng của khu vực như là biến đổi khí hậu, dịch chuyển nhân khẩu học hoặc là các vấn đề nhân văn.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, cuộc thi phim ngắn hiện tại hôm nay do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức nhân 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt của thủ đô nhằm để tôn vinh truyền thống quốc học và khơi dậy khát vọng ý chí vươn lên của trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Các thí sinh sẽ gửi bài dự thi gồm có phim truyện, phim tài liệu hoạt hình, phim phối hợp các loại hình vừa kể dài từ 3 cho đến 15 phút, định dạng Full HD trở lên với khung hình ngang 16:9 hoặc là dọc 9:16 từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 8. Cuộc thi chấp nhận sử dụng AI trong quá trình sáng tạo nhưng giới hạn dưới 20% tổng thể thời lượng tác phẩm.
1: Thưa quý vị, và một thông tin nữa, vào sáng ngày hôm qua, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữ lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh trong không gian đường sách. Các bộ ảnh này do sinh viên khoa báo chí và truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi thực địa chụp ảnh, quay clip góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đồng thời gửi gắm tình cảm lòng yêu văn hóa Việt của người trẻ. Triển lãm này diễn ra đến ngày 17 tháng 5.

Thưa quý vị, đó là giọng hát của Trương Đăng Huy, một sáng tác của Cao Minh Thu, ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi, và đây cũng là ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong Doanh Nhân Kể.

0: Thưa quý vị, doanh nhân kể ngày hôm nay chúng ta sẽ kể về câu chuyện của Adrian Gore. Điều khiến cho nhiều người bất ngờ về ông không nằm ở việc là ông điều hành một trong những tập đoàn bảo hiểm tài chính lớn nhất Nam Phi, mà ở chỗ là lịch sống của ông giống một vận động viên sức bền hơn là một CEO truyền thống. Trong một cuộc trò chuyện tại The Chairman Conversation năm 2025, thì Gore có mô tả ngày làm việc của mình theo cách khiến cho nhiều người choáng. Ông đi ngủ từ khoảng 10 giờ tối, cực kỳ sớm so với nhiều doanh nhân thường xuyên networking hay là dự tiệc tối, và điều kỳ lạ bắt đầu ngay sau đó. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng thì Adrian Gore thức dậy lần đầu tiên, không phải để uống nước hay mất ngủ, mà để làm việc. Ông dành khoảng 1 tiếng trong trạng thái thành phố còn đang ngủ hoàn toàn để đọc tài liệu, suy nghĩ chiến lược và xử lý những việc cần độ tập trung cao. Sau đó thì ông quay lại ngủ thêm chút xíu trước khi chính thức bắt đầu ngày mới lúc 5 giờ sáng.
1: Điều thú vị là Gore đã gọi mình là người tin tuyệt đối vào câu lạc bộ 5 giờ sáng. Nhưng mà khác với hình dung kiểu CEO lifestyle trên mạng xã hội, lịch trình của ông không hề mang màu self-help hào nhoáng. Nó gần giống như là một cỗ máy được lập trình quanh năng lượng và hiệu suất sinh học. Có nghĩa là sau khi thức dậy lúc 5 giờ thì ông sẽ tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn. Không phải kiểu tập kéo dài hàng tiếng đồng hồ, mà là những bài tập ngắn nhưng mà rất nặng để kích hoạt cơ thể một cách nhanh nhất có thể. Với Gore thì vận động không phải là sở thích phụ trợ mà là một phần triết lý sống gắn chặt với Discovery, công ty nổi tiếng toàn cầu nhờ mô hình Vitality, nơi mà khách hàng được thưởng nếu mà duy trì lối sống một cách lành mạnh, thưa quý vị. Sau buổi họp thì ông sẽ tự đưa con trai nhỏ của mình tới trường trước khi có mặt ở văn phòng vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Chi tiết này được nhắc đến khá là nhiều vì nó phá vỡ hình ảnh một CEO giao hết việc cho trợ lý và tài xế. Dù điều hành tập đoàn hàng chục ngàn nhân viên nhưng mà Gore vẫn giữ một phần rất là đời thường trong buổi sáng của mình.
0: Nhưng mà phần kỳ lạ nhất là nằm ở giữa các cuộc họp. Adrian Gore tiết lộ rằng cứ khoảng 2 tiếng thì ông sẽ chạy lên xuống giữa các cầu thang trong tòa nhà để đốt calo và reset đầu óc của mình. Không phải đi bộ thư giãn mà là chạy. Ông xem việc vận động xen giữa những cuộc họp dày đặc là cách để duy trì trạng thái tỉnh táo liên tục trong ngày. Điều này có liên quan rất lớn tới triết lý cá nhân của Gore. Cơ thể và tư duy không thể tách rời. Trong nhiều bài chia sẻ thì ông nhấn mạnh rằng việc chạy bộ, tập luyện và hoạt động thể chất đã định hình cách ông xây dựng Discovery. Thậm chí ông từng nói là running is central to my own journey. Chạy bộ là một phần trung tâm trong hành trình sống của ông. Có một chi tiết rất đáng chú ý là dù là CEO của một tập đoàn tỷ đô, Adrian Gore gần như không xây dựng hình ảnh siêu doanh nhân xa cách. Trong các cuộc phỏng vấn dài với Harvard Business School thì ông nói nhiều về giáo dục, sức khỏe, thói quen sống và ảnh hưởng của môi trường gia đình hơn là chuyện làm giàu.
1: Dạ, và có lẽ đó là điều khiến cho lịch sống của Adrian Gore trở nên đặc biệt. Nó không được thiết kế để trông thành công mà để duy trì năng lượng cho một cuộc chơi đường dài. Trong khi mạng xã hội thường xây dựng hình ảnh một CEO bằng siêu xe, đồng hồ xa xỉ và những bài diễn thuyết động lực, thì Adrian Gore lại khiến cho người ta nhớ đến bằng một hình ảnh rất khác. Đó là một người đàn ông thức dậy lúc 2 giờ 30 phút sáng, chạy cầu thang giữa các cuộc họp và xem việc đưa con đi học là một phần không thể thiếu trong lịch trình của mình.
0: Thưa quý vị, và đó là doanh nhân kể sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giả

0: ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: À, trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
4: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
5: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
6: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
4: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
5: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.

Thưa quý vị, đó là Yêu Em Thì Gật Đầu. Dạ, đây là một ca khúc nhạc Hoa lời Việt, và chúng ta cũng lắng nghe một phiên bản đến từ AI. Dạ. Còn bây giờ thì 9:34 rồi, chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông một chút xíu nha quý vị, để xem thử là những thông tin giao thông quý vị thính giả chuyển về như thế nào rồi. Dạ, chúng tôi cũng đang ghi nhận một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả đây. Còn qua tổng đài của chương trình thì thư ký Thùy Dương có chuyển vào thông tin ở khu vực Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, xe đông và di chuyển hơi chậm, mà cảm ơn anh Minh Trọng với thông tin này. Dạ, rồi một vài những chia sẻ mới hơn thì chúng tôi cũng ghi nhận là ở các lộ trình khác đến từ trang fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn sáng nay. Dạ rồi, trang fanpage thì chúng tôi cũng ghi nhận là Nguyễn Linh, ông Hoàng Ngôn Ngữ lại chuẩn bị dạ, lại có những chia sẻ bằng tiếng Anh rồi. Dạ, đường Bùi Văn Bình hướng về Mỹ Phước Tân Vạn, đúng không? Tình hình giao thông rất là khó khăn khu vực này. Các đường trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hương lộ 2 lưu thông ổn định. Đường Phú Lợi từ khu vực là Phú Hòa, ngay đoạn này thì về Mỹ Phước Tân Vạn, tình hình giao thông rất là khó khăn nha quý vị. Đường Phú Lợi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, đúng không? Xe đang đông và di chuyển rất là chậm. Nguyễn Thị Minh Khai hướng về phường Phú Lợi, chợ Hàng Bông Phú Hòa, xe đông di chuyển rất là chậm luôn. Dạ. Rồi anh Lê Kim anh bảo rằng là nhạc hay quá. Ca khúc gì vậy anh? Hãy Yêu Nhau Đi hả? Dạ, cảm ơn anh Kim nha. Trường Chinh hướng về Cộng Hòa đông chậm nha, di chuyển khó khăn, trời thì nắng nóng gay gắt luôn. Cảm ơn anh Nhân. Cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, xe đông di chuyển chậm, di chuyển thì chậm chậm thôi nhưng mà vẫn đi được, trời nắng nóng gay gắt. Tỉnh lộ 10 Lê Đình Cẩn, Lê Đức Anh thì di chuyển được, nắng tình cảm. Dạ, có nghĩa rằng là nắng nhưng mà mình thấy vẫn còn nhiều những cái sự yêu thương trong đó. Tên Lửa tỉnh lộ 10 Mã Lò giao thông ổn định nha, cảm ơn anh Kim. Khu công nghiệp Tân Phú Trung tới cầu vượt Củ Chi xe đông ổn định, hướng ngược lại thì thông thoáng, đây là thông tin đến từ anh Nguyên Khang. Quốc lộ 13 hướng về Nghĩa Trang Liệt Sĩ thông thoáng, quốc lộ 13 hướng về ngã ba 22 tháng 12 thì cũng đang thông thoáng luôn. Rồi lộ trình quốc lộ 13 hướng về ngã ba AB thì xe hơi đông và di chuyển được. Cảm ơn Nguyễn Linh với cập nhật này. Rồi để xem là còn thông tin giao thông nào nữa không nha. Dạ, một vài những chia sẻ mới nhất từ quý vị thính giả liên quan tới giao thông, người Linh nào cũng thấy rằng là đó là những thông tin mới nhất rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại để cùng cập nhật thêm một vài những tin tức quý vị nha.

0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên ở lĩnh vực khoa học công nghệ mà chúng tôi cập nhật cho tất cả quý vị thính giả đó chính là thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu loạt công nghệ xanh tại TechSmart 2026. Hàng chục giải pháp về năng lượng xanh, xử lý môi trường, công nghệ ESG và vật liệu tái chế sẽ được giới thiệu tại chợ công nghệ và thiết bị TechSmart chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tới đây nhằm thúc đẩy kết nối chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Theo ban tổ chức thì TechSmart năm nay được kỳ vọng là trở thành cầu nối giữa các đơn vị nghiên cứu, cung cấp công nghệ với doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin về khả năng không gian vũ trụ trở thành thủ phủ dữ liệu của AI. Nvidia gần đây đã đăng tuyển một vị trí như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, kiến trúc sư hệ thống trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Hãng sản xuất chip này cùng nhiều tập đoàn công nghệ khác đang tìm cách biến ý tưởng khai thác năng lượng mặt trời thông qua các tàu vũ trụ để phục vụ hoạt động trên trái đất và thành hiện thực nhằm đáp ứng nhu cầu cho trí tuệ nhân tạo AI. Và những người ủng hộ cho rằng việc đưa trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo sẽ giúp cho các nhà phát triển AI mở rộng quy mô công nghệ mà không phải đối mặt với hàng loạt trở ngại đang gặp phải trên trái đất.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, UAV tích hợp AI của Aero chuẩn bị sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Công ty công nghệ và quốc phòng Aero Group trụ sở tại bang New Mexico của Mỹ vừa giới thiệu là mẫu máy bay không người lái mới mang tên là RQ-70DAN được thiết kế cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát tầm xa trong môi trường chiến tranh hiện đại. RQ-70DAN này là dòng UAV cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có thể hoạt động liên tục tới 8 giờ và tầm hoạt động thì hơn 62 dặm, tương đương là khoảng 100 km. Theo nhà sản xuất thì mẫu UAV mới này được phát triển nhằm để mở rộng khả năng giám sát liên tục trên diện lớn, đồng thời thích ứng với những điều kiện chiến trường phức tạp.
1: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin về thể thao, bóng đá Việt Nam vắng bóng ở chung kết Shopee Cup. Xuân Son và câu lạc bộ Nam Định dừng chân ở bán kết Shopee Cup mùa này sau khi thua 0-2 trước câu lạc bộ Selangor của Malaysia tại sân Thiên Trường. Đội bóng của Malaysia vượt qua Nam Định với tỷ số 4-1 để vào chung kết. Trong đó thì Chris Gomez đã ghi cả 4 bàn vào lưới đại diện của V-League. Đối thủ của Selangor ở chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Buriram United của Thái Lan và GDT của Malaysia. Với việc câu lạc bộ Nam Định dừng bước, không có đại diện nào của bóng đá Việt Nam góp mặt ở chung kết Shopee Cup mùa 2025-2026. Ở mùa trước thì Buriram United đã vượt qua Công an Hà Nội FC để có thể lên ngôi vô địch sau loạt đá 11m đầy kịch tính.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, bóng đá Thái Lan kêu gọi huyền thoại Kiatisak trở lại cứu đội tuyển. Cụ thể thì đã đến lúc kêu gọi những huyền thoại trở lại, báo Thai Rat giật tít trong bài bình luận sâu về bóng đá như vậy, đăng tải vài giờ sau khi mà đội U17 Thái Lan rời giải U17 châu Á 2026 trong cảm giác tủi hổ. Báo này cũng cho biết là nền bóng đá trẻ của chúng ta nhận thất bại cùng lúc ở hai giải U17 châu Á nam và nữ. Nhìn chung thì những thất bại này không quá bất ngờ. Đội nữ thì phải thua 0-6 trước đội đối thủ quá mạnh là Triều Tiên, còn đội nam thì không thể tiến xa trong bảng đấu của đội chủ nhà. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chúng ta tiến ra đấu trường châu lục với hy vọng rồi lại thất vọng ở mọi cấp độ đội tuyển bóng đá. Tiếp đó thì bài báo cũng đã đưa ra lời kêu gọi sự trở lại của huấn luyện viên Kiatisak cùng với nhiều cựu danh thủ khác của Thái Lan. Đây là quan điểm đã được truyền thông Thái Lan nhắc đến từ nhiều tháng qua, từ các tờ báo Siam Sport cho đến Khaosod Mathison cũng như là trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan.
1: Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang chuẩn bị triển khai một trong những chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất lịch sử bóng đá nhằm bồi thường cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2026. Theo tiết lộ từ nhà báo Mejoru của chương trình El Partidazo của COF, thì FIFA dự kiến sẽ trả hơn 9.000 euro là khoảng 10.500 đô la Mỹ mỗi ngày cho mỗi cầu thủ được các câu lạc bộ nhả về phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026. Khoản hỗ trợ khổng lồ này cho thấy FIFA đang nỗ lực xoa dịu mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ. Những bên thường xuyên chịu thiệt hại khi mất cầu thủ trong thời gian dài vì các giải đấu lớn.

0: Thưa quý vị thính giả, một món quà gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Vì Em Là Con Gái qua giọng hát của Cẩm Ly. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông cập nhật đến từ tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Dạ, mới nhất thì qua trang fanpage chúng tôi cũng ghi nhận là một vài những lộ trình đến từ quý vị thính giả cập nhật về. Để Linh Hà sẽ vào phần bình luận ẩn xem thử là có thông tin gì mà chúng tôi chưa đọc không nha quý vị. Dạ, một thông tin mà giao thông đến từ lộ trình là từ bến xe miền Đông mới hướng ra khu công nghệ cao, xe đông di chuyển rất là chậm. Đây là thông tin trước đó mà chúng tôi cập nhật được. Còn mới nhất thì có chia sẻ đến từ lộ trình Trần Văn Dầu, ngã tư cầu Bà Lát đi Đức Hòa Tây Ninh, xe đông chậm rồi MC Tây Bắc ơi. Cảm ơn anh Lê Kim nha. Rồi tiếp theo thì trạm thu phí An Sương đi cầu vượt An Sương, đi cầu vượt Quang Trung, xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn, nắng nóng gay gắt luôn. Cảm ơn anh Trung Văn. Hoàng Văn Thụ hướng về Phan Đăng Lưu, xe đông di chuyển chậm. Và khu vực này thì trời nắng nóng gay gắt nha. Dạ, cảm ơn thính giả anh Nhân Trần. Dạ, thiệt sự là bây giờ chỉ cần một cơn mưa thôi sẽ giải nhiệt được tất cả đúng không? Anh Liêm đã nói rằng là giọng Hà vẫn còn hơi lợn cợn, phát nhanh trí lấy giá vớt ra cho Hà.
1: Ừ, dạ, anh hay quăng miếng lắm. Thôi mình đừng để ý á. Thiệt sự chứ bây giờ kiểu như là sau rất là nhiều lần từ oh wow cho tới rồi từ cái mình miễn dịch luôn với lại một vài bình luận của anh Liêm. Nói chung là anh hay quăng miếng lắm. Dạ rồi dạ. Bây giờ tiếp theo thì anh còn cái miếng nào nữa không? Anh quăng luôn lượt đi anh Liêm ơi.
0: Nhưng mà cũng hay và cũng mà, vui.
1: Ủa nãy giờ anh Liêm anh tham gia thơ chưa ta?
0: Cái bác tài đó, có chú Chiên đó.
1: À cái bác tài thôi vậy thì không có trao giải được.
0: Sao vậy?
1: Nhắc tới chú Chiên là không trao giải được.
0: Sao vậy?
1: Miếng hôm qua nay cũ quá.
0: Dạ. Đường Cộng Hòa hướng vào sân bay, xe đông di chuyển chậm nha. Cảm ơn thính giả bạn Phan. Rồi, đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận cách đây khoảng tầm 10 phút. Rồi ngoài ra thì những thông tin trước đó thì Linh Hà cũng vừa mới chia sẻ rồi. Dạ, đến thời điểm hiện tại thì 9:48

0: và cũng có rất là nhiều những ca khúc được yêu cầu về với chương trình. Và chúng ta cũng sẽ tuần tự phát tặng cho nhau nghe. Ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với giọng hát của Lưu Chí Vĩ với ca khúc Hai Lúa Miệt Vườn. Đây là phiên bản nhạc dance nha quý vị.
1: Dạ, và trong khi quý vị thính giả sẽ lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì cũng có thêm thông tin giao thông thông qua số hotline của chúng tôi. Anh Minh Trọng vừa cho biết đó là ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, rồi ngã tư Gò Mây. Quý vị, lộ trình này đang đông chậm quý vị nha, các bác tài lưu ý ạ. Trước đó thì ở khu vực Trường Chinh qua các nút giao với Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích, xe đông cũng hơi chậm luôn. Rất là cảm ơn anh Minh Trọng đã liên tục gửi những thông tin giao thông về giúp cho chúng tôi.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Hai Lúa Miệt Vườn, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ với tiếng hát của Lưu Chí Vĩ. Một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu thông qua số hotline cũng như là trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì cũng có bác Tài, số điện thoại cuối là 1132, cũng gọi về và cho biết đó là đường Lê Duẩn hướng Thảo Cầm Viên đó quý vị, đang đông chậm nha. Hướng Dinh Độc Lập thì có phần thông thoáng hơn. Nói chung là Lê Duẩn mà cái đoạn mà giao cắt với Đinh Tiên Hoàng nè quý vị, rồi cho đến khu vực là hướng về Thảo Cầm Viên thì đang đông chậm. Rất là cảm ơn bác Tài, số điện thoại cuối là 1132 để chia sẻ những thông tin giao thông này. Còn bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình, cũng có thêm những thông tin mới từ phía tất cả quý vị thính giả đây, nhưng mà chắc cũng không quá nhiều đâu.
1: Dạ, thưa quý vị, đến thời điểm này là 9:54 rồi, và có lẽ là những thông tin cuối cùng trong khung giờ sáng nay mà quý vị thính giả có gửi về cho chương trình rồi. Dạ, chúng tôi cũng sẽ xem thử là những thông tin mới nhất là ở khu vực nào nha quý vị. Hơn 260 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi, và có nhiều ca khúc được yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể là chuyển tải đến quý vị thính giả. Nhưng mà nếu đâu đó mình còn sót lại vài bài thì quý vị cũng đừng buồn nha. Dạ, mình cũng sẽ hẹn nhau trong ca tiếp theo thôi. Ghi nhận đến từ anh Nguyễn Nhã, khu vực đường DT747B Tân Hiệp thì khu vực này giao thông đông, di chuyển chậm hướng cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, cầu vượt Quang Trung đi Tô Ký thì Phạm Văn Chiêu, xe đông di chuyển chậm nhưng mà dừng chờ đèn. Cảm ơn anh Trung Văn. Phát qua đây thèm chuối chiên mà không ai mời nên ghim. Hết ca Hà rủ Phát ăn kem cho Phát bớt cay.
0: Dạ, không có ghim.
1: Không ạ, Phát bình thường lắm ạ. Phát chỉ là kiểu như là có muốn những cái miếng hài mới mẻ thôi.
0: Wow.
1: Dạ, rồi cầu vượt hơn lộ 2 quốc lộ 1A về tới nút giao đường Tân Kỳ Tân Quý sẽ di chuyển chậm nha. Cảm ơn anh Kim Tuấn ạ. Rồi đó là một vài những chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả. Nhìn chung thì tình hình giao thông của thời điểm hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận là có một vài những tuyến đường gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng mà cũng đã giãn cách hơn so với thời điểm mà cao điểm rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến một món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã đồng hành tương tác cùng với Linh Hà Xuân Phát sáng nay. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau sau 60 phút nữa cùng với Nhịp Sống Sài Gòn trưa. Còn bây giờ là giọng hát của Linh Ly và Binzy với Tát Nước Đầu Đình.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng níu, vừa chiều vừa chốt.

0: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Dạ, vẫn là Xuân Phát ngồi ở đây quý vị ơi, từ 8 giờ. À, sáng nay thì nhịp sóng Phát Hà, giờ đây Hà Phát tiêu dùng thông minh. Yeah. Quý vị có phân biệt được là Hà nào Phát nào, lộn Hà nào hay không ạ?
1: Hà nào Phát nào là nguy hiểm nè.
0: Lộn. Phát thì quý vị là chỉ có một thôi cho nên là nhận biết được rồi. Ừ. Còn bây giờ thì Hà kế bên Xuân Phát không phải là Linh Hà nữa mà là Khánh Hà.
1: Yeah. Woo. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị ạ. Bởi vì mình nói là sáng nay là Xuân Phát là người may mắn đúng không ạ? Mình có cơ hội được đồng hành cùng với
0: hai cô Hà.
1: Hai Hà. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những câu chuyện về những chiếc điêu hời, những sản phẩm để giúp cho quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe của mình và tiết kiệm thời gian hơn. Không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà cá nhân Khánh Hà thì mình cũng rất là mong chờ tới khung giờ của tiêu dùng thông minh. Bởi vì bản thân mình là người dẫn chương trình, nhưng mà mình cũng luôn tò mò với những deal mà chương trình đưa ra. Tại vì cái deal đó nó sẽ tồn tại trong khoảng 1 tiếng, từ thời điểm 10 giờ cho tới 11 giờ thôi, giống như là khu xét riệt vậy đó. Và có những ngày thì chúng ta sẽ gặp những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rồi lại có những ngày là sản phẩm chăm sóc gia đình. Và cũng hin gợi ý nhẹ cho quý vị là tương lai sẽ còn nhiều sản phẩm hay ho nữa. Cho nên là chúng ta đừng quên theo dõi chương trình vào mỗi khung từ 10 giờ tới 11 giờ trên làn sóng VOHFM 95.6MHz quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi. À, bây giờ thì quý vị thính giả hãy cố định tần số của chúng tôi để có thể là đồng hành xuyên suốt trong 60 phút sắp tới. Mình sẽ nghe xem là có những sản phẩm nào quý vị nha. Còn với những thính giả, những sản phẩm quý vị mà mình có thể truy cập vào fanpage rồi thì thời điểm này cũng đã thấy được hình ảnh của Xuân Phát Khánh Hà và hình ảnh những sản phẩm, những chiếc deal trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Mình nghe thì đợi xíu nữa Xuân Phát và Khánh Hà sẽ lần lượt giới thiệu, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy thì mình sẽ tìm kiếm trên trang fanpage là có luôn. Đó, ví dụ như là bây giờ mình vào trang fanpage đi quý vị thì mình sẽ thấy tới 3 hình ảnh của 3 combo, có nghĩa là trưa nay Xuân Phát và Khánh Hà sẽ giới thiệu đến 3 sản phẩm đó quý vị ơi, 3 combo rất là hời cho tất cả quý vị thính giả. Một sản phẩm đó là phong độ đỉnh cao, khí chất tự hào dành cho giới mài râu của chúng ta nè, Active Men ha. Mình nhìn mình thấy được là mua cái gì tặng cái gì rồi. Một hộp Active Men Plus sẽ được tặng một chai khử mùi không gian cool chẳng hạn. Đó, mình nhìn hình ảnh là mình biết được những cái sản phẩm trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi mình cũng mường tượng được là cái sản phẩm đó hình dáng rồi cái mức độ của nó như thế nào nữa quý vị. Dạ, ngoài ra thì quý vị thính giả khi mà mình đồng hành với Xuân Phát và Khánh Hà buổi trưa ngày hôm nay thì cũng sẽ được là chuyển tải đến cho quý vị những cái thông tin của sản phẩm rất là thiết thực luôn.
1: Dạ, thời điểm này thì cũng đang có thêm những chia sẻ của quý vị thính giả tại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Những cái tên rất là quen thuộc và đồng hành cùng với làn sóng xuyên suốt từ thời điểm đầu ngày mới cho tới bây giờ.

0: Khi mà quý vị đến với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn thì ngoài hình ảnh của hai host, quý vị cũng sẽ thấy được một số những sản phẩm, hình ảnh của một số những sản phẩm chúng tôi giới thiệu và chia sẻ đến quý vị. Đính kèm trong tấm hình của những sản phẩm đó sẽ có mức giá, rồi có cái thời gian ưu đãi là từ ngày nào tới ngày nào.
1: Đúng.
0: Và có luôn số điện thoại để quý vị có thể liên hệ. Mình liên hệ về không chỉ là mình mua sản phẩm đâu, mà cái điều quan trọng đầu tiên Khánh Hà nghĩ trước khi quý vị lựa chọn một sản phẩm nào đó, đó là mình được tư vấn về sản phẩm, được giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của mình. Thì đã có sẵn số tổng đài để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về những sản phẩm mà chương trình giới thiệu. Khánh Hà cũng thấy là sáng nay thì có anh Lê Kim cũng có gửi một lời chúc là bán hàng đắt ngang. Còn Khánh Hà và Xuân Phát thì chúc quý vị là sẽ săn được nhiều sản phẩm như là mong muốn, như là cái nhu cầu trong gia đình của mình đang cần quý vị nha.
2: Chính xác.
1: Rồi, thưa quý vị, mỗi sản phẩm thì chương trình gửi đến cho quý vị sẽ mong muốn là góp phần nào đó cho cuộc sống của quý vị thêm tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Cho nên là quý vị hãy cứ cùng đồng hành để mà mình xem là có sản phẩm phù hợp với mình trong buổi trưa ngày hôm nay hay không. Với những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những câu chuyện khó nói như là vấn đề sinh lý nữa, lại càng khiến cho nhiều người quan tâm. Nhưng mà không phải ai cũng sẽ mạnh dạn nói lên cái vấn đề của mình, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay thì đâu đó mình đang nghe, mình vô tình mình nghe được chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì cũng quá là hợp lý, quá là trùng hợp luôn. Thấu hiểu được điều đó thì tại vì Tiêu Dùng Thông Minh hôm nay sẽ mang đến cho quý vị bộ đôi sản phẩm sinh lý dành cho cả phái mạnh và phái nữ luôn.
0: Ngày nay thì mình thấy là phái mạnh, những người đàn ông trụ cột của gia đình sẽ thường gặp áp lực trong công việc nè, cuộc sống nè, để rồi nhiều người phải thức khuya, phải dậy sớm, phải ăn uống không điều độ, thêm phần hút thuốc, sử dụng những chất có cồn, hay là những thói quen sinh hoạt mà mình thấy là nó ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh lý của mình. Bây giờ quý vị thử vào những ai là cánh mày râu á, quý vị thử bình luận dùm Khánh Hà với Xuân Phát tại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn thời điểm này, xem thử là với một người đàn ông trụ cột của gia đình thì những áp lực nào mà quý vị đang gặp phải, mà quý vị thấy là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình, làm cho chúng ta bị stress, hoặc là ảnh hưởng tới đâu đó là chức năng về sức khỏe và sinh lý của mình quý vị nha. Nhưng mà mình thấy là vấn đề thì nó lại khó để mà chia sẻ ở đấng mày râu. Và khi mà quý vị tự tìm hiểu, mình tự mua những sản phẩm ở trên thị trường thì đôi khi lại khiến cho tình trạng thêm rơi vào bế tắc. Vậy nên có một lời khuyên dành cho quý vị khi mà mình gặp vấn đề về sức khỏe, dù là những chuyện khó nói thì mình cứ đến gặp bác sĩ để thăm khám và xin lời khuyên chính xác nhất cho tình trạng của bản thân quý vị nha.
1: Còn nếu với những ai mà đã thăm khám và biết được tình trạng của mình rồi á, và có nhu cầu bổ sung bằng thực phẩm thì mình có thể ghé đến gian hàng của Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay. Khi mà các anh, các chú nè, các đấng mày râu của chúng ta gặp vấn đề bất ổn sinh lý hoặc đơn giản là muốn chăm sóc sức khỏe sinh sản thì có thể tham khảo sản phẩm, đó chính là Active Man Plus, thực phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức Doppelhurst thưa quý vị. Và sau đây là một ít phút quảng cáo sản phẩm với các thành phần như là maca, nhân sâm, L-arginine, kẽm, thì Active Man Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Ở đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành là có thể sử dụng sản phẩm này rồi quý vị.
0: Và chúng ta cũng có một vài khuyến cáo từ nhà sản xuất mà quý vị sẽ cần đặc biệt lưu ý như sau. Đầu tiên là quý vị không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Tiếp theo, mình nhớ là sản phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính đâu nha, và phải để xa tầm tay trẻ em. Tiếp theo nữa, không dùng cho người huyết áp cao, tim mạch, thận trọng với những người có rối loạn tuyến giáp. Rồi, những người đang dùng thuốc chống đông máu, ví dụ như là warfarin, thì sẽ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Tiếp theo nữa, chúng ta không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và một lưu ý rất quan trọng, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và đó là những cái khuyến cáo mà chúng tôi đưa ra cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt về sản phẩm này trước. Và hệ thống hotline của chúng tôi đó chính là 0939 313 653, hoặc là 0965 059 313 quý vị nha. Đang bắt đầu đón nhận những cuộc gọi của quý vị rồi, những tin nhắn Zalo của quý vị cũng có thể để lại ở trên hai số hotline này luôn. Chúng tôi sẽ có đội ngũ tư vấn để mà cùng trò chuyện, trao đổi với tất cả quý vị. Cho nên là quý vị đừng có ngần ngại chia sẻ về vấn đề này, những cái vấn đề mà mình gặp phải, các đấng mày râu để mà mình có được những cái giải pháp tốt nhất. Mình cứ gọi về số hotline này, y như là mình trò chuyện gọi là cái rất là riêng tư với tư vấn viên của chúng tôi thôi. Dạ, thông tin luôn được bảo mật. Cho nên là mình gọi về, mình được

0: tư vấn rõ ràng xong mình mới quyết định mua cái sản phẩm. Và với tiêu dùng thông minh trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì mình mua một sản phẩm xịn hẳn phải gắn với một chiếc điêu hời đó quý vị. Với Active Man Plus thì sản phẩm có giá đó là 539.000 đồng. Quý vị chốt đơn trong khung giờ này thì sẽ được tặng ngay một chai Cool 200ml khử mùi không gian trị giá 199.000 đồng.
1: Dạ quý vị không nghe nhầm đâu, mua một được hai là có thật và còn được miễn phí ship nữa, cho nên là chúng ta tranh thủ trong khung giờ từ 10 giờ tới 11 giờ. Một bên á là sản phẩm chăm sóc sinh lý nam, một bên là sản phẩm khử mùi trong không gian gia đình, ví dụ như thuốc lá nè, thức ăn nè, hay bất kỳ mùi khó chịu nào, ngay cả trong không gian kín như xe hơi. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi hotline 0939 313 653 và 0965 059 313 để chốt đơn. Khánh Hà cảm thấy là sản phẩm tặng kèm ngày hôm nay nó rất là thiết thực. Tại vì nói gì nói, cho dù mình chăm sóc sức khỏe về mặt sinh lý của mình tốt hơn, mà ở trong nhà ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng mình vừa đi làm về, xong là xuất hiện một cái tiếng cằn nhằn là nhà lúc nào cũng đầy mùi thuốc lá, hay là mùi đồ ăn, hay là những cái mùi nó khó chịu ở không gian kín, ví dụ như là xe hay là trong phòng của mình, thì mình cũng sẽ cảm thấy không có được thoải mái khi mà mình đã có một ngày làm việc rất là vất vả và rất là mệt mỏi rồi. Cho nên một sản phẩm để vừa sạch sẽ không gian, vừa giúp cho mình giải tỏa được câu chuyện về tinh thần. Và khi tinh thần của mình nó tốt thì nó cũng sẽ có liên đới tới sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị chăm sóc về sức khỏe Active Man Plus. Cho nên là mua một được hai nhưng mà rất là hiệu quả và có liên kết với nhau nha.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả hãy cứ gọi về số hotline của chúng tôi một lần nữa 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để mà mình có thể chốt đơn quý vị. 10 phút đầu tiên đã trôi qua rồi, mình chỉ còn khoảng 50 phút thôi. Và chúng tôi thì vẫn còn rất là tận dụng những cái khoảng thời gian này để mà gửi đến cho tất cả quý vị những chiếc deal. Đó là chiếc deal đầu tiên thôi quý vị, hãy cùng chờ đợi Xuân Phát và Khánh Hà sẽ mang đến tiếp theo là những chiếc deal, những sản phẩm mới quý vị nha.

Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 16 phút và chúng ta đang cùng đồng hành với Tiêu Dùng Thông Minh. Thời điểm này tại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn, Hà và Phát đang nhận được rất nhiều những chia sẻ và có cả những bài thơ từ quý vị thính giả nữa. Khách Hà điểm nhanh qua thì mình thấy là trong một số những tương tác, những bình luận mới nhất mà quý vị đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay á, thì có chú Thành Nguyễn Văn nè, cũng đang theo dõi những chiếc điêu hời từ chương trình. Ngoài ra thì có anh Nguyễn Linh, anh Lê Kim, anh Nguyễn Nhã làm một bài thơ 10 giờ điêu độc Phát Hà, đố mà hai hot khuấy tung nóc nhà. Thính giả nghe rõ gọi mà hotline cũng đặng Zalo nhắn nè. Đúng rồi, ai mà gọi hotline không được thì mình có thể liên hệ qua Zalo, gọi không được thì để lại tin nhắn quý vị nha. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Nguyễn Duy Liêm thì anh có chia sẻ là Phát Hà Nhịp Sống ung dung, giờ đây Hà Phát Tiêu Dùng Thông Minh, điêu hời bao chức đinh ninh, chốt ngay xài lẹ gia đình yên vui. Dạ chốt đơn mãi vô quý vị ơi. Dạ. Anh Khang Phan, trên lộ trình di chuyển của mình, anh cho biết nút giao DT769 hướng về vòng xoay quốc lộ 51, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn. Rồi ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả khác, rất nhiều quý vị thính giả, anh Bonsai Tính Linh, anh Tý nè, anh Bùi Quốc Phong, thính giả Võ Trà Nam, anh Hà Cường, anh Nguyễn Linh cũng đang cùng đồng hành với chương trình để săn điêu hời giá tốt. Thính giả nụ cười dễ thương nói là hôm nay Phát Hà bán hàng tiêu dùng thông minh, hàng xịn giá hời quá tốt, cảm ơn vì những điêu hời này. Rồi mình đã nhớ số điện thoại tổng đài chưa thính giả nụ cười dễ thương ơi, và tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình luôn, mình nhớ số tổng đài chưa, để có thắc mắc là mình gọi về mình hỏi liền quý vị nha. Cao tốc Trung Lương Sài Gòn Bến Lức đi về hướng Thân Cửu Nghĩa, hướng về miền Tây, ở km số 21 có một nhánh cây rất lớn ở làng khẩn cấp. Các bác tài qua đây thì chú ý hướng ngược lại, ở km số 22 có đội thi công quét dọn đường cao tốc, xe di chuyển qua đây đông chậm hướng về Sài Gòn. Đây là thông tin từ anh Thanh Chí lưu ý về cùng với chương trình. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ thông

0: tin ạ. Đó là một số những tương tác của quý vị thính giả cùng với tiêu dùng thông minh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chiếc điều tiếp theo.
1: Dạ rồi, chiếc điều thứ hai đã sẵn sàng rồi đấy quý vị ơi. Mới nãy

0: có được sự tôn trọng lẫn nhau hết rồi.
1: Dạ.
0: Đó, cho nên là bây giờ sản phẩm thì cũng có dành riêng cho các chị em phụ nữ, phụ nam, rồi bây giờ phụ nữ nè.
1: Dạ.
0: Câu chuyện sinh lý không phải là vấn đề đáng lưu tâm mà và vẫn là lời khuyên cũ thôi quý vị. Bất cứ một vấn đề nào với tất cả các bà, các mẹ ở độ tuổi tiền mãn kinh đều nên đi thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác về tình trạng của bản thân nha. Với những ai mà đang cân nhắc tìm kiếm một cái sản phẩm an toàn, có thương hiệu rõ ràng và nhiều cái review nhận xét đó quý vị, chân thật từ những người dùng, thì có thể tham khảo sản phẩm sinh lý nữ Active Meno cùng đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức Doppelhurst luôn quý vị ơi. Đây là một sản phẩm mà chúng tôi cũng có một vài phút quảng cáo cho tất cả quý vị đây. Đó chính là Active Meno hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt, sạm da, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm có chứa isoflavone, tinh chất từ mầm đậu nành, biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B.
1: Dạ, và về đối tượng sử dụng thì sản phẩm này phù hợp với thứ nhất là phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh. Những phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và cũng xin lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh quý vị nha. Về điều hot trong tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, với sản phẩm sinh lý nữ Active Meno, chiếc điều mua 1 tặng 1 sẽ được tung ra, có nghĩa là khi mà quý vị mua sản phẩm Active Meno trị giá 411.000 đồng, mình sẽ được tặng một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000 đồng. Sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ, không tạo mùi mới, và sản phẩm cũng phù hợp với mọi không gian. Quý vị sẽ chốt đơn thành công khi gọi về số hotline của chúng tôi 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313, hoặc một cách thức nữa là quý vị có thể nhắn tin Zalo để được tư vấn và chốt đơn nhanh nhất.
0: Dạ, như vậy thì sản phẩm thứ hai vừa được điểm qua cho tất cả quý vị thính giả, nhắc lại đó chính là sản phẩm Active Meno, một sản phẩm sinh lý nữ rất là tốt của hãng dược nổi tiếng của Đức Doppelhurst quý vị. Và với sản phẩm này, trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ có chiếc deal mua 1 tặng 1, có nghĩa là khi mà quý vị mua Active Meno trị giá 411.000 đồng, đây là cái giá mà bình thường nó đã như vậy rồi quý vị, giá gốc đấy, nhưng mà trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ được tặng ngay một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000 đồng quý vị nha. Cho nên là mình mua một cái sản phẩm này 411.000 đồng, mình được tặng thêm một cái sản phẩm 109.000 đồng thì quá là hời. Tính ra thì chỉ có khoảng 300.000 đồng cho hai sản phẩm luôn. Và đây là một cái sản phẩm mà với nguyên liệu nhập khẩu Mỹ, với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ của cái Cool khử mùi không gian mà Xuân Phát đang đề cập đó quý vị, không tạo mùi mới, sản phẩm phù hợp với mọi không gian, rất là đáng quan tâm. Như vậy thì mình mua một cái sản phẩm chăm sóc sinh lý nữ, rồi mình được tặng thêm một cái chai để mà chăm sóc cái không gian gia đình nữa, thì một công đôi việc luôn đúng không ạ? Các chị em phụ nữ cũng rất là thoải mái trong cái việc mà chăm sóc cái không gian sống cho gia đình, cho người thân của mình thì cũng quá là hay. Đấy, ở trên cái hình của trang fanpage quý vị cũng có cái bộ poster là combo này, quý vị thính giả có thể lên trên này để xem. Một hộp Active Meno trị giá 411.000 đồng, đó là dạng viên thuốc, dạng viên nén đó, cho nên là mình cũng có thể lên trên này xem nha, rất là dễ sử dụng, rồi được tặng một chai khử mùi không gian Cool 100ml trị giá 109.000 đồng nữa. Quý vị thính giả có thể là chốt chiếc deal này trong khung giờ này thôi. Còn bước ra khỏi khung giờ của tiêu dùng thông minh rồi thì chiếc deal này có thể là không còn xuất hiện nữa chẳng hạn, hoặc là biết đâu ngày mai ngày mốt thì chúng tôi cũng sẽ mang đến thêm nữa. Tuy nhiên là mình càng chốt đơn sớm càng tốt, tại vì từ đây cho đến ngày mai ai biết được là khách hàng gọi về mua khá là nhiều, và có khi là chúng tôi cũng lại hết cái lượng combo, lượng sản phẩm đó.
1: Dạ.
0: Cũng sẽ không còn chiếc deal trong những cái khung giờ tiếp theo cho tất cả quý vị. Mà nếu mà mình để bỏ lỡ rồi á thì cũng sẽ rất là tiếc khi mà mình mua một tặng một với cái sản phẩm này. Mình hãy gọi về số hotline là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 513 quý vị nha, để có thể là chốt đơn.
1: Dạ, và giống như trải nghiệm của nhiều quý vị thính giả cũng đã có chia sẻ cùng với tiêu dùng thông minh, khi mà quý vị gọi về tổng đài của chương trình thì mình thấy là máy bận liên tục, tại vì cuộc gọi từ khắp nơi đổ về, cho nên là Khánh Hà và các host cũng thường là gợi ý với quý vị, nếu mà mình không liên hệ được, mình không gọi được thì quý vị cứ để lại tin nhắn, hoặc là mình liên hệ qua Zalo rồi mình để lại tin nhắn thì sẽ có bộ phận để mà làm việc lại, tư vấn cũng như là

giúp quý vị hiểu rõ về sản phẩm và chốt đơn với quý vị. Tranh thủ một thông tin giao thông cũng quan trọng để chia sẻ với quý vị trong khi mà chúng ta cùng nhau săn những chiếc đèo hời. Cao tốc Long Thành hướng ra 51, hướng ra quốc lộ 51 kẹt xe kéo dài rồi. Thông tin từ thính giả Nguyễn Văn Toàn chia sẻ về. Nếu quý vị biết lý do tại sao thì cũng xin nhờ chia sẻ thêm cùng với chương trình để chúng tôi gửi thông tin đến cho các bác tài khác. Nãy giờ thì mình nói với nhau về sản phẩm để hỗ trợ cho phái mạnh, hơn phái mạnh. Nhưng mà những cái cụm từ ví dụ như là tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì Khánh Hà nghĩ là chúng ta cũng cần có một vài những cái thông tin. Tại vì với chị em phụ nữ thì mình sẽ hiểu cái thông tin này rất là dễ. Nhưng mà ví dụ như các thính giả của chương trình, có nhiều người mình là phái mạnh đi, mình cũng muốn yêu thương người phụ nữ ở gia đình, hoặc là ví dụ như nó có những cái dấu hiệu của cái người vợ nè hay là người mẹ ở nhà của mình, mà nếu mà mình không có biết về những cái thông tin này á thì cũng có thể là nó hơi khó khăn trong việc mà quý vị đồng hành. Cho nên là Khánh Hà cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị. Theo tiến trình của sinh lý á, thì khi mà phụ nữ đến độ tuổi từ 45 đến 55 thì bắt đầu là họ sẽ có những thay đổi về nồng độ estrogen, rồi progesterone. Đây là hai kích thích tố nữ được sản sinh tại buồng trứng của phụ nữ, và cùng với đó nó là sự suy giảm của buồng trứng cũng như là sự mất cân bằng của nội tiết tố nữ. Và đây là thời điểm có tên gọi là tiền mãn kinh. Nhưng mà một lưu ý nè, không phải bất kỳ người phụ nữ nào thời kỳ tiền mãn kinh cũng diễn ra vào độ tuổi từ 45 đến 55 đâu, mà nó sẽ tùy vào cơ địa của từng người, và giai đoạn này sẽ đến sớm hơn hoặc muộn hơn từ 2 đến 5 năm. Cho nên quý vị biết thông tin này để mình tham khảo nếu mình thấy ở nhà của mình, vợ của mình, mẹ của mình, một người phụ nữ mình yêu thương mà họ đang có những cái dấu hiệu mà cần thiết thì chúng ta cũng có thể gọi về tổng đài của chương trình để được tư vấn về Active Meno quý vị nha. Và mãn kinh thì nó là thời điểm mà buồng trứng ngừng sản xuất các hormone estrogen và progesterone. Đây được coi là thời kỳ quá độ từ tuổi trung niên sang tuổi già. Dấu hiệu để quý vị nhận biết của giai đoạn mãn kinh là kinh nguyệt nó sẽ ngừng hẳn trong khoảng thời gian 1 năm, trừ các trường hợp mất kinh do bệnh lý. Thời kỳ mãn kinh sẽ diễn ra trong quá trình khá là dài và các chức năng sinh sản sẽ từ từ biến mất theo cơ quan sinh sản nè, và cũng không thể có thai được nữa. Rồi tiếp theo nữa là thời kỳ tiền mãn kinh, và mãn kinh thì nó cũng là khoảng thời gian mà chúng ta thấy là những người phụ nữ bên cạnh của mình họ sẽ hay thay đổi, dễ thay đổi về tâm sinh lý, bởi vì các yếu tố thay đổi ở bên trong và bên ngoài cơ thể. Ví dụ như họ sẽ bị rối loạn mạch nè, bốc hỏa có thể kéo dài nhiều tháng hoặc là nhiều năm. Cho nên là quý vị biết những cái thông tin này và mình biết thêm một vài những cái dấu hiệu nếu mà mình thấy là ở xung quanh mình những cái người phụ nữ họ có những cái biểu hiện ví dụ như là họ thường xuyên đi tiểu nhiều lần nè, tiểu khó, rồi kinh nguyệt không đều hoặc là dừng đột ngột, rồi rối loạn chức năng về mặt sinh lý, rồi đau nhức xương khớp do lượng estrogen giảm xuống, khả năng sinh sản cũng giảm, bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm, rồi mất ngủ và gián đoạn. Nếu tự nhiên mình thấy là ở nhà của mình, mẹ của mình, vợ của mình mà cứ than mất ngủ, khó ngủ là một cái dấu hiệu chúng ta phải để ý. Hay là một số những dấu hiệu khác, ví dụ như chóng mặt nè, không kiểm soát được cân nặng nè, lượng mỡ bụng gia tăng đáng kể. Và một cái điều mình thấy là tự nhiên bình thường đi về nhà là thấy không khí trong nhà đó là vui vẻ, thời gian gần đây về nhà thấy tâm trạng của mẹ mình, của vợ mình không có vui cho lắm, hay cáu kỉnh với mọi người vì những cái chuyện nó nhỏ nhỏ thôi, rồi hay quên, da dẻ thì có vần sạm đi, xấu hơn, tóc cũng dễ rụng hơn. Thì đây là lúc mà chúng ta cần quan tâm. Mình thấy những cái dấu hiệu thì mình có thể ngồi lại với người phụ nữ của mình để mình hỏi thăm thêm, mình xác định xem thử là họ đang trong thời kỳ nào và có cần một sản phẩm hỗ trợ như là Active Meno hay không. Chúng tôi cũng đã có sẵn tổng đài để cho quý vị có thể gọi về 0939313653, 0965059313. Nhiều khi một cái món quà về sức khỏe nó sẽ làm cho cái người bên cạnh họ cảm nhận được cái tình cảm của mình rõ hơn là những cái lời nói yêu thương nữa. Cho nên là quý vị thử dành thời gian quan sát, và nếu cần thì mình liên hệ về quý vị nha.

0: Dạ rồi, bây giờ thì quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Tiêu Dùng Thông Minh trong buổi trưa ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lúc nãy thì chúng ta đã đi qua hai sản phẩm, hai chiếc deal rất là hời trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Bây giờ đến với phần thứ ba, là một sản phẩm thứ ba, một combo thứ ba nữa mà Xuân Phát và Khánh Hà cũng gửi đến cho tất cả quý vị thính giả đây. Trong những cái phút cuối của Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay thì đây là một cái giải pháp là khắc tinh của mùi sẽ được lên kệ ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cái bật mí nhẹ nhẹ đó là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho gia đình mà có các bé nhỏ đang trong giai đoạn là bỏ bỉm, những gia đình mà có người lớn tuổi ốm bệnh nằm lâu ngày á quý vị, cũng có thể là sử dụng luôn, và hay đơn giản là những tài xế taxi, những hàng quán, quán ăn cũng có thể sử dụng sản phẩm này luôn quý vị. Mình bật mí nhiều cái khía cạnh mà nhiều cái đối tượng sử dụng được, và nhưng mà không biết là quý vị thính giả có đoán được sản phẩm gì chưa ta?
1: Dạ, giờ đợi chút nha, để Khánh Hà dí theo kêu Linh Hà quay trở lại.
0: Ủa sao giờ?
1: Sản phẩm này rất phù hợp với lại những người như Linh Hà, Lê Nhi. Kinh nghiệm đúng không? Quý vị thính giả, nếu mình ở nhà mình có em nhỏ, ở nhà mình có người lớn tuổi thì chúng ta sẽ dành thời gian để mà mình thử lắng nghe về sản phẩm này, xem thử là nó có cần thiết cho gia đình của mình hay không. Tại vì chắc chắn là với em bé nhỏ thì chúng ta biết là

0: nhiều khi các bạn cũng sẽ có những cái hoạt động rất là bất ngờ, xong rồi dẫn đến những cái hoạt động khác của mình như là lau chùi dọn dẹp. Ví dụ như là mùi hồi xưa là mấy em bé hay gì hay tè dầm.
1: Mình cái mùi khai đó.
0: Dạ. Và chính xác cái mùi đặc thù mà những dung dịch khử mùi thông thường phải bó tay thì Khánh Hà nghĩ là quý vị có thể hoàn toàn mình thử Smell Gold. Sản phẩm này giúp xử lý mùi, đặc biệt là mùi nước tiểu bằng công nghệ lợi khuẩn sinh học. Và sau đây là một vài phút quảng cáo sản phẩm quý vị nha. Với Smell Gold thì sản phẩm này ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ và loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian, ví dụ như là acid uric. Và cái acid uric này nó chính là cái mùi nước tiểu quý vị. Thành phần Smell Gold từ tự nhiên, dễ phân hủy sinh học với tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ và thân thiện môi trường. Độ pH bằng 7, sẽ không gây kích ứng da và không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs.
1: Về cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản luôn quý vị. Với những mà sự cố xảy ra thì chúng ta có thể là xịt trực tiếp lên luôn. Ví dụ như là những cái khu vực mà có những cái mùi hôi này, bồn tiểu, bồn cầu, rồi mặt sàn trong nhà vệ sinh chẳng hạn, khu vực vệ sinh, miễn là những nơi có mùi hôi là có thể sử dụng được sản phẩm này quý vị nha. Mình sẽ có thể là sử dụng với những cái tips mà Xuân Phát gửi đến cho tất cả quý vị như sau đây, liên quan đến chiếc nệm của mình nữa. Ví dụ nệm ở nhà đó cho con trẻ, cho mấy bé nằm lên lát là nó xè ra, thì bây giờ mặc dù mình vệ sinh đó, tuy nhiên là cái mùi nó sẽ ám sâu vào bên trong đúng không ạ? Và nó sẽ gây ra mùi. Thì bây giờ mình dùng cái sản phẩm này Smell Gold như sau. Bước 1, mình dùng khăn khô hoặc là tả giấy thấm bớt cái phần nước tiểu dư thừa của các bé ở trên nệm đó nha. Sau đó bước 2 mình bắt đầu, ý là mình phải thấm bớt đi quý vị, thấm bớt cái phần nước tiểu đó ra. Xong sau đó bước 2 mình mới xịt Smell Gold lên cái vùng ẩm đó. Tại vì cái vùng ẩm đó nếu mà mình không có xử lý tiếp thì chắc chắn là nó sẽ bốc mùi, nó sẽ lên mùi khai thôi. Đó, mình xịt cái Smell Gold lên vùng ẩm đó. Bước 3 mình đắp một chiếc khăn khô lên trên và mình yên tâm ngủ tiếp vì mọi thứ đã được giải quyết. Có nghĩa là mình chỉ cần xịt lên thôi và mình đắp một cái chiếc khăn khô, một miếng vải khô gì đó, khăn khô gì đó lên, rồi mình cứ thể nằm lên một cách thoải mái thôi.
0: Rất là nhanh chóng. Là có những cái mùi nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu khi mà mình hửi thấy nó. Mặc dù ở trên mạng nó cũng có những cái clip kiểu như là có một cái chị đó, khi mà con của chị nghịch á, hoặc là làm này làm kia, chị cứ nói không sao không sao, còn mình đẻ ra 9 tháng 10 ngày, mình yêu mình thương nó. Thì chắc chắn là như vậy, nhưng mà sẽ có những cái mùi nó làm ảnh hưởng. Nhưng mà Khánh Hà cũng chia sẻ với quý vị thêm một chút xíu ở góc độ chuyên gia để mình hiểu hơn về mùi hôi mà chúng ta thường thấy từ nước tiểu, thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, cả sinh lý lẫn bệnh lý nữa. Và một số những nguyên nhân thường gặp có thể là do thiếu nước nè, tức là nếu mà quý vị thấy cái nồng độ mùi nó nặng á, thì quý vị có thể nghĩ đến một số những nguyên nhân, ví dụ như là thiếu nước nè. Khi mà cơ thể không đủ nước thì lượng nước tiểu sẽ giảm và nồng độ các chất ở trong đó tăng, và các chất đó tăng thì sẽ gây ra mùi hôi trở nên mạnh mẽ và khó chịu hơn. Rồi, chế độ ăn uống. Với trẻ nhỏ hoặc là người lớn mà chúng ta cho họ tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm có mùi mạnh, ví dụ như là tỏi nè, hành, măng tây, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi quý vị nha. Rồi một trường hợp nữa là nhiễm trùng tiết niệu. Trong một số trường hợp thì trẻ nhỏ hoặc là người lớn có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu, cho nên là mùi hôi nó có thể đi kèm theo những triệu chứng khác, ví dụ như là đau buốt. Cho nên là quý vị cũng lưu ý để mà mình, ngoài việc mà mình khử mùi, thì mình còn hiểu hơn về những cái thông tin này để mình bảo vệ sức khỏe cho những người yêu thương của mình nữa. Và cũng có rất là nhiều những cách khử mùi mà Khánh Hà thấy là mọi người truyền miệng hoặc là mọi người chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Ví dụ như có người thì sẽ lựa chọn giải pháp là sử dụng baking soda. Đây là một cái nguyên liệu mà cũng được nhiều người đánh giá rất là cao về khả năng loại bỏ mùi hôi ở trên nệm, bởi vì thay vì là che lấp mùi khó chịu thì nó hấp thụ và loại bỏ mùi. Rồi sẽ có người, tại vì sẵn trong nhà của mình mà có em bé là thường thường là sẽ luôn có phấn rôm đúng không, cho nên sẽ có những gia đình là sẽ chọn cái cách là sử dụng phấn rôm trẻ em. Đây cũng là một trong những cách khử mùi ở trên nệm mà mọi người nói rằng nó rất là hiệu quả. Phấn rôm khử mùi giúp khử mùi một cách tự nhiên, mà cách hấp thụ độ ẩm ở trên bề mặt nệm, và nệm thì luôn khô thoáng cũng như là mang lại mùi hương dễ chịu. Rồi có gia đình thì sử dụng giấm trắng, sử dụng cồn. Nói chung là rất là nhiều những cái giải pháp mà quý vị chia sẻ ra. Nhưng mà mỗi giải pháp thì nó sẽ có những cái phù hợp với những gia đình riêng. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng mang đến cho quý vị một cái chia sẻ, để không chỉ là một cái thông tin mà có thể là quý vị nghe một ai đó chia sẻ, mà chúng tôi còn có số điện thoại tổng đài để quý vị có thể gọi về được tư vấn kỹ lưỡng trước khi mà mình quyết định là mình có chốt đơn sản phẩm đó hay không. 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Quý vị có thể gọi, có thể nhắn tin về số Zalo để được tư vấn và chốt đơn một cách nhanh chóng. Và Khánh Hà nghĩ là với những ai mà mình có trong gia đình của mình đã có các thành viên mà cần phải sử dụng bỉm, có thể là người lớn tuổi hoặc là các em nhỏ, thì đây là một sản phẩm mà mình nên có trong nhà.
1: Như vậy thì chúng ta đã có được một cái sản phẩm thứ ba, một chiếc điều thứ ba nữa chương trình gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Xin nhắc lại, đó là sản phẩm mang tên Smell Gone quý vị nha, một sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi một cách mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong không gian như là axit uric, mùi nước tiểu đó quý vị. Và thành phần Smell Gone thì tự nhiên, dễ phân hủy sinh học, tiêu chuẩn Bắc Mỹ nữa, cho nên rất an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ luôn và thân thiện với môi trường. Thì thành ra là đây là một cái sản phẩm rất là tốt để mà mình có thể là mua về sử dụng, trị những cái mùi hôi này, đặc biệt đó là mùi hôi, mùi khai từ nước tiểu của các baby. Như Khánh Hà chia sẻ lúc nãy thì ở nhà thì đôi khi là các mẹ mình chăm sóc các bé từ nhỏ mình quen, đôi khi là mình còn nói cái mùi đó, trời ơi cái mùi đó ta nói nó thơm, đúng không ạ? Nhưng trong vai một người khách từng đến thăm nhà chẳng hạn, ví dụ
0: dạ,
1: hoặc
0: có
1: là
0: cháu.
1: Đúng, có cháu nữa, thì lâu lâu mình về, trời ơi cái mình nói với em của mình là trời ơi nó khai, kiểu như mình nói giỡn mà nói vui vui á, tại vì người thân trong gia đình thì cũng mấy cái chuyện đó thì cũng nói ra được đó quý vị. Cái mình cũng nói trời ơi sao mà khai quá vậy con ơi, con kiểu như vậy, mình chọc em bé. Dạ, nhưng mà cái mùi gọi là thân quen với các mẹ thì đôi khi nó cũng sẽ tạo cho người khác, khách khứa đến nhà, một cái cảm giác là cái không gian sống, cái chỗ, cái nhà đó của mình đó, thì nó cũng sẽ hơi bất tiện xíu. Thì thành ra là người ta không nói thôi, nhưng mà thì
0: người
1: thôi
0: giá.
1: Đúng. Người ta không nói nhưng mà ai biết người ta có suy nghĩ không, đúng không ạ? Nhưng mà thôi vậy thì mình sẽ ngăn chặn ngay từ đầu. Mình phải dùng cái sản phẩm này ngay từ đầu đi ạ. Để mà mình có thể là ngăn chặn được cái mùi khai nó ngày càng nhiều rồi khó trị, đúng không ạ? Khi mà mình có hơi thì mình sẽ trị, mình dùng cái sản phẩm Smell Gone này để mà mình xịt vào những cái khu vực nó bị ảnh hưởng bởi nước tiểu của các bé nè, hoặc là không gian. Còn cái ví dụ như là ở trên nệm hay là trên những chiếc chăn mà thường xuyên dính phải nước tiểu của các bé thì lâu ngày á, dù mình giặt mình vệ sinh rồi nhưng mà nó vẫn hôi, vẫn khai, thì chúng ta sẽ dùng cái sản phẩm này như thế nào ạ? Rất là dễ luôn. Mình dùng khăn khô hoặc là tả giấy thấm bớt cái phần nước tiểu dư thừa ở trên cái bề mặt đó. Sau đó bước 2 là mình chỉ cần xịt Smell Gone lên cái vùng ẩm đó, và bước 3 là mình cứ đắp một cái chiếc khăn khô lên trên, rồi mình yên tâm mình ngủ, mình nằm ở trên đó, cho các bé nằm lên cũng được. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì nữa, miễn xịt cái Smell Gone này lên cái vùng ẩm là được quý vị nha. Và chiếc deal trong buổi trưa ngày hôm nay liên quan đến sản phẩm Smell Gone đó chính là mình mua một sản phẩm trị giá 139.000 đồng sẽ được tặng ngay một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Trời, tính ra là quá là hời luôn quý vị. Trừ đi thì mình coi như là mình mua hai sản phẩm mà chỉ với giá 20.000 đồng mà thôi. Rất là hời luôn, đúng không ạ? Một sản phẩm dành cho để trị các mùi không gian nè, rồi các mùi mà đồ vật mà bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Smell Gone, một sản phẩm thì mình lại vệ sinh ở khu vực bếp nữa, cho các mẹ, các dì, các chị mình thoải mái, để mà mình có thể là chăm sóc được căn bếp của mình được trọn vẹn hơn luôn. Hai sản phẩm mà chỉ với 20.000 đồng, coi như là mình gọi lên mình mua sản phẩm 20.000 đồng mà mua một được hai luôn quý vị ơi. Thành ra là thời điểm này hãy gọi ngay về số điện thoại hotline của chúng tôi 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để mà mình có thể chốt đơn nha quý vị ơi. Dạ rồi đó, thời gian thì chỉ còn khoảng là đâu đó 15 phút nữa thôi, chúng ta phải chốt đơn ngay thôi quý vị.

Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 3 phút phát bài hát vừa rồi, không biết là quý vị đã có thể liên hệ về để được tư vấn về sản phẩm hay chưa? Quý vị có nỗi lo hay là có quan tâm nào liên quan đến những thông tin mà từ sáng tới giờ Tiêu Dùng Thông Minh chia sẻ với quý vị thì quý vị cũng có thể bình luận thêm tại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn và chúng ta cũng có thể gọi về tổng đài để được tư vấn và giải đáp quý vị nha. Thời điểm này thì Khánh Hà cũng đang tiếp tục nhận được thêm những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Có thính giả Nhím ơi là Nhím nè, anh Đào Tài nè, cũng đang cùng đồng hành để cập nhật những deal hời giá tốt cùng với Tiêu Dùng Thông Minh. Anh Lê Kim, rồi anh Nguyễn Linh, rồi Khánh Hà cũng thấy là có thêm những chia sẻ đến từ thính giả Kim Phượng Nguyễn, rồi rất là nhiều những chia sẻ và những tương tác của quý vị thính giả. Một số những thông tin mà từ đầu tới giờ chương trình đã chia sẻ với quý vị thông qua ba sản phẩm của ngày hôm nay. Bây giờ thì Khánh Hà và Xuân Phát sẽ dành thời gian để chia sẻ lại để quý vị, nếu mà thời điểm này quý vị mới bắt đầu mình đồng hành cùng với Tiêu Dùng Thông Minh thì chúng ta cũng không bị bỏ lỡ những thông tin quý vị nha. Sản phẩm đầu tiên mà chương trình ngày hôm nay giới thiệu với quý vị, Men Active, những ai là phái mạnh, mình có những sự quan tâm về vấn đề sức khỏe sinh lý thì sản phẩm này sẽ là sản phẩm mà quý vị có thể dành thời gian để mình lắng nghe khi mà các anh các chú mình gặp những vấn đề nó hơi bất ổn chút xíu về sinh lý hoặc đơn giản là chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe sinh sản thì quý vị có thể tham khảo Active Men Plus, thực phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức Doppelhut. Và sau đây là ít phút quảng cáo sản phẩm thưa quý vị, với các thành phần như là maca nè, nhân sâm nè,

0: L-arginine kẽm, Active Man Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành là đã có thể sử dụng được rồi quý vị ơi. Nhưng mà chúng ta cũng có một vài khuyến cáo từ nhà sản xuất mà quý vị sẽ cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là quý vị không sử dụng vượt quá liều lượng khuyến cáo hàng ngày. Thứ hai, sản phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính và chúng ta phải để xa tầm tay trẻ em. Chúng ta không dùng cho người mà bị huyết áp cao, bị tim mạch và thận trọng với những người có rối loạn tuyến giáp quý vị nha. Những người đang dùng thuốc chống đông máu ví dụ như là warfarin thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Chúng ta cũng không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, cho nên là lúc mà gọi về cho tổng đài của chương trình đó, quý vị cũng có thể hỏi trước hoặc là mình có thể tìm hiểu, mình có thể có cách để mình đọc trước cái thành phần này để mà mình biết nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Và thực phẩm này nó không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta hết sức lưu ý khi mà mình sử dụng những sản phẩm như thế này ạ.
1: Dạ, có sản phẩm sinh lý nam rồi thì bây giờ tiếp tục cũng có sản phẩm sinh lý nữ thưa quý vị, đó là Active Meno nha quý vị. Đây là một sản phẩm mà chúng tôi có một vài phút quảng cáo gửi đến cho tất cả quý vị, là Active Meno hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt, sạm da và hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm có chứa isoflavone, tinh chất từ mầm đậu nành, biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B nữa, rất là phù hợp để mà hữu hiệu để mà giúp cho chị em phụ nữ mình giảm căng thẳng trong cái những cái thời gian mà nhạy cảm. Về đối tượng sử dụng thì sản phẩm phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh, phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý là sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh đâu ạ. Trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ còn khoảng 10 phút nữa quý vị, chúng ta gọi về số hotline của chúng tôi để có thể là mua được một chiếc deal rất là hời, mua sản phẩm Active Meno mua một tặng một quý vị nha. Có nghĩa là mình mua sản phẩm này với giá 411.000 đồng sẽ được tặng ngay một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000 đồng. Sản phẩm Cool khử mùi không gian thì là một nguyên liệu, là một sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu của Mỹ với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu được mùi cũ và không tạo mùi mới. Sản phẩm phù hợp cho mọi không gian luôn quý vị, cho nên là sản phẩm dù là sản phẩm khuyến mãi và sản phẩm mà chúng tôi tặng nhưng mà cũng là một cái sản phẩm rất là chất lượng, mà chưa kể đây cũng là những cái sản phẩm mà chúng tôi cũng từng giới thiệu trong rất nhiều các số phát sóng của Tiêu dùng thông minh rồi, cho nên là quý vị cũng sẽ yên tâm về những cái chất lượng của những cái sản phẩm đi kèm quý vị nha. Chúng ta cũng có thể chốt đơn trong khung giờ này thông qua hotline của chúng tôi, đó chính là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 quý vị nha. Trong khung giờ này thôi, chỉ có trong khung giờ này mà mình mới mua một tặng một ạ.
0: Dạ, và vô cùng toàn diện. Chúng ta không chỉ có những người trưởng thành.
1: Đúng.
0: Chúng ta còn có sản phẩm để dành cho trẻ nhỏ hoặc là những người lớn tuổi, những người già ở nhà của mình.
1: Dạ.
0: Sản phẩm khử mùi dành cho bé bỏ bỉm hay là cho người lớn tuổi nằm lâu ngày. Rồi có khi là taxi, hàng quán thì chúng ta cũng có thể sử dụng những sản phẩm này. Và chúng ta biết là có những cái mùi thì nó sẽ là cái mùi đặc thù rồi. Và mình cũng sẽ có những cái cách. Nhiều khi mình có một cái vướng bận gì đó, mình sẽ hay đi tham khảo ở trên thông tin mạng xã hội nè, rồi từ kinh nghiệm của những người xung quanh thì mình có thêm một cái thông tin mới nữa từ Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, sẽ có thêm cái thông tin để cho quý vị có thể lựa chọn phù hợp với sản phẩm trong gia đình của mình. Và sau đây sẽ là một vài phút quảng cáo sản phẩm. Thưa quý vị, Smell Gold, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian, ví dụ như là axit uric. Và quý vị biết axit uric chính là mùi nước tiểu. Thành phần Smell Gold từ tự nhiên, dễ phân hủy sinh học với tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ và thân thiện môi trường. Và bên cạnh đó, độ pH bằng 7 sẽ không gây kích ứng da, không chứa hợp chất hữu cơ, dễ bay hơi VOCs. Và quý vị mua một sản phẩm của Smell Gold giá sẽ là 139.000, nhưng mà không dừng lại ở đó, quý vị sẽ được tặng thêm một phần quà nữa, đó chính là một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá là 119.000 đồng. Như vậy thì sản phẩm tặng kèm nó cũng chỉ cách sản phẩm chính có 20.000 thôi. Mua một được hai, quá hời đúng không ạ? Và đó là ba sản phẩm mà ngày hôm nay Tiêu dùng thông minh mang đến cho quý vị. Trong những phút cuối của chương trình thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau một lần nữa mình nhắc lại ba sản phẩm với 3 mức giá và 3 điêu hời. Quý vị chỉ còn khoảng hơn 5 phút để mình tranh thủ gọi về tổng đài 0939313653 hoặc là 0965059313 để được tư vấn và chốt đơn trong vòng 5 phút cuối cùng của chương trình trưa nay quý vị nha. Xin được nhắc lại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh lý nam Active Men Plus có giá là 539.000. Và quà tặng của chúng ta là một chai khử mùi không gian Cool 200 trị giá 119.000. Và có sinh lý nam thì là cũng có sinh lý nữ, một bộ đôi hoàn hảo, sản phẩm Active Meno sẽ có giá là 411.000. Và quà tặng là một chai khử mùi không gian Cool 100 trị giá 109.000. Tổng đài của chúng ta 0939313653 hoặc là 0965059313. Và quý vị có thể liên hệ qua điện thoại, liên hệ qua Zalo để được tư vấn thật là nhanh. Cuối cùng sẽ là Smell Gold, giải pháp đánh bay mọi mùi hôi khó chịu từ nước tiểu trong mọi không gian. Đặc biệt là sản phẩm giúp cho bà mẹ cũng có thể có một giấc ngủ ngon trọn vẹn thay vì lùm sục cả đêm chỉ để thay ga gối nếu mà lỡ các bé nhà mình có để dầm, đúng không ạ? Cho nên là để cả gia đình sẽ tiết kiệm thời gian và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau hơn, chúng ta sẽ có thể cân nhắc đến một trong ba sản phẩm này, hoặc nếu có nhu cầu mua luôn ba sản phẩm quý vị ơi.

0: Kính thưa quý vị, bây giờ chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ của tiêu dùng thông minh rồi quý vị ơi. Thời gian trôi rất là nhanh và thời gian mà cho những chiếc điều hời thì cũng chỉ giới hạn thôi. Cho nên là chúng ta không chốt liền trong khung giờ tiêu dùng thông minh thì chúng ta sẽ có phần tiếc một chút xíu. Nhưng mà thôi thì nếu mà hôm nay không kịp thì mình đợi đến ngày mai nha quý vị. Một tiếng đồng hồ của tiêu dùng thông minh mỗi ngày chúng tôi đều đặn sẽ lên sóng và gửi tặng cho tất cả quý vị những chiếc điều hời. Nhưng mà cái việc mà sản phẩm, những cái sản phẩm ngày hôm nay Xuân Phát Khánh Hà giới thiệu thì ngày mai có xuất hiện hay không thì cũng không chắc đâu. Cho nên là chúng ta được thì trong những cái khung giờ của chương trình đó, mình nghe đến sản phẩm nào mình cảm thấy có nhu cầu thì mình hãy gọi về số hotline của chương trình để có thể là nhận được những tư vấn trực tiếp ngay lúc đó, rồi mình đưa ra quyết định là mình có mua hay không những cái sản phẩm của chương trình nha. Số hotline của chúng tôi đó chính là 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị thính giả có thể gọi về. Còn nếu mà gọi mà vẫn chưa có được cái sự tư vấn, chưa có nhận được cái sự bắt máy thì đó là số điện thoại của chúng tôi đang rất là kẹt. Quý vị có thể là để những cái bình luận ở trên Zalo cũng là hai số hotline này luôn, và nhân viên của chúng tôi, những người tổng đài viên đó sẽ có thể là trả lời cho tất cả quý vị thính giả. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi có 3 sản phẩm gửi đến cho tất cả quý vị thính giả, đó chính là sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh lý nam Active Men Plus giá 539.000 đồng, quà tặng là một chai khử mùi Cool không gian 200ml trị giá là 199.000 đồng. Rồi chúng ta có Active Meno là sử dụng cho sinh lý nữ 411.000 đồng, quà tặng là một chai khử mùi không gian Cool 100ml trị giá 109.000 đồng quý vị. Và ngoài ra đó chính là sản phẩm thứ ba, Smell Gone, giải pháp đánh bay mọi mùi hôi khó chịu từ nước tiểu trong không gian. Đặc biệt thì ngày hôm nay khi mà mình mua sản phẩm Smell Gone thì mình cũng sẽ được tặng một cái khuyến mãi, đó là một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng, mình trừ ra thì chỉ có 20.000 đồng cho mua một tặng một.
1: Dạ, còn đến đây thì Khánh Hà và Xuân Phát xin được gửi lời chào. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục cố định tần số đồng hành cùng với Linh Hà và Nga Quỳnh trong nhịp sống Sài Gòn quý vị nha.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng đến với khung giờ trưa của Nhịp sóng Sài Gòn từ 11 giờ tới 13 giờ đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì Linh Hà vẫn sẽ tiếp tục sẽ là người gọi là đồng hành cùng với quý vị thính giả. Và còn bên cạnh Linh Hà thì đã sẵn sàng rồi, một cái tên mà từ sáng giờ chưa có lên sóng, bữa giờ mình cũng không gặp cô ấy, hôm nay mới được gặp, đó chính là
1: Nga Quỳnh. Có gặp mà.
0: Đâu có gặp trên sóng đâu.
1: Dạ cũng có luôn.
0: Bữa giờ quý vị thính giả hỏi rằng Linh Hà đi Tây Bắc hả? Tại vì không thấy đâu cả từ cuối tuần trước. Cuối tuần trước cho tới bây giờ là gần cuối tuần này luôn rồi đó. Thì mới gặp lại Linh Hà. Dạ mình chẳng đi đâu cả. Đôi khi có những ngày nắng nóng mình chỉ muốn ở nhà thôi quý vị.
1: Dạ. Còn Nga Quỳnh thì đi đây đi đó, bôn ba khắp nơi, rồi lại trở về ngôi nhà của mình là đây.
0: Đôi khi mình dẫn với Nga Quỳnh mình thấy giống như là chương trình mà búp măng non á. Rất là giống luôn ạ. Dạ. Ở trên trang fanpage trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là admin hồi nãy cũng gọi là tất tả. Tại vì sao? Bởi vì trên admin nói rằng là mình đang phải ngồi gọi là rút hết những cái nơ rong não ra để có thể làm thơ.
1: Dữ gì
0: để
1: trời.
0: Có thể là gửi đi cho quý vị thính giả một câu đố. Nhưng mà sau đó thì admin mới nói rằng không, bây giờ mình đố một câu thì nó cũng thường quá, mình đố ba câu.
1: Wow.
0: Mình đố ba đoạn.
1: Dữ luôn.
0: Mỗi đoạn sẽ trả lời cho một điều gì đó. Đó. Và đó chính là địa điểm trưa nay mà chúng tôi muốn nói đến trong điểm đến đời người.
1: Để coi coi nha, để coi coi admin làm ăn sao trưa nay nha. Chứ không thấy quảng cáo quá mà lên cái câu làm thơ nó rất quá. Tại vì admin hay làm những cái điều rất là khó hiểu vào ví dụ như cuối câu á.
0: Dạ, tại vì là admin có sự trợ giúp của AI cho nên là vậy đó.
1: Giống như là ví dụ như 4 câu đúng không quý vị, thì từ đầu đến câu thứ 3 hoặc là tới giữa câu thứ 4 thì nghe vẫn rất là suông. Dạ. Nhưng mà tới hai cái chữ cuối cùng đó là nó hay bị gãy lắm.
0: Lý do là tại sao? Bởi vì là
1: vì sao?
0: Admin không có mua premium. Xài phiên bản free cho nên là nó vậy đó.
1: À vậy hả?
0: Khổ. Tại không? Vì á, mình đã từng nghe có một số người mà có điều kiện họ mua phiên bản AI premium.

0: Là
1: làm thơ hay lắm,
0: lắm
1: làm thơ hay lắm và kiểu là vần điệu các thứ lắm.
0: Wow.
1: Dạ. Đó. Trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy là anh Minh có chia sẻ 3 đoạn thơ. Mỗi đoạn sẽ trả lời cho một chữ.
0: Dạ.
1: Và 3 chữ này ghép lại sẽ trở thành địa điểm trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị. Rồi, được chưa, được chưa?
0: Dạ được, dạ được.
1: Dạ, Ngân Quỳnh đã vào để xem những cái câu thơ của anh Minh chưa?
0: Đang chập chờn mạng quá nhưng mà Nga Quỳnh cũng đã kịp thời rồi đây.
1: Dạ.
0: Dạ, lên xe trên đây mình đi đâu ta, chờ ạ chút xíu nha. Nhưng mà chờ cũng không lâu lắm thì nhìn xuống dưới chúng ta sẽ thấy ngay 3 đoạn luôn quý vị. Cái gì làm cười ha ha ha. Ai mà chạm dễ cái nghiêng nghiêng nghiêng. Tay chân con rút la òa, trẻ con đứa nào cũng sợ đôi khi. Rất là gãy nha. Admin nha, rất là.
1: Dạ nhưng đó. Mà vấn đề là quý vị thính giả mình trả lời gì á? Trả lời gì không á?
0: Là nó không có đúng hả? Chưa đúng không? Rồi tiếp tục cái đoạn thứ hai nè quý vị. Suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi nhễ nhại vẫn cười vẫn vui. Ai hay làm việc không ngơi, người ta thường gọi một lời giống em. Bốn con này hay nha, dễ thương nha.
1: Rồi.
0: Rồi tiếp tục là da không trầy xước mà loang, màu không đều sắc đôi khi sậm dần. Không phải vết bẩn dính thân, nhưng nhìn lên thấy một phần khác đi.
1: Đó.
0: Lại giờ ghép 3 câu này lại thì sẽ thành cái địa điểm trưa nay hả?
1: Đúng rồi.
0: Tại
1: vì địa điểm trưa nay hình như là mình cũng có nói tới rồi, cho nên là mình phải thay đổi cái phong cách đố đi để cho nó mới lạ hơn. Admin nói vậy. Dạ dạ. Dạ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ có một bạn thư ký ở ngoài kia để tiếp nhận những cuộc điện thoại đến từ quý vị thính giả. Quý vị có thể gọi về ngay với tổng đài của chương trình 028 3822 1188. Ngoài kia thì có thư ký Thiên Ân tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả nha. Dạ, sáng nay thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều điều chia sẻ với nhau trong Nhịp Sống Sài Gòn, sau đó là tiêu dùng thông minh. Và bây giờ Nhịp Sống Sài Gòn trưa tiếp nối thì quý vị thính giả có điều gì mong muốn được chia sẻ cùng với chúng tôi, hay là có món quà âm nhạc nào mà quý vị thính giả muốn lắng nghe thì cũng có thể để lại bình luận nha. Rồi, bây giờ thì vào trang fanpage chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương, chợ An Đông, Trần Phú, xe hơi đông lưu thông vẫn được, cảm ơn anh Mạnh Trần. Lộ trình tiếp theo là ở khu vực dạ Linh Hà có thấy anh Hải, anh có yêu cầu âm nhạc rồi. Khu vực Mã Lò Hương lộ 2, xe đông hai hướng luôn và nắng rất là chói chang nha. Cảm ơn anh Trung Văn. Quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Lộc An về vòng xoay cao tốc hiện tại xe đông di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Cảm ơn anh Thi La. Cầu Phú Mỹ, quận 2 sau quận 7 cũ, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng ha. Cảm ơn anh Hiệp Võ. Khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được, có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này rồi. Dạ cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi tiếp theo thì một chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả, chúng tôi cũng ghi nhận là ở lộ trình khu vực Hồng Bàng Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng Ngô Quyền trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược, xe đông lưu thông vẫn được và bây giờ thì nắng vàng ươm luôn. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Nhưng bất trạc xe hơi đông vẫn đang di chuyển được, đây là thông tin đến từ anh Trọng Vani. Và ở một lộ trình khác là khu vực cầu Phú Mỹ hướng về nút giao Nguyễn Lương Bằng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh Khang Phan ạ. Anh Liêm thì anh gửi lời chào tới bộ đôi song sinh cầu mưa. Mọi người chuẩn bị quẩy lên nào.
0: Ủa tại sao vậy ta? Từ đâu mà có cái tên này ta?
1: Bình thường là song sinh đúng không?
0: Dạ.
1: Còn anh đây là song sinh. Có nghĩa là cả hai đều sinh.
0: Ồ.
1: Chắc là vậy đó. Mình nghĩ vậy.
0: Thì mình cứ đồng ý như vậy đi.
1: Dạ. Trạm thu phí hướng về cầu Phú Mỹ xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ha. Hướng ngược lại thì ổn định hơn. Cảm ơn anh Khang Phan. Và trời cũng rất là nắng nóng luôn. Lộ trình tiếp nối thì dạ Linh Đạt có thấy một cập nhật khác đến từ anh Trung Thông. Các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng thì xe lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng gay gắt ha. Dạ cảm ơn anh Trung Thông ạ. Đường Hoàng Văn Bổn hướng ra quốc lộ 1A, xe đông di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài. Cảm ơn anh Hùng Trần. Rồi tiếp theo là một vài những chia sẻ khác thì Linh Đạt có thấy thông tin đến từ tính giả khu công nghiệp Đất Cuốc, đường DH411, tỉnh lộ 746, đường Tố Hữu, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Uyên Hưng thì xe lưu thông ổn định. Đây là cập nhật đến từ anh Trung Thông. Rồi anh Hệ Thống Hòa Thưởng thì có đặt tên cho Linh Hà là Thánh Cười, còn Nga Quỳnh là Miss V-Pop.
0: Dạ thôi thì cũng đồng ý đi, tại vì một hồi nữa chúng ta sẽ đến với hành trình cảm xúc, chúng ta sẽ giới thiệu bài hát mới.
1: Dạ đó là lý do mà mình gọi là Miss V-Pop.
0: Không, cái này Ngọc Quỳnh không có tự nhận nha. Thính giả tự đặt đó.
1: Thính giả tự đặt, đúng rồi. Thì đâu có ai tự nhận đâu. Dạ thưa quý vị thính giả,

Bây giờ thì em nằm lại để xem là còn thông tin nào mới hay không. Có một lộ trình đến từ ở khu vực quốc lộ 51 quý vị nha, hướng từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan, hiện tại đang ùn tắc kéo dài, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Cảm ơn anh Thi La. Rồi một thông tin khác là ở lộ trình ở khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, thời điểm trước đó chúng tôi vẫn đang ghi nhận là xe đông và ổn định ha. Đó là những chia sẻ mới nhất về giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một vài những thông tin mở đầu trong buổi trưa ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên cập nhật với tất cả quý vị về câu chuyện công an Hà Tĩnh nhắc nhở người dân không phơi lúa lấn chiếm lòng đường. Tại Hà Tĩnh thì việc người dân phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường sau vụ thu hoạch đã gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Điển hình là vụ tai nạn chết người trên tuyến DH36 và vụ cãi vã giữa người dân và tài xế do phơi lúa chắn lối đi. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để phơi nông sản, đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tái diễn hành vi này. Hành vi phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường không chỉ là vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, mà còn tạo ra những cái bẫy nguy hiểm và đe dọa tính mạng người tham gia giao thông, đặc biệt là vào những giờ cao điểm hoặc là khi thời tiết xấu.
1: Thưa quý vị, tiếp theo một thông tin khác chúng tôi cũng ghi nhận liên quan tới giao thông. Khu vực đường Cộng Hòa hoàn tất lắp đặt giải phân cách và biển báo trước ngày phân làn đảo chiều. Trước ngày 15 tháng 5 là ngày mai thì các hạng mục và phục vụ cho phương án tổ chức giao thông làn đường đảo chiều trên đường Cộng Hòa, đoạn từ hẻm 459 tới đường Úc Tịch đã cơ bản hoàn tất với việc lắp đặt giải phân cách thép cố định, hệ thống biển báo và bảng LED hướng dẫn. Theo đó là 4 làn đường sát vỉa hè vẫn lưu thông hai chiều bình thường, còn 2 làn giữa đường sẽ đảo chiều theo giờ cao điểm, hướng từ Trường Chinh đến Úc Tịch vào buổi sáng và ngược lại vào buổi chiều, ngoài giờ cao điểm cho phép lưu thông hai chiều.
0: Và thông tin cuối cùng khép lại phần tin đầu tiên trong khung giờ của Nhịp sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay, đó là câu chuyện về cao tốc Nha Trang Đà Lạt. Thưa quý vị, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về việc đầu tư xây dựng dự án cao tốc Nha Trang Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư BBB với tổng chiều dài là 80,8 km và quy mô 4 làn xe, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Dự án cao tốc này được kỳ vọng sẽ giải quyết những khó khăn hiện tại của quốc lộ 27C, tuyến đường độc đạo với đèo Khánh Lê dài và hiểm trở, thường xuyên xảy ra tai nạn và sạt lở, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu kết nối hai trung tâm du lịch quan trọng là Nha Trang và Đà Lạt. Sau khi hoàn thành thì cao tốc Nha Trang Đà Lạt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ khoảng 3,5 cho đến 4 giờ xuống còn khoảng 1,5 cho đến 2 giờ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị, và thêm một thông tin nữa chúng tôi cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 150.000 học sinh lớp 12 tham gia thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố với mục tiêu đánh giá khách quan kết quả học tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức. Các trường được yêu cầu tổ chức thi thử theo đúng cấu trúc và định dạng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 với thời gian làm bài cụ thể cho từng môn, đồng thời xây dựng ngân hàng đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có tính phân hóa hợp lý. Kết quả thi thử sẽ được các trường tổng hợp phân tích để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp giảng dạy. Đồng thời sở cũng khuyến khích tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh, tránh tạo áp lực về thành tích cho cả học sinh và giáo viên. Và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong phần tin mở đầu. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
2: Ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
3: Nhớ đừng để họ kê thêm này nọ nha.
4: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
3: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
4: đó. Ở An Khang he là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
3: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
4: Khi cần tử tế
3: nhớ ghé An Khang gần nhà.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu

0: lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng hát của Tiến Minh, ca khúc Đường Lên Phía Trước. Và đây cũng là ca khúc mà chúng tôi thể theo yêu cầu của quý vị thính giả. Bây giờ là 11:21 và chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Ở ngoài kia thì thư ký Thiên Ân vẫn đang tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả. Và cũng có chuyển vào lộ trình là ở Lũy Bán Bích về Bùng Binh, Đầm Sen, Xe Đông, Đặng Minh Thông, xe đông di chuyển chậm luôn ạ. Rồi từ cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về quốc lộ 51 có va chạm giữa một xe container và một xe ô tô. Đây là thông tin đến từ thính giả số máy cuối là 1393. Anh Trọng thì anh vừa đi qua khu vực ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, xe đông và di chuyển chậm luôn ạ. Rồi bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ xem thử là tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại như thế nào rồi nha. Dạ, bây giờ đã có hơn 160 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi. Ghi nhận đến từ dạ anh Hoàng Vũ Huỳnh, anh đã chào Lê Nhi và Nga Quỳnh.
4: Ủa?
3: Lê Nhi nào ở đây anh ơi? Dạ.
4: Giận.
3: Cũng không có giận gì lắm, nhưng mà tại vì tự nhiên sao anh lộn được ta. Đó, tại vì mình đến gì không có giống nhau, giọng nó cũng khác nhau nữa. Rồi nút giao Phan Thúc Duyện, Thăng Long, xe rất là đông và di chuyển chậm cả bốn hướng nha. Cảm ơn anh Tấn Phước. Cao tốc Hồ Chí Minh về Vũng Tàu, Bãi Sau, thành phố Hồ Chí Minh thì khá là tắc xe, di chuyển chậm. Quốc lộ 51 hướng về ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển cũng đang chậm luôn. Cảm ơn anh Long Organic. Rồi khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, hai hướng lưu thông ổn định, không ùn tắc trên cầu. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, xe hơi đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi thêm một thông tin khác chúng tôi ghi nhận từ anh Khang Phan. Khu vực cầu Ông Lớn, khu vực này hướng về nút giao Phạm Hùng thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ha. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, trời thì nắng nóng luôn. Ở đây là cập nhật đến từ anh Khăn Phan cách đây khoảng tầm 5 phút. Km 20 cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng ra quốc lộ 51 có xe container và xe 4 chỗ. Di chuyển qua đây tình hình giao thông chắc là khó khăn đúng không ạ? Chắc là có va chạm, xe đông và di chuyển khá là chậm ạ. Cảm ơn anh Hiệp Võ. Nguyễn Hữu Thọ hướng về cầu Canh Tẻ, xe đông di chuyển chậm nha. Trời thì nắng nóng gay gắt nha. Đây là thông tin đến từ anh Nhân Trần. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, xe hơi đông tại nút giao vòng xoay nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh ạ. Khu công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng luôn. Cảm ơn anh Trung Thông. Anh Trần Trọng Hiếu nói rằng là đáp án phải đầy đủ 3 đáp án trên và đáp án điểm đến là 4 nha. Dạ, cái này thì admin không có giao ngay từ đầu cho nên là sao cũng được á anh.
4: Sợ khó quá, cái không ai tương tác được.
3: Không, nói chung là tại vì lý do là tại sao, bởi vì là hình như là anh Hiếu anh hơi sâu sâu á, cho nên là đó thôi, nhưng mà tại vì admin không có giao từ đầu cho nên là thôi, câu trả lời nào đúng là được chấp nhận hết. Khu vực Trần Phú, An Dương Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Trần Bình Trọng lưu thông thì vẫn ổn. Cảm ơn anh Mạnh. Ngã tư Phú Lợi đi vòng xoay chùa Bà Thiên Hậu, Bình Dương, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Lâu lắm rồi không nghe được tiếng của chủ chiến dịch nha. Ủa, Nga Quỳnh thì lên thường mà chỉ có Linh Hà là không có thường thôi.
4: Dạ, Nga Quỳnh thì cũng không thường lắm trong những ngày thường.
3: À vậy hả?
4: Dạ, chỉ thường trong những ngày cuối tuần thôi.
3: Ủa sao mà hôm bữa nào mới nghe

0: quà tặng âm nhạc hay là hành trình cảm xúc gì đó mà ta?
1: Đâu có đâu.
0: Gần đây nhất là làm ca nào mà hai cái ca đó?
1: Gần đây nhất là Nga Quỳnh bán hàng vào ngày Chủ nhật.
0: À,
1: có thể là Linh Hà đã bị ảo giác
0: gần
1: rồi đó.
0: Gần đây nhất là Nga Quỳnh bán hàng vào ngày Chủ nhật mà hôm nay là thứ năm rồi.
1: Đó thì bởi vậy là mới nói là Nga Quỳnh không có thường vào những ngày thường.
0: Dạ, cho nên là cũng xa xa đó.
1: Dạ, Nga Quỳnh phát tặng cho Linh Hà bài Giấc Mơ Trưa nha.
0: Thôi à, xong bài đó là mình mơ luôn. Rồi, anh Thanh Trần, anh có một cái lộ trình đi mà nó hơi khác người ta đó. Là anh đi đến đỉnh đến đời người nhưng mà hơi khác người ta xíu.
1: Sao?
0: Rồi, thí dụ người ta đi có 3 chữ thì anh đi 4 chữ.
1: À, là bị loại luôn.
0: Không, nói chung,
1: tính luôn.
0: Nói chung là cái câu trả lời thì không tính thôi. Chứ còn mọi người thì không có phải là chỉ trả lời có một câu mà trả lời rất là nhiều câu luôn.
1: Yeah.
0: Anh Hậu Trần thì vừa mới đi qua lộ trình quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Ga đi ngã tư Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm do có một chiếc xe xe bị hư bên làn ô tô. Đây là thông tin đến từ anh Hậu Trần cách đây khoảng tầm 10 phút quý vị nha. Nguyễn Tất Thành hướng ra Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm, trời thì nắng nóng gay gắt luôn, cảm ơn anh Nhân. Ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn, xe đông lưu thông ổn định ở các hướng, trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn thì xe đông hơn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Rồi lộ trình tiếp theo, dạ, anh Thanh Trần thì anh có rất là nhiều câu trả lời luôn. Câu trả lời đó chỉ là một trong những câu trả lời thôi. Trong đó thì anh cũng có câu trả lời đúng rồi đó. Dạ, là cũng có thấy rồi ha. Rồi anh Trọng Vani, thính giả Đinh Luyến. Đinh Luyến có nói rằng là hai host đang lên lớp dạy cho mấy bạn nhỏ học giải trí đúng không? Chứ cười nghiêng ngả vậy ai làm cho lại. Ủa bây giờ chưa có thấy cười khúc nào luôn. Sao Đinh Luyến dễ cười quá.
1: Đúng rồi, chứ nãy giờ là Nga Quỳnh thấy là Nga Quỳnh với Linh Hà là
0: rất là nghiêm túc,
1: đúng, thanh lịch, ý nhị, cười cũng rất là duyên dáng.
0: Đinh Luyến dễ cười quá. Coi lại nha. Dạ, quốc lộ 51 hướng từ công khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan hiện tại cũng đang ùn tắc kéo dài, hướng ngược lại thì thông thoáng ổn định. Cảm ơn anh Thi La. Rồi dạ, trời rất là nắng luôn đúng không anh Tý? Thì anh nói rằng là nén á. Dạ. Rồi thêm nữa là một vài những bình luận khác từ quý vị thính giả. Linh nào cũng thấy rằng là có những câu trả lời rồi. Dạ, và cũng có câu trả lời đúng rồi. Nhìn
1: wow.
0: Chung thì trưa nay cũng không có khó khăn gì mấy đúng không ạ? Đó. Thấy admin cũng chia sẻ kiểu như là ba chữ ghép lại nhưng nên là thấy là nó cũng không có khó khăn gì, cũng dễ dễ. Dạ. Rồi em năm lại thấy có thông tin đến từ anh Hà Cường, anh nói rằng là có Mr. Trần Trọng Hiếu tôi không chơi. Anh á, nhiều khi anh nói vậy thôi chứ anh Hiếu bữa nay là bị là bị dạt ra khỏi vị trí quán quân rồi anh ạ. Dạ, là vừa mới điểm qua một chút xíu thì thấy là anh Hiếu anh hơi sâu rồi đó. Rồi thêm thông tin đến từ Điện Biên Phủ đi cầu Sài Gòn qua Trần Não, khu vực quận 2 cũ, quý vị lưu thông ok, trời thì khá là nắng. Cảm ơn thính giả Vũ Nguyên. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm. Khi mà dừng chờ đèn, thời tiết thì nắng nóng chói chang luôn. Đây là thông tin đến từ anh Trung Thông. Rồi, đó là một số những chia sẻ mới nhất về giao thông mà chúng tôi có ghi nhận được. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với những thông tin đáng chú ý.

0: cập nhật với quý vị một số những thông tin về thời tiết ngày hôm nay, là những thông tin mà có lẽ là chúng tôi sẽ phải chia sẻ với quý vị hàng ngày, có khi là hàng buổi luôn quý vị, để chúng ta có thể chủ động cho những kế hoạch sinh hoạt hàng ngày của mình cũng như là những kế hoạch vui chơi giải trí ngoài trời ha quý vị. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, cục bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 45 cho đến 50%. Tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Đà Nẵng và phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt phổ biến từ 36 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi vượt 37 độ C thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng như thế này thì chúng ta cũng nhớ là mình uống đầy đủ nước và mình bảo vệ sức khỏe quý vị nha. Tăng cường hệ miễn dịch, mình có thể uống nhiều những cái loại mà trái cây mà nó có vitamin C chẳng hạn, để mình có thể là mình bảo vệ sức khỏe trong những ngày mà thời tiết như thế này cũng khá là khó chịu. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua thông tin về giá cả thị trường. Sáng nay thì giá vàng miếng SJC loại một lượng 10 lượng và 1 ký được niêm yết ở mức là 162 triệu đồng một lượng mua vào và 165 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC bằng 4 số 9 loại 1, 2 và 5 chỉ giao dịch quanh mức là 161 triệu 800 ngàn đồng mua vào và 164 triệu 800 ngàn đồng bán ra. Điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay không nằm ở mức điều chỉnh vài trăm ngàn đồng một lượng, mà ở việc chênh lệch mua và bán vẫn neo quanh 3 triệu đồng một lượng đối với vàng miếng SJC. Và với mức chênh lệch này thì nhà đầu tư gần như chịu khoản lỗ đáng kể ngay khi vừa hoàn tất giao dịch mua vào. Theo giới kinh doanh, việc các doanh nghiệp duy trì khoảng cách giá cao là biện pháp phòng ngừa rủi ro trước biến động mạnh của thị trường vàng thế giới.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, và chúng tôi cũng đã cập nhật ở đầu khung giờ của chương trình, tuy nhiên thì có thể chia sẻ lại với tất cả quý vị. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, thực hiện theo phương thức đối tác công tư BBB. Cao tốc Nha Trang Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, khu vực Khánh Hòa và điểm cuối là tại ngã ba Đa Ra Hoa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng, tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 đến 2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1,5 cho đến 2 giờ thay vì là 3,5 cho đến 4 giờ như hiện tại.
1: Thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ chuyển sang một thông tin kế tiếp liên quan tới xăng, xăng sinh học sẵn sàng. Từ ngày mai thì theo thông báo của Tổng công ty dầu VNPVOI, xăng sinh học E10 sẽ được bán trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này, sớm hơn nửa tháng so với lộ trình chung. Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Sài Gòn PVOI Sài Gòn cũng cho biết sẽ ngừng bán xăng khoáng RON953 từ ngày 15 tháng 5. Như vậy thì xăng E10 RON953 sẽ chính thức thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON953 tại hệ thống cửa hàng của đơn vị này. Giá xăng sinh học bây giờ là khoảng 24.000 đồng một lít.
0: Bộ Công Thương vừa gửi đề xuất hai phương án đưa số lỗ 44.792 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vào giá điện tại dự thảo lần 3 nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 72 về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, phương án 1, các khoản chi phí trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi giảm trừ lợi nhuận hoạt động khác nếu có trong báo cáo tài chính riêng hàng năm của EVN đã được kiểm toán độc lập kể từ năm 2022. Phương án 2 là các khoản chi phí trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân từ năm 2022 đến trước thời điểm nghị định này có hiệu lực, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi giảm trừ lợi nhuận hoạt động khác nếu có trong báo cáo tài chính riêng hàng năm của EVN đã được kiểm toán.
1: Thưa quý vị, vào 2 giờ sáng nay ngày 14 tháng 5, một ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm rộng hơn 50m2 của khách sạn trên đường Hàng Thuyên tại Nha Trang. Khói dày đặc nhanh chóng lan lên các tầng trên. Lúc này khách sạn có 5 khách lưu trú cùng với một nhân viên lễ tân. Phát hiện cháy, lễ tân đã hô hoán đưa hai khách chạy ra ngoài rồi báo lực lượng chức năng. Hai người khác do hoảng loạn đã chạy lên tầng thượng và lính cứu hỏa đã triển khai vòi rồng dập lửa khống chế đám cháy sau khoảng 10 phút và đưa hai khách mắc kẹt xuống bằng thang bộ an toàn. Người dân khu vực này cho biết thời điểm xảy ra cháy có nghe tiếng nổ lớn, song do đám cháy được khống chế nhanh nên không ảnh hưởng đến các công trình lân cận.
0: Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý, giá vàng thế giới chao đảo. Vàng thế giới đang bất ổn giữa bão lạm phát và nghịch lý lãi suất. Nguyên nhân sâu xa khiến giá vàng trong nước liên tục trồi sụp và các nhà buôn vàng phải phòng thủ bằng biên độ giao dịch lớn xuất phát từ sự bất ổn của thị trường quốc tế. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường toàn cầu tiếp tục chao đảo quanh ngưỡng 4.686,24 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này tiếp nối nhịp rung lắc cực mạnh trong phiên giao dịch vào tối ngày 13 tháng 5 theo giờ New York. Giá vàng có thời điểm vọt lên sát mốc 4.704 đô la Mỹ một ounce, nhưng ngay lập tức gặp áp lực bán tháo, dao động liên tục trong biên độ rộng từ 4.669 đô la Mỹ cho đến 4.727,6 đô la Mỹ một ounce.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, tại nhiều khách sạn ở Bình Nhưỡng, ô tô lấp đầy bãi đổ và tràn ra đường phố xung quanh. Xe cộ vây quanh nhà

0: thi đấu bowling Goldland và chợ Rackrang, trung tâm buôn bán thực phẩm ở ngoại ô. Xu hướng này được thúc đẩy nhờ chính sách cho phép cá nhân sở hữu ô tô mà Triều Tiên ban hành 2 năm trước. Người có bằng lái được phép mua một ô tô cho mỗi hộ gia đình, thông qua đại lý được nhà nước cấp chứng nhận. Và hình ảnh vệ tinh và nội dung trên mạng xã hội cho thấy lưu lượng giao thông tăng lên và các phương tiện mang thương hiệu nước ngoài xuất hiện tại Triều Tiên.
1: Cập nhật với quý vị rằng đường chân trời của Dubai vừa có thêm một công trình mới, tòa tháp nhằm thích ứng với điều kiện nắng nóng khắc nghiệt của thành phố. Tòa nhà World Tower cao 320m, có nghĩa là khoảng 991 feet, có hình xoắn nổi bật với hơn 3.800 tấn gốm, được thiết kế để giảm hấp thụ nhiệt mặt trời nhưng vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra bên ngoài. Theo UNS, là công ty kiến trúc đứng sau dự án này, đây là mặt ngoài của công trình bằng gốm cao nhất Trung Đông. Tòa tháp 64 tầng bao gồm khách sạn, căn hộ và không gian văn phòng, trong đó có Mandarin Oriental Downtown Dubai. Công trình được kết nối với hạng lưới metro thông qua cầu đi bộ.

0: quý vị, và chúng ta cũng vừa đến với giọng hát của Quang Linh với ca khúc Thương Về Miền Đất Lạnh. Dạ, có một quý vị thính giả cũng đã yêu cầu ca khúc này thông qua tổng đài của chương trình và mình gửi tặng cho nhau nghe. Tự nhiên cái mình cảm thấy không gian ở đây nó lạnh
1: toát, lạnh lạnh không có toát lắm.
0: Dạ rồi, Linh nào có thấy thính giả Nguyễn Hoàng Vũ
1: sao?
0: Trời ơi, kiểu như là tạo miếng đó. Chứ làm sao mà có thể mà giải đáp cái câu đố của admin ra là lòng bàn chân được đúng không?
1: Ồ
0: chắc là tạo miếng rồi. Dạ. Rồi là có thấy thông tin đến từ anh Thái Triều đây, Hoàng Văn Thụ hướng về 3 tháng 2 xe rất là đông và di chuyển qua khu vực này rất là khó khăn nha. Rồi khu vực Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Khu vực cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Học hai hướng lưu thông thì vẫn ổn và không ùn tắc trên cầu. Đây cũng là thông tin đến từ anh Mạnh ạ. Anh Hồ Lãm thì chia sẻ là từ Tôn Thất Hiệp ra Lãnh Bình Thăng, Hòa Bình, Lũy Văn Bích giao thông tương đối ổn định. Dạ cảm ơn anh. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Nguyễn Hữu Hào xe đông di chuyển thì vẫn được. Rồi Linh nào có thấy thông tin đến từ anh Liêm ạ. Anh có một bài thơ: đầu tháng Hà Quỳnh sánh đôi, trời ban mưa xuống khắp nơi sập sình, Phát Quỳnh làm clip giật mình, mong nay mưa tiếp Hà Quỳnh hát ca. Ủa, hình như hôm bữa
1: đúng rồi.
0: Đúng rồi, hôm bữa buổi trưa đúng không? Mình đồng hành với nhau là cái mưa, quá trời mưa.
1: Dạ, không, cái lúc mà mình xong là chưa có mưa lắm. Cái buổi chiều là cái cơn mưa đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận luôn đó. Thì xuất phát mới rủ Hà Quỳnh ra ngoài tắm mưa.
0: À, xong rồi là cái hát gì đó rồi mưa... Bài
1: chỉ
0: đó.
1: Có Xuân Pháp mới làm, mới có cái sự dũng cảm để làm như vậy thôi.
0: Nhưng mà Hà Quỳnh không có gọi là cái gì gọi là hợp tác lắm.
1: Đúng rồi.
0: Hợp tác ở trong cái MV đó. Dạ, MV đó nó hơi
1: không, cái đó là cái nét hợp tác của Hà Quỳnh đó.

0: giống ai như là hợp tác rồi đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Có một người là người ta rất là hồ hởi và có một người thì người ta rất là hững hờ. Đó, cái đó là cái kiểu đó, cái kiểu nó vậy á.
0: À, kiểu như là bộ phim thì nó hay có những cái cú tweet đó quý vị. Dạ. Ừ. Rồi nên là có thấy anh Mạnh Trần có chia sẻ là khu vực Bến Vân Đồn Nguyễn Khoái, Bến Vân Đồn Khánh Hội, Bến Vân Đồn cầu Ông Lãnh lưu thông thì vẫn ổn ha. Đường C12 ra Trường Chinh về Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Tấn Phước, Nguyễn Bình Nhà Bè xe hơi đông vẫn đang di chuyển được. Cảm ơn anh Trọng Vani. Rồi Lê Trọng Tấn đi ra Nguyễn Thị Tú vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe không quá đông nhưng mà nắng hơi gắt nha. Chúc hay hot, nắng vàng buổi trưa thêm hồng hai má. Trời ơi, mình không có thích cái sự má hồng này đâu anh ơi.
1: Anh vậy?
0: Thì tại vì cái sự má hồng này nó làm cho mình bị đen.
1: À vậy hả?
0: Đúng rồi, còn ví dụ như má hồng mà mình đánh má hồng lên là mình không có bị đen, mình là má hồng trắng đúng không?
1: À, còn má hồng mà bị
0: bị nắng chiếu vô
1: đúng
0: đó.
1: Rồi. Ánh sáng nó ảnh hưởng thì nó khác đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Không, hay là ý của ảnh là giống như mình quánh má hồng là mình có make up rồi, nhưng mà cái mình ra ngoài nắng cái nó rạng rỡ á. Kiểu ra ngoài nắng cái rực cháy, cháy bỏng, cái mọi người nhìn thấy mình đánh má gương mặt.
0: Không, Linh Hà không.
1: Xin phép được miêu tả Linh Hà ở trong phòng thu cho quý vị. Gương mặt rất là không có đồng tiền.
0: Không có đồng tiền.
1: Không có đồng tiền.
0: Tại vì hôm trước mình vừa mới đi, khu vực biển á, mà trời ơi ta nói là cái nắng nó làm cho cái làn da của mình nó rắn rỏi, gọi là cái gì, da rám nắng đó, cho nên là mình không thích lắm. Cho nên là bữa giờ về mình cũng phải che dữ lắm á.
1: Dạ hả? Chứ còn Nga Quỳnh đó là Nga Quỳnh thích.
0: Thích gì?
1: Thích gì kiểu vậy đó. Tại vì họ sắp tới đây là Nga Quỳnh đang hướng đến.
0: Thiệt không?
1: Nga Quỳnh đang hướng tới một cái hình thể kiểu mẫu khác.
0: Ủa?
1: Hỏi đi
0: mới
1: đi.
0: Khoan từ mình tua lại. Mình tua lại một cái đoạn mà trước đó thì Nga Quỳnh nói là nếu như Nga Quỳnh đi tắm biển thời điểm hiện tại
1: thì Nga Quỳnh chùm
0: cái... Đúng là coi như cái thân mình ở dưới biển thì mình không nói tới rồi, nhưng mà ở trên đó là mình sẽ chùm kính mít luôn, đeo
1: đúng
0: kính
1: rồi.
0: Đen rồi đội một cái nón rộng vành
1: đúng
0: rồi các thứ. Thì cái bây giờ mình đổi style rồi hả?
1: Nhưng mà cái đó là cái hôm bữa lâu rồi.
0: Ừ.
1: Còn bây giờ là Nga Quỳnh khác rồi. Nga Quỳnh khác mỗi ngày á. Và cái ngày hôm nay là Nga Quỳnh khác hẳn rồi.
0: Rồi, khác là sao ạ?
1: Nga Quỳnh đang hướng đến một cái vẻ đẹp khác.
0: Vẻ đẹp và khỏe khoắn.
1: Đúng, nhưng mà còn hơn cái sự khỏe khoắn đó nữa. Vạm vỡ. Nga Quỳnh muốn trở thành cô bé đô con.
0: Nói cái gì vậy trời?
1: Nga Quỳnh đang gia nhập vào đường đua nhan sắc mới.
0: À.
1: Nhan sắc thế hệ mới là như vậy á.
0: Dạ.
1: Kiểu phải trở nên đô đô một chút xíu.
0: À, mình có làm gì để cho mình đô không? Kiểu như mình có tập tành hay gì không?
1: Có, Linh Hà hãy đợi nhá.
0: Oh. Trời ơi. Dạ, kiểu như là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng mà tới ngày mai là tự nhiên á, cô ấy lại bảo
1: lại
0: rằng
1: khác.
0: Là cô ấy đã quay trở về với cái tiêu chuẩn cũ. Dạ.
1: Cái đó cũng là cái cách mà Nga Quỳnh giữ khán giả ở lại với mình đó Linh.
0: Dạ,
1: là,
0: tại vì mình
1: là, đúng
0: mình
1: rồi.
0: Chiêu trò quá.
1: Mình biến hóa khôn lường.
0: Dạ. Rồi một thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận đến từ anh Trung Thông. Vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bánh Sắn, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng à. Rồi ghi nhận đến từ anh một thính giả khác. Linh Hà có thấy anh anh bạn Tuấn giấu tên, anh có một cái câu hỏi như vậy nè.
1: Dạ mời hỏi ạ.
0: Anh này anh hay đố quá. Anh đố vậy nè. Đố hay hot là có một người mặc áo bộ đội, mặc quần bộ đội, đeo nịch bộ đội, đi dép bộ đội, đội nón bộ đội, nhưng không phải là chú bộ đội. Vậy thì người đó là ai? Là cô bộ đội.
1: Linh Hà hay quá vậy.
0: Ủa chứ Nga Quỳnh đang nghĩ tới cái gì?
1: Không, Nga Quỳnh chưa có đáp án. Nhưng mà kiểu là Linh Hà ngay lập tức đưa ra đáp án. Và Nga Quỳnh thấy cái đáp án của Linh Hà cũng rất là phù hợp. Nga Quỳnh thấy là Linh Hà nhạy bán.
0: Dạ, tất nhiên là mình phải nhạy bán rồi. Dạ, trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị thính giả mình tương tác rất là nhiều cùng với câu đố của admin trưa nay ha. Rồi lát nữa thì sẽ cho admin kéo xuống, lội xuống để xem là ai là quán quân trưa nay. Trước đó thì chúng ta cũng có thông tin đến từ anh Khang Phan, Nguyễn Văn Linh hướng về nút giao quốc lộ 50, xe đông di chuyển chậm, cho dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Trời thì nắng nóng, khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Động, Lý Tự Trọng, cách mạng tháng 8, Phạm Hồng Thái, Lê Thị Riêng, xe hơi đông, lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi lộ trình tiếp nối là ở thông tin đến từ Trường Chinh, Cộng Hòa về Trường Chinh nha quý vị, xe đông di chuyển chậm. Trời thì nắng nóng gay gắt luôn. Cảm ơn anh Nhân. Huỳnh Tấn Phát và Bình Khánh hướng về nút giao Nguyễn Thị Thập, xe hơi đông vẫn đang di chuyển được ổn định. Cảm ơn anh Trọng.

Fanny, dạ, đó là một vài những bình luận mới nhất liên quan đến giao thông đến từ quý vị thính giả. Cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ sẽ đông di chuyển chậm, trời thì nắng nóng gay gắt luôn, nhìn chung là do kẹt đèn thôi chứ không phải là vì lý do gì. Dạ, cảm ơn anh Nhân nha. Rồi đó là những cập nhật mới, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có những cập nhật khác liên quan tới những thông tin trong bản tin thể thao văn hóa giải trí quý vị nha.

0: Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với không gian của giải trí. Nhưng mà trước khi lắng nghe âm nhạc thì chúng tôi cũng sẽ có một vài những thông tin cập nhật với tất cả quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử thì U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Chúng ta sẽ mở đầu cụm tin giải trí với một thông tin về thể thao nha quý vị. Vâng, thưa quý vị, sau những cố gắng nỗ lực hết mình thì các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi lội ngược trong ngoạn mục đánh bại U17 UAE với tỷ số là 3-2 rạng sáng ngày hôm nay, chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Chiến thắng này không chỉ giúp cho U17 Việt Nam lọt vị trí nhì bảng C mà quan trọng hơn, nó đã biến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực. Đây là thành quả xứng đáng cho lối chơi hiện đại, tự tin và tinh thần không bỏ cuộc của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã truyền lửa cho các học trò của ông.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác chúng tôi cập nhật liên quan đến lễ hội chợ Phong Lưu Sơn Vĩ, điểm hẹn văn hóa đặc sắc tại thôn Lũng Làng, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang vừa diễn ra lễ khai mạc lễ hội chợ Phong Lưu Sơn Vĩ và ngày hội văn hóa các dân tộc xã Sơn Vĩ năm 2026 với chủ đề phiên chợ tình ca. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện các không gian sinh hoạt văn hóa vùng cao cùng với những câu chuyện tình nơi biên cương. Cũng trong khuôn khổ ngày hội, 51 thôn trên địa bàn xã tham gia trưng bày sản vật địa phương và giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc. Nhiều hoạt động được tổ chức như là thi tung còn, đẩy gậy, kéo co, ném ngô vào quẩy tấu, trình diễn trang phục dân tộc.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 với quy mô cấp quốc gia. Chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch lớn nhất mùa hè năm sau của địa phương. Theo kế hoạch thì Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, cùng với nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 cho đến 10 tháng 8. Festival Biển Khánh Hòa 2026 gồm gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật. Trong đó thì 4 sự kiện chính được kỳ vọng tạo sức hút lớn cho người dân và cả du khách. Ban tổ chức đặt mục tiêu Festival Biển Khánh Hòa năm nay sẽ thu hút từ 600.000 cho đến 800.000 công chúng và du khách trong ngoài nước, qua đó quảng bá hình ảnh Khánh Hòa và tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch hè 2026.
1: Thưa quý vị, và thêm một thông tin liên quan tới phim Việt làm chủ phòng vé khiến cho phim Hollywood thất sủng. Những bộ phim bom tấn Hollywood ăn khách toàn cầu đầu năm nay như là Super Mario Thiên Hà, Thoát Khỏi Tận Thế, Michael hay là The Devil Wears Prada phần 2 thì lại có suất chiếu hạn chế và doanh thu thấp đáng ngạc nhiên tại thị trường Việt Nam. Không có bộ phim nào trong số này vượt mốc doanh thu 1 triệu đô là khoảng 26 tỷ đồng tại Việt Nam. Nếu như trước đại dịch phim Mỹ thường xuyên chiếm hơn một nửa thị phần phòng vé Việt Nam thì vài năm gần đây con số đó liên tục giảm mạnh. Điều đáng nói không chỉ là doanh thu giảm mà mức độ hiện diện văn hóa của Hollywood trong đời sống khán giả Việt cũng giảm. Dường như sự trỗi dậy của phim Việt với những cái tên bảo chứng phòng vé như là Trấn Thành, Lý Hải, Victor Vũ trong vài năm gần đây đã khiến cho khán giả bắt đầu có thêm lựa chọn và quan trọng hơn là có thêm niềm tin với phim nội. Thưa quý vị, và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong phần thông tin về thể thao, giải trí, văn hóa. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với không gian âm nhạc nha quý vị.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với ca khúc Pháo Hồng. Đây là một sản phẩm của Đạt Long Vinh và chúng ta cũng vừa mới lắng nghe phiên bản remix. Bây giờ là 12 giờ rồi và chúng ta cũng sẽ cùng đến với điểm đến đời người trưa nay. Nhưng mà trước đó thì mời Ngân Quỳnh sẽ đọc lại mấy câu thơ của admin. Bữa nay có để đến 12 dòng thơ ở trên đó. Dạ, đó chúng ta sẽ cùng đọc lại nha. Đầu tiên, chữ đầu tiên.
1: Ủa sao tự nhiên cái chữ đầu tiên?
0: Chữ đầu tiên có nghĩa là cái câu thơ đầu tiên đại diện cái chữ đầu tiên á.
1: Rồi, cái gì làm cười ha ha, ai mà chạm nhẹ cái người nghiêng nghiêng, tay chân co rút la òa, trẻ con đứa nào cũng sợ đôi khi. Rồi bây giờ mình đoán cái chữ đầu tiên là đúng không?
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đoán đi.
1: Không, Nga Quỳnh thì biết rồi. Nga Quỳnh mà đoán là như vậy là đâu có được.
0: Rồi bây giờ mình phân tích đi nè.
1: Phân tích.
0: Ừ. Cái gì mà làm cho mình cười ha ha đúng không? Rồi cái gì mà mình, cái gì mà đụng vô người cái người nghiêng nghiêng né né đó, xong rồi là trẻ con nhiều khi cũng sợ sợ, thì đó là
1: bị cù lét.
0: Cù lét, dạ.
1: Lúc đầu á là cái gì mà làm cho cười ha ha thì Nga Quỳnh đang nghĩ đến một bộ phim hay cái gì đó, phim hài hay là gì đó. Nhưng mà đọc tới câu thứ hai á là ai mà chạm vào người mình để mình mắc cười á thì chỉ có bị cù lét thôi.
0: Ừ, tiếp theo nha. Suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi nhễ nhại vẫn cười vẫn vui, ai hay làm việc không ngơi, người ta thường gọi một lời giống em. Thì nãy giờ quý vị thính giả mình đoán nhiều lắm, trong đó thì có cô chú lao công. Đó, nhưng mà ở đây nó chỉ có một từ thôi.
1: Dạ.
0: Và từ này nó là thể hiện cho sự lao động. Lao lực. Lao nói chung là lao đó quý vị. Dạ.
1: Lao tâm khổ tứ.
0: Dạ, đó chính là từ lao. Và dạ, từ thứ ba, da không trầy xước mà loang, màu không đều sắc đôi khi sậm dần, không phải vết bẩn dính thân nhưng mà nhìn lên thấy một phần khác đi. Quá
1: dạ,
0: dễ.
1: Quá dễ là tại sao? Thí dụ như quý vị đã đoán được chữ cù với chữ lao thì chắc chắn là cái chữ này quý vị ghép vô là quý vị thấy là phù hợp với câu đố và phù hợp với cả hai cái chữ đằng trước luôn. Chúng ta sẽ có cù lao chàm.
0: Dạ, cù lao chàm cũng là điểm đến trưa nay của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ công bố luôn ai là người đã trả lời sớm nhất ha. Nãy thì anh Hiếu anh nói rằng là phải có giải đố ra ba cái câu này, xong rồi là mình kết lại là địa điểm gì đó. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là bởi vì ban đầu không có giao như vậy cho nên là mình cũng không có giao lại được. Đó, cho nên là bây giờ ai trả lời đúng là mình ghi nhận thôi. Và cái người đầu tiên mà trả lời nhanh nhất sớm nhất đó không ai khác chính là anh Nguyễn Duy Liêm. Thiệt cái chứ đọc cái tên anh này hoài luôn ấy.
1: Vậy thì giờ sao? Hôm
0: rồi,
1: nay
0: bây giờ
1: mình lạ
0: phần
1: đi,
0: mình đọc phần á quân nè.
1: À,
0: đến phần á quân cho Nga Quỳnh random.
1: Ủa tại sao vậy?
0: Tại sao là sao?
1: Là được quyền là mình thích ai là mình
0: không phải là mình thích ai, mà ví dụ như bây giờ mình kéo đại đại ở trên
1: thì
0: màn
1: đó,
0: hình đó
1: thì
0: mình kéo đại đại ở trên màn hình, xong rồi là mình thấy là rớt vô ai mà người đó trả lời đúng,
1: mình giả bộ kéo và thả đúng không?
0: Ừ, kéo vậy một cái xong mình thả ra đó, mình coi ai là người đúng đó.
1: Trời thích thú quá vậy.
0: Ừ,
1: trời ơi, ngày hôm nay là chương trình có nhiều cái mới quá à. Xin phép được chia sẻ cái tên mà Nga Quỳnh đó để tay vào chúng nha. Cái tên này thì ảnh cũng không có gì quá là lạ lẫm đâu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ảnh là cái người mà nói chung là ảnh chia sẻ những cái đáp án rồi xong rồi ảnh mới chốt cái đáp án cuối cùng.
0: Ừ.
1: Xin phép được đọc tên anh Tấn Phước Nguyễn.
0: À, dạ, cái anh suốt ngày theo thì rồi đó. Dạ, rồi xin mời anh Tấn Phước Nguyễn, anh Nguyễn Duy Liêm. Dạ, quay trở lại với Trang Fanpage để chúng ta sẽ cùng mình yêu cầu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Rồi còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lên đường ngay đến với điểm đến đời người trưa nay, đến với Cù Lao Chàm. À, Cù Lao Chàm, đây là một địa điểm mà cũng rất là nổi tiếng rồi. Mời quý vị cùng lên xe cùng với chúng tôi ngay nha.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với điểm đến đời người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nói chung là với những ai mình đã theo dõi Nhịp Sống Sài Gòn và đã là fan cứng của điểm đến đời người nói riêng á, thì mỗi chuyến đi quý vị để ý xem nha, nó đều trở thành những kỷ niệm. Có thể nói là có những kỷ niệm vui, cũng có thể là những kỷ niệm mà nó khó quên theo cái kiểu là nó chưa vui lắm. Nhưng mà không sao, quan trọng là vẫn có kỷ niệm là được.
1: Đúng rồi, đồng ý luôn. Trong số phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn trẻ. Bạn ấy sẽ đưa chúng ta về thanh xuân của bạn ấy, về những ngày đầu sau tốt nghiệp đại học của bạn, có tên là Nguyễn Mai thưa quý vị. Không biết là bạn sẽ đưa chúng ta đi đến những cái chân trời kỷ niệm nào của bạn. Nhưng mà ngay bây giờ mời quý vị sẽ kết nối cùng với Nguyễn Mai nha quý vị nha.
0: Dạ, xin chào Nguyễn Mai. Linh Hà và Nga Quỳnh cũng vừa mới hiên nhẹ về điểm đến mà Mai cũng sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Một điểm đến mà bạn tới ngay sau khi tốt nghiệp, thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn về chuyến đi này được không? Chúng ta cũng sẽ chờ đợi nha.
2: Xin chào chương trình. Ngày hôm nay thì mình rất là mong muốn chia sẻ với lại quý vị thính giả một địa điểm, đó là Cù Lao Chàm. Mọi người có thể biết rất nhiều đến Hội An, nhưng mà có thể là Cù Lao Chàm mọi người ít khi dành thời gian để mà khám phá, tại vì là nó sẽ cách đất liền khoảng đến 12 km và phải đi tàu cano. Thì mình nhớ như in cái địa điểm này, tại vì là vào thời điểm mình tốt nghiệp cách đây khoảng 6 năm thì mình và bạn mình quyết định tự thưởng cho mình một cái chuyến đi trải nghiệm, và tụi mình muốn kết hợp khám phá Đà Nẵng và Hội An luôn. Cho nên là và sau khi mà tìm hiểu về cái lịch trình á, thì mình phát hiện ra là Cù Lao Chàm là một cái địa điểm rất là đẹp, được UNESCO công nhận từ năm 2009, và rất là tò mò muốn khám phá nơi này có những gì. Và
0: Vậy thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta cũng đã được tiết lộ là cái địa điểm ngày hôm nay đó chính là Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, Hội An. Thì đây là một địa điểm mà rất là nổi bật và rất là nổi tiếng luôn với trải nghiệm sinh thái hoang sơ. Vậy thì có thể là Mai có thể chia sẻ cách để mình tới được đây cho quý vị thính giả mình biết được không ạ?
2: Cái thời điểm mình đi là vào khoảng tháng 7, thì lúc đó là vào mùa hè, cho nên là thời tiết rất là đẹp và cũng rất là thuận lợi để mà mình khám phá biển đảo luôn. Cái cách di chuyển cũng khá là đơn giản. Khi mà mọi người đi thăm Hội An á, thì có thể là kết hợp sau khi mà khám phá Hội An, phố cổ Hội An xong, thì mọi người di chuyển đến cửa đại, và sau đó thì sẽ có dịch vụ đi tàu cano, và chỉ mất khoảng 20 phút là cano sẽ đưa mình đi vào đến Cù Lao Chàm rồi.
1: Dạ vâng ạ. Cũng thú vị quá ha. Kiểu là ngay khi mà tới đây á, thì không biết là Nguyễn Mai cảm nhận như thế nào về cảnh quan thiên nhiên ở nơi đây?
2: Thật ra thì mình là quê ở Phú Yên cũ, thì cũng là một cái vùng biển, nhưng mà khi đến với Cù Lao Chàm mình thật sự ấn tượng với cái nước biển ở xung quanh Cù Lao Chàm. Nó rất là trong xanh, mà trong xanh cảm giác như mình có thể là nhìn xuyên qua luôn vậy. Cái màu xanh nó rất là đặc biệt. Phải nói là giống như cũng không hẳn là ngọc bích, nhưng mà nó sẽ pha trộn giữa cái màu sắc ngọc bích và màu xanh dương. Cho nên là lúc mà mình check in hay là mình chụp ảnh thì cái nền cảnh rất là nổi bật. Và cái màu xanh rất là huyền diệu luôn. Và khi mà đến gần với lại Cù Lao thì mình sẽ cảm nhận được là có một cái màu xanh của cây cối, rất nhiều cây cối, và nó có cái tầng từ dưới biển và nhìn lên trên cao là những cái ngôi nhà nó sắp theo giống như là kiểu bậc thang. Tức là mình chỉ tưởng tượng là giống như bậc thang thôi, chứ thực chất thì nó sẽ quanh co và nó có cái dốc, cho nên là cũng khá là đặc biệt.
0: Nghe Mai mô tả mình lại có một cái gọi là bây giờ thời điểm mà Sài Gòn mình đang rất là nắng nóng á, thì Linh Hà nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều người muốn tới Cù Lao Chàm ngay và luôn. Biển thì trong xanh như vậy thì ắt hẳn là bạn đã có cái trải nghiệm đó là lặn ngắm san hô đúng không?
2: Tất nhiên là tụi mình không bỏ qua rồi. Lúc đó thì tụi mình có sử dụng cái dịch vụ du lịch theo tour, và trong tour thì có cả lặn ngắm san hô luôn. Cho nên là tụi mình cũng được trang bị các cái trang thiết bị cần thiết để mà lặn ngắm, tại vì cũng khá là lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ chỉ là cái cảm giác lúc đó thì nhìn thấy san hô bên dưới rồi có thêm cá bơi lội, tại vì mình cũng bị cận cho nên là nhìn cũng không được rõ lắm, nhưng mà bạn mình chia sẻ là nó một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nước rất là mát và nhìn được sống trong một cái thế giới ở dưới mặt biển nữa, thì cũng rất là một cái trải nghiệm rất là hay cho mọi người.
1: Rất là thú vị ha, coi như là mình cũng có thêm một cái hoạt động trải nghiệm rất là gắn liền với lại sóng biển nè. Rồi bên cạnh việc ngắm cảnh, trải nghiệm lặn ngắm san hô, không biết là Nguyễn Mai còn tham gia các hoạt động thú vị nào khác ở Cù Lao Chàm nữa không ha?
2: Ngoài ra thì khi mà lên đảo á, thì mình sẽ được mượn xe máy để chạy quanh làng. Và cái con đường thì sẽ có những khúc khá là dốc, nhưng mà nó cũng tạo ra cho mình cái cảm giác giống như là du lịch mạo hiểm vậy, cũng khá thú vị. Và mình có thể xem các cô chú cộng đồng ở đây, mọi người đang lưới, rất là đặc trưng của một cái làng chài. Ngoài ra thì mình cũng sẽ được thưởng thức hải sản tươi rất là ngon trên Cù Lao Chàm. Và một địa điểm mà mọi người không thể bỏ qua đó là cái giếng chăm, mà tương truyền là có thể là cầu duyên. Cho nên là lúc mà mọi người đến đây thì nếu mà ai có nhu cầu muốn tìm thấy người yêu thì có thể là uống một ngụm nước để có thể là gieo duyên cho mình.
1: Đi liền,
2: thì
1: liền.
2: Cái nước ở cái giếng chăm này mát lạnh luôn, cho nên là sau một thời gian mà mọi người khám phá Cù Lao Chàm thì mọi người có thể dừng lại đây và uống một ngụm nước, hoặc là rửa tay rửa chân rất là mát.
0: Vậy thì có thể thấy là Nguyễn Mai cũng đã có những trải nghiệm rất là thú vị. Và Linh nghĩ rằng là như đó thì cũng đã đủ để chúng ta muốn xách ba lô lên và đi rồi. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Hy vọng rằng là bạn sẽ sớm trở lại để có thể chia sẻ thêm nhiều điểm đến thú vị khác nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Dạ, thưa quý vị, giữa cái thời tiết mà gọi là nắng nóng mà của Sài Gòn thời điểm này, bây giờ nếu mà buổi trưa mình ra đường, thời tiết nó có thể lên tới ba mấy 40 độ C thì mình sẽ nói rằng là cái trải nghiệm mình được hòa mình vào dòng nước mát của biển Cù Lao Chàm thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Thông tin cho quý vị mà muốn tới đây thì phương tiện di chuyển là cano là nhanh nhất ha, chỉ khoảng 15-20 phút thôi.
1: Wow, và như Nguyễn Mai có chia sẻ cùng với chúng ta đó quý vị, thì Cao Quỳnh cũng có một chút xíu những thông tin cập nhật thêm với các hoạt động nơi đây quý vị có thể tham khảo nè. Ví dụ như lặn ngắm san hô như bạn Nguyễn Mai ha, thì có chi phí lặn bình khí là khoảng 800.000 đồng một khách, hay là đi bộ dưới biển, một cái trải nghiệm rất là độc đáo, thì với mức giá là 950.000 đồng một khách nha quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tham quan chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp, miếu Tổ Nghề Yến, Bãi Hương, thêm vào một vài các trải nghiệm mới cho du khách như là dù bay mạo hiểm, câu cá tại bãi Hòn Giái, hay là tham quan Bãi Hương rất là hoang sơ nhưng mà cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều những điều tuyệt vời. Quý vị nhớ là khi về á thì chúng ta chỉ mang những bức ảnh về thôi, khi đến thì mình cũng mang rất là nhiều những kỷ niệm, đừng để lại rác là được nghe. Hy vọng là với những chia sẻ của bạn Nguyễn Mai cùng với những thông tin mà chúng tôi cập nhật với quý vị á, quý vị sẽ có một ngày sớm nhất đến với Cù Lao Chàm, rồi chúng ta sẽ tận hưởng nơi đây, quang cảnh, khí hậu cũng như là con người của nơi đây, và có rất là nhiều những trải nghiệm thú vị đáng nhớ nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến đi kế tiếp của Điểm Đến Nơi Người.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại

0: Nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ.

0: là nhiều khi anh thấy mình được đọc tên hoài anh cũng ngại đó. À, không lẽ là mình bỏ nghe Nhịp Sống Sài Gòn 300 phút? 300 phút? 300 phút là hai ca dẫn hả?
1: Đừng có hỏi Nga Quỳnh những con số được không?
0: 120 phút là một ca dẫn.
1: Đúng rồi,
0: đó.
1: Chưa tới.
0: Thì 240 là hai ca dẫn. Sao mà tự nhiên có cái số 300 ở đâu vậy ta? Dạ, ý là cái số đó nó là như thế nào đó.
1: Thì lẽ ca.
0: Rồi, thôi mình lên bài Ngại Ngùng Quốc Dũng gửi tặng cho mọi người kèm lời chúc. Sẽ mạnh dạn vượt qua cơn mưa chiều nay để về bên người làm mình ngại ngùng vì thương yêu. Anh ơi, quan trọng là chiều nay nó có mưa hay không, đúng không? Tại vì nhiều khi lần trước mình xuất hiện cái xong mà trời mưa quá trời mưa, cái xong mình nói rằng là ngày hôm nay mình xuất hiện cũng sẽ mưa nữa, nhưng nhiều khi là mình đừng hy vọng rồi mình lại thất vọng. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng cập nhật giao thông nha. Nãy giờ cũng có khá là nhiều những thông tin đến từ quý vị thính giả rồi. Thính giả Thanh Trần nói rằng là ca sĩ Bảo Yến hát nghe có chút gì hoài niệm. Dạ. Rồi thêm nữa là một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả. Anh Mạnh Trần anh nói rằng khu vực Pasteur Lê Lợi, Pasteur Lê Thánh Tôn, Pasteur Lý Tự Trọng xe đông di chuyển chậm. Bây giờ bài hát đã xong rồi. Cái anh Liêm anh hỏi rằng là Đỗ Hà Quỳnh là chàng trai trong bài hát Ngại Ngùng buồn tổng cộng trong bao nhiêu ngày.
1: Trời đất ơi đó. Mà sao hay đố quá.
0: Rồi đố lắm, vì thính giả mình đố lắm. Rồi A là 3, 4. Rồi B là 34. C là 5, 6. D là 56. Có nghĩa là kiểu như là ca sĩ hát là buồn 3-4 ngày, có nghĩa là số 3, số 4, nghĩa là 3-4 ngày hay là 34 ngày. Dạ. Đó, thì bây giờ buồn 3-4 ngày, buồn 5-6 ngày.
1: Buồn 3-4 ngày là Nga Quỳnh chọn đáp án là Nga Quỳnh không có tham gia vào trả lời câu đố.
0: Và đáp án là gì?
1: Không, Nga Quỳnh không có tham gia luôn, để giữ nguyên trong sáng của bài hát. Trong sáng của bài hát có nghĩa là tác giả đã muốn cho mình luôn luôn có một cái sự gọi là bị khó nghĩ khi mà lắng nghe bài hát á. Để có lắng nghe đi lắng nghe lại, để có một cái câu hỏi đó cứ muốn trả lời mà trả lời không có được, đó cứ quyến luyến với cái bài hát thôi. Thì tác giả đã muốn như vậy rồi, mình còn lại cứ trả lời không được. Mình cứ như thế thôi. Nhưng mà Linh Hà thì rất là mong muốn trả lời.
0: Đúng rồi, mình rất là mong muốn trả lời. Mình kiểu như là mỗi lần mỗi lần có một cái gọi là một cái câu đố vậy được đặt ra là mình rất là mong muốn trả lời luôn. Đó cho nên là bây giờ nó có hai câu.
1: Dạ.
0: Nó có hai câu là có một cái trạng thái là buồn 3-4 ngày. Rồi có một trạng thái là buồn 5-6 ngày. Tức là nó có hai câu như vậy luôn. Nhưng mà nó là hai cái lời khác nhau. Có nghĩa là trong hai trạng thái khác nhau, trạng thái đầu tiên á là cái lúc là cái anh này á, là cái anh trong bài hát này nè, ảnh kiểu là bắt đầu là thương nhớ nụ cười ánh mắt đó. Thì người ta buồn 3-4 ngày. Rồi cái sau đó cái mình thấy yêu đương trắc trở rồi, cái mọi thứ gọi là lắc léo quá, không thể nào mình vượt qua được. Rồi cái bây giờ bị gọi là bóng chim tâm cá, mình không có tìm được người ta nữa. Thì quá là mình buồn hơn. Cho nên là mình buồn 5-6 ngày.
1: Wow.
0: Đó, tức là mình mô tả một cái nỗi buồn hơn. Đó cho nên là bây giờ anh đặt cái câu hỏi này nó không chính xác ạ. Câu hỏi của anh phải là ở trạng thái, ví dụ như là ở trạng thái 1 là anh buồn mấy ngày, ở trạng thái 2 anh buồn mấy ngày. Đó, còn bây giờ là anh hỏi một cái câu hỏi chung chung như vậy thì mình không trả lời được.
1: Vậy là Linh Hà cũng giống như Nga Quỳnh đó anh. Có nghĩa là Linh Hà cũng từ chối trả lời. Nhưng mà Linh Hà vòng vo hơn tôi. Chứ nó cũng giống vậy thôi à.
0: Nhưng mà anh nói là buồn tổng cộng trong bao nhiêu ngày.
1: Buồn tổng cộng trong bao nhiêu ngày hả?
0: Đấy, bây giờ mình cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6 là bao nhiêu ngày ạ?
1: Dữ vậy, 5, 6 là 11, 11, 3, 4 là 7, 18.
0: 18.
1: Hay ha, tới phút này cái cộng trừ nhanh quá trời luôn á.
0: Dạ, rồi 18 là câu trả lời của chúng tôi.
1: Nhưng mà câu trả lời của chúng tôi thì không phải là đáp án của anh.
0: Dạ, rồi Linh Hà có thấy thông tin đến từ anh Thái Triệu nói là ca sáng ca chiều là 300 phút. Có nghĩa là anh nói là anh ngại ca trưa nên anh nghỉ nghe ca sáng ca chiều.
1: Ủa? Tại sao vậy?
0: Nó cũng không hợp lý gì hết trơn á.
1: Càng trưa làm cho anh cảm thấy stress cỡ như thế nào mà phải nghỉ luôn vậy?

0: Dạ, anh bạn Tuấn giấu tên 3, 4 là 7, 5, 6 là 11, tổng cộng là buồn hơn nửa tháng. Rồi, cũng y chang mình đó, cũng y chang mình đó. Rồi,
1: dạ, đúng rồi, đúng
0: rồi. Rồi tiếp theo thì anh Trần Tấn, anh có chia sẻ là đường Dương Quảng Hàm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, thông thoáng, trời thì có chiều mát. Trời có chiều mát là sao ạ? Dạ. Trời ơi.
1: Dạ, có cái chiều này thì bên mát, còn cái chiều ngược lại mình đi thì mình thấy nắng.
0: Vậy luôn hả?
1: Đúng rồi. Ủa, Linh Hà chưa có bao giờ chứng kiến một cái đoạn đường trời mưa mà bên này mưa bên kia không mưa đó.
0: Không thì... nha, trên một đoạn đường thì mình không có thấy.
1: Nhà mình thấy
0: ví dụ như
1: nè.
0: Là mình thấy là kiểu như là ở cái đoạn trước thì nó mưa, đoạn sau nó không mưa thì có. Chứ ví dụ như mà bên làn trái mà nó mưa, bên làn phải không mưa thì mình không bao giờ thấy hết.
1: Dạ, Cao Quỳnh được thấy rồi.
0: Được vậy hả?
1: Dạ, cho nên là có lẽ là Cao Quỳnh hiểu cái lời mà ảnh chia sẻ.
0: Ghê vậy?
1: Thiệt mà.
0: Nó làm sao, nó làm sao?
1: Thì đó, Cao Quỳnh cũng thể hiện một cái sự bất ngờ như Linh Hà vậy đó. Sao lạ vậy trời, sao có chuyện này có thể xảy ra trên đời?
0: Sau đó mình dừng cái két lại để mình coi.
1: Đúng, Cao Quỳnh phải đứng lại Cao Quỳnh coi chứ. Thú vị quá mà.
0: Dạ. Nói chung là thời tiết thì nó cũng khó đoán đó đúng không? Cũng như lòng người vậy đó.
1: Oh.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì xem thử là còn bình luận nào mà chúng tôi chưa đọc không nha, liên quan tới giao thông. Là có thấy là một số những thông tin đến từ quý vị thính giả thì ở thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả gửi lời chào rất là nhiều luôn. Quay trở lại với tổng đài xem thử là có thông tin giao thông nào mới không nha quý vị. Thư ký Thiên Ngân vừa chuyển vào là ở lộ trình vừa qua ngã tư Tô Ngọc Vân, 100m có một xe container bị chết máy bên tay phải. Mọi người chạy xe qua đây thì cẩn thận ạ. Cảm ơn thính giả với số máy cuối là 4850. Anh Trọng anh chia sẻ tiếp tục Lê Đức Anh, Liên Khu 56, Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh, Hương Lộ 2, Tây Lân, xe đông di chuyển chậm và nắng rực rỡ luôn. Dạ, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được thời điểm hiện tại. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, chợ Chánh Lưu, Cổng Xanh, khu công nghiệp Tân Bình, xe lưu thông ổn định và thời tiết thì khá là nắng nóng. Và cảm ơn anh Trung Thông. Dạ, đó là một vài những bình luận mới nhất đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nha, gửi tặng cho quý vị thính giả một ca khúc được yêu cầu, Cà Phê Miệt Vườn.

Thưa quý vị, đó là Cà phê Miệt Vườn đến từ giọng hát của Nguyễn Đình Vũ và Úc Nhị Mino, chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với Hay Làm Hay Lầm. Thưa quý vị, với Hay Làm Hay Lầm thì chuyện công sở chỉ 3 từ thôi, nhưng mà có rất là nhiều những câu chuyện khác nhau, 7749 câu chuyện khác nhau. Có chuyện vui, có chuyện buồn, có những tình huống dở khóc dở cười. Và đặc biệt là câu chuyện nhân viên được thăng chức cũng là chủ đề đáng để bàn, đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện trong phần sitcom tiểu phẩm ngay sau đây.

0: Ủa, áo vest, sơ mi trắng đóng thùng, bonus cả cà vạt. Anh đi làm hay đi ký hợp đồng mua lại công ty vậy?
1: Từ nay hãy gọi anh với một danh xưng khác. Danh xưng đẳng cấp năm châu, chấn động địa cầu.
2: Dạ, em chào anh Phong, trưởng nhóm đẹp trai, thành đạt, tài năng, bản lĩnh.
1: Dừng lại, em có thể nói chuyện chuyên nghiệp hơn được không?
2: Dạ, em chào leader.
1: Lợi, lấy cho anh ly nước.
0: Em không khát, anh tự lấy đi.
1: Lợi.
0: Sao nữa, trước giờ anh đều tự lấy mà.
1: Đó là anh Phong của phiên bản cũ, còn đây là anh Phong leader.
0: À, upgrade cái chức, downgrade khả năng tự phục vụ hả?
1: Lẹ lên, hôm nay anh nhiều việc với có công chuyện cần giải quyết.
0: Gì vậy trời, vừa lên lift là lên mặt.
1: Em nói gì?
0: Em nói sáng em chưa rửa mặt nên không nhìn rõ hào quang tỏa ra từ anh Phong lift à.
1: Mọi người nhớ báo cáo KPI trước 10 giờ nha.
0: Ủa, anh cũng phải báo cáo mà.
1: Nhưng anh khác, anh là người tổng hợp.
2: Ý là anh gom file rồi gửi tiếp.
0: Anh Phong này ở vị trí mới rồi, đâu nghe chị em mình nói gì.
1: Từ nay team mình phải chuyên nghiệp hơn.
0: Là sao? Quy trình phải do sếp tổng đưa ra, đâu phải vai trò của lead.
1: Nhưng team mạnh thì phòng mới mạnh, phòng mạnh thì công ty mới vươn tầm cỡ vũ trụ được em.
0: Anh là cái rốn hay gì mà đòi vươn tầm vũ trụ?
1: Em nói gì đó?
2: Ý chị Lợi hỏi á, nếu vươn tầm vũ trụ thì ai sẽ là cái rốn anh?
1: Mọi người tập trung, anh đang rất nghiêm túc với công việc. Anh muốn mọi thứ phải có quy trình.
0: Quy trình gì anh? Em xin phép đi toilet có cần gửi mail không?
1: Không có cần thái quá vậy đâu.
2: Hay là tạo luôn Google Form đề xuất đi vệ sinh quý 2.
0: Có KPI số lần xả nước luôn.
1: Mọi người chưa làm chưa biết, leader áp lực lắm.
0: Áp lực gì?
1: Hồi xưa là bị một sếp la, bây giờ lại bị ba người nhìn chằm chằm.
0: Nhưng anh mới được thăng chức hôm qua mà.
1: Thì anh làm quen dần, anh dự đoán trước vận mệnh tương lai.
0: Bó tay.
1: Anh quyết định từ nay họp mỗi sáng 30 phút.
0: Để làm gì?
1: Để đồng bộ thông tin.
2: Nhưng team mình có 3 người mà anh ngồi cạnh hết còn gì.
1: Quan trọng là tinh thần em ơi. Dạ, em nghe chị. Trước tiên em xin lỗi chị nếu mà nhân viên em có lỡ làm gì sai nha. Sau đó thì em sẽ họp team để chấn chỉnh liền.
3: Proposal hôm qua, sao font chữ nhảy lung tung vậy Phong?
1: Dạ, em biết là do team...
3: Team nào? Em nói với chị em thức 3 đêm để sửa cho hoàn chỉnh trước khi tới tay chị mà.
1: Em...
4: Thì ra là sửa đúng thành sai.
3: Em than phiền rất nhiều về team, nhưng cá nhân em đã làm tốt chưa? Em mới làm lead á, mà chị ngỡ em lên chức chị không đó?
1: Dạ, em không có.
3: Sáng giờ camera công ty quay được em đi ngang lễ tân 4 lần, chỉ để chỉnh tóc.
1: Dạ, em đang xây dựng hình ảnh lãnh đạo.
3: Hình

0: Ảnh thì có rồi, giờ xây dựng chị cái file Excel đi.
1: Sao rồi leader? Một ngày sau thăng chức của anh thế nào? Có như anh nghĩ, như anh mơ?
2: Hay, anh tưởng thăng chức là có quyền lực.
3: Em thì không nghĩ vậy. Thăng chức ở công ty có nghĩa là việc cũ thì vẫn làm, và việc mới thì làm thêm, và...
1: bị gọi nhiều hơn.
2: Hèn chi, sáng giờ chú uống xong ly cà phê mà đã đầu bù tóc rối, quần áo sọc sệt mà vẫn bị sếp la.
1: Vì hồi xưa anh là nhân viên, còn bây giờ anh là nhân viên, có thêm cuộc họp.
2: Không thể nào, lúc nhận quyết định thăng chức anh nghĩ cuộc đời phải sang trang chứ.
3: Thì cũng có sang mà anh.
2: Thiệt hả?
3: Mà sang bang á, sắc bất sang bang á.
0: Phong, em rảnh hả?
2: Dạ không chị, em đang xử lý công việc.
0: Tốt, về xử lý thêm giúp chị cái báo cáo quý, kế hoạch tháng sau và slide họp với khách hàng nha.
2: Dạ, em tưởng là leader sẽ bớt việc để quản lý.
0: Ai nói?
2: Trên mạng á.
0: À, mạng còn nói làm giờ không khó nữa đâu em. Làm leader không phải để dùng quyền.
2: Vậy chứ dụng làm gì chị?
0: Để khi có chuyện, người đầu tiên bị gọi tên chính là em.
2: Hả?
1: Anh ổn không?
2: Anh vừa tỉnh giấc mộng, leader có quyền.
3: Giờ anh mới hiểu á hả?
2: Ừ, leader không phải là người được ngồi nhiều hơn,
1: mà là người bị réo tên nhiều hơn.
2: Không phải là người ra lệnh nhiều hơn,
3: mà là người nghe than nhiều hơn.
2: Và cũng không phải là người tan làm sớm hơn.
1: Anh Phong, sếp nhắn trong group, leader lại họp cuối ngày nha em.
2: Trời ơi, mình chỉ muốn tăng lương thôi, ai ngờ vũ trụ tặng luôn tăng nghiệp.
4: Thưa quý vị, đâu phải cứ thăng chức là thăng quyền đúng không quý vị? Như nhân vật ở trong tình huống vừa rồi chúng ta thấy là thăng chức chưa chắc là tăng quyền mà còn có cái nguy cơ tăng nghiệp lên nữa. Cho nên rằng là đôi lúc là chúng ta cũng nên cân nhắc nha. Vị trí nào thì nó cũng sẽ đi đôi với những trách nhiệm tương tự. Cho nên là hãy cống hiến hết mình. Tuy nhiên thì cũng hiểu rõ vị trí của mình ạ.

0: Thưa quý vị, đó là Dancing in the Dark. Đây là một sản phẩm của Subin Hoàng Sơn, chúng ta cũng vừa lắng nghe. Bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông. Dạ, cập nhật đến từ anh Thịnh Võ, Lý Thường Kiệt, từ trước bệnh viện 1A đến nút giao Bảy Hiền, dài tới vòng xoay Lân Gia Cả. Tình hình giao thông rất là khó khăn nha quý vị. Cảm ơn anh Thịnh Võ. Khu vực cách mạng tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai, cách mạng tháng 8 Võ Văn Tần, cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, xe đông tại nút giao, di chuyển thì vẫn được. Khu vực cách mạng tháng 8 Nguyễn Du, cách mạng tháng 8 Bùi Thị Xuân, cách mạng tháng 8 Sương Nguyệt Anh, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Du, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Du, Trương Định lưu thông thì vẫn ổn. Nguyễn Du, Baxter, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh. Đường Dương Thị 10 xe thông thoáng, trời ơi nhưng mà còn hơi nóng à. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Anh Trung Hiếu nói rằng là mắc gì mấy bữa nay toàn bận tay vào giờ trưa, làm lỡ bao nhiêu chuyến xe điểm đến đời người. Mắc mệt hả? Dạ. Rồi bây giờ đỡ mất mệt chưa nè? Chắc là cũng rảnh tay rồi cho nên là mới vào đây để tương tác đúng không? Ngã tư Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ thì kẹt xe lắm nha. Cảm ơn tính giả Phạm Nhật. Dạ rồi. Rồi tiếp theo thì vòng xoay Võ Thị Sáu kẹt xe rất là khó khăn ở khu vực này nha. Cảm ơn thính giả. Thính giả với nickname là LV Đỗ. Tiếp theo nữa thì dạ lúc nãy mình nói rằng là mình nói về cái câu chuyện là buồn mấy ngày đó. Thì anh Liêm anh nói rằng là tác giả có cốt chốt câu cuối là buồn xong vẫn buồn.
1: À vậy cho là buồn mãi mãi.
0: Đáp án đúng là E, là buồn mỗi ngày. Wow. Buồn mỗi ngày.
1: Wow.
0: Dạ. Buồn every day.
1: Wow.
0: Dạ. Rồi bây giờ á, mình đã tặng bài hát cho anh Liêm rồi. Mà anh Tấn Phước anh ở đâu á? Anh Tấn Phước anh đi đâu mất tiêu rồi? Dạ, nãy giờ không thấy anh đâu hết trơn. Anh ơi, anh quay lại trang fanpage để mình yêu cầu âm nhạc nha. Hay là không biết là Linh Hà có bị lỡ mất cái thông tin gì không? Dạ. Đó, quý vị thính giả mình hãy tương tác cùng với chương trình. Và thời điểm hiện tại là 12 giờ 43 phút rồi. Dạ. Rất là cảm ơn quý vị thính giả với những cập nhật đến từ trang fanpage của chương trình. Rồi, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một nội dung tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là nội dung cả thế giới trong xe bạn, quý vị.

0: Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cả Thế Giới Trong Xe Bạn, để chúng ta tiếp tục cùng cập nhật những xu hướng công nghệ và các câu chuyện thú vị nhất xoay quanh thế giới ô tô toàn cầu. Nhân tiện thì ngày hôm nay được đồng hành cùng với quý vị ở trong chuyên mục Cả Thế Giới Trong Xe Bạn thì Ngọc Quỳnh cũng đang có một tâm sự nho nhỏ muốn tâm sự với quý vị. Hiện tại thì xe của Ngọc Quỳnh là đang sử dụng Android Auto. Cảm thấy thực tế thì màn hình trên ô tô cũng không có khác gì một chiếc điện thoại thông minh tích hợp ở trên xe.
1: Khoan khoan, dừng lại.
0: Sao?
1: Ngọc Quỳnh có xe rồi.
0: Ngọc Quỳnh có xe chứ, Ngọc Quỳnh không chỉ có một.
1: Ngọc Quỳnh... Vậy?
0: Đúng, Ngọc Quỳnh còn có rất là nhiều những chiếc xe khác nhau. Ví dụ như là xe đạp 2 chiếc, xe đồ chơi vài chiếc, xe máy 1 chiếc.
1: Sao Quỳnh nữa? Ơi.
0: Sao?
1: Quỳnh quay trở lại thực tại nè, quay lại. Dạ, thưa quý vị, có rất là nhiều quý vị thính giả mình cũng đang nói với chúng tôi rằng là đang sử dụng cái gọi là Android Auto. Và mình cảm thấy là màn hình ô tô cũng không khác gì một chiếc điện thoại thông minh tích hợp. Nhưng mà không biết là có ai cũng mình cũng có dùng, mình cũng có cảm nhận như vậy hay không. Nhìn màn hình trên xe thì hiện đại vậy, chứ cảm giác thao tác đôi lúc vẫn chưa

0: đã như điện thoại, vuốt vuốt chạm chạm, phản hồi chậm một nhịp là tự nhiên mình thấy là nó bị tụt mút. Dạ. Kiểu như là mình xài điện thoại vậy đó. Tự nhiên khi mà điện thoại kiểu bộ nhớ đầy hay là gì đó, xong rồi bắt đầu nó chậm chậm đó, mình cảm thấy là mình bị hơi khó chịu. Thành ra nhiều lúc đang quen dùng điện thoại mượt mà, cái chuyển qua màn hình ô tô cái cảm thấy nó hơi cấn cấn.
1: Có nhiều quý vị khán thính giả thì cũng chia sẻ rằng là ủa, điện thoại bây giờ thông minh dữ lắm rồi, sao cái màn hình ở trên xe nó chưa có chiều lòng mình hơn chút nữa đi ta. Và đôi lúc là còn nghĩ là giá của Android Auto cho đổi hình nền theo sở thích đó, thì nó vui và nó làm cho trải nghiệm của chúng ta trở nên thú vị hơn ha. Nhiều quý vị khán thính giả là thấy là ở trên xe là hình idol không đó. Hả, lên xe là tự nhiên cái thấy yêu đời hẳn, mở cửa ra là idol đập vô mặt mình luôn. Dạ, nhưng mà Nga Quỳnh cũng phải công nhận là đúng là như vậy, thì mình có động lực mình chạy xe thiệt. Nó cũng có một cách là để thể hiện cá tính riêng của mình chứ, tại vì cái xe cũng giống như một ngôi nhà nhỏ của mình mà. Chứ nhiều màn hình ô tô để hình nền mặc định nhìn mãi cũng thấy hơi là đơn điệu ha.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì đó chỉ là phần mở đầu của câu chuyện thôi. Đó, bây giờ mình vô cái phần thân. Google có vẻ cũng đã nghe thấy tiếng lòng của nhiều người dùng. Cho nên là có một tin vui mà chúng tôi mới update là Google vừa khiến giới công nghệ ô tô xôn xao khi công bố một bản nâng cấp cực lớn dành cho Android Auto. Trong bản cập nhật này thì hãng đang thay đổi rất mạnh phần giao diện để mọi thứ sinh động và cá nhân hóa hơn. Trước đây á, Android Auto chỉ đơn giản là công cụ để mở bản đồ hay nghe nhạc. Thì phiên bản mới này, Google đang muốn biến khoang lái thành một trung tâm giải trí thông minh thực thụ. Vậy cụ thể những update gì thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Đầu tiên nha, là Android Auto sẽ được thay đổi mạnh về giao diện với ngôn ngữ thiết kế mới mang tên là Material 3 Expressive. Nghe thì hơi công nghệ nhưng mà hiểu đơn giản là giao diện sẽ sống động hơn, chuyển động mượt hơn, biểu tượng phông chữ hiện đại hơn. Đồng thời hình nền còn có thể đồng bộ với điện thoại Android của người dùng. Vậy là chúng ta có thể thoải mái set màn hình là idol rồi.
1: À, đã nha, cho quý vị nào mà chúng ta có thể cập nhật được phiên bản này. Chưa kể là một trong những điểm đáng chú ý nữa là hệ thống mới này sẽ tương thích tốt hơn với rất là nhiều kiểu màn hình ô tô khác nhau. Từ màn hình siêu rộng, màn hình cong, màn hình tròn cho tới những thiết kế bảng điều khiển nó khá là gọi là cá tính mạnh hơn mà các hãng xe đang thi nhau sáng tạo thời gian gần đây. Android Auto đều có thể thích nghi được hết trơn đó quý vị. Google Maps thì cũng được nâng cấp mới rất là ngầu nha. Với phiên bản mới này thì bản đồ sẽ hiển thị theo kiểu full bleed, nghĩa là tận dụng gần như toàn bộ không gian màn hình để hiển thị hình ảnh lớn hơn, trực quan hơn và đẹp mắt hơn. Khi mà lái xe thì việc sử dụng Google Maps là phần mềm được sử dụng gần như là nhiều nhất luôn quý vị. Vì vậy mà cải tiến này thật sự rất là hữu ích cho những tay lái đó nha.
0: Rồi mình thấy là chưa hết nha. Google còn giới thiệu hệ thống điều hướng mới mang tên là Immersive Navigation. Hiểu nôm na là khi lái xe, quý vị sẽ thấy là các mô hình 3D của tòa nhà, cầu vượt hay là địa hình hiện lên trực quan hơn trên bản đồ. Kiểu như mình đi trong thành phố, mình nhìn màn hình có cảm giác là đang chơi game mô phỏng lái xe vậy á. Nghe thôi thấy xịn rồi ha. Ngoài ra thì Android Auto giờ đây cũng có thêm widget, tức là các ô tiện ích nhỏ ngay trên màn hình xe. Người dùng có thể truy cập nhanh danh bạ thời tiết, điều khiển thiết bị nhà thông minh hoặc là những phím tắt yêu thích mà không cần thao tác quá nhiều. Nhưng có lẽ là cái cải tiến mà nhiều người tò mò nhất là việc Google tích hợp sâu hơn trợ lý AI Gemini vào Android Auto. Gemini giờ đây không chỉ hỗ trợ ra lệnh đơn giản mà còn có thể hiểu ngữ cảnh tự nhiên hơn. Google cho biết là Gemini AI có thể hỗ trợ nhắn tin, tìm địa điểm, lên lịch, đặt đồ ăn, xử lý nhiều tác vụ phức tạp bằng giọng nói để giúp tài xế hạn chế thao tác tay khi lái xe. Ví dụ như là mình vừa lái xe, mình có thể ra lệnh cho xế hợp của mình thực hiện các nhiệm vụ kép một cách phức tạp hơn. Chẳng hạn như là mình sẽ thông báo gọi là mình ra lệnh cho xe nhắn tin cho ba mẹ, hay là mình có thể là order đồ ăn tối cho cả gia đình luôn ngay trong một câu nói thôi, và Gemini sẽ nghe và phân tích được để thao tác cho mình. Hay không?
1: Thú vị quá vậy. Gọi là phải nói là đủ wow rồi đó. Nhưng mà vẫn còn, ngoài hỗ trợ công việc thì phần giải trí cũng được Google nâng cấp rất là mạnh luôn quý vị. Android Auto Shop hỗ trợ xem video, bao gồm cái YouTube trực tiếp ở trên màn hình xe khi mà đang đổ xe. Video còn hỗ trợ chất lượng Full HD và thậm chí là âm thanh Dolby Atmos trên một số các mẫu xe tương thích nữa đó quý vị. Tuy nhiên thì quý vị có thể yên tâm ha, khi xe bắt đầu di chuyển thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ chỉ phát âm thanh để có thể đảm bảo an toàn nè. Nghe tới đây thì tự nhiên cái thấy tương lai đang đến rất là gần rồi, không biết bao giờ thì những tính năng này được áp dụng một

0: cách rộng rãi.
1: Dạ. Mình thấy là mọi thứ nó cũng đã bắt đầu được triển khai rồi đó. Và trong năm 2026 theo Google thì với hơn 250 triệu xe hỗ trợ Android Auto trên toàn cầu thì sẽ được triển khai trong năm nay. Những hãng xe đầu tiên sẽ được hỗ trợ video và Dolby Atmos có BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes nè, hay là Volvo, Renault, Skoda và Genesis. Và sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, sau chuyên mục này thì chúng ta có thể thấy là xe hơi vẫn luôn là một trong những tài sản khẳng định vị thế của mỗi người. Và có một sự thật thú vị là ngày nay nhiều người bước vào xe hơi, việc đầu tiên không còn là nhìn động cơ mạnh thế nào, mà là nhìn xem màn hình có xịn hay không. Vì vậy nên cuộc cạnh tranh công nghệ trong ngành ô tô bây giờ không chỉ nằm ở động cơ hay là khả năng vận hành, mà nó còn nằm ở trải nghiệm bên trong khoang lái. Do đó ngay cả những gã khổng lồ như là Google cũng liên tục update những tiện ích mới để biến chiếc xe của chúng ta thành một không gian công nghệ di động thực thụ.
0: Cho nên rằng là Nga Quỳnh đang cảm thấy rất là háo hức chờ đến ngày mua xe rồi mình nâng cấp trải nghiệm trên chiếc xe hợp yêu thích của mình. Còn không biết là quý vị thính giả của chúng ta thì như thế nào, liệu quý vị có mong chờ một ngày trong chiếc xe của mình có thể thông minh như vậy không, cảm giác như là mình là được ngồi xe xịn nha, tại vì là mình là đi xe ô tô là xịn hơn đi xe máy rồi, còn xịn hơn Nga Quỳnh nữa là đi xe đạp rồi, xong rồi cái mình giống như là boss vậy đó, mình có một cái trợ lý riêng của mình trong cái xe của mình ha, vừa dẫn đường vừa trò chuyện vừa mở nhạc, thậm chí là còn biết đặt đồ ăn cho mình nữa.
1: Dạ. Và đó là xu hướng của tương lai, xu hướng công nghệ. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với cả thế giới trong xe để có thể cập nhật thêm thật nhiều xu hướng nha, và những câu chuyện thú vị của ngành ô tô toàn cầu. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ khép lại nội dung bằng một món quà âm nhạc gửi tặng cho quý vị thính giả, cũng là yêu cầu đến từ anh Tấn Phước Nguyễn, ca khúc Phai Sắc Tím.

0: Thưa quý vị, đó là Ken Phạm với Pha Sắc Tím, và đây cũng là ca khúc được yêu cầu đến từ anh Tấn Phước. Anh cũng có nói rằng là anh gửi ca khúc này cho rất là nhiều quý vị thính giả đang nghe đài ha. Trong đó thì để Linh Hà xem lại cái lời nhắn của anh để mình đọc đầy đủ luôn nè. Dạ, anh nói rằng là gửi bài Pha Sắc Tím gửi tặng cho thính giả Trần Trọng Hiếu, thính giả Thủy Lam. Ủa, Thủy Lam là thính giả hay là Thủy Lam vậy ta? Dạ. Rồi hệ thống quà thưởng nè, Nguyễn Linh, anh Vũ Hoàng Minh Trọng, anh Hà Cường và cả nhà Nhịp Sống Sài Gòn thân thương. Dạ rồi, lúc nãy thì nói về cái câu chuyện buồn á, thì quý vị thính giả nói rằng là anh Bằng Tuấn Giấu Tình nói rằng là buồn nào rồi cũng không tha. À quên.
1: Buồn nào rồi cũng sẽ qua.
0: Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ta bất cứ lúc nào.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là anh đang buồn ngủ đúng không? Tỉnh táo lại anh, tỉnh táo lại. Dạ. Dạ, thưa quý vị, đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả mình sẽ có những phút giây mà gọi là có những cái nụ cười mà nó sảng làm cho mình sảng khoái, rồi sau đó là mình sẽ tỉnh táo hơn trên những cái chặng hành trình của mình. Tuyến đường Thạnh Xuân 25 bây giờ thì vẫn đang ổn định ha. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Rồi anh Thái Khắc Lực anh nói là Linh Hà không được buồn 3-4 ngày hoặc 5-6 ngày, thính giả buồn theo làm sao. Dạ anh yên tâm đi, anh yên tâm, Linh Hà buồn á thì Linh Hà không có lên sóng á. Đó. Rồi Lý Thường Kiệt, từ trước bệnh viện 1A đến nút giao 7 Hiền, bây giờ là dài tới vòng xoay Lăng Cha Cả luôn, tình hình giao thông rất là khó khăn. Đây là thông tin trước đó mà anh Thịnh Võ có chia sẻ với chương trình. Rồi thêm nữa là lộ trình anh Bùi Dấn anh nói là 5 phút nữa tới đài, hai host quơ tay chào cái nhé. Mà anh nói 5 phút nữa mà anh ghi cái câu này từ 11 phút rồi. Có nghĩa là anh đã qua đài rồi.
1: Qua được rất là
0: không ai quơ tay chào ảnh hết, thương không?
1: Trời ơi.
0: Trời ơi. Anh Trần Tấn Kỳ thì có chia sẻ là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, cách lối ra Thân Cửu Nghĩa có xe container chết máy ngay làn 2. Tài xế đã xuống xe rồi, tìm vật cảnh báo à. Như vậy là thông tin này, chúng ta cũng lưu ý lộ trình cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, cách lối ra Thân Cửu Nghĩa có xe container đang chết máy ngay làn số 2 quý vị ạ. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng và Nguyễn Thị Minh Khai Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai và huyện Thanh Quang, xe đông di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định hơn. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Lộ trình tiếp nối thì anh chia sẻ khu vực Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định Võ Văn Tần, Trương Định Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển chậm. Khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định. Các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng thì cũng đang ổn định. Cảm ơn anh Trung Thông. Dạ, anh Nhã nói rằng là ngại nhất là ánh sáng của màn hình trên ô tô. Nhã sẽ chỉnh ánh sáng màn hình và âm thanh tương thích theo thời gian phù hợp tốt nhất cho người lái. Dạ, cảm ơn anh với chia sẻ này. Khu vực Trương Định, Ngô Thời Nhiệm, Trương Định Điện Biên Phủ, Trương Định Tú Xương, xe hơi đông lưu thông vẫn được. Giao lộ Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh di chuyển được ổn định ạ. Đó là một vài những thông tin cuối trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay rồi. 3 tháng 2 về vòng xoay công trường Dân Chủ, tình hình giao thông rất là khó khăn nha quý vị. Đây là cập nhật đến từ thính giả Úc Huyền và miền Tây lên Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ cũng đang ghi nhận đường xá rất là thông thoáng. Cảm ơn thính giả Huỳnh Tâm. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trưa. Một lần nữa thì Linh Hà, Nga Quỳnh cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 16 giờ. Còn bây giờ thì tiếp nối sẽ là quà tặng âm nhạc, quý vị tiếp tục giữ đài tần số này nha.

Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ của quà tặng âm nhạc. Quà tặng âm nhạc buổi trưa chiều ngày hôm nay thì các Quỳnh sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị. Vui không quý vị? Lâu lắm rồi thì Ngọc Quỳnh mới được quay trở lại với quà tặng âm nhạc. Ngày hôm nay thì quà tặng âm nhạc sẽ mang đến cho quý vị lại thêm một từ khóa nữa ha. Và với khung giờ của Ngọc Quỳnh á, thì quý vị sẽ yêu cầu âm nhạc dựa trên từ khóa mà ban biên tập chương trình đã đưa ra. Coi như là mình thử thách mình với một mini game nho nhỏ về âm nhạc đi, xem là kiến thức âm nhạc của mình có dồi dào hay không. Nhưng mà Ngọc Quỳnh tin là tất cả quý vị thính giả của 95.6MHz thì phải nói là âm nhạc nói chung là phong phú vô cùng. Lần nào mà Nga Quỳnh có một cái từ khóa nào đưa ra thì có bao giờ mà phát được hết tất cả các bài hát mà quý vị đã yêu cầu trong 60 phút phát sóng của chương trình đâu. Lúc nào cũng sẽ phải hẹn lại trong một số nào đó gần nhất thì sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị. Đó, cho nên rằng là Nga Quỳnh thấy rằng là không có cái gì có thể làm khó được quý vị đâu. Nói chung là quý vị của chúng ta là âm nhạc một bụng, cho nên là không có gì phải lo lắng hết ha. Buổi trưa ngày hôm nay quà tặng âm nhạc thì có một từ khóa mà nếu như quý vị đã đến với tra fanpage của chương trình thì quý vị cũng có thể đoán ra đó là từ khóa gì rồi. Từ khóa này thì Nga Quỳnh tin là gần gũi với tất cả quý vị nè, cho nên rằng là quý vị hãy góp phần tương tác cùng với Nga Quỳnh để chương trình của chúng ta thêm nhộn nhịp cho buổi trưa ngày hôm nay, không có ai bị buồn ngủ hết cho quý vị nha. Nhưng mà Nga Quỳnh nghĩ rằng là từ khóa buổi trưa ngày hôm nay thì chắc mấy bài nó cũng hơi chậm chậm mà tiết tấu nó cũng không được nhanh lắm, cho nên là sợ rằng là

cũng sẽ làm cho quý vị nào mà đang lái xe đó, đó thì lo lắng cho quý vị thôi. Chứ còn quý vị nào ở nhà mà trong một cái cơn ngủ trưa, mình ăn cơm trưa xong rồi á hả, mình no nê rồi mình nằm giỏng gác chân ha, kế bên là ly nước đường đã, xong rồi cái hả mình ngồi mình thông thả thông dong, rồi mình hưởng cái khí trời mát mẻ, không hưởng cái quạt mát mẻ, cái không khí từ cái quạt nó phả ra mình mát thôi, chứ bây giờ khí trời thì không thể nào nói mát mẻ được quý vị. Quý vị nào mà đi ra ngoài chút thôi là quý vị sẽ cảm nhận được rất là rõ tình hình ở ngoài kia, là thời tiết là vô cùng là khắc nghiệt nha quý vị nha, nắng nóng kinh khủng khiếp luôn á, thiệt luôn á. Ông mình chưa bao giờ mà cảm nhận được một cái nóng mà nó nóng tới mức như vậy. Cho nên là quý vị nào mà đi di chuyển ở ngoài thì nhớ nha, cung cấp nước cho mình đầy đủ nè. Rồi thí dụ như mà mình thấy là mình mệt mỏi quá, khó khăn quá, tấp vô đâu đó nghỉ ngơi chút xíu, chứ mình tuyệt đối là không có cầm vô lăng lúc mình không tỉnh táo như quý vị nha. Một lời chào gửi đến cho tất cả quý vị đã đến đây đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị cũng đã bắt đầu yêu cầu âm nhạc rồi, nhưng mà xen kẽ những yêu cầu âm nhạc thì Nga Quỳnh cũng có thấy những cập nhật về giao thông ha. Khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741 Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng gay gắt. Cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn ạ. Rồi tiếp tục á hả, là có thêm một số những yêu cầu về âm nhạc ha. Dạ đúng rồi, yêu cầu âm nhạc nào mà chính xác là Nga Quỳnh và ban biên tập chương trình là cũng hết sức là cân nhắc để phát tặng cho tất cả quý vị đó. Cảm ơn thính giả hệ thống quà thưởng, thính giả Nhân Trần nè, cũng có yêu cầu âm nhạc rồi đây. Các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định hen. Dạ rồi, cảm ơn quý vị bác tài rất là nhiều. Thính giả Thành Chí ơi, thính giả Thành Chí thì một chút xíu nữa là có bài nào thì mình lắng nghe bài đó giùm cho Nga Quỳnh nha. Những bài hát trong ngày hôm nay là Nga Quỳnh tặng hết cho thính giả Thành Chí đó. Đây là một lời chia sẻ rất là quen thuộc của Nga Quỳnh gửi tặng cho quý vị bác tài nào mà có những lời yêu cầu âm nhạc chưa có đúng với tinh thần từ khóa của chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà không sao cả, vì tất cả những bài hát trong ngày hôm nay thì tặng hết cho vị thính giả đó nghe luôn ạ. Thính giả Thành Chí cũng rất là dễ thương, chúc cho các bác tài lái xe thiệt là an toàn, chúc một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ ha. Long Xuyên, thời tiết nắng nóng lắm. Dạ cảm ơn thính giả Thanh Chí rất là nhiều. Rồi cũng tương tự như thính giả Thanh Chí luôn, thính giả Tân Huỳnh, mình sẽ lắng nghe hết tất cả các bài hôm nay nha, vì những bài ngày hôm nay là tặng cho anh cùng với thính giả bạn Tuấn giấu tên. Tiếp tục đây thì Nga Quỳnh thấy thêm rất là nhiều những bài hát về từ khóa ngày hôm nay. Dạ cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Ban biên tập thì cũng đang sắp xếp để phát tặng cho quý vị đó. Rồi xin chào tất cả quý vị thính giả. Dạ thính giả Văn Thanh nói là ui buồn nhớ mẹ quá, cho nên là phát tặng cho chú bài này đi. Dạ rồi, để lát Nga Quỳnh tìm trong kho nhạc nha. Chào Nga Quỳnh nha, cầu An Hạ hướng về cầu vượt Củ Chi đông chậm, di chuyển cũng được nhưng mà mấy khúc đèn thì hơi kẹt xíu. Và cảm ơn thính giả Nhân Trần đã cập nhật thông tin giao thông cho chúng tôi ạ. Quốc lộ 51 từ khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan thông thoáng. Cảm ơn thính giả Hoàng Vũ Huỳnh. Thính giả Nhân Trần tiếp tục cập nhật khu vực Củ Chi hướng về Trảng Bàng Tây Ninh thông thoáng nha. Trời nắng nóng gay gắt lắm, chúc cho các bác tài nghe nhạc vui, tràn đầy niềm hạnh phúc vạn dặm bình an. Dạ cảm ơn thính giả Nhân Trần rất là nhiều. Chú Trần Tám thì đang trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, chia sẻ các phương tiện đông nhưng mà lưu thông qua đây vẫn ổn theo cả hai chiều. Dạ rồi, cảm ơn quý vị bác tài. Rồi bây giờ Nga Quỳnh sẽ làm mới trang fanpage cái nha, coi là có thông tin gì mới không, cập nhật luôn với tất cả quý vị trước khi mà chúng ta bước vào hành trình âm nhạc của buổi trưa ngày hôm nay trong chương trình quà tặng âm nhạc. Thính giả Bùi Dấn dễ thương lắm, có bài nào nghe bài đó? Dạ rồi, cảm ơn thính giả rất là nhiều. Thính giả Trần Thiên Vũ ơi, Nga Quỳnh gửi tặng hết tất cả bài hát ngày hôm nay cho thính giả Trần Thiên Vũ cùng nghe ngang. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bác tài Nguyễn Thuận thì mới đi qua đoạn đường Lê Văn Việt ở khu vực Thủ Đức đó quý vị. Hai hướng lưu thông cũng thông thoáng lắm, trời mát mẻ. Ôi cái đoạn đường này mà trời mát mẻ thì cũng thấy mừng quá cho thính giả Nguyễn Thuận ha. Tại vì khu vực này thì Nga Quỳnh thấy là hơi ít cây cối, cho nên là nhiều khi là mình không có nhiều bóng mát đó quý vị. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thuận rất là nhiều.
khu vực Điện Biên Phủ xe lưu thông cũng ổn định, là thông tin cập nhật từ thính giả anh Thiện. Dạ, cảm ơn anh Thiện nha. Rồi, tiếp tục đây là wow, có nhiều yêu cầu âm nhạc quá vậy ta. Dạ, rồi trưa ngày hôm nay là coi như là nhà mình là giàu có bài hát đó, dồi dào vô cùng. Thế nha, Trung Hiếu cập nhật ở đường Hà Huy Giáp rất là ổn định, trời thì không ổn, giao thông thì ổn chứ trời không có ổn quý vị ơi, nắng quá. Dạ, cảm ơn thính giả Trung Hiếu rất là nhiều. Dạ rồi, Củ Chi hướng về Trảng Bàng Tây Ninh là lúc nãy Nga Quỳnh cũng có chia sẻ với quý vị rồi đó, rất là thông thoáng nha. Một lần nữa thì cảm ơn các bác tài cũng như là quý vị thính giả đã ở đây cùng với Nga Quỳnh tương tác cùng với chúng tôi, và có rất là nhiều bài hát đã được yêu cầu. Ngày hôm nay trong quà tặng âm nhạc, từ khóa của chúng ta đó chính là từ khóa về quê hương đất nước, và chính xác hơn đó là từ quê. Cho nên là quý vị nào mà yêu cầu âm nhạc thì tựa đề bài hát phải có từ quê, thì ban biên tập chương trình sẽ ghi nhận và phát tặng cho tất cả quý vị nha.

Thưa quý vị có cảm giác nhớ quê hương của mình hay không ạ? Những thanh âm hay là những tiếng tiếng rao, tiếng gọi nghe rất là quê hương đúng không ạ? Làm cho chúng ta nhớ một thời mà chúng ta vẫn còn gắn bó với nơi chúng ta sinh ra và lớn lên đó quý vị. Có một nơi dù chúng ta đi xa đến đâu, dù trưởng thành đến mức nào thì vẫn luôn khiến cho tim của chúng ta cảm thấy thổn thức khi mà nhắc đến, đó chính là quê. Ở đây thì Ca Quỳnh đang muốn nhấn mạnh đến từ quê ở trong từ ghép quê hương nha quý vị. Quê là con đường đất đỏ lấm lem sau cơn mưa, là tiếng sao chiều nghe quen đến mức mà nhắm mắt mình cũng nhận ra là bữa cơm giản dị mà lúc lớn lên mới thấy đó là hạnh phúc. Và cũng thật lạ là chỉ cần nhắc về quê hương thôi thì âm nhạc đã tự nhiên vang ở trong lòng của mỗi người rồi. Bởi quê hương thì không chỉ là vùng đất để trở về mà còn là một ký ức nữa đúng không quý vị? Là tuổi thơ của mình, là mùi của nắng, của gió, cũng là những điều mà không thể nào mình mua lại bằng tiền được. Chính vì vậy mà quê hương đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác của rất là nhiều những nhạc sĩ. Có người viết về quê như một lời tri ân, có người viết như là một lời xin lỗi, có người viết vì nhớ, cũng có người viết chỉ để được sống lại một thời bình yên đã xa thôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu mang theo mùi hương của quê nha quý vị. Quê của quý vị thì có mùi gì ạ? Mình cùng xem thử coi quê hương ở trong âm nhạc nó có thể dịu dàng như thế nào. Và đôi lúc là quê hương cũng có khả năng xóa bỏ mọi khoảng cách.

Thưa quý vị, và đó chính là ca khúc Về Quê Xin Cưới, một sáng tác của Huỳnh Hiền Năng và được thể hiện bởi giọng hát của Hoàng Minh Di cùng với Thái Lê Minh Hiếu. Thưa quý vị, ở trên trang fanpage của chương trình thì thính giả Hiệp Hí cũng có chia sẻ vài cái cảm xúc về quê hương. Khi mà nhắc đến quê hương thì cảm giác đó là nơi chôn rau cắt rốn, nơi gắn liền với tuổi thơ, là gia đình, là làng xóm, là con người thân thuộc, là văn hóa, là phong tục, là giọng nói đã nuôi dưỡng, là nơi dù đi xa vẫn luôn nhớ về và muốn quay về. Có rất là nhiều những định nghĩa khi mà mình nhắc đến quê hương, đúng không quý vị? Và Ngọc mình thấy định nghĩa nào nó cũng đúng hết á quý vị ơi. Và thính giả Hiệp Hí thì cũng có mong muốn được lắng nghe một ca khúc Sông Quê ha. Và trước khi đến với ca khúc Sông Quê thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà chắc là khi nói đến quê hương thì chúng ta cũng sẽ nhớ đến ngay ca khúc này, ca khúc Quê Hương qua giọng hát của Mỹ Tâm. Và ca khúc này cũng là yêu cầu âm nhạc từ thính giả Thanh Trần. Mời thính giả Thanh Trần, thính giả Hiệp Hí và tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Sông Quê. Đây là một sáng tác của Đinh Trầm Ca qua giọng hát của Hà Vân và của nghệ sĩ Quý Bình. Trước đó thì chúng ta lắng nghe ca khúc Quê Hương, một ca khúc phải nói rằng là khi nhắc đến quê hương là nghĩ ngay đến ca khúc này, đúng không quý vị? Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ bởi Đỗ Trung Quân qua giọng hát của Mỹ Tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận thêm được rất là nhiều những món quà tặng âm nhạc mà quý vị yêu cầu ở trên nền tảng fanpage của chương trình. Ví dụ như thính giả Trọng Nguyễn nè, thì có mong muốn lắng nghe ca khúc Hình Bóng Quê Nhà của Khu Huy Vũ ha. Bài hát này thì Khu Huy Vũ có song ca cùng với ca sĩ Ngọc Hân, thưa anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời anh và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hình Bóng Quê Nhà ngay sau đây nhé.

quý vị thân mến, người ta thường nói có những điều khi mà chúng ta càng lớn lên thì chúng ta mới có thể hiểu rõ. Và chữ quê trong quê hương chính là một điều giống như vậy đó quý vị. Khi mà mình còn nhỏ đó, ở nơi quê nhà, mình chỉ muốn rời đi thôi để bước ra một thế giới rộng lớn hơn, để có nhiều trải nghiệm, để mắt thấy tai nghe thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào, để có thể được nếm thử những cái mùi vị khác của cuộc đời. Nhưng mà càng đi xa, càng trải qua nhiều điều thì mình mới nhận ra quê hương là nơi duy nhất ở trên đời có thể đón mình về mà không cần điều kiện gì hết. Có lẽ vì vậy mà trong âm nhạc Việt Nam thì quê hương là một mạch nguồn cảm xúc chưa bao giờ cạn kiệt ha.

Và đó cũng là điều mà truyền cảm hứng cho cuộc sống của rất là nhiều người. Quê hương thì đi vào lời hát bằng những điều rất là bình dị. Dòng sông, cánh đồng, cây cầu, giếng nước, tiếng mẹ gọi về ăn cơm hay là nhiều hơn nữa. Trong rất là nhiều những ca khúc mà nãy giờ chúng ta được lắng nghe. Và cả những nỗi nhớ mộc mạc mà da diết được quý vị. Âm nhạc đã biến chữ quê thành một miền ký ức có thể chạm vào được. Để chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, người ta thấy là lòng mình cũng xốn xang rất nhiều. Và bỗng dưng mình có cảm giác muốn trở về nhiều lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục dành trọn thời gian cho những ca khúc viết về quê hương nha quý vị. Nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu yêu thương, nơi chúng ta có thể bắt đầu giấc mơ, và cũng là nơi bắt đầu của rất là nhiều những bài hát đi cùng năm tháng.

Quý vị ơi, trước đó thì chúng ta lắng nghe ca khúc Hình Bóng Quê Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thì làm sao chúng ta có thể bỏ qua ca khúc Quê Hương Ba Miền, đúng không ạ? Ca khúc này nghe hay vô cùng luôn quý vị. Nghe đâu là cảm thấy yêu đời chỗ đó nha. Mà nghe tới đâu là mình cứ muốn đi du lịch tới cái tỉnh đó liền vậy đó quý vị. Quý vị có đồng ý với Ca Quỳnh không? Đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn đó quý vị, qua giọng hát của Lưu Ánh Loan. Có một bài hát mà Ca Quỳnh thấy là quý vị yêu cầu rất là nhiều ở trên trang fanpage của chương trình, gồm có thính giả Nhân Trần nè cũng muốn lắng nghe ca khúc này, tặng cho tất cả các bạn nghe đài ha, chúc các bác tài nghe nhạc vui vẻ tràn đầy niềm vui đó. Thính giả Nhân Trần là một ha. Tiếp theo là có thính giả Nguyễn Thắng cũng yêu cầu cái bài này luôn. Rồi chưa hết nha, có thính giả Ta Là Ai thì cũng mong muốn nghe cái bài sắp tới đây nè quý vị, tại vì gửi nhớ quê hương tặng cho tất cả mọi người. Đó, đố quý vị biết bài gì. Quý vị mà có lên trang fanpage của chương trình thì chắc là sẽ có thể nắm bắt tình hình ở trên này nè, thấy nhiều người yêu cầu lắm. Đó chính là ca khúc Hồn Quê ha quý vị ha. Ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bởi giọng hát của Hiền Thục. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Quý vị thân mến, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Quê Tôi qua giọng hát của Thùy Chi. Bài hát này thì phải nói là khi mà Thùy Chi thể hiện giọng hát của cô nàng vô cùng dễ dàng, làm cho chúng ta cảm giác quê hương cứ đáng yêu làm sao, như đang ôm ấp chúng ta vỗ về, đúng không quý vị? Bài hát này thì không nói về những điều lớn lao mà gợi lên một vẻ đẹp rất là mộc mạc của làng quê Việt Nam, rất là gần gũi và dễ khiến cho người ta cảm thấy xúc động. Khi mà mình trưởng thành hay là mình đi xa quê á, thì mình cảm giác rằng là đây giống như là một nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mình, và có lẽ là phải đến tận lúc đó thì chúng ta mới cảm nhận rất là rõ cái tinh thần này của bài hát à quý vị, làm cho chúng ta cũng nôn nóng và mong muốn giữ gìn một cái giá trị truyền thống từ cái bài hát này vậy đó quý vị. Cho nên là ai đi xa hoặc là dù đi đâu, đi đến chân trời góc bể nào, thì đừng quên chúng ta sẽ luôn luôn phải trở về và có

một nơi trở về là một điều rất là may mắn đúng không quý vị? Bài hát này thì Ngọc Quỳnh nhận được từ yêu cầu âm nhạc của thính giả với cái tên là Hệ thống quà thưởng. Và anh cũng tặng cho Nga Quỳnh, tặng cho rất là nhiều quý vị thính giả, quý vị bác tài mà anh quen biết, rồi anh có tag tên ở trên phần bình luận nữa, nhìn rất là đáng yêu, cảm giác rất là ấm lòng. Khi trưa ngày hôm nay mình có một cái chút xíu gì đó mình gợi về ngôi nhà của mình đó quý vị, là quê hương của mình đấy ạ.

Thưa quý vị, đó chính là ca khúc Quê Tôi, một sáng tác của anh Minh qua giọng hát của Thùy Chi và cũng là lời yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Linh Đan. Ở trên trang fanpage của chương trình, trước khi mà kết thúc quà tặng âm nhạc, Nga Quỳnh cũng xin chia sẻ một số các thông tin về giao thông cũng như là những lời tâm tình rất là cảm động của tất cả quý vị khi mà lắng nghe quà tặng âm nhạc với từ khóa là quê, cụ thể là quê hương ha quý vị. Anh Minh Trọng thì có chia sẻ lưu thông qua các nút giao ngã tư An Sương, ngã ba Việt Hưng, ngã tư Trung Chánh. Các nút giao này xe hơi đông nhưng không áp lực nhiều na. Trời nắng rực rỡ luôn. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều ạ. Nhiều yêu cầu âm nhạc quá nhưng mà lần nào cũng vậy, Nga Quỳnh nữa hả, và ban biên tập cứ làm xong số quà tặng âm nhạc nào á là cũng định là làm số thứ hai, số thứ ba của cái từ khóa đó đó quý vị. Thí dụ như là quê 1, quê 2, quê 3 kiểu vậy. Tại vì không thể nào mà phát tặng hết tất cả quý vị được mà, trời giờ quý vị yêu cầu bài nào đọc qua thấy cũng hay hết trơn á mà muốn nghe lại luôn á. Chính Nga Quỳnh biết bài đó là cũng rất là muốn nghe lại nè. Đoạn đường Nguyễn Duy Trinh, Lò Lưu, Trường Lưu, Lã Xuân Oai, hai hướng thông thoáng, trời không nắng lắm nha. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thuận. Thính giả Thanh Trần á, nói với Nga Quỳnh vậy nè, nghe Nga Quỳnh chia sẻ cảm xúc quá hà, phải ai từng xa quê mới trân trọng quê hương mình. Dạ, cho nên là chúng tôi luôn luôn nhắc nhở với quý vị rằng là chưa xa quê, chưa xa nhà cũng nên trân trọng nha. Biết ơn khi mà chúng ta còn được sống với những người thân của mình, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Thính anh Thiện á, thì anh nói là đang chuẩn bị về quê mà chương trình làm nôn quá, có buồn xíu. Sắp về rồi còn buồn gì nữa, sắp về là vui quá trời vui luôn, và nôn đi về nè. Dạ, Nga Quỳnh xong ca này nhưng vẫn còn ca sau cho nên chưa nôn đi về lắm. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nha. Chú Văn Thành nói không ở đâu bằng ở quê hương của mình hết Nga Quỳnh ơi. Dạ, ngày hôm nay buồn quá chưa có kịp phát tặng cho chú Thanh bài hát mà chú yêu cầu. Thôi Nga Quỳnh xin phép nở lại lần sau nha. Có thêm anh Nam Tiến cập nhật cuối cao tốc Long Thành Dầu Dây ra quốc lộ 51, kẹt xe kéo dài 3 cây số luôn Nga Quỳnh ơi. Nga Quỳnh chúc cho quý vị thính giả nào mà chúng ta đang di chuyển ở ngoài đường là di chuyển thật là thuận lợi. Mình không có tránh được những cái bất cập về giao thông. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị ở khu vực nào mà khó khăn di chuyển quá thì Nga Quỳnh mong rằng là cái thời gian mà quý vị phải dừng lại hoặc là chậm hơn khi mà di chuyển á, vì cái tình hình giao thông nó khó khăn á, nó sẽ được rút ngắn nha quý vị nha. Và chúc cho quý vị lắng nghe âm nhạc thật là vui. Chốt lại thì với rất là nhiều những cái định nghĩa về quê hương thì Nga Quỳnh có một định nghĩa như thế này quý vị. Quê hương chính là mùa xuân của chúng ta. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay nhé. Nga Quỳnh rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Nga Quỳnh. Nga Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn.

0: để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề Cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa. Trong bối cảnh việc học tập trực tuyến đang trở thành xu thế, sự sát cánh của nhà trường đóng vai trò quyết định đến sự thành công của người học. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn học viên hãy cùng lắng nghe những phân tích sâu sắc, những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Vũ Việt Hằng nhé.
1: Xin chào quý thính giả nghe đài. Bên cạnh hệ thống đào tạo chính quy truyền thống, loại hình đào tạo không chính quy đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Đây là loại hình đào tạo có đặc thù là được thực hiện linh hoạt, mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể vừa tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, vừa tham gia học tập. Đào tạo không chính quy được xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy quá trình tự đào tạo của sinh viên làm trọng tâm, đưa họ về vị trí chủ chốt của quá trình đào tạo. Việc triển khai phương thức đào tạo không chính quy có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Vừa học vừa làm, đào tạo mở, đào tạo hàm thụ và đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa là hình thức đào tạo mà không nhất thiết phải có sự tiếp xúc giữa thầy và trò. Mọi thông tin được truyền đạt dựa trên kỹ thuật truyền thông, tin học, vệ tinh, tài liệu, sách vở. So với lịch sử phát triển trên thế giới, thì đào tạo từ xa ở nước ta bắt đầu chậm hơn gần 300 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, loại hình này đã dần khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao mặt bằng dân trí, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Có thể nói đây là một loại hình đào tạo tích cực, tiên tiến và hiệu quả. Nói là loại hình đào tạo tích cực bởi vì nó mở ra cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng, nhất là những người luôn muốn cập nhật, mở rộng và nâng cao kiến thức, nhưng vì một lý do nào đó không thể tiếp cận được với hình thức giáo dục truyền thống. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, những người trưởng thành đã có công ăn việc làm, vẫn luôn cần được giáo dục, đào tạo, bổ sung kiến thức để thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, của môi trường làm việc và của xã hội. Xét trên khía cạnh này, loại hình đào tạo từ xa đặc biệt thích hợp với những ngành nghề trong các lĩnh vực nhân văn, kinh tế, quản trị, ngoại ngữ. Khi mở rộng cơ hội tham gia học tập cho số đông, đào tạo từ xa đã thể hiện tính nhân bản, đảm bảo công bằng xã hội và kế thừa được truyền thống hiếu học của dân tộc. Có thể nói, đào tạo từ xa chính là một hình thức tự đào tạo, đúng nghĩa học đại học một cách tích cực, thật sự tạo điều kiện chủ động, linh hoạt cho người học. Họ không phải thi đầu vào, không phải chịu sự ràng buộc nhiều về thời gian lên lớp, có thể tự hoạch định thời gian học, tiến độ học và cách thức học phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. Một điều tiện lợi nữa là người học không bị gián đoạn việc học, việc thi cử của mình, ngay cả khi đi công tác xa, thay đổi nơi làm việc, nơi cư trú. Các học viên từ xa tuy có địa vị và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tự giác và tích cực tham gia vào các khóa học đều đã thể hiện ý chí khắc phục khó khăn để vươn lên tự hoàn thiện mình. Điều này cũng nói lên tính xã hội hóa cao của hình thức giáo dục từ xa và khả năng xây dựng một xã hội học tập không ngừng ở Việt Nam. Ta có thể gọi đào tạo từ xa là một loại hình đào tạo tiên tiến vì nó ứng dụng các thành tựu và tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ như Internet, công nghệ mới trong phát thanh, truyền hình. Hình thức hội thảo trực tuyến, video conferences là kết hợp đồng thời các công nghệ mới nhất về nghe, nhìn, vi tính và Internet. Vì vậy, người dạy và người học đều phải nắm được và sử dụng thành thạo các phương tiện hiện đại như mạng Internet, các phần mềm đặc biệt, đĩa hình, đĩa tiếng, truyền hình, hộp thư thoại. Những người làm công tác quản lý cũng phải am hiểu kỹ thuật và có trình độ thì mới quản lý tốt được. Như vậy, không chỉ người học được đào tạo, mà người dạy và cán bộ, chuyên viên quản lý cũng phải học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức đào tạo từ xa đã góp phần đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ cho các địa phương trong một phạm vi rất rộng, thay vì phải xây dựng nhiều khu trường lớp tập trung. Nguồn lực của toàn xã hội được tận dụng, ví dụ như số lượng phòng học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được sử dụng hết công suất. Giảng viên có năng lực ở các địa phương được mời tham gia hướng dẫn học tập. Các doanh nghiệp địa phương được đề nghị làm nơi tham quan hay thực hành cho học viên. Nhờ vậy, thời gian và phương tiện đi lại của giảng viên và sinh viên được tiết kiệm đáng kể. Tính thiết thực, hiệu quả của đào tạo từ xa còn thể hiện ở chỗ học viên thường là những người đang làm việc ở các ngành nghề và các lĩnh vực khác nhau. Do gắn bó với công việc nên họ có thể lĩnh hội nhanh chóng và hiểu sâu sắc những kiến thức kỹ năng phù hợp, tức là những kiến thức kỹ năng gần với công việc, cần cho công việc và có thể áp dụng ngay vào công việc. Một số người đã được đào tạo ở một ngành nghề khác hay đã có một trình độ thấp hơn như trung cấp, cao đẳng, sẽ có nhu cầu được học thêm để có bằng cấp cao hơn, để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho bản thân. Hình thức đào tạo từ xa có thể đáp ứng nhu cầu của những kỹ sư xây dựng, cơ khí, điện lực, muốn học thêm về quản trị, kế toán, tài chính. Những người tốt nghiệp cao đẳng hay đại học về quản trị kinh doanh rồi nhưng lại muốn thông thạo tiếng Anh mà vẫn bảo đảm hoàn thành tốt công việc hiện tại của mình. Đó là những nhu cầu có thật, chính đáng và ngày càng phát triển trong một xã hội hiện đại. Trong những khóa học đào tạo từ xa, sự giao lưu, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đã trải nghiệm cuộc sống cũng thật sự bổ ích, góp phần tích cực cho việc nâng cao kiến thức và hiệu quả công tác của các học viên. Như vậy, bên cạnh hoạt động hướng vào đào tạo ở trình độ cao ở các trường tập trung, thì phát triển đào tạo từ xa sẽ góp phần hình thành một hệ thống giáo dục đa dạng, hoàn chỉnh và ưu việt. Từ những phân tích ở trên, có thể nói trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, đào tạo từ xa là con đường phát triển nguồn nhân lực tốt nhất. Kiểu trường lớp truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội trong thời đại bùng nổ, tri thức, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão mà cơ sở vật chất thì giới hạn. Với hình thức đào tạo từ xa, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương đã được nâng lên. Cơ sở vật chất và giảng viên có năng lực ở các địa phương đều được huy động vào quá trình đào tạo. Nhờ vậy, thời gian và chi phí được tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn của xã hội vẫn là chất lượng, hiệu quả của hình thức học từ xa và sự phát triển bền vững của hệ đào tạo này. Là trung tâm trọng điểm về đào tạo từ xa ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh luôn trăn trở với các câu hỏi. Người học từ xa gặp thuận lợi khó khăn gì trong quá trình học và các cơ sở đào tạo cần phải làm gì để hỗ trợ họ? Là một trong hai cơ sở đào tạo đầu tiên của Việt Nam được thành lập để đảm nhiệm vai trò đầu mối trong hệ đào tạo mở, Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu mới tổ chức đào tạo được 5 ngành học tại 16 địa phương. Ngày nay, trường đã đào tạo 16 ngành học và liên kết đào tạo với 89 đơn vị liên kết tại hầu hết các tỉnh thành phía Nam. Các ngành có đào tạo từ xa của nhà trường được chia làm 3 khối, khối ngành kinh tế, quản trị, khối ngành xã hội và khối ngành kỹ thuật. Trong đó, khối ngành kinh tế quản trị có đông đảo người theo học nhất. Bên cạnh các lớp đào tạo từ xa ngay tại thành phố, Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh có liên kết đào tạo với hơn 50 trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đại học địa phương, trường cao đẳng cộng đồng của các tỉnh và thành phố. Trong đó có những địa bàn xa xôi hẻo lánh như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Quốc, Côn Đảo. Đặc biệt với phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, trường đã tổ chức các chương trình riêng cho một số đơn vị thuộc ngành cao su, y tế và liên minh hợp tác xã, các trường và các trung tâm cai nghiện, một số đơn vị bộ đội, công an. Theo kết quả một số cuộc điều tra của trường, số đông người học chọn phương thức học từ xa là để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức và để làm tốt hơn công việc hiện tại. Nhiều người đánh giá rằng cách học này phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cá nhân. Với xã hội và người học, đào tạo từ xa có ý nghĩa là giúp nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao trình độ đội ngũ, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, người học vẫn còn gặp khá nhiều trở ngại trong quá trình học tập. Theo thống kê chưa đầy đủ của nhà trường, thì chỉ có khoảng 1/3 sinh viên đăng ký học từ xa đi được đến cùng con đường mình đã chọn. Như vậy, còn khoảng 2/3 đã vì lý do nào đó mà bỏ học giữa chừng hoặc còn đang lúng túng trong vòng xoáy học, thi, trả nợ. đây thực sự là một tình trạng đáng tiếc, bởi hầu hết người học đều đánh giá cao ý nghĩa của đào tạo từ xa, có mục đích chính đáng và rõ ràng để theo học. Tổng hợp từ các kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy có 5 trở ngại chủ yếu đối với người học từ xa trong quá trình học tập. Thứ nhất là áp lực về thời gian. Hầu hết những người theo học từ xa đều đang có một công việc toàn thời gian, nên quỹ thời gian dành cho học tập khá eo hẹp. Đặc biệt với những người có chức vụ, với trọng trách về chuyên môn thì lại càng bận rộn. Bên cạnh đó, với độ tuổi trên 30, nhất là ở vùng nông thôn, thì có thể nói là đa phần đã có gia đình, phải có trách nhiệm về kinh tế với gia đình. Phụ nữ thì phải dành thời gian lo việc nhà, chăm sóc con cái. Như vậy, thời gian dành cho việc đọc sách, học bài, cũng như mức độ tập trung của người học sẽ rất hạn chế. Thứ hai là cảm giác đơn độc trong học tập. Khi đăng ký học từ xa, mỗi sinh viên đều được tham gia sinh hoạt quy chế và phải xác định rằng tự học là chính. Tuy nhiên, việc đọc sách, nghe băng tiếng hay xem băng hình một mình mà không được tiếp xúc trực tiếp với thầy cô, bạn bè, dễ gây cảm giác đơn độc và buồn chán. Không dễ gì mà mỗi lần không hiểu, không nhớ thông tin hay nội dung bài học nào đó, lại phải gọi điện thoại hay viết email. Ngồi học một mình cũng dễ bị mất tập trung, tiếp thu bài chậm và dẫn đến tình trạng ngại học. Việc trao đổi với bạn học bị hạn chế, nên người học sẽ không có cơ hội chia sẻ kiến thức, cơ hội thể hiện và khẳng định mình trong học tập, cũng không có được cảm giác cạnh tranh, hợp tác, lâu dần trở nên thiếu năng động và thiếu tự tin. Thứ ba là thiếu hụt về kỹ năng và phương pháp. Nhiều người tốt nghiệp phổ thông đã quá lâu, quên hết các kiến thức căn bản, viết chữ còn chậm. Một số người khác do đặc thù nghề nghiệp nên ít cơ hội tiếp xúc với sách vở, vì thế mai một dần các kỹ năng thông thường như đọc sách, ghi chép, chưa kể tới những yêu cầu cao hơn như suy luận, phân tích, tổng hợp. Có những người yếu về tiếng Việt đã rất vất vả mới hoàn thành được một bài viết đạt yêu cầu. Trình độ ngoại ngữ và tin học còn hạn chế cũng là một trở ngại rất lớn. Để hoàn tất các môn học, sinh viên từ xa cần hiểu biết về Internet, trao đổi thông tin qua email hay forum, cần nắm được các thủ thuật truy tìm và sàng lọc thông tin, đôi khi phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Thêm vào đó, vì không đạt yêu cầu về ngoại ngữ và tin học, mà nhiều người dù đã học và thi đạt tất cả các môn trong chương trình, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn nhận bằng tốt nghiệp. Thứ tư là tâm thế chưa sẵn sàng. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy nhiều người học từ xa còn chưa hiểu đúng về đào tạo từ xa, chưa biết hình thức học này khác với học chính quy hay tại chức ở chỗ nào, chưa nhận thức được là người học từ xa phải thật sự chủ động, tích cực, tự giác, kiên nhẫn ra sao, và cũng chưa hình dung được cách học như thế nào là phù hợp. Vì chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký là được xét tuyển, chứ không phải thi tuyển, nên nhiều người ngộ nhận rằng học từ xa dễ và ai cũng có thể theo học được, bất kể trình độ đầu vào ra sao. Thái độ khá phổ biến của họ là trông chờ và thụ động. Ý thức học tập chưa tốt, lại không có thói quen đọc sách, nên rất ít người chủ động đọc và tìm hiểu tài liệu trước khi tham dự buổi hướng dẫn của giảng viên. Họ hy vọng rằng trong vòng 15 hay 20 tiết hướng dẫn đó, giảng viên sẽ tóm lược lại hết những ý chính của môn học. Vậy thì chỉ cần bám vào bài tóm lược đó để học bài và thi là an toàn nhất. Hầu như chẳng ai thắc mắc phản hồi gì về bài học mà chỉ cắm cúi chép bài. Sau những buổi hướng dẫn đó, nhiều người không chịu xem lại bài ngay, không chịu làm các bài tập được giao về nhà. Rất ít người tự học hỏi thêm, tự tìm tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức hay liên hệ với giảng viên để trao đổi, hỏi bài. Vì vậy, những kiến thức thu nhận được qua mỗi môn học của họ còn khá nghèo nàn, chủ yếu chỉ là những gì giảng viên nói trên lớp trong vòng 15 hay 20 tiết đó. Không chịu đầu tư thời gian công sức cho việc học, cộng với kỹ năng làm bài yếu, đã làm cho nhiều người thi không đạt phải đi thi lại nhiều lần. Lúc này họ mới thấy học theo hình thức từ xa không dễ dàng chút nào. Một số người đã nản lòng và bỏ cuộc. Trở ngại thứ năm đó là hoàn cảnh sống và điều kiện học tập không thuận lợi. Trong số học viên từ xa của nhà trường, có khoảng 70% người sống và làm việc ở vùng nông thôn với cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất không thuận lợi. Mỗi đợt tập trung để nghe hướng dẫn ôn tập hay thi cuối kỳ, nhiều người phải đi xa mấy chục, thậm chí hàng trăm cây số với địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn. Ở một số vùng sâu, vùng xa hay hải đảo, hệ thống thông tin liên lạc cũng không thuận lợi. Rất ít hộ gia đình có máy tính cá nhân, đầu đọc đĩa hình, đĩa tiếng, cũng như đường truy cập Internet tại nhà. Thậm chí một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cũng không có máy tính nối mạng. Vì vậy, việc tiếp nhận và trao đổi thông tin của người học rất khó khăn. Ai có thói quen đọc sách thì lại rất khó tìm được sách vở, tài liệu để đọc. Mỗi đơn vị liên kết đều được nhà trường trang bị cho một tủ sách từ xa với một số đầu sách chủ yếu, nhưng hầu như chưa nơi nào phát triển thành một thư viện dành riêng cho hệ từ xa. Như vậy, người học phải tự học là chính, nhưng giáo trình, sách vở và các học liệu còn quá thiếu, chưa nói là chất lượng cũng chưa đảm bảo. Khi kinh tế xã hội phát triển, đào tạo từ xa không chỉ để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trình độ nữa, mà còn làm thỏa mãn sở thích, tạo cảm giác hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo người dân trong xã hội ở mọi lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, hoàn cảnh. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao sứ mạng là trung tâm đào tạo từ xa quốc gia khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới những mục tiêu đó và kỳ vọng xây dựng được một mô hình đào tạo từ xa linh hoạt và mềm dẻo với ba đặc trưng cụ thể như sau. Linh hoạt, mềm dẻo về thời gian và không gian. Linh hoạt, mềm dẻo về học liệu, tức là sử dụng đa dạng các loại học liệu, từ tài liệu in ấn đến tài liệu nghe nhìn, Internet và các phương tiện tương tác khác. Đảm bảo môi trường tương tác, giảng viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên học liệu và sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, để khai thác được hết các lợi thế của hình thức giáo dục từ xa trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của số đông, các cơ sở đào tạo phải được đầu tư thích đáng về hạ tầng kỹ thuật và trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại mới. Nói cách khác, phần cứng của hệ thống giáo dục từ xa phải hoàn chỉnh. Trong tương lai gần của Việt Nam, với các đặc thù về cơ sở hạ tầng, về khả năng kinh tế thì rất khó có được sự hoàn chỉnh đó. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nêu các đề xuất liên quan đến phần mềm của hệ thống, cụ thể là xây dựng một mạng lưới theo dõi, tư vấn, hỗ trợ sinh viên từ xa, cũng như một môi trường tương tác thân thiện để giúp họ vượt qua thử thách khó khăn trong học tập. Đề xuất 1 là thiết kế chương trình đào tạo. Độ tuổi của sinh viên từ xa rất khác nhau nên mức độ tiếp thu bài và vốn hiểu biết của họ rất khác nhau. Những người trên 50 tuổi rất ngại những môn có công thức toán, mô hình, đồ thị. Lớp trẻ trên dưới 30 tuổi lại sợ những môn lý luận, chính trị hay những môn đòi hỏi có kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy, trong mỗi học kỳ, có thể bố trí xen kẽ các môn xã hội với những môn liên quan đến tính toán, mô hình để dung hòa hai nhóm tuổi. Trong thời gian tới, theo đúng tinh thần của đào tạo từ xa, thì người học sẽ phải hoàn toàn tự học. Tuy nhiên, trước mắt thì vẫn cần giảng viên hướng dẫn học tập và ôn tập trực tiếp, nhưng cần thiết kế thời lượng các môn học không giống nhau mà dưới dạng đậm, nhạt. Một số môn dễ học và có tài liệu tốt thì có thể cho thời lượng này bằng không. Người học có thể tự đọc sách và đặt câu hỏi, trao đổi với giảng viên qua điện thoại, email hay diễn đàn của môn học. Một số môn khác nên giữ thời lượng như hiện nay. Với một vài môn mới khó hiểu hay trừu tượng thì có thể bố trí số tiết hướng dẫn và ôn tập như hệ chính quy. Đề xuất thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Phương pháp hướng dẫn học tập cho sinh viên từ xa hoàn toàn không giống với phương pháp giảng bài cho sinh viên những hệ khác. Ngoài kiến thức chuyên môn ra thì giảng viên cần phải hiểu đặc thù của hình thức này, xác định được nhu cầu, thuận lợi, khó khăn của người học và phải có các kỹ năng phù hợp như kỹ năng trình bày sao cho ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, kỹ năng động viên, kỹ năng gợi mở và dẫn dắt vấn đề, kỹ năng quản lý lớp học và xử lý tình huống, kỹ năng giảng bài và giao lưu trực tuyến. Bên cạnh đó, giảng viên phải sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác tốt mạng Internet để giao lưu với sinh viên qua mail, trực tuyến hay trên diễn đàn môn học. Ngoài ra, mỗi giảng viên còn phải đóng vai trò là một cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch học tập, theo dõi việc thực hiện, trả lời thắc mắc và đôi khi cần chia sẻ tâm tình với sinh viên như một người bạn. Để giảng viên có được các kỹ năng cần thiết và có được một thái độ cởi mở, tận tình với sinh viên, các cơ sở đào tạo cần dành thời gian và chi phí để định kỳ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên. sau mỗi học kỳ, lấy ý kiến đánh giá từ phía sinh viên để giảng viên rút kinh nghiệm, đồng thời cũng có căn cứ để tôn vinh khen thưởng những giảng viên giỏi, tâm huyết, được sinh viên tin cậy. Đề xuất thứ ba là phát triển học liệu. Trong đào tạo từ xa, người học ít khi được đối mặt trực tiếp với thầy cô và bè bạn. Phần lớn thời gian là họ phải đối mặt với chính mình. Học liệu lúc này sẽ thay vai trò của giảng viên và trở thành yếu tố quyết định. Được sử dụng những học liệu tốt, người học sẽ cảm thấy như đang được tương tác trực

0: trong sản xuất học liệu. Với đặc điểm người học từ xa là những người đã trưởng thành, cần phải thiết kế và biên soạn nội dung của học liệu sao cho người học thấy thiết thực, đúng với nhu cầu và sở thích của họ. Văn phong, hình ảnh phải gần gũi và thân thiện, không quá hàn lâm hay cao siêu. Chú ý tới độ dày và khổ giấy của tài liệu in ấn để người học sử dụng chúng một cách tiện lợi nhất. Ví dụ như có thể cầm theo để đọc trên xe đò, xe lửa, khi vào rừng hay ra bãi biển. Đề xuất thứ tư là đẩy mạnh công tác truyền thông. Để cải thiện tình trạng thông tin chưa rõ ràng, chính xác, sinh viên còn mơ hồ về ngành học, về phương pháp học. Do công tác truyền thông chưa làm tốt, nhà trường có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản như: thứ nhất là biên soạn và phát những tài liệu dạng sổ tay sinh viên, trong đó giới thiệu cụ thể, rõ ràng về từng ngành học, phương pháp, kinh nghiệm học từ xa và một số câu hỏi đáp thông thường. Thứ hai là bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp và khuyến khích tinh thần phục vụ tận tâm, tận tình cho nhân viên. Trung tâm đào tạo từ xa của trường theo dõi, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa đúng, đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời cho những người có thái độ phục vụ tốt. Các cộng tác viên, người đại diện của trung tâm từ xa tại các đơn vị liên kết được tập huấn các quy chế và nghiệp vụ trong quản lý đào tạo từ xa để có thể giải quyết công việc hàng ngày và xử lý các vụ việc phát sinh một cách kịp thời và thỏa đáng. Thứ ba là thiết lập đường dây nóng để sử dụng khi có những sự việc nghiêm trọng cần sự can thiệp và giải quyết kịp thời của ban lãnh đạo trung tâm và nhà trường, tăng cường các buổi gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu và động viên sinh viên từ xa ở từng địa phương. Đề xuất thứ năm đó là cải tiến việc đánh giá sinh viên. Với đặc điểm về tuổi tác, công việc, trình độ và hoàn cảnh của người học từ xa, hình thức thi cuối kỳ phù hợp nhất là đề mở trong thời gian vừa phải, từ 60 tới 75 phút. Có thể kết hợp với đánh giá giữa kỳ, tức là đánh giá quá trình học, bằng hình thức làm bài tập nhóm, trả lời ngắn gọn một số câu hỏi ở mỗi chương, viết các bài liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. Như vậy, người học có thời gian suy nghĩ, trao đổi, tìm hiểu để làm bài cho thật tốt mà không phải chịu sự căng thẳng, ức chế thường có mỗi khi làm bài kiểm tra. Sự quan tâm sâu sát của cơ sở đào tạo còn cần thể hiện ở chỗ bố trí thời gian thi cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng lớp, từng địa phương. Đề xuất thứ sáu và cũng là đề xuất cuối cùng, đó là xây dựng môi trường tương tác thân thiện. Không những cần tạo điều kiện để sinh viên được gặp gỡ giảng viên thường xuyên hơn, mà còn cần tăng cường giao lưu giữa sinh viên từ xa với nhau. Để làm được việc này, cần cân nhắc phương án thành lập cộng đồng sinh viên từ xa trong một khu vực, câu lạc bộ sinh viên từ xa trong một tỉnh và khuyến khích thành lập các nhóm học tập trong một lớp. Ở những nơi có điều kiện, có thể tổ chức giao lưu giữa sinh viên từ xa với sinh viên chính quy trong tỉnh đó hay khu vực đó. Các buổi sinh hoạt định kỳ sẽ là cơ hội để làm quen, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ tài liệu sách vở, từ đó nâng cao hiệu quả học tập, xóa cảm giác đơn độc và củng cố niềm vui sống cho tất cả mọi người. Quý vị nghe đài thân mến, khi được chứng kiến cảnh người học ở vùng sâu vùng xa tha thiết với việc học như thế nào, cũng như bắt gặp nét mặt tự hào của một sinh viên từ xa gần 60 tuổi hay một đối tượng sau cai nghiện mặc lễ phục lên nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta mới thấy hết được ý nghĩa xã hội cao cả của việc phát triển đào tạo từ xa. Bởi vậy, nếu để mặc cho các rào cản gây trở ngại trên con đường họ đang đi, thì các cơ sở đào tạo chưa làm tròn bổn phận của mình. Các biện pháp trên đây thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng, hoàn cảnh, đặc điểm của người học từ xa với tâm nguyện đồng hành cùng họ trên con đường học vấn. Đây là những biện pháp giản dị, ít tốn kém, không đòi hỏi đầu tư vật chất nhiều, mà chỉ cần một tấm lòng và sự quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm. Chúng tôi tin tưởng ở hiệu quả của chúng và hy vọng qua đó sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực và lòng nhiệt tình cho người học, để họ tiếp tục đi tới và đạt được mục tiêu của mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe các buổi phát thanh, câu chuyện giáo dục khác của Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng học viên trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Khi nhà trường thực sự trở thành người dẫn đường tận tụy và điểm tựa vững chắc, hành trình chinh phục tri thức của các bạn sẽ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Một lần nữa,

xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức vô cùng giá trị, giúp các bạn học viên có thêm hành trang quý giá trên con đường phát triển sự nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 39 30 0155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: dù nắng
1: hay mưa, dù vui
0: hay buồn.
2: Từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
3: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Lại là Nga Quỳnh đây, xin chào tất cả quý vị đang đến với khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc. Và trong Hành Trình Cảm Xúc thì tôi sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều những bài hát mới trên đường đua V-pop trong thị trường âm nhạc Việt Nam của chúng ta ha. Và đó chính là những thể loại âm nhạc hiện đại hơn từ những bạn trẻ, là những nghệ sĩ trẻ vô cùng tài năng. Đây sẽ là một không gian rất là tuyệt vời cho những ai yêu nhạc Việt, để chúng ta vừa cập nhật được âm nhạc Việt mới mà chúng ta còn có thể thư giãn giữa ngày nữa quý vị ơi. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 14:30 cho đến 16:00. Chúng ta sẽ có rất là nhiều khoảng thời gian để đồng hành cùng với nhau, cho nên là hy vọng quý vị sẽ ở đây với Nga Quỳnh cho đến những giây phút cuối cùng nha.

Nếu mà lần này Nga Quỳnh lên trang fanpage và gửi lời chào đến tất cả quý vị thì chắc là sẽ phải là lời chào thứ 3 rồi quý vị. Rất là nhiều những quý vị quen thuộc với Nga Quỳnh từ khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn trước cho đến bây giờ luôn ạ. Có thính giả Trần Tấn thì có cập nhật Nguyễn Thị Minh Khai hướng về sở thú thì đông trời nắng ạ. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì hết cái khung giờ yêu cầu âm nhạc và yêu cầu âm nhạc với từ khóa quê rồi anh Nguyễn Đức Quyền ơi. Thôi thì hẹn một ngày nào đó gần nhất nha. Dạ. Rồi tiếp tục là Nga Quỳnh thấy là có khá khá quý vị khán thính giả yêu cầu âm nhạc, nhưng mà đây sẽ là khung giờ

mà Nga Quỳnh mong muốn được giới thiệu những bài hát mới đến cho quý vị, cho nên là chúng ta sẽ lắng nghe những món quà âm nhạc đến từ Nga Quỳnh nha quý vị nhé. Rồi xin chào tất cả quý vị. Âm nhạc thế giới luôn mang đến cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái và hạnh phúc, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương đã chia sẻ thông tin này, cảm nhận này đến cho Nga Quỳnh, làm Nga Quỳnh cảm thấy ấm lòng quá. Tự nhiên cái mình cũng muốn là sẽ làm nhiều chương trình về âm nhạc hơn cho quý vị thính giả được nghe đây. Thính giả Linh Đan thì có cập nhật thời tiết ở Đồng Nai rất là nắng nóng. Dạ, cảm ơn thính giả rất là nhiều. Rồi tiếp tục là các đường ở trong khu công nghiệp Việt Hưng 2 lưu thông ổn định thông thoáng nha. Cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn ạ. Thính giả Trung Thông Nguyễn cũng cập nhật thêm khu công nghiệp Uyên Hưng tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành tỉnh lộ 741, Hoa Viên Chánh Phú Hòa hướng về quốc lộ 13 đường 30 tháng 4, chợ Bến Cát đường Hùng Vương tỉnh lộ 7A, khu công nghiệp Rạch Bắp đường Nguyễn Chí Thanh tỉnh lộ 744, khu công nghiệp Việt Hưng 2. Tất cả những lộ trình mà chúng tôi mới vừa đề cập thì lưu thông rất là ổn định, tuy nhiên thì thời tiết khá là nắng nóng nha. Cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn là thính giả đã giúp cho chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này gần hơn đến với tất cả quý vị. Tiếp tục đây, Nga Quỳnh thấy thêm một vài những thông tin khác nữa, như là ở trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông qua đây vẫn ổn. Cảm ơn chú Trần Tám. Dạ, thính giả hệ thống quà thưởng thì nói wow, không ngờ Nga Quỳnh hôm nay làm việc xuyên ha, làm từ 11 giờ trưa tới giờ luôn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cứ chạy về gần cuối tuần thì Nga Quỳnh sẽ có nhiều thời gian đồng hành cùng với quý vị hơn, và cũng có thể là đồng hành xuyên suốt cả ngày luôn. Cho nên là nếu như mà quý vị yêu mến Nga Quỳnh thì hãy cho Nga Quỳnh biết bằng cách là ở lại với Nga Quỳnh thật là nhiều trong những khung giờ có Nga Quỳnh cũng như là có các anh chị em đồng nghiệp khác tương tác cùng với chúng tôi, và cho chúng tôi biết rằng là quý vị vẫn đang lắng nghe chúng tôi nhé. Thường quan điểm sống của Nga Quỳnh là thương ai yêu ai thì mình nói cho người ta biết đó, không có giấu. Kể cả là người ta mình biết người ta không có thương mình cũng nói cho người ta biết luôn. Đặng là thí dụ bữa nào người ta đẹp trời người ta suy nghĩ lại á, thì mình có cơ hội thì sao. Thà mình nói á quý vị, là mình sẽ có 50% mình được đền đáp lại tình cảm, mà mình không nói là thôi không có phần trăm nào hết. Quan điểm sống là như vậy, cho nên là thương ai yêu ai là Nga Quỳnh hay nói, hay bày tỏ lắm. Quý vị cũng vậy nha. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đến với khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc, nơi mà Nga Quỳnh giới thiệu âm nhạc trẻ, âm nhạc mới đến với tất cả quý vị. Mời quý vị sẽ bắt đầu chương trình.

Sau một thời gian im ắng thì Thiều Bảo Trâm trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên Thỏ Săn Mồi, một sáng tác của nhạc sĩ Trip Minh. Về ca khúc mới này thì Thiều Bảo Trâm muốn gửi gắm một thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không có đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời thì trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương. Ở nghĩa rộng hơn thì ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo, mong muốn một kết nối tình cảm chân thành. Thiều Bảo Trâm cũng lý giải thông điệp cốt lõi như thế này quý vị. Với tôi thì đây không phải là câu chuyện ai thắng ai thua trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Cô cũng tiết lộ định hướng âm nhạc tới đây hướng đến phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn, với năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Cũng cho thấy lần tái xuất này là một Thiều Bảo Trâm rất là khác, làm mới hình ảnh của mình. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những nữ ca sĩ lâu năm, họ cũng đã có những quyết định làm mới mình trong âm nhạc như thế nào nhé. Cho nên là mời quý vị sẽ cùng ở lại với Ngọc Quỳnh cho đến những giây phút cuối cùng của hành trình âm nhạc buổi chiều ngày hôm nay. Quay trở lại với câu chuyện về Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm cũng gây chú ý khi mà lột xác khỏi hình ảnh ngọt ngào quen thuộc để có thể theo đuổi phong cách trưởng thành hơn, gợi cảm. Thỏ Săn Mồi thì là một sáng tác mang màu sắc pop, R&B hiện đại cùng với tiết tấu bắt tai, tạo một không gian để Thiều Bảo Trâm khoe chất giọng giàu cảm xúc lẫn khả năng trình diễn. Đặc biệt sự tái xuất của rapper Kool Kid mang đến nguồn năng lượng mới và cũng góp phần giúp cho ca khúc này thêm phần sôi động và cá tính. Ngay từ tên gọi thì có thể thấy rằng là Thỏ Săn Mồi đã gợi mở một cái sự đối lập thú vị. Hình ảnh thỏ thì vốn gắn với sự mềm mại, mong manh, nhưng mà nay thì lại ở vị trí của kẻ đi săn quý vị ạ, đại diện cho kiểu phụ nữ hiện đại không còn bị động ở trong tình yêu. Ca khúc cũng kể về cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật trong không gian tiệc đêm, nếu mà chúng ta có xem MV, nơi mà ở đây thì có những màn thả thính rất là thử thách, có dằn co trong cảm xúc nữa. Nếu như nhân vật nam á kiên trì theo đuổi thì nhân vật nữ lại giữ thế chủ động, quan sát và kiểm soát cảm xúc của mình trước khi bước sâu hơn trong một mối quan hệ. Thông qua sản phẩm lần này á, thì Thiều Bảo Trâm cũng muốn quý vị thính giả có thể thấy được mình đã có những thay đổi khác biệt nào ở trong con đường nghệ thuật của mình. Và một cái hình ảnh rất là mới nữa khi mà lấy concept là Rabbit Hole. Sản phẩm thì được xây dựng như là hành trình chuyển biến với nhân vật nữ, giống như là một chú thỏ có vẻ ngoài mềm mại thì bây giờ mình sẽ chuyển biến sang một cái hình tượng sắc sảo hơn, bản lĩnh hơn và quyền lực hơn. Trong MV này thì cũng lấy gam màu nóng như là đỏ, cam cùng với hiệu ứng ánh sáng, gương phản chiếu và các cú máy dài liên tục để tạo nên một không khí vừa ma mị vừa cuốn hút. Có một yếu tố nữa cũng trở thành điểm nhấn của MV, đó chính là vũ đạo quý vị ạ. Thiều Bảo Trâm thì cũng cho thấy sự đầu tư mạnh tay về phần trình diễn với nhiều phân đoạn dance performance dày đặc, chuyển động dứt khoát và giàu năng lượng. Đây cũng được xem là một trong những sản phẩm có phần hình ảnh táo bạo và cá tính nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay. Nói đến đây thì chắc là chúng ta cũng sẽ hơi nôn nóng cho phần âm nhạc đúng không ạ? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên của hành trình cảm xúc buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ giữ sóng ở đó để đến với rất là nhiều những bài hát mới nữa nha.

Bài hát này không kể về một câu chuyện tình đổ vỡ và cũng không tô vẽ sự đau khổ để tạo sự đồng cảm. Thay vào đó mà ca khúc phản ánh tâm lý của những người trẻ khi bước vào tình yêu với nhiều tỉnh táo hơn. Ở tuổi trưởng thành thì tình yêu không còn đơn thuần là rung động nhất thời nữa. Người ta bắt đầu học cách chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ để có thể bảo vệ cảm xúc và không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Thông điệp này thì được Thiều Bảo Trâm thể hiện khá rõ trong cách hát lẫn hình ảnh. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến các chuyển động vũ đạo thì đều cho thấy sự tự tin và kiểm soát. Nữ ca sĩ không cố tạo vẻ nổi loạn hay là gai góc cực đoan, mà chọn cách thể hiện rất là quyến rũ nhưng mà với một cái cảm nhận trưởng thành hơn. Sự thay đổi này cũng cho thấy hình ảnh làm mới bản thân của Thiều Bảo Trâm sau nhiều năm hoạt động. Khán giả từng quen với một Thiều Bảo Trâm có phần nhẹ nhàng, thiên về cảm xúc nội tâm. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cô dường như muốn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá hình ảnh sắc sảo và cá tính hơn của mình. Việc kết hợp cùng với khung khiết cũng góp

phần tạo thêm rất là nhiều màu sắc hiện đại cho ca khúc. Tuy nhiên thì nhân vật trung tâm của Thỏ Săn Mồi vẫn là hình ảnh của người phụ nữ biết mình muốn gì và không còn để cảm xúc dẫn lối hoàn toàn. Trong thị trường nhạc Việt ngày càng có nhiều sản phẩm theo đuổi hình ảnh nữ quyền thì ca khúc Thỏ Săn Mồi này không chọn cách hô khẩu hiệu một cách mạnh mẽ, mà thay vào đó thì Thiều Bảo Trâm kể câu chuyện theo hướng mềm mại hơn. Phụ nữ có thể dịu dàng nhưng vẫn đủ bản lĩnh để làm chủ cảm xúc và cuộc sống của mình. Thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc mới nhất của ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Ca khúc có tên Thỏ Săn Mồi, một sáng tác của Trích Minh, phần rap bởi Khung Khít và được kết hợp bởi Thiều Bảo Trâm và Khung Khít.

Thưa quý vị, và đó chính là ca khúc Thỏ Săn Mồi, một ca khúc mới nhất của ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một nữ ca sĩ nữa nha. Giống như là Nga Quỳnh có gợi mở từ trước là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ điểm qua một số những ca sĩ nữ lâu năm rất là ấn tượng với làng nhạc Việt. Và bây giờ thì có thể là lúc để mà họ thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, cho nên là họ quyết định rằng là sẽ thay đổi hình ảnh, có những cái sự chuyển biến táo bạo mới lạ và đầy cái sự truyền cảm hứng hơn cho âm nhạc của chính mình. Thì thưa quý vị, sau dấu ấn rực rỡ của bản hit Tình Yêu Màu Nắng, ca khúc từng đưa tên tuổi của đoàn Thúy Trang đến gần hơn với khán giả đại chúng, nữ ca sĩ chưa bao giờ cho phép mình ngủ quên trong hào quang. Hành trình âm nhạc của cô trong những năm gần đây cũng cho thấy một tinh thần lao động rất là nghiêm túc, bền bỉ và đặc biệt là khát vọng làm mới chính mình qua từng dự án. Nga Quỳnh nhớ rằng là năm ngoái thì Nga Quỳnh cũng có giới thiệu với quý vị một số những ca khúc trong album mới của đoàn Thúy Trang và có rất là nhiều những sáng tác bởi chính ông xã của đoàn Thúy Trang đã viết cho cô ấy. Và bây giờ thì khi mà ở những cái độ tuổi trưởng thành hơn thì giọng hát của đoàn Thúy Trang cũng

cho thấy cái sự phụ nữ hơn, tinh tế hơn trong cách xử lý, và đặc biệt rằng là màu sắc âm nhạc thì vẫn lúc nào cũng chỉnh chu và có sự nghiêm túc theo đuổi. Năm 2025, như Ngọc Quỳnh có chia sẻ thì cũng rất là gây chú ý khi mà đoàn Thúy Trang cho ra mắt album Hoa, Mây, Mưa, một thử nghiệm táo bạo khi mà phát hành đồng thời 9 ca khúc cùng với 9 MV chỉ trong vòng 10 ngày. Không chỉ là một chiến lược phát hành rất là đặc biệt và cũng rất là khác biệt, mà dự án còn thể hiện rõ tư duy tổng thể về âm nhạc và hình ảnh, nơi mà mỗi sản phẩm là một mảnh ghép trong cấu trúc cảm xúc xuyên suốt. Thành quả của album lọt vào top 10 đề cử giải thưởng Cống Hiến lần thứ 20 năm 2026 đó quý vị. Và tiếp nối dòng chảy ấy thì ca sĩ Đoàn Thúy Trang cũng vừa chính thức giới thiệu.

lai. Âm nhạc thì không phải là lựa chọn ban đầu của Minh Hiếu. Minh Hiếu tốt nghiệp ngành quản trị du lịch và lữ hành tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghệ thuật cũng khá là tình cờ. Trong một lần chụp kỷ yếu thì Hiếu có nhận được nhận xét là gương mặt này khá là phù hợp và ăn ảnh cho nhiều bộ hình, rất là tốt nếu như mà bắt đầu với lĩnh vực người mẫu. Thì cái lời động viên này đã nhen nhóm làm cho Minh Hiếu có ý định thử sức với nghệ thuật. Như Nga Quỳnh có chia sẻ thì người bạn này có ngoại hình rất là nổi bật ha, và bên cạnh đó khi mà tham gia reality show á thì Minh Hiếu còn được nhiều khán giả yêu thích bởi vì sự hài hước duyên dáng của mình ở trên sân khấu và cả đời thường, thông qua những video clip đăng tải trên mạng hay là khi mà tham gia chương trình truyền hình thực tế nè. Và có rất là nhiều ý kiến khen chàng trai này á, là vừa cao, vừa đẹp, vừa hài hước, vừa dễ thương, lại còn hát hay nữa. Dạ, Thái Lê Minh Hiếu thì bắt đầu bằng số 0, lúc nào cũng xuất hiện với một năng lượng tích cực, bình thường thì hài hước, chứ thật sự thì rất là nỗ lực. Anh chàng này thì chỉ mới có 24 tuổi thôi, và vừa rồi thì khi mà lấn sân sang ca hát thì Minh Hiếu cũng đã có cho ra mắt một MV, có thể là một trong những MV đầu tiên của mình trên con đường ca hát. Trước khi đến với ca hát thì Minh Hiếu cũng làm người mẫu thời trang cho một số các thương hiệu diễn xuất trong các MV nữa. Và Hiếu cũng chỉ mới tham gia cuộc thi người mẫu là The Next Gentleman, Quý ông Hoàng Mỹ, và sau đó là Tân binh toàn năng như Nga Quỳnh có chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc có thể là một trong những bài hát đầu tiên của Minh Hiếu trên con đường âm nhạc của mình. Bài hát đầu tiên solo nha quý vị, chứ nếu như mà kết hợp cùng với các nghệ sĩ lớn á, thì cũng có một vài hoặc là một hai bài gì đó rồi, theo như Nga Quỳnh nhớ là như vậy. Còn để mà chỉnh chu với một MV á, thì chắc là đây là MV đầu tiên của Thái Lan.

Thưa quý vị, thính giả Nam Tiến có cập nhật thông tin giao thông rằng là có một xe container và một xe 4 chỗ va chạm gần trạm thu phí ra quốc lộ 51 nên kẹt xe kéo dài Nga Quỳnh ơi. Cảm ơn thính giả Nam Tiến rất là nhiều. Thính giả Khang Phan thì chia sẻ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông xếp hàng di chuyển chậm trời nắng nóng ha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã cập nhật thông tin giao thông. Khi mà thính giả chia sẻ thông tin giao thông thì Nga Quỳnh cũng sẽ tranh thủ thời gian để ưu tiên các thông tin được đến gần hơn với tất cả quý vị thính giả sớm nhất và nhanh nhất. Quý vị đang lắng nghe một sáng tác của Lê Bảo Bình, Một Thời Để Nhớ, và cũng chính anh là người đã trình bày ca khúc này. Lê Bảo Bình có chia sẻ rằng là sáng tác này là sáng tác sau 8 năm mới trở lại với việc viết nhạc đó quý vị. Hy vọng là ca khúc này cũng được nhiều người đón nhận và yêu thương. Và ca khúc này thì được quay ở bản Cát Cát của Lào Cai quý vị ơi, cho nên là hình ảnh của MV thì cũng rất là đẹp.

Quý vị thân mến, vào tối ngày cuối cùng của tháng 4 vừa rồi thì anh Tú và Lily đã cùng xuất hiện tại một sự kiện với màn kết hợp ở trên sân khấu cùng với ca khúc rất là hay, chia sẻ về một cặp đôi muốn ở gần bên nhau cho đến đầu bạc răng long. Trong tiết mục thì cả hai liên tục có những tương tác tình tứ, ánh mắt cử chỉ đầy ăn ý khiến cho khán giả bên dưới cũng không ngừng hò reo. Nhiều người chia sẻ là sân khấu này như là một lễ đường vậy đó. Đáng chú ý là phần kết của sân khấu được đẩy cảm xúc lên cao khi mà nhạc nền bất ngờ chuyển sang giai điệu màu sắc đám cưới, toàn bộ background phía sau phủ đầy hình trái tim, tạo không khí như một lễ đường thật thụ. Lily cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ khi đứng bên cạnh anh Tú trong khoảnh khắc kết màn. Nhiều đoạn video clip ghi lại tiết mục thì cũng nhanh chóng lan truyền ở trên mạng xã hội với hàng loạt các bình luận cho rằng đây chẳng khác nào là một lần công khai của cặp đôi này. Ngay sau đêm diễn thì anh Tú cũng tiếp tục khiến cho dân tình chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng với Lily ở trên sân khấu kèm caption bạn muốn hẹn hò 2026. Nghĩa là cả hai anh chị này thì rất là hài hước à quý vị. Chưa dừng lại ở đó thì nam ca sĩ còn để lại bình luận bằng một tấm selfie chụp cùng nữ đồng nghiệp với dòng trạng thái là hồi sinh gia tộc. Loạt động thái này khiến cho mạng xã hội cũng rất là bùng nổ. Hầu như là mọi người rất là thích thú với sự hài hước của cả hai. Nhiều khán giả thì cũng chia sẻ rằng là cuối cùng thì họ cũng chịu không công khai rồi sao, rồi để lại bình luận là sớm được ăn cỗ rồi nha. Từ lâu thì mối quan hệ với Lily và anh Tú cũng đã trở thành một trong những ẩn số thú vị của showbiz Việt. Từ việc là cùng nhau xuất hiện nè, cùng nhau đồng hành trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Dù cả hai chưa từng lên tiếng chính thức xác nhận chuyện yêu đương, nhưng mà chuyện tình mập mờ này thì cũng khiến cho công chúng vừa tò mò và cũng vừa có phần nào ngầm khẳng định rằng là cả hai là một. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà anh Tú mới vừa cho ra mắt vào ngày hôm qua, trước khi mà Nga Quỳnh chia sẻ với quý vị sân khấu đó là cả hai hát ca khúc gì ha. Thì có một ca khúc mà mới ngày hôm qua thôi thì anh Tú cũng đã có một phiên bản của riêng mình. Ca khúc này thì cũng đã từng rất là nổi tiếng của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ. Và bây giờ thì được anh Tú hát lại, mời quý vị sẽ cùng xem là anh Tú hát với phiên bản đặc biệt thì sẽ như thế nào nha.

hàng và hoàn lại chi phí nếu không đạt yêu cầu. Liên hệ ngay 0973 520 437, văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, uy tín tạo nên giá trị.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ tại phòng thu. Mời quý vị cùng đến với những thông tin khởi động cho khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn chiều. Mở đầu sẽ là thông tin về tình hình điện năng cũng như là thời tiết những ngày này. Trong những ngày đầu tháng 5 2026, sản lượng điện tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, oi bức dẫn đến nhu cầu sử dụng điện làm mát, hạ nhiệt vẫn tiếp tục gia tăng, dẫn đến tiêu thụ điện của thành phố lại lập kỷ lục mới. Cao điểm là vào ngày 12 tháng 5, thưa quý vị, tổng lượng điện tiêu thụ lên tới là hơn 194 triệu kWh, cao hơn đến 8,6% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 là hơn 178 triệu kWh ngày 5 tháng 8 2025. Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến từ 37 đến 38 độ C, nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa. Dự báo thời tiết cũng cho biết là từ nay đến cuối tháng cũng sẽ có mưa và nhiệt độ phần nào sẽ giảm nhưng mà không nhiều, sẽ có những đợt nắng nóng và oi bức. Để đảm bảo cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng tiếp tục là quan tâm sử dụng điện tiết kiệm an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm nay, 14 tháng 5, thì Đảng ủy phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026 và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Một dấu ấn đặc biệt trong buổi họp mặt đó là phường Bến Thành đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là công trình tâm huyết của Đảng bộ phường nhằm ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Sổ tay sẽ là người bạn đồng hành hiện đại, giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức về Bác, từ đó lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay tại cơ sở trong từng khu phố và mỗi gia đình.
0: Tiếp nối với thông tin, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực biển Gò Vấp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại bãi cát ven sông Vàm Thuật, được người dân hay quen với tên gọi là biển Gò Vấp, đoạn phường An Nhân là địa điểm hot trên mạng xã hội những ngày qua do có nhiều người tập trung chụp ảnh check-in. Đây là khu vực công trình đang thi công được dàn dây cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bước qua đây để vượt xuống bãi cát. Lượng người đến đây đông là do theo trend trên mạng xã hội. Sau đó tình trạng xe hàng rong xuất hiện, nhiều người tụ tập ăn uống xả rác khiến cho môi trường khu vực bị ảnh hưởng. Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay là vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân cần phải nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại Hà Nội đề xuất thu phí thuê vỉa hè 45.000 đồng một mét vuông. Sở Xây dựng Hà Nội thì đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này cũng đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Theo đó thì phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 45.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tùy khu vực, vị trí. Ủy ban Nhân dân phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Đơn vị soạn thảo sẽ đề xuất thí điểm theo 3 giai đoạn, trong đó thì giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam. Sau đó thì việc thí điểm sẽ mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành Đai 1 và cuối cùng là Vành Đai 3. Theo sở thì việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí sẽ hạn chế được tình

0: lấn chiếm khu vực công cộng để kinh doanh trái phép, các hộ cá nhân có thể mở rộng không gian kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách.
1: Tin khởi động cho khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn chiều nay cùng với Xuân Phát và Thủy Lam. Bây giờ Thủy Lam có một diễn cảnh như thế này nha.
0: Dạ sao ạ?
1: Rồi, trong một cơn mưa.
0: Mỗi lần mà Thủy Lam nói là có một diễn cảnh hay là một kịch bản, bắt
1: là
0: đầu Xuân Phát
1: sợ.
0: Xuân Phát phải gồng lên như nè. Kiểu như đi tập gym á thì MBT sẽ kêu là thẳng vai lên, đẩy đẩy cái gì đó. Thì Xuân Phát với Thủy Lam cũng vậy, gồng lên bắt đầu chuẩn bị diễn á. Chuẩn bị vô thế thì sao
1: không,
0: sao
1: không,
0: Thủy
1: cái
0: Lam
1: này
0: ơi.
1: Bình thường hà. Đó, đây là tên của một ca khúc. Trong một cơn mưa. Bây giờ mình tên gì?
0: Phát hả?
1: Mình.
0: À Lam.
1: Rồi gọi đi.
0: À. Mưa gì? Ủa sao tự nhiên là tên Lam rồi cái mưa?
1: Bây giờ Phát gọi tên mình cái đã.
0: Lam.
1: Rồi. Trong cơn mưa mà Phát gọi tên mình. Vậy ca khúc này sẽ mang
0: thôi giờ Phát
1: rồi.
0: Phát nhạc lên là cái là coi như biết luôn rồi.
1: Dạ, thật sự Phát nhạc lên là biết liền quý vị.
0: À. Thính giả Nguyễn Văn Thanh đoán đúng luôn.
1: Đó là
0: Mưa Lam Chiều.
1: Ồ rồi, không phải luôn.
0: Ủa vậy hả? Không phải hả?
1: Rồi, mời Phát và mời cả nhà mình cùng đoán tiếp tên ca khúc này nha.

0: Ngoại ơi.
1: Ủa, thằng cáo cưng về rồi hả?
0: Con về rồi
1: nè. Trời đất ơi, cháu ngoại về rồi, vui quá trời vui. Xuân phát từ thành phố về chơi với ngoại luôn nè. Hôm nay ta nói hai bà cháu mình cùng đi chợ quê Tân Thuận Đông nha con.
0: Dạ, trời ơi, để con, thôi để ngoại chở con đi.
1: Ủa, trời ơi, thôi, xe đây bậy cũng mà chạy có rành đâu. Để ngoại chạy cho, lên.
0: Rồi. Trời ơi, ngoại ơi, quê mình đẹp quá ha, ngày càng phát triển á, không khí thì mát mẻ quá trời.
1: Chứ sao, quê mình yên bình dữ lắm, ta nói đi chợ quê là số dách luôn á con.
0: Chà, trời ơi, lâu rồi con không về chợ quê mình phát triển quá ngoại, đông vui quá trời luôn.
1: Muốn gì là có anh ấy, dạ. Thích bánh bò, bánh da lợn, rồi bánh tay heo, tay yến gì có đủ hết trơn đó,
0: dạ.
1: Ngon dữ lắm mà rẻ nữa con.
0: Dạ. Rồi, hồi trưa nay ngoại nấu đãi con gì?
1: Đây, ngoại có mua ít rau lang ha, mấy trái cà tím với còn cá ta nôi, cá tươi, cái này là cá đồng đó con.
0: Trời ơi, vậy được, để con phụ con sách tiếp cho ngoại.
1: Trời ơi, nè, thằng cháu cưng. Ủa, trời ơi, nay hai bà cháu đi chợ vui dữ hen.
0: Dạ, con Xuân Phát, con mới từ xì phố về chơi, con
1: ơi,
0: thưa bà.
1: Ơi, ta nói cái đầu uống xăng xăng rồi vàng vàng, đồ ta nói nhìn giống người Tây, người ơ dễ sợ ha
0: Phát ơi,
1: con.
0: Dạ, đâu có đâu, con gen của ngoại con đó.
1: Hai bà cháu đẹp đều luôn ha, mua ủng hộ cho dì coi, có ăn được gì lựa coi Phát.
0: Dạ. Rồi. Ủa mà dì bán có gì ngon hay gì?
1: Đây, hôm nay là có mấy con cá điêu hồng nha. Rồi bên kia là mấy con cá bóng nè. Rồi cá chốt trứng nữa. Ta nói là món nào cũng
0: trời
1: ngon
0: ơi,
1: hết trơn.
0: Món nào cũng ngon.
1: À, có con bùm bùm chan chan. Ở chỗ làm gì biết con này,
0: dạ,
1: đúng không?
0: Đúng rồi, con không biết.
1: Ủa, với mấy con dẹm sông nữa. Mua đi, về luộc ngon lắm. Chấm muối tiêu chanh.
0: Mua
1: hai
0: con
1: bà cháu
0: về
1: ăn trò chuyện đồ.
0: Dạ, làm cho con ăn chiều nay nha ngoại.
1: Được rồi, dì cân cho 2 kg bùm bùm bùng chan chan dư ân ký dẹm đi, về luộc cho thằng cháu nó ăn cho nó biết cái vị ở quê nhà, vị sông nước miền Tây đồ.
0: Ý ngoại.
1: Hả?
0: Trời ơi, trái bình bát mua về cho con đi, lâu rồi con không ăn.
1: Nhớ tuổi thơ phải không?
0: Dạ.
1: Nhớ bay hồi đó ngồi trên võng buổi trưa đông đưa đó, cái ngoại dầm cho một ly đá đường ăn.
0: Trời
1: ta nói ngon, cái ngày nào cũng đòi ngoại,
0: dạ,
1: ra chỗ mé sông kiếm bình bát cho con hết trơn đó.
0: Đó, bởi vì con lên Sài Gòn là con nhớ cái mùi bình bát, cái món bình bát này quá trời luôn mà kiếm không có.
1: Mà con biết cái chợ quê mình ngoài bình bát, ngoài đồ đồng, đồ ngon rồi, con biết có gì nữa không?
0: Có gì nữa ngoại?
1: Có cái tình người ấm áp. Nãy con thấy không, mua đồ mà cân mà lố miếng là để vậy luôn, rồi có khi nửa bán nửa cho đó. Hôm nay ta nói đi chợ với thằng cháu vui ơi là vui, giờ về phụ bà làm cá nấu cơm nấu canh rồi dầm bình bát ăn nghe không?
0: Dạ. Thôi chuyến về thì để con chở ngoại nha.
1: Đồng ý luôn. Ê, mà chở ngoại cẩn thận nha.
0: Trời
1: bay.
0: Trời ơi, ngoại yên tâm, con tay lấy lựa.
1: Nhắc bình bát thèm nha.
0: Thèm hả?
1: Trời mưa là trái bình bát hái rất là mát luôn á Phát.
0: Ủa vậy
1: cầm
0: hả?
1: Trên tay nó rất là sướng luôn. Trái bình bát với trái bẻ một nhành cây, trái trứng cá đó Xuân Phát.
0: Cây trứng cá.
1: Đúng rồi, trời ơi, ăn mùa này là ngon lắm. Cái trái nó đã mát rồi mà về bỏ thêm chút đường rồi đập thêm một miếng đá mà không có nhuyễn nhừ nha. Còn hơi cục đó. Rồi ra ngoài hiên ngồi vừa ngắm mưa luôn, bật radio lên rồi ăn bình bát là hết sảy luôn Phát ơi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà lâu lắm mình cũng chưa thấy.
0: Đúng.
1: Ừ.
0: Có ngay cái hồi lúc là cái đoạn mà ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Thị Minh Khai.
1: Nguyễn Thị Minh Khai
0: là có hay bán mấy cái trái
1: là kiểu như cô ở vườn ra rồi.
0: À, với lại là xuất phát nhầm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ.
1: Như là gần đấy.
0: Đúng. Ngay cái ngã tư có một cái chỗ là hay bán lê kim ma.
1: Ê, toàn là đồ quê.
0: Đúng, đồ quê, hình như là Xuân Phát có thấy trái bình bát luôn.
1: Trời ơi, bình bát mà mua vừa tới nha, đừng có mua chín quá. Chín quá là đem tới nhà mình sẽ bị dập. Mình mua vừa tới rồi mình để ở nhà mình là nó rất là mau chín luôn. Hoặc là muốn chín sớm thì cứ để vô thùng gạo thôi. Ồ, nó chín nó thơm ngất ngay cả căn nhà Phát ha. Mà ăn được cái là mỏi miệng.
0: Dạ, ăn mà cái lưỡi nó phải lừa hộp
1: ra. Ăn là
0: mà
1: phải kiếm chuyện nghe, kiếm chuyện làm. Ví dụ như ngồi nghe radio nè, rồi ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập nè. Đó, là lúc đó là mới đúng bài luôn hen.
0: Dạ.
1: Thính giả Thanh Trần, ủa mới nãy là đọc cái tiểu phẩm thính giả nào viết vậy? Nhà sản xuất là ai vậy? Biên đạo, biên tập là ai vậy?
0: Để Xuân Phát kéo xuống, hình như là Thanh Trần thì phải.
1: Rồi,
0: đúng rồi,
1: anh Thanh Trần xuất hiện luôn. Chính chủ xuất hiện luôn. Có Thủy Lam, có Xuân Phát là thêm phần sáng tạo. Ta nói tiểu phẩm

0: của tôi thêm phần phong phú vì mời anh trả cast cho hai diễn viên ạ. Hai ly bình bát nha thính giả Thanh Trần. Dạ. Chứ tự nhiên nhắc bình bát rồi thấy thèm quá nè.
1: Rồi quay lại là đáp án của cái bài hát mới nãy là gì? Rồi. Thiệt sự là thính giả không
0: biết
1: ai đoán
0: hả?
1: Ra.
0: Lướt.
1: Đúng, không ai đoán nữa luôn. Mưa hồng.
0: Ờ.
1: Gọi lam trong mưa.
0: Xém
1: gọi
0: xém.
1: Mưa.
0: Anh Nguyễn Duy Liêm gọi lam trong mưa là xém xém rồi đó.
1: Xém xém hả? Ừ. Gọi mưa nè, mưa thủy tinh, mưa lam chiều, chạy mưa, không ai đoán được.
0: Mưa thủy tinh là nó bùng cháy hơn nhiều.
1: Trong cơn mưa anh gọi tên em. Thính giả Michelle Võ Phan nói vậy luôn.
0: Gọi mưa thì nó sẽ là da diết. Và đây là gọi em trong mưa qua tiếng hát của ca sĩ Lý Hải vào bản nhạc Hoa Lời Việt.
1: Ồ.
0: Từng tưng tưng tưng tưng, từng tưng tưng tưng tưng tưng.
1: Ủa? Ủa cái này quen sao mới nãy phải không nhớ ta khúc điệp khúc đúng không? Gọi tên anh trong mưa, từng từng từng từng từng từng từng.
0: Đó.
1: Ờ thôi bây giờ quá muộn rồi.
0: Ôi bây giờ anh Nguyễn Duy Liêm mới nhắc bài kìa.
1: Sao?
0: Muộn một nhịp luôn, vừa công bố tức thì, chắc là cái thời gian mà anh gõ qua đó thì lúc này là mình vừa nói luôn á. Thành ra nó hơi trễ dài, không sao. Rồi ôi, nhiều đồng minh cứu phát quá nè. Bây giờ thì trở lại với giao thông. Ôi chiều nay là giao thông quá trời khó khăn, nhiều tuyến đường luôn á Phát.
1: Dạ.
0: À nhờ quý vị cập nhật luôn tình hình thời tiết nha. Chỗ nào mưa, ví dụ như mưa nhỏ nhỏ, mưa bay bay thì cũng cập nhật luôn nè quý vị, để cũng lưu ý đồ thêm, mang áo ấm, rồi ai mà chạy xe máy thì cũng mang thêm áo mưa bên mình nữa. Thính giả Nhân Trần lúc này đây thì anh ghi nhận là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ đang đông chậm, di chuyển khó khăn. Chỗ này thì trời lại nắng nóng gay gắt nha, mà khó khăn thì ở cả hai chiều luôn. À, đường cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương xe vẫn lưu thông ổn định hai hướng, nắng còn nhưng nhẹ, không có mưa. Nắng còn nhưng nhẹ nhàng thôi Phát. Thính giả Thiệu Phi. Tiếp tục là thính giả Nguyễn Linh, trường Kinh tế Luật hướng về cầu vượt Linh Xuân xe đang đông chậm. Đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về trường Kinh tế Luật cũng đang đông chậm. Đổ dốc cầu vượt Linh Xuân hướng về cổng khu chế xuất Linh Trung 1 vẫn thông thoáng ổn định, chiều ngược lại đang đông chậm. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thất Cao Đài. Thánh Thất Cao Đài mà Nguyễn Linh ơi, Nguyễn Linh có biết là Voice AI nó ra thành cái gì không? Thánh hết Cao Đài. Vậy đó. Rồi nhắc lại thông tin giao thông đây quý vị ơi, đó là quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thất Cao Đài, hướng về siêu thị Go, ở đây xe đang đông và lưu thông chậm. Cầu vượt Linh Xuân thì vẫn thông thoáng ổn định. Cảm ơn Nguyễn Linh một lần nữa. À, trước đó thì chúng tôi cũng thấy bài hát yêu cầu đến từ thính giả Anh Thân. À, tiếp tục là trời ơi, một bức ảnh rất là trend của thính giả Thịnh Hưng gửi về trang fanpage của chương trình. Cái trend này không biết từ đâu á Phát, đó là mình từ ở trong cái màn hình mình bay ra, cái mình đưa cái bàn tay á Phát. Cái trend không biết từ lúc nào ta.
1: Thì nói chung là bây giờ công nghệ AI với lại nền tảng TikTok có nhiều trend lắm, nó ra mỗi ngày ha.
0: Rồi bây giờ là mình đưa tay, mình bước ra ngoài màn hình nha, mình đưa tay.
1: Hình như là xuất phát nhớ thấy là kiểu người
0: có
1: ta
0: mấy
1: làm
0: búp bê nhỏ nhỏ,
1: cái profile của mình á.
0: À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Kiểu như vậy.
0: Đó, rồi và cập nhật khuyến mãi thêm thông tin luôn. Em có người nhà đang đi trên DT830 từ Bến Lức về Đức Hòa, ung xe khá là dài nhưng mà chưa biết nguyên nhân là như thế nào, từ khu công nghiệp Phú An Thạnh hướng về trạm thu phí Đức Hòa. Rồi, cảm ơn Thịnh Hưng rất là nhiều nha. À, tiếp tục, thính giả Nguyễn Duy Liêm, mưa thì mình sẽ uống tà tưa, mình cắn hạt dưa là hết sảy. Cái combo này Phát thấy sao?
1: Dạ, uống tà tưa mà cắn hạt dưa nữa hả? Có bị đau bụng không ta?
0: Không, Thủy Lâm nghĩ nếu mà cắn hạt dưa,
1: uống
0: hạt hướng dương, đúng, uống trà đường rồi xấu rồi theo kiểu văn hóa Hà Nội. Cái kỳ có một thời gian mà du nhập vào thành phố Hồ Chí Minh mình á Phát, ngồi cái ghế á, rồi để ly nước xấu rồi đi trà đường rồi đó, trà đá rồi đó, để
1: trà
0: lên cắn. Còn nếu mà
1: trà
0: uống
1: chanh,
0: tà tưa,
1: chanh.
0: Nếu mà uống tà tưa thì Phát sẽ muốn ăn cái gì?
1: Uống tà tưa hả? Thì Xuân Phát sẽ muốn ăn luôn mấy cái bánh su kem.
0: Hợp lý nha.
1: Bánh su đi, tại vì nó đang ngọt ngọt
0: đúng.
1: Với nhau.
0: Hoặc là có cái bánh mà khúc khúc cỡ ngón tay của mình, cái mình quẹt vô kem bánh tuổi thơ của mình hồi xưa, cái bánh đó đó.
1: Vậy thêm mấy ký nha.
0: Hai đứa mình là không. Bởi vì sao? Một người đang theo BT rất chặt và một người giảm cân cũng rất siết.
1: Xuân Phát bị BT chê đó.
0: Vậy
1: kêu
0: hả?
1: Là không có theo. Ý là nói chung là
0: thì chặn Facebook ảnh đi, ai kêu. Ai kêu rồi mỗi ngày uống trà sữa rồi bánh mì rồi hủ tiếu úp lên chi.
1: Đúng.
0: Anh follow chi.
1: Không, dạo này là bớt rồi, Xuân Phát bớt rồi, nhưng mà có nghĩa là cũng không theo cái plan lắm.
0: À có một điều như thế này, nhắc về Facebook thì lúc nãy có một thính giả rất là cần tìm Facebook của Xuân Phát để kết bạn. Xuân Phát có thoải mái trong việc này không?
1: Đâu để Xuân Phát coi check lại nha.
0: Vậy là nhắn tin riêng ha.
1: Nhưng mà thiệt sự á nha, nhắn Facebook riêng của Xuân Phát rất là ít, gọi là Xuân Phát ít dùng Facebook để post cái gì lắm.
0: Đúng rồi,
1: cho
0: bù
1: nên là
0: dưới nhỏ Lam.
1: Một rất là nhiều người gọi là
0: Xuân
1: trong
0: Phát,
1: cái list đợi.

0: bạn á là không có có kết luôn.
1: Xuân Phát là hay up story.
0: Chỉ up story
1: còn
0: thôi.
1: Còn bài đăng thì
0: với
1: không
0: lại
1: có đăng.
0: Facebook để lướt coi mọi người sao.
1: Nhưng mà coi ké mà im ru hả nha quý vị, không
0: đúng
1: có hề
0: rồi.
1: Phản hồi hay là nhảy vô cho người ta một tín hiệu là bạn đã xem hay gì trơn trọi á.
0: Tại vì Xuân Phát chơi chủ yếu bên Instagram.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: À. Rồi tiếp tục là chúng tôi thấy yêu cầu đến từ thính giả Ted Lâm nữa nha. Một ca khúc bất kỳ có chứa món ăn vô 2 3.
0: Trời ơi, sao tự nhiên liền cái không ra vậy, một ca khúc với chú vương chúng món ăn hả?
1: Ừ.
0: Gì thôi mà nó không có ra. Ủa xong ra ta.
1: Cái món này Thủy Lâm để ý là hình như là Kim Liên và Xuân Phát cũng có ăn. Và thời điểm trước thì Xuân Phát có những ngày rất ghiền, cứ chiều vừa 5 giờ là xách chiếc xe máy đi liền và hỏi các bạn là ăn không để Xuân Phát chạy đi mua. Lúc đó rất là cảm động nha.
0: À, bánh mì.
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
1: Đó, thính giả yêu cầu nha. Nhưng mà bánh mì của thính giả không có nhét chả cá. Bánh mì của thính giả thương hơn nhiều.
0: Rồi, Xuân Phát sẽ cho một cái bài bánh mì này rất là vui, rất là nhiều bánh mì luôn.
1: À, nhưng mà thính giả yêu cầu cái bánh mì thương hơn.
0: Bánh mì thương hơn.
1: Ừ, ăn thấy thương lắm.
0: Bánh mì không.
1: Đúng rồi. Rồi tiếp tục.
0: À là thính giả yêu cầu luôn bài đó đó.
1: Đúng
0: hả?
1: Rồi là bánh mì không. À, tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Linh Bá Tước ở Huỳnh Văn Lũy giao với Trần Ngọc Lên. À, phường Bình Dương đèn giao thông ở đây không hoạt động nên quý vị cũng lưu ý. Còn Nhân Trần thì anh cập nhật là trạm thu phí hướng về An Sương cũng đang đông và lưu thông chậm, di chuyển khá là khó khăn. Tranh thủ là mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa. Quý vị vẫn đang giữ đài ở tần số VOH FM 95.6 MHz. Chương trình Nhịp sống Sài Gòn chiều và chiều nay thì Phát Lam vẫn đang ngồi đây đồng hành cùng với quý vị thính giả đây. À, chúng tôi thấy thông tin giao thông mới đó là đến từ thính giả Khôi Võ ở đường Nguyễn An Ninh Dĩ An. Ở đây đang có mưa nhỏ rồi quý vị, ngã tư Bến Gỗ hướng về cổng 11. Ôi ôi, thấy thương thính giả quá, cứng ngắc luôn rồi. Không có nói đông chậm đông khó khăn mà dùng từ cứng ngắc là biết nó khó cỡ nào luôn rồi đó. Ráng lên nha thính giả Nhiễm ơi là Nhiễm ơi. À, nghe giai điệu quen quen nhưng quên tên thôi hà. Thính giả vậy đó, thấy thương không? Hiệu Hino thì anh cập nhật là quốc lộ 13, khu vực V-Ship 1 lưu thông khá là ổn. Thời tiết ở đây cũng đang có mưa. Trời ơi, Thủy Lâm thấy clip anh gửi qua là trời sắm xịt luôn rồi. Mặt đường thì trơn trượt, quý vị thính giả cẩn trọng nha. Hai host này sao mà nói chuyện vui dữ vậy ta? Thính giả Nhân Trần thắc mắc kìa Phát.
0: Dạ, tại vì nó cùng tần số á anh ơi.
1: Cặp đôi gì? Cặp đôi đất sen hồng.
0: Dạ đúng rồi, cặp đôi đất sen hồng.
1: Dạ, rồi tiếp tục. Thính giả bonsai thiệt tình luôn hà. Mưa nè, mà ổng nói mưa đâu trớn trội vậy đó. Mưa nè là mưa đâu anh ơi? Phải Bình Thuận quê mình hay là không, hay là chỗ nào? Rồi, đó là những thông tin giao thông mới mà quý vị cũng đã liên tục chuyển về cùng với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình. Còn qua số online thì nhắc lại một lần nữa, quý vị có thể kết nối và đồng hành cùng với chúng tôi là bạn thư ký Thiên Ân nha. Số online đó chính là
0: 0283822188.
1: Rồi bây giờ mình làm gì tiếp tục đây Phát ơi?
0: Bây giờ thì mình sẽ phải đi đến với nội dung là chiêu về chiều thôi.
1: Mình chiêu thôi nào.
0: Đây, chiêu về chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về điện ảnh một chút xíu quý vị. Đây là khoảng thời gian để chúng ta cùng chiêu ha. Ngoài âm nhạc nè, thì chúng ta còn có sách nè, rồi điện ảnh nữa. Và nếu mà hôm nay thì chúng ta đang ngồi ở văn phòng mà chưa vội về á quý vị, thì mình cũng có thể điểm qua những bộ phim điện ảnh mà chúng tôi sẽ đề cập đến ngay bây giờ. Đó, đầu tuần này thì vũ trụ điện ảnh thế giới đang nóng hơn bao giờ hết khi mà ngày 12 tháng 5 vừa qua, Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khai mạc tại Pháp, mở ra một cuộc đua về trong giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất một năm, tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành cân địa chấn nghệ thuật tại mùa giải Oscar mới, tại nơi được xem là đấu trường danh giá của điện ảnh thế giới. Cannes thì mang đến một hàng loạt những cái tác phẩm thuộc đủ thể loại quý vị, từ tâm lý, khoa học viễn tưởng cho tới ly kỳ, chính trị và triết học. Chỉ nghe thôi đã thấy mùi Oscar thoang thoảng đâu đây rồi.
1: Thưa quý vị, Liên hoan phim Cannes 2026 cũng đã mở ra một cuộc đua điện ảnh được giới chuyên môn mong chờ nhất trong năm. Nhiều nhà phê bình còn nhận định đây là một trong những mùa Cannes phải nói là khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây, bởi vì danh sách tranh giải năm nay quy tụ quá nhiều tên tuổi lớn cùng với những câu chuyện đậm tính nghệ thuật và cả chiều sâu cảm xúc.
0: Dạ. Vậy thì những cái tên nào đã được lộ diện để tranh giải cành cọ vàng trong mùa Liên hoan phim Cannes năm 2026 đây? Chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua danh sách ngay sau đây.
1: Mới đầu danh sách hôm nay là một cái tên mà chỉ cần nghe thôi giới yêu điện ảnh nghệ thuật cũng đã thấy

0: uy tín rồi, đó là đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar với tác phẩm Bitter Christmas. Pedro Almodóvar vốn nổi tiếng với những bộ phim khai thác tâm lý phụ nữ cực kỳ tinh tế và giàu cảm xúc. Dù nhiều lần góp mặt tại Cannes nhưng mà ông vẫn chưa chạm tay với Cành Cọ Vàng danh giá. Năm nay thì ông trở lại với Bitter Christmas, câu chuyện về một nữ đạo diễn sử dụng chính cuộc sống của những người thân xung quanh làm chất liệu sáng tác. Nghe sơ thôi thì đã thấy drama gia đình phiên bản nghệ thuật châu Âu rồi đó quý vị. Bộ phim theo chân một nữ giám đốc quảng cáo trời Madrid đến với đảo Lanzarote để vượt qua cú sốc mất mẹ, trong khi một đạo diễn khác lại biến câu chuyện của cô thành cảm hứng sáng tạo, một kiểu phim trong phim rất là đặc trưng của Almodóvar.
1: Yeah. Cái tên tiếp theo là đạo diễn Iran Asghar Farhadi, người từng hai lần đoạt Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất với The Salesman và A Hero. Lần này thì ông quay lại đường đua Cành Cọ Vàng với tác phẩm là Parallel Taste, bộ phim quy tụ dàn sao đình đám của điện ảnh Pháp như là Catherine Deneuve, Isabelle Huppert và Vincent Cassel, xoay quanh nhiều câu chuyện đang xen trong lòng Paris hiện đại. Nội dung phim thì kể về một nữ nhà văn tìm cảm hứng cho tiểu thuyết mới. Cô bí mật quan sát những người hàng xóm để lấy chất liệu và biến cuộc đời của họ thành tư liệu sáng tác của mình. Nhưng rồi khi cô chia sẻ phương pháp này với một người đàn ông bí ẩn, ranh giới giữa đời thật và hư cấu dần trở nên mơ hồ. Có thể nói Parallel Taste rất đúng với chất của Asghar Farhadi. Căng thẳng nè, tâm lý thì nhẹ nhàng nhưng mà ám ảnh cực lâu, lấy cảm hứng từ phim Jack Locke, Sis của Krzysztof Kieślowski. Tác phẩm đã khai thác thế mạnh của Farhadi để những cái xung đột về đạo đức đó quý vị, đặt ra những cái câu hỏi rất là thú vị về quyền riêng tư và sức mạnh của như trí tưởng tượng nữa.
0: Điện ảnh châu Á cũng tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý tại Cannes năm nay thưa quý vị. Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda trở lại với Ship in the Box. Nghe tên thì hơi bí hiểm đúng không ạ? Nhưng mà nội dung lại cực kỳ cảm động. Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kể về một cặp vợ chồng sau khi mất đi con trai yêu dấu đã nuôi dưỡng một người máy hình người như là con trai ruột của họ. Dù khoa học viễn tưởng là dòng phim ít được Koreeda khai thác, các câu chuyện về gia đình luôn là nguồn cảm hứng của ông. Tiền đề này được xem là chất liệu phù hợp với Koreeda, mở ra cơ hội để ông giành Cành Cọ Vàng thứ hai. Khoa học viễn tưởng nhưng mà vẫn xoay quanh đề tài gia đình, đúng với đặc sản của Koreeda, đúng không quý vị?
1: Yeah. Tiếp tục là một ứng cử viên châu Á nữa, đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin với Hop. Nếu mà quý vị thích những bộ phim bí ẩn, căng thẳng và hơi lạnh gáy thì với Hop á, đây là một tác phẩm chắc chắn không thể bỏ qua đâu. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất điện ảnh sau một thập niên của bậc thầy thriller xứ Hàn Na Hong Jin. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng tâm lý giật gân, lấy bối cảnh là tại một ngôi làng hẻo lánh nằm sát khu phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trưởng đồn cảnh sát là Boom Sok do Hwang Chung Min thủ vai, nhận được cảnh báo có một con hổ xuất hiện gần khu vực. Ban đầu thì chỉ là tin đồn về một con hổ xuất hiện gần làng quê hẻo lánh, nhưng càng điều tra thì mọi chuyện lại càng trở nên kỳ bí và đáng sợ hơn, buộc người dân phải đối mặt với những điều chưa từng biết đến. Đặc biệt thì phim còn có sự tham gia của cặp đôi ngoài đời thật, đó là Michael Fassbender và Elisa Vikander nữa đó quý vị.
0: Một cái tên khác cũng rất được giới chuyên môn kỳ vọng, đó là đạo diễn Ryusuke Hamaguchi với tác phẩm All of a Sudden. Đây là một bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của ông, kể về một nữ giám đốc viện dưỡng lão theo đuổi phương pháp chăm sóc nhân văn cho bệnh nhân. Nội dung lấy cảm hứng từ những lá thư trong cuốn sách You and I, The Illness Suddenly Get Worse của Makiko Miyano và Masao Isono. Trong phim thì Virgin Efira vào vai giám đốc của một viện dưỡng lão, nỗ lực áp dụng phương pháp chăm sóc nhân văn Humanity bất chấp sự phản đối. Cuộc đời của cô thay đổi khi mà gặp một biên kịch người Nhật đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Nghe motif thì có vẻ nhẹ nhàng thôi, nhưng mà ai từng xem phim của Hamaguchi sẽ hiểu, càng nhẹ càng dễ khiến cho người ta đứng hình cảm xúc sau khi xem xong.
1: Yeah. Và khép lại danh sách ngày hôm nay, đó là The Unknown của Arthur Harari. Đây là tác phẩm thứ 3 của Arthur Harari, đồng biên kịch từng giành Oscar với Anatomy of a Fall, từng giành Oscar kịch bản gốc xuất sắc của năm 2024, chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa Lucas David Zimmerman của Lucas Harari. The Unknown thì mang màu sắc khá văn chương và chịu ảnh hưởng từ Franz Kafka khi khai thác đề tài hoán đổi thân xác. Do đó thì bộ phim cũng mang màu sắc rất là kỳ lạ và có phần là hắc não một chút xíu. Phim kể về một nhiếp ảnh gia sau cuộc tình một đêm đã tỉnh dậy trong cơ thể của chính người tình mình. Thử tư

0: Tưởng tượng một ngày tỉnh dậy và bất ngờ nhận ra linh hồn của mình không còn trong thân xác của chính mình nữa thì nghe thôi đã thấy kiểu, ủa đây là đâu và tôi là ai rồi đúng không quý vị? Tuy nhiên thì chính điều này cũng khiến cho mô típ của phim hé lộ nhiều tình tiết thú vị và đáng mong chờ. Với bộ phim này thì diễn viên Lee Sedol đảm nhận vai chính và cũng là tác phẩm thứ hai mà cô góp mặt ở hạng mục tranh giải của năm nay.
1: Vậy là hôm nay Xuân Phát và Thủy Lam đã vừa cùng với quý thính giả điểm qua 6 bộ phim nổi bật đầu tiên đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh gây cấn ở hạng mục giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Cannes 2026. Và phải công nhận rằng năm nay điện ảnh thế giới thật sự rất là đa dạng thưa quý vị, hứa hẹn cũng sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn với nhiều câu chuyện giàu chiều sâu và phong cách nghệ thuật đa dạng. Có thể nói đây là một trong những liên hoan phim Cannes khó đoán nhất trong nhiều năm, khi mà danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch, tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng, tác phẩm màu sắc chính trị và cả triết học nữa. Nhưng mà danh sách hấp dẫn của Cannes năm nay vẫn còn rất dài. Thời lượng thì dành cho Chiều Về Chiều hôm nay cũng đã hết rồi. Vì thế trong kỳ tiếp theo của Chiều Về Chiều, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm những tác phẩm đáng chú ý khác trong danh sách này nha. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đồng hành cùng Chiều Về Chiều với Xuân Phát và Thủy Lam.
0: Và kính thưa quý vị, đến thời điểm này thì cũng còn ít phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay rồi. Xuân Phát và Thủy Lam xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bánh Mì Không nha. Đây là một lời yêu cầu từ quý vị thính giả ở trên trang fanpage và chắc là cũng sẽ điểm qua trang fanpage một lần nữa xem là trong những giây phút còn lại này có thêm thông tin giao thông gì hay không trước khi mà mình khép lại khung giờ đầu tiên ạ. Bây giờ thì trên trang fanpage thính giả Nụ Cười Dễ Thương nói là ở phường Lái Thiêu bắt đầu mưa lớn rồi, cho nên là các anh em bắt tài nhớ bật đèn lên nha, chạy nhẹ nhẹ chân ga thôi. Ở ngã ba khu dân cư Việt Sinh Thuận Giao thì cũng đang mưa to nữa quý vị, như vậy thì rất là nhiều lộ trình mưa ở nhiều khu vực. Dạ, đường Đồng Khởi về DT768 đông chậm, mây đen kéo dài rồi quý vị nha. Tiếp tục là mình còn thông tin nào nữa hay không? Dạ đây, cung đường Cộng Hòa kẹt các hướng luôn, xung đột giao thông tại các ngã. Thính giả Tiến Lê Quang cũng bình luận như vậy ạ, vừa thông tin giao thông cho chúng tôi biết. Còn quay trở lại với số hotline thì thời điểm này đây cũng có chị Trần Mỹ cho biết đó là Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển rất là khó khăn lộ trình này. Số điện thoại hotline 028-3822-1188 luôn sẵn sàng đón nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả. Đến đây thì xin mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Xuân Phát và Thủy Lam tạm nói lời chia tay đến quý vị. 17:30 sẽ gặp lại ạ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Lát nữa đây ở phần sau chương trình có nội dung trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc TXR Law Firm về vấn đề này. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay, RON 95-3 xuống còn 24.078 đồng một lít.
1: Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới.
2: Tổng thống Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
1: Mỹ tạm miễn yêu cầu đặt cọc visa cho khán giả đã mua vé World Cup 2026. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Tổ đại biểu số 4, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Phú Mỹ và trực tuyến đến điểm cầu các phường Tân Phước, Tân Thành, Tân Hải, xã Châu Pha và Châu Đức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả kỳ họp thứ nhất và đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm, ghi nhận, phản ánh đến trung ương, địa phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn mới. Cử tri phường Phú Mỹ cũng đề nghị lắp đặt thêm các biển báo, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư quốc lộ 51 hướng vào khu công nghiệp và tuyến đường S để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi công chứng các giấy tờ. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá nhiều ý kiến đề xuất của cử tri rất thực tế. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan để sớm giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 11 thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 hecta đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hoa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng, tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày mai 15 tháng 5 sẽ chính thức triển khai tính năng đổi vé, trả vé tàu trực tuyến trên website bán vé chính thức dsvn.vn thay vì phải trực tiếp đến ga để làm thủ tục đổi hoặc trả vé. Hành khách có thể thực hiện các thao tác ngay trên hệ thống trực tuyến. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi có nhu cầu thay đổi lịch trình đột xuất. Mọi giao dịch đổi trả vé đều được xác thực bằng mã OTP gửi qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hành khách. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé một lần, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng mức phí là 10.000 đồng một vé một lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, mức phí trả vé sẽ là 30% giá trị vé.
1: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng, không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng, không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Đến ngày mai, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5 tới. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Sản lượng tiêu thụ E10 hiện tăng khoảng 40% so với thời điểm đầu triển khai. Gần đây, lượng tiêu thụ xăng E10 dao động khoảng 3.000 đến 4.000 mét khối một ngày, cho thấy người tiêu dùng đang dần quen với loại nhiên liệu sinh học này. Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày mai. Trước đó, từ tháng 8 năm 2025, PV Oil đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PV Oil đã kinh doanh E10. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu trên cả nước, đảm bảo đủ năng lực cung ứng khi triển khai diện rộng.
1: Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời, mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời, mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Sáng nay, lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump trở lại Bắc Kinh sau 9 năm kể từ chuyến thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau nghi thức duyệt đội danh dự, hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác thay vì đối thủ và kêu gọi hai bên cùng chèo lái con thuyền khổng lồ trong quan hệ song phương đi đúng hướng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và tăng trưởng toàn cầu. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ song phương. Ông Trump khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhiều cơ hội hợp tác nếu duy trì đối thoại và kiểm soát bất đồng.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi cảnh báo thế giới đang trải qua giai đoạn biến động đáng kể khi các cuộc xung đột làm gia tăng bất ổn kinh tế và mất an ninh năng lượng. Cuộc chiến tại Iran cùng cuộc khủng hoảng nhiên liệu liên quan đang là chủ đề chi phối các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị kéo dài 2 ngày, ngày 14 và 15 tháng 5. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các ngoại trưởng BRICS sẽ hội kiến Thủ tướng Narendra Modi và dự kiến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
2: Chính phủ Mexico đã triển khai gần 1.300 binh sĩ tới thành phố Chilapa, bang Guerrero, miền nam của nước này, nhằm dỡ bỏ các chốt phong tỏa, hỗ trợ người dân sơ tán và đưa người bị thương đi cấp cứu trong bối cảnh bạo lực gia tăng do xung đột giữa hai băng nhóm tội phạm Los Adilos và Los Tracos. Nhà chức trách Mexico xác nhận ít nhất 3 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi 3 người đang được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm miễn yêu cầu nộp tiền đặt cọc thị thực đối với người hâm mộ sở hữu vé xem World Cup 2026 đến từ một số quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những công dân thuộc các quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026 và đã mua vé chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ không phải nộp khoản tiền bảo đảm từ 5.000 cho đến 15.000 đô la Mỹ khi xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Trong số các nước thuộc diện áp dụng chương trình trên, có 5 quốc gia đã giành vé tham dự World Cup 2026, gồm có Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Nga, Senegal và Tunisia. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc GXR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
4: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về

0: trạng bạo hành trẻ em, mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé ạ, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Một số báo đã chia sẻ bà Bàn Thị Tâm sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
0: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai là đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Ngoài ra, điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, khung hình phạt khá là cao, có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
3: Quý thính giả vừa nghe phóng viên Mỹ Hương trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, liên quan đến việc chủ động tăng cường hàng rào bảo vệ trẻ em sau hàng loạt vụ bạo hành rúng động. Và tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, U17 Việt Nam tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng C và trở thành một trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ U17 World Cup. Trang chủ của FIFA đã dành những lời có cánh cho chiến tích để đời của U17 Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự U17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE. Trang mạng xã hội của FIFA cũng đăng ảnh chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, tiến ra biển lớn. Trong khi đó, trang mạng xã hội của AFC chia sẻ lịch sử gọi tên Việt Nam, U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào tứ kết U17 châu Á và sân chơi World Cup danh giá. Theo kế hoạch, vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, chiều qua tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và trang trọng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ đã diễn ra giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1. Đại diện phía Nam giành chiến thắng 2-1 để có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay. Sau lễ khai mạc, trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Hà Nội 2 lúc 19 giờ trên sân vận động Thái Nguyên. Giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nâng cao chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, MU đang thể hiện sự quan tâm thực sự đến một tiền vệ người Brazil khi họ tìm cách làm mới hàng tiền vệ trong mùa hè này trước sự ra đi của Casemiro. Theo các nguồn tin, Quỷ Đỏ thành Manchester đã đàm phán với người đại diện của Ederson và dường như đội chủ sân Old Trafford đã nhận được sự chấp thuận từ người đại diện của ngôi sao người Brazil để theo đuổi thương vụ chuyển nhượng này. Tiền vệ Ederson được liên kết mạnh mẽ với việc chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây. Manchester United đang phải cạnh tranh với các đội khác để giành chữ ký của Ederson. Trong đó, Sky Sports Thụy Sĩ đưa tin sự quan tâm rõ ràng nhất đến từ Ý. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil dự kiến sẽ rời Atalanta vào mùa hè sau khi gây ấn tượng ở Serie A. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
3: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
5: Cửa sổ vùng.
6: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2026. Chiến dịch đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như trên 90% nam nữ chuẩn bị kết hôn được truyền thông, tư vấn về lợi ích của khám sức khỏe trước hôn nhân, thực hiện sàng lọc trước sinh cho 20 phụ nữ mang thai, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 300 người cao tuổi tại trạm y tế phường, đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe trước hôn nhân cho 2 cặp đôi. Bên cạnh việc triển khai các mục tiêu trọng tâm, tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền, hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực trạng và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác tầm soát, sàng lọc trước sinh và nhiều nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chiến dịch, phường Bến Cát kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên

0: Trong năm 2026, phường dự kiến tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm 17 tuyến ống mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đề nghị 25 khu phố khẩn trương rà soát nhu cầu thực tế của người dân, lập danh sách tại các khu vực ưu tiên để xây dựng lộ trình đấu nối phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị cấp nước tăng cường công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trên địa bàn.
1: Chuyển sang thông tin hoạt động trong tháng công nhân. Sáng nay, Công đoàn phường Đông Hòa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Hưởng ứng đợt cao điểm, Công đoàn phường đã ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu có ít nhất 10% đoàn viên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức hiệu quả chương trình đối thoại tháng 5 nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được triển khai như cảm ơn người lao động, bữa cơm công đoàn, đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dịp này, Công đoàn phường Đông Hòa đã trao 11 phần quà đến đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng tại chương trình, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tín dụng đen, tội phạm ma túy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, sáng nay, Công đoàn phường Thủ Dầu Một tổ chức công trình đối thoại tháng 5 với chủ đề Cà phê sáng cùng người lao động. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã trao đổi nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và việc làm của người lao động như vai trò của địa phương trong việc kết nối các công ty, đơn vị trên địa bàn, chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, môi trường lao động, các chế độ phúc lợi và chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động. Với không khí cởi mở, gần gũi, đoàn viên và người lao động đã mạnh dạn nêu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các kiến nghị được lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trực tiếp lắng nghe, giải đáp, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.
1: Thưa quý thính giả, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đã khó, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp FDI còn khó hơn. Với sự kiên trì, cách làm linh hoạt và sáng tạo, những hạt giống đỏ đã nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi phóng sự Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI ở khu vực Bắc thành phố Hồ Chí Minh của nhóm phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.
2: Trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 này, chi bộ công ty Astro tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai đoàn viên công nhân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công ty Astro là doanh nghiệp FDI đầu tiên ở khu vực Bình Dương thành lập tổ chức cơ sở đảng từ 6 đảng viên ban đầu. Đến nay, chi bộ có 41 đảng viên. Anh Trần Hữu Tùng, chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy, phường Bình Dương cho biết.
3: Tôi rất là vinh dự hôm nay được kết nạp vào đảng và cũng rất cảm ơn đồng chí chi bộ đã quan tâm và giúp đỡ.
2: Anh Lê Công Diệu, đảng viên chi bộ công ty Astro đã nói.
4: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với là quần chúng công nhân trong công ty để vận động cho nhiều quần chúng công nhân trong công ty bước vào hàng ngũ của đảng hơn nữa.
2: Chi bộ V-Ship có 130 đảng viên đến từ 55 công ty đang hoạt động tại các khu công nghiệp V-Ship. Trong đó, chi bộ công ty Foster có 16 đảng viên là giám đốc, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất. Mỗi người một cương vị, nhưng tất cả đều đang nỗ lực cố gắng, trở thành những tấm gương mẫu mực, đi đầu, đưa doanh nghiệp phát triển. Chị Võ Thị Huỳnh Gương, nhân viên công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
5: Các anh chị đảng viên đi trước rất là gương mẫu trong công việc. Và từ đó em cảm thấy là mình cần được học hỏi từ các anh chị nhiều hơn để mà có thể tạo cho bản thân mình một cái lý tưởng để tham gia vào tổ chức đảng. Và em cũng rất là tự hào khi mà được tham gia vào lớp cảm tình đảng vừa rồi.
2: Thấy rõ lợi ích từ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp FDI đã tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể chính trị hoạt động, tạo nguồn phát triển đảng viên. Ông Dương Xuân Nam, Phó Bí thư chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy cho biết.
6: Chúng tôi là phải thường xuyên làm việc với ban giám đốc công ty để người ta tạo điều kiện và hiểu được mục đích của chúng tôi trong quá trình

0: chức và sinh hoạt phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
1: Ông Trần Hưng Đạo, Bí thư chi bộ V-Ship, Bí thư chi bộ Giám đốc công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
2: Cũng như các chi bộ khác, FDA là một doanh nghiệp đặc thù thì cũng tuy nhiên cũng sinh hoạt cũng thường xuyên định kỳ như các chi bộ khác thôi. Tuy nhiên cái điều kiện thời gian thì nó hơi khó khăn. Thì việc này chúng tôi đang phản hồi lên trên để có sự tháo gỡ chung.
1: Vùng thủ phủ công nghiệp Bình Dương có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trở thành nguồn lực chính trị, kinh tế quan trọng để phát triển đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện chủ trương của thành phố là tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức cơ sở đảng được thành lập tại các doanh nghiệp FDI, nhiều hạt giống đỏ nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp phía bắc thành phố Hồ Chí Minh.
3: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
4: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
5: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần

0: Xuân Phát và Thủy Lam xin chào một lần nữa đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Thời điểm này đây thì quay trở lại với khung giờ thứ hai của Nhịp Sóng Sài Gòn rồi quý vị ơi. Rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ vẫn luôn cố định tần số để mà mình tiếp tục đồng hành, chia sẻ, quăng miếng, tung hứng, du nhộn trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Nói chung là một buổi chiều mà khi mà chúng ta đang kẹt xe đâu đó hoặc là đang mở đài với một cái tâm thế cũng thảnh thơi xíu thì cùng nghe nội dung, cùng tương tác với chương trình để mà mình thư giãn và có một chút gì đó vui vẻ cuối ngày ạ. Bây giờ thì quý vị thính giả hãy cố định tần số của chúng tôi nè để mình lắng nghe. Còn ngoài ra thì chúng ta nghe online vẫn được quý vị. Truy cập vào trang web đó là voh.com.vn nha. Ở cái phần góc bên trên nó hình chiếc radio thì quý vị lựa chọn tần số là 95.6 để mà mình nghe được Nhịp Sóng Sài Gòn khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Tương tác thì quý vị thính giả sẽ lên trên trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz có tích xanh, lựa hình ảnh của Xuân Phát và Thủy Lam bài boss mới nhất đó quý vị để mà mình để lại bình luận ở trên này. Còn không thôi thì quý vị sẽ gọi về số hotline một cách trực tiếp luôn 0283822 1188 để có thể là cung cấp những thông tin giao thông hoặc là yêu cầu những món quà âm nhạc mà mình mong muốn ạ.
1: Dạ, lựa hình ảnh của Phát Lam nha quý vị ơi.
0: Dạ đúng rồi, chứ tại vì trên trang fanpage thì sẽ update tin liên tục. Dạ chứ mà mình bình luận vào những cái khung khác là Xuân Phát với Thủy Lam sẽ không có tổng hợp được liền những cái tin giao thông của quý vị.
1: Dạ, thấy bộ đôi nào mà xanh xanh hồng hồng cưng cưng đó thì quý vị vào đây tương tác cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì qua số hotline của chương trình chiều nay thì chúng tôi thấy thông tin đến từ chị Trần Mỹ, chị có ghi nhận là Xuân Phát Nghệ Tĩnh, Đinh Tiên Hoàng xe đông chậm, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Đinh Tiên Hoàng ở đây lại đang đông và lưu thông khá là khó khăn. Anh Minh Trọng cập nhật Hòa Bình, Khuôn Việt, Tân Hóa, Lũy Băng Bích, Tô Hiệu xe đông và lưu thông chậm. Ngô Quyền giao cắt với An Dương Vương, Hồng Bàng thì cũng đông chậm. Cảm ơn ghi nhận đến từ chị Trần Mỹ. Quay trở lại với những thông tin giao thông thời điểm này, trang fanpage của chương trình cũng đón nhận gần 260 bình luận đến từ quý vị. Trong kho ẩn mình để xem có những thính giả nào trong đây rồi bình luận nào bị ẩn đây. Thấy có bình luận ẩn đến từ thính giả Trần Đăng Khoa nha. Rồi bình luận ẩn đến từ thính giả Bonsai Tánh Linh, chắc là quý vị thính giả có gửi kèm hình ảnh trong đây. Ngoài ra thấy thông tin đến từ thính giả Hương Trần Phong tài xế cũng bị ẩn, anh Nguyễn Như Liêm và thính giả Trần Thuyên cũng như thế nữa nè. Đó là những thông tin ẩn Thủy Lâm cũng đã mở ra rồi. Còn bây giờ thì quay trở lại với những bình luận cũng như là những thông tin giao thông. Một phút trước thính giả Hùng Trần cập nhật quốc lộ 1 từ ngã ba Trị An về ngã ba Phát Triển, xe đang đông chậm do có vụ tai nạn ngay chỗ ngã ba Yên Thế, xe tải va chạm với xe du lịch, đã có lực lượng chức năng xuống để giải quyết vụ việc. Cảm ơn cập nhật kịp thời đến từ thính giả Hùng Trần. Trảng Dài, Biên Hòa, thành phố Đồng Nai đang mưa nha Lam Phát ơi. Dạ ghi nhận luôn anh ơi. Cập nhật đến từ thính giả Lê Đạt. Tính ra nãy giờ mình không rời phòng thu mình.

0: xem ngoài kia như thế nào luôn phát. Biết có ổn không ha. Thường ngày là nếu như mà có cơn mưa lớn á, thì qua cửa sổ chúng tôi sẽ thấy là rào. Nó mà bây giờ thấy cũng yên ắng, mà bầu trời ngoài kia thấy cũng xanh. À, ở đây cũng ổn rồi quý vị. Quý vị tiếp tục cập nhật cho chúng tôi nha, những thông tin giao thông và cả tình hình thời tiết nữa. Thính giả Ngọc Võ, chàng ơi, mở clip của chị ra, ta nói mưa xối xả, mưa trắng trời luôn ở khu vực Dĩ An nè Phát.
1: Dạ đúng
0: rồi, chừng mưa
1: đó
0: rồi.
1: Cũng là khu vực mà anh Khôi Võ ảnh bình luận luôn. Ôi. Dĩ An thì mưa lớn, vậy là coi như là mưa lớn nguyên cái khu vực ở Dĩ An ha.
0: Dạ. Dạ rồi. Nguyễn Trường Hải thì anh ghi nhận là Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 1A ngay ở cầu Ông Lớn thì có xe ô tô gặp sự cố ngay ở giữa cầu nha. Lưu ý nha quý vị. À, thông tin ở Dĩ An, chiều nay nhiều thính giả là tụ họp lại một nơi quá nè anh Trung Trần luôn. Dĩ An trời mưa lớn lắm luôn. Rồi Phường Lái Thiêu, thời điểm mà thính giả Nụ Cười Dễ Thương di chuyển ngang á, thì cũng bắt đầu mưa cũng lớn, nghĩa là khu vực ở Bình Dương cũ đó. Lúc này nhiều nơi là mưa lớn dữ lắm luôn rồi quý vị. Và cả thính giả Trần Thuyên cũng đang ở đó nữa nè. Ôi ôi, thính giả mình hôm nay tập trung ở đó hết rồi. Quý vị ơi, tiếp tục di chuyển và đồng hành cùng với chúng tôi nha. Những thông tin mới ở những nẻo đường, thông tin giao thông, thông tin thời tiết, quý vị có thể kết nối qua trang fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Vừa làm mới lại tức thì, thấy thông tin đến từ thính giả Nụ Cười Dễ Thương. Quốc lộ 13 ngay cầu Ông Dầu, xe có đông và di chuyển chậm ở cả hai chiều. Đó là những thông tin giao thông mà quý vị liên tục chia sẻ.
1: Dạ rồi, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Liên khúc dân ca ba miền với tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung.

0: Thưa quý vị, đó là món quà âm nhạc mà Xuân Phát và Thủy Lam gửi tặng cho quý vị trong khung giờ tiếp theo của Nhịp Sóng Sài Gòn chiều nay, liên khúc dân ca ba miền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thời điểm này thì mời quý vị cùng dành ít phút cho những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Toyota.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Kính thưa quý vị, đây là nhịp đập tin tức trong khung giờ nhịp sóng Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay, và có những thông tin rất là đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị, như là thông tin giá xăng dầu bắt đầu giảm từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 14 tháng 5, dự báo Nam Bộ sắp có đợt mưa trên diện rộng, cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ngoài ra là những thông tin liên quan đến khu vực Hà Nội dự kiến là hạn chế xe cá nhân từ năm 2035, hay là tại thành phố Hồ Chí Minh thì đường Cộng Hòa giảm hẳn kẹt xe ngay trong ngày thử nghiệm làn đảo chiều. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, giá xăng dầu giảm từ 15 giờ chiều nay. Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay với mức giảm các mặt hàng. Theo thông cáo, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.134 đồng một lít, còn xăng RON 95-3 không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S là 27.226 đồng một lít, dầu mazut 180 CST là 3.5S 20.585 đồng một ký, đều giảm so với giá bán tối đa hiện hành.
0: Xin được tiếp tục với thông tin thời tiết. Thưa quý vị, dự báo Nam Bộ sắp có đợt mưa diện rộng. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thì khu vực duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng, khoảng ngày 16 tháng 5 sẽ có mưa dông tăng dần. Dự báo là trong 24 cho đến 48 giờ tới thì áp cao lục địa sẽ tiếp tục suy yếu. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây được thiết lập trở lại qua Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới hạ trục từ khu vực Trung Bộ xuống Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong khi nhiễu động trên cao suy yếu. Do tác động của các hình thế thời tiết trên thì khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi sẽ trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất sẽ phổ biến từ 50 cho đến 55%. Mưa có xu hướng tăng dần và từ khoảng ngày 16 tháng 5 trở đi.
1: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m² sẽ được miễn phép xây dựng. Công trình nhà ở riêng lẻ cần có giấy phép xây dựng nằm tại các khu vực có yêu cầu quản lý về quy hoạch hoặc là kiến trúc như khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố, khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.
0: Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện. Cụ thể thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến về dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường. Về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thì cá nhân sử dụng xe máy xăng thường trú hoặc là tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội, nếu chuyển đổi sang xe máy điện sẽ được hỗ trợ 20% giá trị của phương tiện chuyển đổi, nhưng không quá 5 triệu đồng.
1: Tiếp tục với thông tin, Hà Nội dự kiến hạn chế xe cá nhân kể từ năm 2035. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân kể từ năm 2035, tùy theo điều kiện thực tế và hạ tầng giao thông công cộng. Nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường. Theo dự thảo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định lộ trình, phạm vi hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, làn đường, chiều đường và khung giờ phù hợp điều kiện thực tế.
0: Chuyển sang thông tin, đường Cộng Hòa giảm hẳn kẹt xe ngay trong ngày thử nghiệm làn đảo chiều. Thưa quý vị, nhằm kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch đã được lực lượng cảnh sát giao thông

0: vận tải cảnh sát giao thông vận hành thử nghiệm ngay trong sáng ngày 14 tháng 5 thưa quý vị. Và động thái này đã diễn ra sớm hơn một ngày so với kế hoạch áp dụng chính thức của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh hạ tầng này lập tức phát huy được hiệu quả trong khung giờ cao điểm. Giao thông thông suốt chiều dài 2,5 km đi qua địa bàn phường Bảy Hiền, phường Bình Tân Bình và phường Tân Sơn Nhất duy trì được tốc độ ổn định. Nút thắt thường xuyên dồn ứ phương tiện tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám cũng đã thông suốt.
1: Tiếp nối với phần tin thế giới, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu viết tắt là ECB, Philip Lane cho rằng cú sốc dầu mỏ toàn cầu do xung đột tại Trung Đông có thể buộc ECB phải tăng lãi suất để ngăn chặn giá nhiên liệu tăng cao, lan sang tiền lương, giá cả, v.v. Dự báo của ECB cho thấy là mức tăng vào khoảng 1,5 điểm phần trăm trong 3 năm nếu giá năng lượng toàn cầu tăng 10% so với khoảng 0,4 điểm phần trăm đối với một cú sốc mang tính khu vực.
0: Cuba cạn sạch dầu cho nhà máy nhiệt điện. Cụ thể thì Bộ trưởng Năng lượng Cuba cho biết là nước này không còn hai loại dầu chuyên dùng cho nhà máy nhiệt điện trong lúc tình trạng mất điện gia tăng. Granma, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đã nói rằng lô hàng giúp giảm bớt phần nào tình trạng khó khăn trong vài tuần. Số dầu thô được xử lý tại các nhà máy lọc dầu tạo ra sản phẩm phục vụ cho quá trình phát triển. Dù vậy, lượng dầu chỉ đủ dùng trong một phần của tháng 4 và vài ngày trong tháng 5. Số nhiên liệu này cũng đã cạn, khiến cho Cuba một lần nữa phải đối mặt với tình hình cực kỳ khó khăn.
1: Tiếp tục thông tin ở Philippines, thưa quý vị, bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng tại Thượng viện. Ngày hôm nay 14 tháng 5, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng bên trong trụ sở Thượng viện nước này một ngày trước đó. Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm ở tầng 2 của tòa nhà Thượng viện và thu giữ đạn thật mà đối tượng này mang theo. Bộ trưởng Nội vụ Junito Victor Remula cho biết lực lượng an ninh tại Thượng viện đã bắn súng cảnh cáo vào một nhóm người lạ mặt có vũ trang khi họ tiến lên cầu thang tòa nhà cơ quan lập pháp này. Sau đó, những tay súng này cũng đã bắn chỉ thiên rồi rời đi. Vụ nổ súng không gây thương vong.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi với tiếng hát của APG với sự kết hợp sản xuất từ KICM, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả cùng thưởng thức trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay ạ.
1: Và những lúc Phát cô đơn thì Phát làm gì để mang cô đơn đi?
0: Phát cô đơn thì Phát sẽ đi coi phim một mình.
1: Ủa, sao mà giải tỏa được không? Thấy vui
0: là...
1: không?
0: Khi mà xuất phát cô đơn thì xuất phát sẽ cà phê một mình, coi phim một mình. Nói chung là ủa thì khi mình đang cô đơn thì dĩ nhiên là không có người thứ hai rồi, mình cứ gặm nhấm thôi. Nhưng mà thấy cũng được. Nói chung là những cái đó nó cũng khiến cho mình xả stress và nó phân tán sự tập trung của mình và nỗi cô đơn.
1: Nghĩa là mình vẫn tìm niềm vui cho bản thân mình chứ không có cần phải là nhấc máy lên alo cho một ai đó đi cà phê không, hay là đi đây đi kia với tao không, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì những lúc cô đơn một mình của quý vị thính giả thì quý vị sẽ làm gì cho nó vui vui, thư thái trong tâm hồn của mình thì chia sẻ thêm cùng với Phát Lam nha. Chứ chiều nay thì có một cái hoạt động này mình sẽ gắn kết với nhau và mình cảm thấy là hết buồn, hết cô đơn nè Phát.
0: Dạ, đó là gì ạ?
1: Ghé nhà anh bonsai tính lên ăn cơm.
0: Hết buồn luôn á.
1: Anh bày ra rồi và cái khung cảnh rất là quê nhà luôn. Đó, cái nền thì nâu nâu mà để cái mâm thiếp hồi xưa mình hay bày cơm đó Phát. Trong đó Thủy Lam thấy có một tô canh kiểu như canh bí, canh bầu gì đó. Rồi mấy con cá biển chiên dầm nước mắm nè. Rồi hình như là rau càng cua.
0: Đúng rồi.
1: Phải không?
0: Rau càng cua.
1: Rau càng cua với bắp chuối bào hen. Rồi bên cạnh
0: rau răm rồi đó.
1: Bên này có gà, chân gà đồ nè, rồi gan, rồi mề đồ đó. Là xong bữa rồi. Ngon lành luôn hen.
0: Dạ ngon quá.
1: Trời ơi, thêm một chén nước mắm mặn nhiều ớt nữa là hết sảy luôn. Chúc nhà của anh bonsai Tánh Linh ăn chiều ngon miệng ha.
0: Dạ.
1: Tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin đến từ Nguyễn Linh. Sông Hành Thủ Đức hướng về ngã tư Tây Hòa, xe đông chậm hướng rẽ trái ra đường Võ Nguyên Giáp, Thủ Đức thì ở đây đông chậm nhiều hơn. Sông Hành Thủ Đức hướng về ngã ba Hồ Bá Phấn thì thông thoáng ổn định. Rồi Võ Nguyên Giáp hướng về ngã tư RMK, xe đang đông chậm hai hướng, hướng về trạm thu phí thì đông chậm nhiều hơn. Võ Nguyên Giáp hướng về trạm thu phí xa lộ Hà Nội thì vẫn thông thoáng, hướng về cầu Rạch Chiếc cũng chung tình trạng thông thoáng. Cảm ơn Nguyễn Linh với combo giao thông. Còn thính giả Thái Học Đinh thì ghi nhận cầu Phú Long hướng xa Hà Huy Giáp, xe đang đông lưu thông chậm, ở đây có mưa rào vài nơi nha, tầm nhìn xa bị hạn chế. Ê, tự nhiên nghe câu này tuổi thơ ồ về á Phát. Nghe không?
0: Là sao ạ?
1: Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa hạn chế.
0: Dạ, ngày xưa khi mà báo thời tiết trên TV là còn các cô.
1: Đúng rồi.
0: MC đứng đó.
1: Đó. Các cô đó cũng là tuổi thơ của mình luôn. Rồi cái nhạc, cái nhạc nền mà dự báo thời tiết vang lên, rồi hình ảnh cái đám mây bay bay bay bay bay ra đó cũng tuổi thơ luôn. Ôi, tự nhiên nói thêm câu này nhớ quá. Thính giả Thái Học Đinh ơi, thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì ghi nhận là Phạm Văn Đồng trên cầu Bình Lợi xe vẫn lưu thông ổn định, ở dưới quốc lộ 13 ngay cầu vượt Phạm Văn Đồng thì xe đông chậm tứ hướng luôn. Ôi ôi, mà quay đoạn clip rất đẹp, màu rất là hoàng hôn Phát ơi, màu kiểu như ngã ngã đỏ đỏ vàng vàng rồi đó, chiều xuống rồi đó. Ôi ôi, mà không khí ở đây sao mà nghĩa là nhẹ nhàng dễ sợ luôn nè. Qua cái đoạn clip của thính giả Nụ Cười Dễ Thương. Rồi chị Vương Hiền.
0: Dạ,
1: chị Vương Hiền lại chọc Phát nữa rồi. Chào Thắm Lam, cũng ổn ổn đi.
0: Chào Thắm Lam.
1: Thắm Lam, tại vì cô Thắm
0: Lam.
1: Thắm Lam.
0: Ủa sao từ từ nha, xuất phát chưa thấy bình luận của chị Vương Hiền.
1: Là dưới cái clip hoàng hôn của Nụ Cười Dễ Thương và trên cơn mưa của Trần Nhật Thiện. Đó, nó nằm giữa đó đó. Chào Thắm Lam, còn Xuân Phát chị đặt là...
0: Là gì?
1: Xuân Phát tía lìa.
0: Dạ dạ, hồi lúc là chị, cái này thì Xuân Phát có biết rồi.
1: Nhưng mà sao cái ca dẫn bữa thì làm với Quang Đức bây giờ là Quang Đức tía lìa. Em của Xuân Phát tía lìa.
0: Dạ.
1: Cái chiều nay chỉ chào là chào Thắm Lam Xuân Phát tía lìa anh của Quang Đức.
0: Wow.
1: Vậy đó.
0: Trời ơi, mà Xuân Phát

0: Với Quang Đức là hồi lần á nha, dẫn chung là có thính giả kêu là không nhận ra giọng.
1: Giống ủa, nhau hả?
0: Thủy Lam có nghe giống không?
1: Trời ơi, Thủy Lam hít thở một cái là biết giọng ai liền.
0: À, tại quá quen rồi.
1: Quá quen.
0: Thiệt, khi mà nghe file lại á, có khi là mình nghe cái câu đầu vô là thiệt giống y chang luôn. Nhưng mà chỉ khoảng câu đầu thôi, câu đầu hai câu thôi. Còn sau đó thì giọng thì cũng sẽ ra.
1: Tại vì màu xuân phát rất là sôi nổi và có pha một chút rap.
0: Nhưng mà khi đọc tin hay là nói chung là kiểu như là nghiêm túc lại á,
1: hôm nào
0: thì
1: kêu mấy anh chị biên tập sắp cho một ca cùng đi, rồi làm mở radio nghe thử coi.
0: Thì lâu lâu dẫn chung quả gì?
1: Ủa sao không thấy ta?
0: Ủa gì kỳ vậy?
1: Chắc bị hút, chắc mình bị hút.
0: Chắc bị hút rồi.
1: Bị hút rồi. Đó, thứ bảy hả? Hay chủ nhật?
0: Thường là chủ nhật với Đức.
1: Rồi đến nửa canh đó. Tại vì anh Đức cũng 2 tháng mới dẫn ca đó. Cái cũng không có nắm lịch của ảnh lắm.
0: Anh Nguyễn Duy Liêm mà ảnh nói nè, Phát bị Lam khắc chế cho nên bị khớp rớt miếng quá trời nha.
1: Không phải, tại hôm nay Xuân Phát bị bệnh khạp cái giọng. Rồi hôm tối qua chạy deadline tới 2 giờ sáng nữa nên ngủ thiếu đó anh. Chứ thường ngày ai làm lời Phát.
0: Thôi đi, Xuân Phát cũng đâu có làm lời Lam.
1: Thôi đi.
0: Đây, anh cho tiểu phẩm nữa nè Lam ơi, thấy chưa? Thấy được cái này
1: đề
0: chưa?
1: Đề nghị mình cáp qua mình gửi giá lồ cho mình.
0: Gửi giá lồ phải không? Tiểu phẩm là khi nào trời mưa.
1: Giá gì?
0: Là sao? Đây đó, qua rồi, giá lồ rồi đó.
1: Qua giá lồ. Ê, hai mình trẻ ngang nha.
0: Trẻ ngang đi.
1: Mình nhập tâm trời mưa đâu nè, vô.
0: Ê, mình ướt ai trước?
1: Của mình á, của mình ướt trước.
2: Hai, ướt gì mưa giờ liền phát ơi.
0: Khi nào trời mưa thì giải nhiệt hay sao Lam, tự nhiên ướt vậy?
2: Thì nóng nực quá thì tự nhiên ướt gì có cơn mưa giờ này.
0: Trời ơi, nghe chưa? Trời ơi, cái miệng Lam linh quá.
1: Ủa sao vậy?
0: Mưa ầm ầm luôn rồi kìa.
1: Trời ơi, sao vậy?
0: Trời ơi, rồi bây giờ sẵn mưa nè. Trời ơi, lâu lâu mới có một cơn mưa ra hứng mưa quay MV chơi đi. Gọi em trong mưa. Được không?
1: Mình cảm ngang khi mà nghe ra ngoài trời mưa mà tự nhiên đứng dưới mưa cái gọi tên em trong mưa.
0: Nhưng mà mình có cái MV đẹp, chịu không? Rồi ra đi, đây chuẩn bị sẵn sàng micro.
1: Nhưng mà son tôi, má hồng tôi có bị chảy không?
0: Không.
1: Bao ha?
0: Dùng son lì đúng không?
1: Son lì,
0: thì
1: nhưng mà má hồng không lì. Má hồng ngoan lắm, má hồng không có lì.
0: Rồi đây có dù nè, cho Lam cái dù luôn,
1: rồi,
0: dù trong suốt thấy chưa?
1: Mình hát bài gì cho nó vô không khí này đây?
0: Gọi tên em trong mưa. Ủa lộn, trong đêm hả?
1: Ở lại nha.
0: Gọi tên em trong đêm.
1: Trong đêm. Trinh. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi.
0: Ướt như chuột lột. Trời ơi, ướt như chuột lột đúng rồi.
1: Achi, hồi xưa quảng cáo luôn. Achi đã có từng từng từng. Mình không tiện nói ra thương hiệu. Thương hiệu bắt đầu bằng chữ D.
0: Trời, nhưng sao mà MV đó? Của mình hot quá kìa Thủy Lam ơi, top 1 rồi.
1: 1 triệu like luôn rồi nè. Nhờ có thính giả mình chắc vô là cày view cho mình luôn đó. Thôi, cảm chiếu cũng không sao. Vô đây tôi pha nước gừng rồi. Tôi cũng vậy luôn. Thôi tôi pha 2 ly cho hai đứa mình luôn.
0: Ok, cảm ơn Lam nha. Rồi đó quý vị,
1: xin hỏi ai là tác giả vậy ạ?
0: Nguyễn Duy Liêm ạ.
1: Sao anh lại cho chúng tôi ra ngoài mưa, dòng mưa như thế?
0: Thiệt sợ chứ quý vị thính giả. Có tiểu phẩm lên là các host sẵn sàng diễn thôi.
1: Bây giờ khó hơn là của thính giả Nguyễn Nhã.
0: Mới
1: nãy là có thoại đúng không? Bây giờ thính giả Nguyễn Nhã xuất hiện nói như sao?
0: Rồi.
1: Thử thách nè, làm một video, đọc một câu chuyện ngôn tình, làm cho người nghe thổ hồn theo ý chuyện. Mà host muốn chia sẻ chất xúc tác của thính giả cũng là sự tình yêu đồng điệu, không hề có kịch bản. Ghê chưa?
0: Đúng là thử thách nha. Cái này phải ngâm cứu đó.
1: Ngôn
0: cái này
1: tình
0: là
1: hả?
0: Xuân Phát nghĩ là Thủy Lam sẽ làm tốt hơn Xuân Phát, cho nên là anh đừng có thách Xuân Phát anh ơi. Anh thách Xuân Phát là Xuân Phát làm không có được. Cho
1: nhưng
0: nên
1: mà
0: là
1: ngôn tình phải
0: thách,
1: có đôi có cặp. Phải có đôi có cặp nó mới ra. Chứ mình ơn thì nó sẽ ủy mị. Ra tới Lam là đề ủy mị liền.
0: Dạ rồi, để Xuân Phát Thủy Lam suy nghĩ thêm nha anh ơi.
1: Không, ánh tát của mình Phát hà.
0: Thôi Thủy Lam. Đây, phố kỷ niệm thì nói là Phát Lam Phát tặng cả nhà bài Rhythm of the Rain.
1: Rồi, Rhythm có luôn, cũng
0: buổi
1: nhạc.
0: Trưa thì nắng, giờ thì mưa, nhiệt độ lưa thưa tầm 28 độ. Comment từ cầu Phú Long. Dễ thương chưa?
1: Trời ơi, mưa là mặn mà vậy đó hả thính giả ơi?
0: Nhiệt độ lưa thưa là tầm đâu đó 28 độ đó.
1: Trời ơi, còn nhiệt độ mà dày đặc nó cỡ nào ta?
0: Chị chắc ba mấy đó. Thính giả bonsai á, Tánh Linh nói là gà hấp xả búp chuối nhà rộng gì?
1: Nhà trồng.
0: nhà gà hấp xả búp chuối nhà,

0: rau quế, rau thơm nhà, cá khô nục. Đó, nói cái món mới nãy á.
1: À, nghĩa là đồ nhà ăn là rất là chất lượng luôn đó. Mà bữa cơm vậy còn đòi gì hả Phát? Cứ đi rảo rảo một vòng là toàn là đồ nhà không à. Rau nó cũng sẽ ngon và thơm hơn, cái cọng nó cũng sẽ nhỏ nữa ha. Rồi cá nục không cần phải là con lớn, con nhí nhí gì đó, muối mặn mặn mặn mặn chiên lên. Còn nói gì nữa Phát? Rồi mình lấy chén cơm lại liền.
0: Dạ, bưng cái chén qua nha, mình phóng xe đạp qua liền nha.
1: Đó, anh ơi, đợi chút xíu làm với Phát qua tới liền nha.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì thông qua số hotline quý vị 0283822 1188 thì có anh Minh Trọng gọi về và cho biết lộ trình ở ngã tư 4 xã Bình Long giao với Văn Cao rồi kênh Đức Đen, Tân Kỳ, Tân Quý. Quý vị, các lộ trình này xe đông lưu thông hơi chậm nha. Tiếp tục, chị Trần Mỹ cũng có gọi về và chia sẻ ở các lộ trình mà chị đi qua: ngã tư Hàng Xanh, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tỉnh, xe đông di chuyển vô cùng khó khăn luôn quý vị. Xô Viết Nghệ Tỉnh, cái đoạn mà giao với Bạch Đằng thì ở đây xe đông khó khăn, khá là lộn xộn nha quý vị ơi. Tiếp tục thì chị đi qua khu vực Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ, lộ trình này đông chậm. Và cảm ơn chị Trần Mỹ, anh Minh Trọng và nhiều quý vị thính giả các bác tài đã luôn đồng hành với chương trình ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữa Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à? Ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì? Bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 7 phút và chúng ta cùng đến với những cập nhật trong lĩnh vực thông tin về giải trí, văn hóa, thể thao đáng chú ý thưa quý vị. Đầu tiên đó là về thông tin phim Việt đến liên hoan phim Cannes. Mockingbird Pictures đang đẩy mạnh hoạt động đưa các phim Việt tiếp cận mạng lưới phát hành, nhà đầu tư và đối tác mua phim toàn cầu tại liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Danh sách quy tụ nhiều phim thương mại nổi bật trải dài từ hài gia đình, kinh dị dân gian, hành động đến tâm lý xã hội và các tác phẩm lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử, phản ánh sự phát triển nhiều màu sắc của điện ảnh Việt Nam trên hành trình bước ra thế giới, trong đó bao gồm các tác phẩm như là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Phí Phong, Heo năm móng, Người được chọn, Lên hương, Trại giam hạnh phúc, Sơn và Trên con đường mới.
2: Thưa quý vị, bức lễ phục linh thiêng của họa sĩ Nam Sơn được bán với giá hơn 100

0: triệu euro, trở thành tác phẩm đắt nhất của ông. Mức giá được ghi nhận ở phiên của Agotes đã bao gồm thuế và phí. Doanh họa sáng tác tranh năm 1932, chất liệu mực và màu ở trên lụa, tả không gian thờ tự tại ngôi chùa. Trong bức vẽ, một thiếu nữ ngồi trước bàn thờ, dường như đang khâu áo cà sa. Tuy nhiên, thay vì nhìn chiếc áo thì cô hướng ánh mắt ra phía khác với vẻ trầm tư. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi nhận định, lễ phục linh thiêng là một trong những tác phẩm lụa quan trọng của họa sĩ có giá trị nghệ thuật đặc biệt, kết hợp giữa tinh thần truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ hội họa hiện đại. Nguyễn Nam Sơn sinh năm 1890, mất năm 1973, quê Hà Nội, là một trong những danh họa đầu tiên của hội họa đương đại Việt Nam.
1: Madonna, Shakira, BTS sẽ diễn giữa hiệp chung kết World Cup sắp tới. Thưa quý vị, thông tin về việc Madonna, Shakira và BTS sẽ trình diễn giữa hiệp tại trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife, New York, Mỹ. Theo Billboard, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup sẽ xuất hiện một màn trình diễn giữa hiệp với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút. Chương trình do Chris Martin, thành viên của nhóm Coldplay dàn dựng nhằm quyên góp cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Quỹ huy động 100 triệu đô la Mỹ để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em toàn cầu. Hiện thì quỹ này có hơn 30 triệu đô la Mỹ với 1 đô la Mỹ từ mỗi vé World Cup mang đến.
0: Sau nhiều tháng tuyển chọn thì Hai và Jeffen Records cũng đã chính thức xác nhận đội hình của nhóm nhạc nữ toàn cầu Sensatin, gồm có 4 thành viên đến từ Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển và Brazil. Trong đó Sakura, 16 tuổi, vượt qua tỷ lệ cạnh tranh lên tới 1 chọi 14.000 để giành suất ra mắt cuối cùng. 3 thành viên còn lại gồm có Emily đến từ Mỹ, Lacey Thụy Điển và Samara Brazil đã được lựa chọn từ chương trình tuyển chọn The Debut Dream Academy trước đó. The Debut Dream Academy cũng là dự án từng tạo ra nhóm nhạc nữ toàn cầu Cassie.

0: Kính thưa quý vị, và đó là một ca khúc mà quý vị thính giả cũng đã yêu cầu. Dạ, ca khúc rất là quen thuộc, Rhythm of the Rain. Mà ngày xưa, mỗi lần mình nghe cái giai điệu này thì mình nhớ đến quảng cáo gì ạ?
1: Quảng cáo một loại xinh gum mà dạ. Biển màu xanh lá cây.
0: Đó, trời ơi. Nhưng mà thiệt sự ngày xưa mà mình thấy cái này y như một cái quảng cáo mà gắn liền với tuổi thơ
1: đúng
0: vậy đó
1: rồi.
0: Nghe nhạc cái nhớ
1: hay.
0: Quá trời luôn. Đúng rồi, hay nữa.
1: Nghĩa là ở trong nhà chỉ cần nghe cái nhạc là biết quảng cáo gì luôn.
0: Mà Thủy Lan thì
1: tell
0: nhắc
1: me when will you be mine
0: là cái gì dùng từ
1: một loại
0: là...
1: bia.
0: Đây Xuân Phát đang tính né chữ bia, tính nói là cái chữ
1: không, mình đâu nói tên thương hiệu đâu, mình
0: không,
1: chỉ nói là bia mà.
0: Ý là Xuân Phát đang tính nói gì? À, lúa mạch.
1: Lúa mạch.
0: Xin tố lúa mạch. Đang tính tiệm với tôi
1: mà
0: cứ quên
1: mà chọn vậy. Toàn là bài hát hay không
0: đúng,
1: à.
0: Đúng, nhưng mà Thủy Lan mới nãy nói cái tự nhiên Xuân Phát chợt nhớ hình ảnh của mình hồi đó. Có nghĩa là đang làm gì đó đâu không biết, miệng cái tivi vang lên một cái là chạy phóng
1: chạy ra. Trời ơi, hồi xưa con nít rất là mê xem
0: chạy
1: quảng
0: phóng
1: cáo.
0: Ra coi, đứng coi cái quảng
1: đúng
0: cáo
1: rồi.
0: Đó.
1: Hát theo hay là trời ơi, hay quá mà coi hoài không chán luôn. Hồi xưa Thủy Lam cũng thích một loại kẹo mà chú chó cầm nguyên một cái vỏ kẹo á, kẹo ngọt ngào viên tròn tròn sô cô la sữa đó. Bắt đầu bằng chữ A đó.
0: Đó, rồi.
1: Cái nguyên chú chó gặm lại đưa cho một đứa bé cái ăn trời dễ dễ thương gì đâu luôn.
0: Đúng
1: á.
0: Rồi. Rồi Xuân Phát nhớ là có một cái giai đoạn tự nhiên á, có một cái quảng cáo mà mình xem kiểu từ rất nhỏ. Cái mình xem được có một lần hai lần trên tivi và mình không có nhớ được, nhưng mà mình chỉ nhớ cái hình tượng là ủa nhớ cái loại đó là uống vô cái tự nhiên mình thấy mấy cái trái cây bay bay vòng vòng quanh cái người cái chị người mẫu đó. Mình nhớ vậy hoài, mà sau đó Xuân Phát tìm hoài không coi được cái quảng cáo đó trên tivi
1: tới bây giờ vẫn chưa tìm ra luôn.
0: Không, bây giờ thì có thời đại máy tính thì khác rồi, nhưng mà hồi đó đó
1: đúng rồi.
0: Có nghĩa là mình đợi chứ không phải là tìm.
1: Đúng.
0: Mình đợi trên tivi ủa sao hoài mà không thấy tivi phát quảng cáo đó nữa, nhưng mà hồi nhỏ mình thấy được là những cái quảng cáo mà trái cây bay đó mình thấy rất là hay.
1: Hồi xưa đúng là đợi quảng
0: mặc
1: cáo luôn.
0: Mặc dù là gọi là kỹ xảo lúc đó thì cũng chưa có quá như bây giờ quá xuất sắc đúng không ạ? Nhưng mà với cái thời điểm đó là trái cây bay vậy là cũng quá hay rồi.
1: Thích rồi.
0: Tự nhiên uống vô cái trái cây bay, ví dụ uống một cái hộp sữa một có hương cam. Cái mấy trái cam bay xung quanh người đó. Cái một người uống sữa dâu, cái trái dâu bay vậy đó. Cái mình thấy mắc cười, mình thấy hay quá.
1: Trời ơi, mà con nít ngày xưa nghĩa là cứ nghĩ là quảng cáo đó là thiệt á Phát. Trời ơi, sao mà con gà nó ngon dữ vậy trời. Tự nhiên là mình ăn cái món này là tự nhiên là có con gà nó hiện ra vậy luôn hả ta. Rồi ăn gói mì tôm là tự nhiên mình mở gói mì tôm ra nó có con tôm làm vậy luôn hả ta. Ai về đâu khi mà mẹ mua gói mì tôm ra là không có, chỉ là cái gói không thôi.
0: Tìm hoài không thấy con tôm đâu hết.
1: Đúng rồi, đó là lần đầu tiên mà biết đến gói mì tôm đúng không Phát. Hồi xưa ăn mì tôm cũng đâu phải dễ đâu. Đó, cũng lâu lâu mới được ăn mì tôm lần.
0: Ăn
1: còn
0: mì
1: thôi.
0: Giấy thì dễ hơn đúng. Mì kiến nha. Mì kiến là có điều kiện đó.
1: Đúng rồi. Mì giấy như chưa tới 1.800 đồng. Còn mì kiến là 1.000 hoặc là 1.200. Còn bây giờ
0: đúng
1: một
0: rồi.
1: Gói mì giấy 6.000.
0: Dạ.
1: Đó, lên cỡ đó đó. Ha. Một thời kỷ niệm luôn á.
0: Dạ, ôm lại một chút kỷ niệm quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi trước khi mà chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo ạ.
2: Tháng 5 rực rỡ.

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.

0: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố, trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
3: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà, ăn chuẩn, sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
4: Quý vị thính giả đang đến với chuyên mục tiếp theo trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là ăn chuẩn sống chất. Và mình quay trở lại với cái câu đố đầu đề của admin, tại vì đó, ăn chuẩn sống chất chiều nay sẽ liên quan đến vấn đề mà chúng ta dự trữ hay là chứa đựng đồ ăn thực phẩm trong tủ lạnh ở nhà mình. Dạ, trước mắt chúng ta sẽ thường là có những cái thói quen chưa tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng nhận ra rồi đó quý vị, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là vô tình cũng duy trì cái thói quen đó. Đó là cái câu chuyện ở tủ lạnh nhà mình ha. Và hôm nay thì mình phải làm rõ 5 cái thói quen tích trữ thực phẩm mình tưởng tốt nha, lại nuôi ngược tế bào ung thư mà nhiều người Việt Nam của chúng ta mắc phải. Đặc biệt là mình biết rồi thì mình sẽ về nói cho mẹ, cho người lớn ở nhà
5: và cho nóc nhà ở nhà nữa chứ.
4: Dạ đúng rồi.
5: Đầu tiên nè quý vị ơi, mới nhắc tức thì là ai mà để đồ ăn qua đêm đâu, giơ tay lên.
4: Dạ Xuân Phát.
5: Dạ Thủy Lam.
4: Đó ai cũng có hết. Tại vì bây giờ đồ ăn hồi xưa có cái lòng bàn ấp ở ngoài đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thời tiết nóng khác rồi, nó có những cái món rất là mau hư. Thì thành ra là tủ lạnh là một cái giải pháp rất là tuyệt vời để mình chứa đựng đồ ăn. Nhưng mà tuy nhiên là để qua đêm thì cũng là một cái vấn đề đáng nói.
5: Và thức ăn thừa mà để ở nhiệt độ phòng quá lâu, nó sẽ dễ hình thành ổ vi khuẩn. Và đáng chú ý là các loại rau xanh hoặc là canh á, nếu như mà mình để qua đêm thì có thể sản sinh ra nitric. Khi vào cơ thể, nitric có khả năng chuyển hóa thành nitrosamine, một tác nhân liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày nếu như mà tích lũy trong thời gian dài. Đặc biệt, nhiều người còn có thói quen gạt bỏ cái phần mốc ra đi, ở dưới vẫn còn y nguyên mà, húp miếng vị nó đâu có thay đổi đâu nè.
4: Trời ơi. Dạ.
5: Ê, Thủy Lam cũng đã từng biết trường hợp nha.
4: Vậy hả?
5: Có ông hồi xưa, bà ngoại của Thủy Lam là thứ ba. Ủa, nhà Thủy Lam toàn là phụ nữ thứ ba không á. Bà ngoại thứ ba, mẹ thứ ba, giờ mình cũng thứ ba đó. Lên thăm ông Tư. Ông Tư là em của bà ngoại.
4: Em bà ngoại
5: tội nghiệp lắm Phát, tại vì vốn tính của người già mà tiết kiệm, mà con cháu nấu không lẽ bỏ. Ủa sao liên quan tới mắm chân hoài vậy ta? Cũng là cái tô mắm chân.
4: Trời ơi.
5: Ở trên nó đã bị móc rồi. Mà mắt ông kém không thấy. Cái Thủy Lam mới la lên là: ông ơi, cái này nó bị con móc màu trắng trắng rồi nè, mình không ăn được nữa đâu. Cái ông nói: móc hả? Móc thì lấy cái muỗng gạt qua rồi ăn thôi. Đó là chuyện của mấy mươi năm về trước nha. Nhưng mà thiệt sự là ông bà rất là tiết kiệm và không có nỡ bỏ đồ ăn đi. Cái gì còn ăn được là ăn hà. Đó. Tuy nhiên, thực tế thì nấm mốc độc tố không chỉ nằm ở bề mặt quý vị ơi, mà lúc này nó đã lan sâu vào bên trong toàn bộ thực phẩm luôn rồi. Đặc biệt, nấm mốc trong đậu phộng, bắp. Mấy cái mùa mà mưa xuống nè Phát, ở nhà mà thu hoạch bắp đậu phộng hay là ở nhà quê gửi lên, cái mình để một bọc to đùng ở dưới bếp mình đó, cái lâu ngày không ăn, cái từ từ nó sẽ là ẩm bắt đầu sinh mốc đó. Là lúc này đậu phộng và bắp có thể chứa aflatoxin, chất phải nói là chất độc cực mạnh, gây ung thư gan luôn nha. Mà cái việc nấu chín ở nhiệt độ thường cũng không có tiêu hủy được. Vậy nên quý vị ơi, hết sức lưu ý ở điều này.
4: Dạ, như vậy thì đó là chú ý đừng có để đồ ăn qua đêm nữa quý vị. Cái nào tiêu thụ được hết thì mình cứ ăn uống trong ngày, còn dương chút chút thì thôi bỏ luôn.
5: Chứ lại làm bài học tư tưởng với phụ huynh á, khó lắm. Phụ huynh nào giờ thành thói quen luôn rồi. Nên bây giờ mình phải lớn tiếng lên: trời ơi, mày không có làm như vậy, mày không có làm như vậy, con đọc được bài báo nè, mẹ thấy chưa. Và làm riết, làm hoài cho mẹ bỏ luôn cái thói quen đó mới được.
4: Rất nguy hiểm, tại vì nó tích trữ rồi dẫn đến cái ung thư nữa. Dạ, nhiều cái khó nói lắm. Tiếp theo đó là thói quen tích trữ thịt cá trong tủ lạnh. Đó, cái này là hồi nãy Xuân Phát có tự khai nè. Đó, nhà mẹ mình là trữ thịt cá trong cái ngăn đá tủ lạnh,
5: với
4: ngăn
5: sao?
4: Ngăn đông lạnh đó.
5: Đi chợ bữa thôi mua cho ba bữa đi chứ, đi đúng. Chợ bữa lắc nhắc thời gian đâu, đi hoài
4: mất
5: bay.
4: Thời gian
5: rồi
4: nữa.
5: Với lại nay mẹ mua cá này ngon rẻ nữa, mai còn đâu, hôm nay tao sẵn tao mua nhiều luôn, ủng hộ cho chị Chính sớm trên luôn hen.
4: Chính xác đó. Cho nên là nhiều người đã lầm tưởng thực phẩm cứ để trong ngăn đá là an toàn tuyệt đối. Thực

0: là sẽ một bao nhiêu, đó mình cắt khúc và đồng mình cấp đông theo từng đoạn như thế á. Và cá cũng như thế, một lượng vừa ăn một cái chảo một cái mẹt mình kho là nhiêu chứ, trời ơi, 4 kg 3 kg đổ dưới quê mẹ gửi lên cái cấp đông nguyên cục ta đùng để tủ lạnh cái nữa ăn cái rã đông
1: hết.
0: Cái lấy miếng vừa đủ cái đầu cấp đông lại
1: đất
0: ơi,
1: đó
0: nó nguy hiểm vô
1: làm
0: cùng,
1: làm tới làm lui như vậy nhiều lần đó quý vị. Đó là cái điều kiện lý tưởng mà để vi khuẩn nhân bản tạo ra các chất có hại cho cơ thể nha. Tại vì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cũng khuyến cáo là tủ lạnh nên giữ ở nhiệt độ dưới 4 độ C để đảm bảo hoạt động được làm lạnh một cách tốt. Ngăn đông thì phải ở mức là dưới âm 17,7 độ C. Tuy nhiên thì một lưu ý là thực phẩm khi mua về cần được sơ chế, loại bỏ các phần dư thừa, dập nát, rửa sạch sẽ và để ráo nước cái đã. Sau đó mình bao gói lại cẩn thận bằng túi hoặc là hộp đậy kín thì mình mới cho vào trong cái ngăn đông. Đồng thời trong quá trình mà đóng gói, quý vị cũng nên chia cái thực phẩm thành nhiều phần nhỏ để bảo quản, giống Thủy Lam vừa kể đó, phù hợp với khẩu phần từng bữa để tránh cái việc bảo quản một cái khối lượng lớn và khi mà rã đông thì phải rã đông nhiều lần.
0: Đó, rồi, nãy giờ mình chia hai điều rồi, hai điều này quý vị thính giả có bị vướng điều nào không? Tiếp tục điều thứ ba, tích trữ đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn cũng không hề tốt nha. Thứ nhất là sáng mai đi làm sớm, thôi cái giờ nấu sẵn chia ra từng phần, mai để vô cái comment rồi đi làm luôn. Hoặc là hôm nay ăn không hết, rồi để vô tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp thôi. Việc mà mình hâm đi hâm lại nhiều lần quý vị biết sao không? Sinh ra acrylamine nha, một chất hóa học hình thành trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao, mà tiêu thụ lâu dài những thực phẩm này không chỉ gây béo phì mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư, nguy hiểm dữ lắm luôn á.
1: Dạ, rất là nguy hiểm luôn. Rồi ở nhà Thủy Lam là hãy kể liền có những cái hộp, những cái mên nào mà kiểu méo mó móp rồi mà vẫn dùng.
0: Méo mó móp?
1: Có những cái đồ dùng vậy không?
0: Nói chung là đồ mà kiểu như cá thịt, đồ hộp cũng có nhưng không móp. Nhưng mà mới khui cái hộp tức thi hồi trưa này là bị móp. Hộp sữa.
1: Ủa là cái hộp, cái lon sữa hả?
0: Đúng rồi, cái hộp sữa.
1: Thì...
0: có bị ảnh hưởng không ta? Không thì... sao đúng không?
1: Không,
0: không ảnh hưởng ở trong. Khi
1: đang
0: nào...
1: đang nói tới đồ nhựa đồ đó.
0: Ủa? Đang nói đồ nhựa hả?
1: Hay là... đúng rồi.
0: Không. Cái những sản phẩm mà ví dụ như cá mồi đồ á, thịt hộp rồi, cá ngâm dầu rồi này kia đó.
1: Đúng rồi.
0: Nó mớp rồi á, mình đôi khi cái thì lỗ sẽ... nhỏ xíu mình
1: đúng,
0: không có
1: đúng,
0: phát
1: đúng.
0: Hiện ra đâu.
1: Dạ.
0: Mà như thế là vi khuẩn xâm nhập nguy hiểm như lắm. Còn hộp sữa, vi khuẩn chưa có hay.
1: Cái mà mớp á, thì Xuân Phát, ví dụ như là mình bị va chạm đi thì nó mớp cái hộp thì cũng không có đáng kể nha. Nhưng mà bị phồng.
0: Đúng rồi, có những
1: bị
0: lỗ
1: phồng lên á, thì mới là vấn đề.
0: Ê, cái này Thủy Lâm bị rồi. Bánh mình ăn đó phồng lên có, rồi đồ hộp bị phồng có luôn.
1: Phồng là nó phải có cái gì nó yếm khí hay là có cái gì ở trong rồi nó mới làm
0: và
1: cho cái hộp nó
0: bỏ
1: phồng
0: luôn
1: như vậy.
0: Không có dám ăn nữa.
1: Đúng. Chứ không thôi khui ra là cũng bùm có cái gì đó đó.
0: Nói chung là sợ. Bây giờ lưu ý nè, cái vụ hộp mớp méo quá hạn Xuân Phát. Giờ khai thiệt luôn.
1: Sao
0: bác ơi, Xuân Phát đang mét chuyện của bác nè. Phát nói đi, ở nhà phụ huynh có làm gì không? Là đồ quá hạn rồi cái mới có 1-2 bữa có sao đâu. Hộp bay thấy không? Nhãn hiệu còn y nguyên à. Khui ra ăn có sao đâu nè. Có làm gì chưa?
1: Đồ quá hạn thì cũng có nha.
0: Là mẹ
1: ví
0: cũng khui ra ăn rồi.
1: Có.
0: Hồi
1: có.
0: Xưa mẹ Thủy Lâm cũng vậy luôn, Phát tiết kiệm. Nói đồ y
1: ví
0: nguyên
1: dụ,
0: là có bị gì đâu.
1: Thì ví dụ như là những cái đồ mà khô nè. Mình thấy móc luôn. Nhưng mà người
0: lấy
1: lớn
0: bàn chải
1: ta... đúng
0: này kể cho nghe,
1: trời ơi hay
0: lấy
1: quá vậy,
0: trời
1: lấy bàn chải
0: một lố mà
1: rửa nước
0: đúng
1: rồi xong đây phơi nắng
0: đó.
1: Lại
0: thậm chí mà ví dụ như nước nhiều quá thì nó ra cái phần gia vị rồi còn khô nó lạc rồi
1: ướp lại
0: đem phơi lên thấy chưa như mới hà, ăn có bị gì đâu nè.
1: Trời ơi
0: thiệt mà. Chưa nói cái phần cơm chiên nha, cơm hôm nay nấu dư, ngày mai sẽ chiên cơm chiên mà có những ngày tiết trời quá nắng nóng đi, cơm nó hư, kéo chỉ luôn Phát. Cầm cái muỗng cơm lên là mình đã thấy kéo chỉ rồi, ngày mai vẫn chiên đập tỏi lên, vẫn chiên ăn. Đó hồi đó là vậy không luôn đó, nghĩa là từng cái hạt lúa, hạt gạo, từng con cá, con thịt, con khô là không có nỡ bỏ cái gì hết trơn á. Miếng canh rau giờ nấu còn dư cũng để tủ lạnh ngày mai nấu hầm tiếp luôn á. Nói đó. Nãy giờ là chắc ba mẹ là ông bà thế hệ xưa là cũng đã từng vướng một trong những cái điều này rồi.
1: Dạ.
0: Rồi mình quay lại cái hộp méo rồi Phát.
1: Đúng, thực phẩm mà đóng hộp nha quý vị, phồng mớp hay là dỉ xét nè, thì mình cảnh báo là việc này nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là hóa chất từ

0: bao bì. Cho nên đó là đây là nguồn mà chứa vi khuẩn vô cùng nguy hiểm luôn. Thành ra là mình phải loại bỏ khi mà mình thấy những cái sản phẩm như vậy. Rồi cuối cùng một vấn đề mà nhiều gia đình Việt mắc phải đó chính là thực phẩm bị nhồi nhét trong tủ lạnh. Có nha, cái tủ lạnh nhỏ cỡ nào mà thấy mẹ để gì vô cũng
1: cứng
0: đủ hết á.
1: Cứng ngắc luôn.
0: Nhưng mà ai dè nó cứng ngắc ở trong đó.
1: Mà phát đến mức mà cái tủ lạnh mang tên là tủ lạnh không lạnh được nữa luôn. Tại vì cái khí lạnh ở ngoài sao nó phả ra đâu có phả được nữa, nó đâu có len lỏi vào những cái bịch rau bịch cá được nữa. Nó cứng ngắc luôn rồi. Đó, thành ra lúc đó phải chất đồ ra, làm lại từ đầu, set up lại từ
0: đúng,
1: đầu nữa.
0: Tại vì khi đó nhiệt độ bảo quản rồi, không đảm bảo, không đạt chuẩn nè.
1: Đúng rồi.
0: Khiến cho thực phẩm nhanh chóng bị hư hỏng và tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn chéo giữa đồ sống, đồ chín cùng nằm trong một cái tủ lạnh. Đó quý vị, như vậy thì rõ ràng năm cái điều mà Xuân Phát và Thúy Lam vừa chia sẻ đều là năm cái thói quen rất là xấu, nhưng mà nó lại thường xuyên xuất hiện trong các gia đình Việt của mình nữa, rất là phổ biến. Thì thành ra là quý vị thính giả mình nghe, mình biết, mình hiểu thì mình cũng nhắc nhau nha quý vị. Cũng thưa gửi nhắc với người lớn, nói giảm được cái gì, bớt được cái gì thì càng hay cái đó, để đảm bảo cho gia đình của mình có một bữa ăn an toàn, và đặc biệt là sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình thì cũng sẽ được đảm bảo nữa quý vị ơi.
1: Giờ mình điểm qua một cái cho thính giả nhớ rồi Phan.
0: Bây giờ điểm qua nè, có 5 cái điều mà các gia đình Việt rất thường xuyên thực hiện với cái tủ lạnh của mình nhưng mà gây tác hại cho sức khỏe, đó chính là ăn đồ ăn để qua đêm, bảo quản sai cách. Xin lỗi, không liên quan tới cái tủ lạnh. Đang nói là 5 cái thói quen tích trữ thực phẩm mà gây ra ung thư. Đó là ăn đồ ăn để qua đêm mà bảo quản sai cách. Rồi thứ hai đó là tích trữ thịt cá trong tủ lạnh nha. Dạ, tích trữ lâu rồi cứ rã đông, rồi cứ đông lại, rã đông, cứ cấp đông lại á, thì nó dễ tích tụ vi khuẩn. Rồi thứ ba là tích trữ đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn, cũng là một cái cách mà dễ phát sinh ra các loại vi khuẩn. Dạ. Sử dụng đồ đóng hộp bị móp méo, phòng rỉ quá hạn. Đó, tiếp tục, thực phẩm bị nhồi nhét trong tủ lạnh cũng là một cái vấn đề mà khiến cho tủ lạnh của mình không có được đảm bảo cái độ lạnh để bảo quản thực phẩm, cũng gây ra nguy cơ nhiễm khuẩn chéo giữa các đồ sống và đồ chín nữa quý vị.
1: Dạ, bây giờ anh Nguyễn Nhã đã khai thiệt luôn rồi nè. Phát ơi, Út ơi, bà xã của anh nè, sư phụ của đồ ăn thừa.
0: Trời ơi.
1: Đồ ăn cũ, để đồ ăn ngon, đồ ăn nóng cho con ăn luôn đó.
0: Dạ.
1: Cái mình nói lớn, nói to lên, nói nhỏ luôn, năn nỉ luôn, nói chung là đủ kiểu, đủ kiểu. Có khi bà xã hơn giỏi luôn. Tuy hơi chậm nhưng giờ có kết quả rồi. Nói chung là phải làm lớn chuyện này lên. Phải làm lớn chuyện lên chứ. Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè, mẹ không có được chữ gì đâu. Là không có nghe đâu.
0: Không nghe đâu.
1: Mẹ, mẹ không có làm gì được, nguy hiểm cho sức khỏe gì lắm. Con đọc bài báo này cho mẹ nghe nè. Và làm nhiều ngày như thế, mưa dầm thấm lâu mới được. Đó.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Cục gọi về nhà đêm nay liền nha Phát.
0: Trời ơi. Dạ rồi, đó là ăn chuẩn sống chất buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, Mộng Hoa Sim phiên bản remix qua tiếng hát của anh Tạ là món quà âm nhạc tiếp theo mà Xuân Phát Thủy Lam gửi tặng cho quý vị. Thời điểm này quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi thấy qua số hotline của chương trình, anh Minh Trọng có kết nối và ghi nhận cửa ngõ phía tây thành phố, vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhân, Dương Đình Cúc, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, Bùi Thanh Khiết xe đông nhưng mà cũng không có áp lực. Ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình đang đông chậm. Chị Trần Mỹ thì cho biết ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức cũng chung tình trạng đông chậm. Ngã tư ERMK đông chậm, song hành Tây Hòa, ngã tư ERMK cũng đang đông và lưu thông chậm. Tân Quý, Gò Dầu, Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Kỳ, Tân Quý, Sơn Kỳ, Nguyễn Quý Anh, Lê Trọng Tấn xe đông và lưu thông chậm. Thông tin đến từ anh Minh Trọng. Còn qua trang fanpage của chúng tôi Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, 350 bình luận, đó là những chia sẻ đến từ quý vị và có những thông tin giao thông mới. Chúng tôi ghi nhận lộ trình ở Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Thủ Đức hướng về cầu Sài Gòn. Bây giờ thì chỗ các nút giao hơi đợi đèn, hơi đông chút xíu. Rồi thính giả Hà Cường thì nói rằng thông báo khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, quốc lộ 51 Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, vòng xoay An Phú, Lương Đình Của, Tô Hữu, S12, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, xe đông di chuyển ổn định. Rồi ở quốc lộ 51 Long Thành dẫn vào cao tốc Long Thành Dầu Dây đang thi công đường, gây ra ùn tắc ở chỗ khu vực này. Các bác tài, các thính giả qua đây thì cũng cần chú ý, mình nên đi vào đường Lê Duẩn rồi đi ra, ở đây thì sẽ di chuyển được ổn định hơn. Cảm ơn cập nhật rất là chi tiết đến từ thính giả Hà Cường. Thính giả Vũ Nguyên cho biết vòng xoay Lăng Cha Cả về Cộng Hòa đi về hướng Trường Chinh đang đông ở đoạn Cộng Hòa về tới nhà rồi nha. Chúc anh một buổi chiều thật là vui và ăn chiều thật là ngon miệng cùng với gia đình của mình. Cầu vượt Trạm 2 lúc này thì vẫn thông thoáng ổn định. Đó là thông tin giao thông đến từ Nguyễn Linh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo của Nhịp Sóng Sài Gòn Chiều mang tên Góc Gia Đình.
1: Góc vuông là 90 độ, góc bạc thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
2: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
1: À, con hiểu rồi. Góc gia đình.
3: Quý vị thính giả đang đến với Góc Gia Đình trong khung giờ buổi chiều của Nhịp Sóng Sài Gòn, một khung giờ rất là quen thuộc để chúng ta cùng nói về những câu chuyện gia đình cùng với nhau, thưa quý vị. Và thưa quý vị, chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái vấn đề muôn thuở của mỗi gia đình luôn, đó là câu chuyện về khoảng cách thế hệ. Mà làm thế nào để cho cha mẹ có thể là làm bạn với con, có lẽ là một bài toán mà nhiều bậc phụ huynh đều đau đầu để tìm ra lời giải đáp ạ.
0: Và có lẽ gia đình thì ai cũng như thế thôi đúng không ạ? Kể cả là gia đình của chúng ta có những đứa con hay là có những đứa cháu, tùy vào tình trạng hôn nhân nữa mà dạy hoài cũng không có nổi quý vị. Làm cha mẹ thì chắc hẳn ai cũng tự dặn lòng là sẽ kiên nhẫn hơn để đồng hành cùng với con. Ấy vậy mà cứ thử ngồi vào bàn dạy học con chút xíu thôi là có nhiều cái đoạn clip mà phụ huynh nói rằng lên tăng xong luôn á.
3: Dạ đúng rồi, mà đó chỉ là cùng với con học những bài học trên lớp, kiểu là bài học tự nhiên, xã hội, toán, văn, anh nha. Đó tức có nghĩa là những cái môn học mà có đáp án rạch ròi, rõ ràng, đúng sai thì ít nhiều vẫn có cách để dạy nha. Nhưng mà còn với những bài học về kiến thức xã hội hay là cách mà ví dụ ngoài những cái môn học trên lớp đi, cái cách xử sự với mọi người, đối nhân xử thế thì lại càng khó mà để hướng dẫn các con hiểu cũng như là thực hành được.
0: Thế nhưng cũng có những đứa trẻ được chỉ dạy và thực hành những bài học về kiến thức xã hội rất là tốt thưa quý vị. Vừa rồi thì ở trên mạng xã hội Facebook có một clip được một tài khoản với tên là Phạm Khuyên, chị chia sẻ cái clip này trích xuất từ camera của gia đình mình, cho thấy là hình ảnh của một em bé khoảng chừng là đang học tiểu học, nhưng mà em bé rất là thành thục sắp xếp gian thờ của nhà mình nha, để chuẩn bị cùng với chị gái lễ tổ tiên với dòng trạng thái là: khi con làm mọi việc với sự hoan hỷ và lòng biết ơn tổ tiên, đó là lúc con đã thực sự lớn khôn từ trong tâm thức.
3: Dạ, nghe thôi thì mình thấy đây là một người mẹ cũng đang ngập tràn trong một sự tự hào khi thấy con mình có sự tự giác, đúng không ạ? Chị Khuyên cũng có chia sẻ trong video clip rằng đây là một đoạn video mà chị và đã xem lại từ camera của gia đình khi mà cả chị cũng như là chồng cùng đi công tác ở nước ngoài và chỉ còn các con ở nhà mà thôi. Và chị cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết được là dù vắng ba mẹ ở nhà thì các con vẫn luôn ghi nhớ rồi thực hành những việc làm gọi là thường nhật luôn đó quý vị, để nhằm bày tỏ niềm thành kính với ông bà tổ tiên của mình.
0: Quý thính giả biết không, hiện tại clip của chị Khuyên đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng với gần 30.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 1.700 700 bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ. Trong đó thì chắc hẳn có rất là nhiều bậc phụ huynh cũng thể hiện sự ngưỡng mộ và đôi xíu là tò mò về phương pháp giáo dục của mẹ Phạm Khuyên để các con có thể hiểu về lòng biết ơn tổ tiên cũng như là có được cái sự tự giác như thế này.
3: Dạ, cập nhật xíu xíu nữa đi. Là bây giờ là hơn 2.500 bình luận, hơn 55.000 lượt bày tỏ cảm xúc luôn nha, và hơn 2,5 triệu lượt xem. Trời ơi, quá là một cái con số mà chị Boss mới cách đây có ngày chứ nhiêu, đúng không ạ? Cho nên là cũng rất là hay, nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người ở trên mạng xã hội. Tài khoản tên là Phụng Thứ thì cũng có bình luận rằng: con còn nhỏ mà ý thức được những thành kính và biết ơn thì cái tâm của con đã rất là tốt đẹp. Chúc cho các con luôn có lòng hướng thiện và biết ơn. Rồi một tài khoản khác có tên là Anh Nguyễn thì cũng bày tỏ là ước nguyện các con của mình cũng sớm được như các con của bạn này. Các con hiếu đạo quá, xin bí quyết nuôi dạy con của bạn.
0: Dạ, và đó chỉ là một vài trong số vô vàn những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như là mong muốn được chia sẻ về bí quyết dạy con sao cho trẻ có được lòng hiếu đạo, sự biết ơn với tổ tiên và tự giác của chị Phạm Khuyên. Vậy thì trong chương trình Nhịp Sóng Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay cũng như là trong một mục nhỏ mang tên là Gốc Gia Đình, Xuân Phát và Thủy Lam cũng đã mời nhân vật chính để kết nối, chia sẻ cùng với quý vị thính giả những bí quyết để cho các bậc phụ huynh có thể áp dụng trên bước đường đồng hành cùng với con khôn lớn. Xuân Phát và Thủy Lam gửi lời chào đến chị Phạm Khuyên ạ.
4: Dạ, chào anh chị ạ. Vâng, xin chào quý thính giả. Vâng ạ.
0: Dạ, chiều nay chị Phạm Khuyên đang kết nối cùng với chương trình Nhịp Sóng Sài Gòn. Mình đang ở đâu ạ chị?
4: Dạ, em đang ở nhà mình thôi ạ. Vâng.
0: Dạ. Ở chỗ nào ạ chị?
4: Dạ, đang ở phòng làm việc. Dạ.
0: Mà cụ thể là chị sống ở đâu ạ?
4: Dạ, em đang ở Vinhome Ocean Park ở Nghĩa Trụ Hưng Yên ạ.
0: Thời tiết ở ngoài đó sao rồi ạ?
4: Dạ, thời tiết rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị.
0: Hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cơn mưa rào ở nhiều tuyến đường, cũng có sự mát mẻ buổi chiều ngày hôm nay mà lại được chào đón một chị thính giả dễ thương như thế. Rất là vui khi được đồng hành và trò chuyện cùng với chị Phạm Khuyên ạ.
4: Dạ, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Đã cho mình cơ hội được chia sẻ cái năng lượng tích cực này đến quý thính giả. Cảm ơn rất là nhiều.
3: Dạ đúng rồi. Đúng như chị nói là năng lượng tích cực đó. Thủy Lam vừa chia sẻ về thời tiết ngày hôm nay thì cũng khá là dễ chịu, nhưng mà trong Góc Gia Đình lại mang đến một cái câu chuyện, một video clip cũng quá là dễ thương luôn. Nãy giờ thì Xuân Phát và Thủy Lam cũng có theo dõi số lượt tương tác rồi video clip của chị Boss lên đó chị. Thì theo như Xuân Phát, Thủy Lam cũng được biết là bài đăng này á là về con trai của chị đã và đang nhận được sự quan tâm rất là lớn, cũng như là sự tương tác khủng như vậy á, thì chị cảm thấy như thế nào về cái việc mà những video clip này lại được nhận được cái sự quan tâm nhiều đến như vậy, và bé có biết được là video clip này đang viral hay không chị?
4: Cảm ơn anh, một cái câu hỏi mà nó rất là chạm vào cái cảm xúc của mình. Thực ra thì cái việc mình đồng hành với con trên con đường tu tập thì từ những ngày mà con còn tập nói cơ, chứ không phải là bây giờ. Bây giờ nó là cái kết quả rồi. Thế thì cái việc mà con nổi tiếng ở trên mạng thời gian gần đây thì thực sự là con không hề biết. Bởi vì mình muốn giữ cho con được sự hồn nhiên và cái tâm trong sáng khi mà các con làm việc thiện. Và thực sự là muốn con không phải chú ý đến những cái sự khen ngợi của những người xung quanh, bởi vì tất cả những gì các con đang làm là làm từ cái tâm của các con, chứ không phải là bởi bất kể một cái xúc tác bên ngoài nào. Đấy, thế nên là mình cũng rất là vui, đến giờ phút này con nó cũng chưa biết gì luôn á.
0: Nãy thì chị có nhắc về cụm từ tu tập, nghĩa là từ những ngày bé xíu thì bé nhỏ cũng đã đồng hành cùng với mẹ rồi phải không chị?
4: Đúng rồi, mình hiện đang có 5 người con và mình đang bầu một bé nữa là 6 bé. Và cái hành trình nuôi con của mình thực sự là nó tràn ngập những cái niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì mình giáo dưỡng con mình từ những cái điều nó liên quan đến cội nguồn, nó liên quan đến gốc gác tổ tiên, nó liên quan đến luật nhân quả và nó liên quan đến phúc nghiệp. Mình cho con mình hiểu rõ thế nào là phúc, thế nào là nghiệp, để con mình làm tất cả những việc gì liên quan đến cuộc sống của các con. Các con sẽ đều biết rằng là cái này nó sẽ tạo ra phúc và cái này nó sẽ giải nghiệp cho các con. Thì các con cứ luôn luôn dựa vào những cái khái niệm đó để các con phát triển tất cả mọi khía cạnh trên cuộc sống của các con. Đấy là lý do mà mình nuôi con rất là nhàn. Mình không phải dạy con theo cái kiểu gọi là quát mắng, hay là cũng không phải mình không có đòn roi hay là quát mắng con, mà con nó ý thức mọi thứ bằng cái tình yêu thương thực sự luôn nhé.
0: Dạ, nghĩa là dung dưỡng bằng tình yêu thương và sự nhẹ nhàng, sự thấu hiểu nhau giữa mẹ và con, phải không ạ?
4: À, cái đấy nó chỉ là một phần thôi.
0: Ừ.
4: Cái mà mình cần cho con hiểu sâu nhất đó chính là cái đạo hiếu.
0: Yeah.
4: À, đầu tiên phải là cái phúc và cái nghiệp. Thế thì cái phúc nó từ đâu? Cái phúc nó chính là từ những cái điều tốt đẹp, những cái hành động tốt đẹp con làm. Ví dụ khi con ăn cơm mà con biết cái miếng ngon mà con chú ý, con quan tâm và con gắp cho ông bà, gắp cho những người lớn tuổi thì đấy là con đang tạo phúc.
0: Ừ.
4: Đó, còn miếng ăn ngon ở trên bàn thì ai cũng muốn ăn ngon cả.
0: Yeah.
4: Nhưng mà con chỉ biết đến bản thân mình thôi thì đấy là con đang bị mòn phước đi rồi.
3: Yeah.
4: Đó, thế thì mình phân tích cho con là tại sao con đang có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều các bạn ngoài kia. Bởi vì vốn dĩ là bản thân con đã tự tạo được phúc. Và cái phúc, cái người khôn ngoan là cái người mà biết vừa hưởng phúc và vừa bồi phúc vào. Và các con mình luôn luôn nhớ cái ví dụ của mình từ khi còn rất là nhỏ và bây giờ vẫn mang theo cuộc đời các con. Đó là mình lấy một cái cốc nước, mình lấy ví dụ về phúc và nghiệp. Mình lấy một cái cốc nước và mình bảo là các con tưởng tượng là cái phúc của con người, của mỗi đời người ấy, nó cũng giống như là cái lượng nước ở trong cái cốc này này.
0: Yeah.
4: Nếu mà mình khát mà mình chỉ biết uống thôi thì dần dần cái cốc nước này nó cũng sẽ cạn dần và dần dần là nó không còn nước nữa.
0: Yeah.
4: Nhưng mà nếu cái người khôn ngoan ra là cái người vừa biết uống nước và vừa biết bồi nước vào bên trong thì cái việc các con tu tập cũng như thế. Đấy, và bây giờ các con vẫn luôn nhắc nhở nhau cái câu chuyện, cái ví dụ về phúc và nghiệp của mình khi mà mình đồng hành với con. Thì mình nghĩ rằng đấy là một cái thành quả mà nếu và rất mong muốn được nhiều người biết đến để...
0: Yeah.
4: Để phụ huynh có thể là đồng hành với con trên cái khía cạnh chiều sâu. Đó, khía cạnh chiều sâu thì nuôi dạy con, giáo dưỡng con sẽ rất là nhàn.
0: Ừ.
4: Và cảm
0: từ
4: ơn
0: những
4: chương
0: cái
4: trình.
0: Hành động, những cái thói quen, những cái sinh hoạt hàng ngày đều có sự đồng hành của mẹ và sự giải thích rất là kỹ càng của mẹ nữa. Gốc là cội là nguồn. Ngoài việc đồng hành cùng với con trong những bài học về kính lễ tổ tiên, thì chị Khuyên có thể chia sẻ thêm cách mà chị đang áp dụng để có thể làm bạn cùng với con ở những khía cạnh khác, ví dụ là về học tập nè, rồi về công việc nhà trong cuộc sống của mình nữa chị.
4: Đúng rồi, cái này là cái mà mình lại rất muốn chia sẻ, bởi vì thực sự là mọi người nhìn thấy năm đứa con của mình ấy là mọi người rất là ngưỡng mộ chúng nó, ngưỡng mộ bởi vì chúng nó rất là lúc nào cũng năng động, lúc nào cũng nhiệt huyết. Và mọi người thường đặt cho mình câu hỏi là tại sao các con chị đứa nào nó cũng năng lượng như vậy và đứa nào nó cũng rất là gần gũi với bố mẹ. Thế thì cái cách của mình thực ra nó rất là đơn giản, đó là mình ghi nhận con. Con làm tốt mình ghi nhận nhiều, mà con làm chưa tốt thì mình cũng ghi nhận con trên cái khía cạnh để cho con có động lực để con cố gắng và tiến bộ hơn. Đó, chứ mình không chê trách con theo cái kiểu là con làm thế này chưa được hay là sao con lại làm thế này. Không phải vậy, con làm chưa được thì mình sẽ ghi nhận con trên khía cạnh là con đã cố gắng rồi đấy, nhưng mà bây giờ con làm như thế này, mẹ chỉ cho con làm như thế này này. Và có một cái mà mình lại dạy con theo kiểu là các con làm bất kể một việc lớn hay việc nhỏ gì thì cái việc đầu tiên đó là các con phải tư duy và quan sát cách làm trước khi các con hành động.
0: Yeah.
4: Thế nên tất cả mọi việc các con làm nó đều mang cái tính chất là nhìn trước ngó sau, và ít khi mà các con bị thụ động lắm, bởi vì mọi sự đều có sự chuẩn bị rồi. Đấy, và kể cả là các con làm tốt hay chưa tốt thì mình đều ghi nhận con. Để được cơ hội đồng hành cùng với các con thì phải ghi nhận con.
0: Yeah. Cảm giác mình được người đồng hành hiểu và chia sẻ thì các bé sẽ có động lực để bước tiếp chị ha.
3: Dạ.
4: Đúng rồi, chính xác là như vậy.
3: Dạ, đó là trong cách mà chị đồng hành cùng với các cháu ở nhà, các bé ở nhà đúng không ạ? Nhưng mà Xuân Phát cũng được tìm hiểu và có biết thêm là bản thân của chị cũng có duy trì những cái dự án cùng với những người mẹ học cách đồng hành cùng con trong việc là vừa học ngoại ngữ rồi vừa làm bạn với con nữa. Thì có thể nói đây là vừa là công việc cũng như là cái phương pháp rất là ý nghĩa hữu ích của những người mẹ mà có thể chia sẻ cho nhau đúng không chị? Vậy thì chắc là sẵn cái dịp hôm nay thì chị cũng có thể chia sẻ thêm một chút xíu đôi điều về dự án này của mình được không ạ?
0: Bởi vì cũng có những thính giả là những người mẹ đang lắng nghe chị Khuyên và lắng nghe chương trình. Dạ. Mời chị Khuyên chia sẻ ạ.
4: Dạ. Thực ra thì mình không đơn thuần là một người mẹ năm con. Mình đồng hành với các mẹ trên cái cương vị là một cô giáo dạy tiếng Anh. Thế nhưng phương pháp của mình thì mình lại đồng hành với các con, với các mẹ trên cương vị là một người mẹ không biết tiếng Anh. Đó, thế thì bản thân mình cũng là một chuyên gia giáo dục chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, mình học lên đến chuyên ngành thạc sĩ rồi. Thế thì tuy nhiên là khi mà đồng hành với các mẹ thì cái đầu tiên mà mình muốn các mẹ hiểu là muốn con làm chủ được tiếng Anh thì mình phải tạo được môi trường tiếng Anh bản ngữ cho con ngay tại nhà và cho con được cơ hội học tiếng Anh theo bản năng tự nhiên của mỗi con người. Tức là gì? Bất kể đứa trẻ nào được học đúng phương pháp đấy, được sống trong môi trường tiếng Anh như thế thì nó cũng sẽ đều nói tiếng Anh chuẩn chất giọng bản địa như vậy cả, chứ không phải là do con mình kém hay là do con mình không thông minh. Đấy. Thế thì khi mà được học theo theo bản năng tự nhiên thì con nó cũng học giống tiếng Việt thôi. Nó phải là nghe xong rồi bắt đầu mới bập bẹ nói xong rồi mới tập viết xong rồi là mới học đọc, chẳng hạn như vậy. Thế thì cái quy trình nó cũng không khác gì cái việc học tiếng Việt cả, kể cả là phải dạy con được cách đánh vần tiếng Anh, một cái khái niệm mà ở Việt Nam chưa phổ biến. Thế thì đấy là cái mà mình đồng hành với các mẹ và thực sự là đã gặt được những cái thành quả rất là lớn. Học viên của mình thì ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam và ở hải ngoại cũng rất là nhiều. Thế thì mình không phải là một người giáo viên dạy tiếng Anh giỏi nhất, nhưng mình tự tin mình có phương pháp chuẩn nhất để đồng hành với các mẹ, đặc biệt là những mẹ không giỏi về tiếng Anh và mong muốn con được làm chủ tiếng Anh chuẩn phương pháp và chuẩn chất giọng bản địa.
0: Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ. Mặc dù là đoạn trò chuyện của chúng ta vì thời lượng của chương trình không có đủ nhiều, nhưng mà cảm nhận rất là rõ từng cái điều mà chị đã gửi gắm qua câu chữ, những cái điều mà chị đã giáo dục con nhỏ của mình. Chúng ta cũng biết rằng đối với văn hóa truyền thống của người Việt Nam thì rất là coi trọng việc giáo dục từ chính trong ngôi nhà của mình, mà nền tảng chính đó là lòng biết ơn như là chị Phạm Khuyên vừa chia sẻ. Và cái ơn lớn nhất chính là dành cho tổ tiên, dành cho ông bà, dành cho cha mẹ, và tiếp đến chính là thầy cô, rồi những người mà đã vất vả khó nhọc để mang lại cho chúng ta cuộc sống bình yên và đủ đầy như là hôm nay ạ. Cảm ơn chị Phạm Huy rất là nhiều và chúc chị gia đình luôn thật nhiều sức khỏe. 6 người con nhưng mà đi ra đi vô là tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc nha chị Huyên ơi.
4: Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều.
3: Dạ, cảm ơn chị Khuyên rất là nhiều. Và trên trang fanpage á, cũng chia sẻ cho chị Khuyên nghe để mà cũng cảm thấy vui vui. Có anh Bonsai Tánh Linh, anh nói là chị quá đẳng cấp, ngưỡng mộ chị ấy á, có 6 bạn còn mình 4 bạn mà cũng là thấy cũng ấy rồi đó. Dạ, chị Khuyên nghe chắc cũng vui ạ. Và thực sự thưa quý vị, trong xã hội hiện đại thì nhiều bạn trẻ được sống lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình thì quá mức đúng không ạ? Điều này có thể khiến cho những đứa trẻ cho rằng những thứ chúng có được từ gia đình là một điều hiển nhiên, và từ đó chỉ biết yêu cầu nè, nhận lấy mà không biết hồi đáp, càng không biết quan tâm, biết ơn và cảm kích người khác. Do đó thì cái việc giáo dục con trẻ và lòng biết ơn nè là điều rất là quan trọng, và trước nhất đó là sự biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
0: Và lòng biết ơn cũng chính là chất dinh dưỡng của sự trưởng thành về tâm hồn nữa. Một đứa trẻ biết ơn sẽ biết cảm kích khi mà những người khác giúp đỡ và biết trân quý tất cả những gì mình có được. Khi mà trẻ cảm nhận được những hành động tử tế từ người khác thì chúng cũng sẽ biết rằng sao mình cũng nên yêu thương và giúp đỡ người khác. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm mà chị Phạm Khuyên chia sẻ cũng như là nội dung của Góc Gia Đình chiều nay thì giúp quý vị thính giả có thêm những kiến thức bổ ích để đồng hành cùng với con trên bước đường trưởng thành. Và hẹn gặp lại quý vị vào những chương mục tiếp theo của Góc Gia Đình trong nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn Chiều. Còn bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành, sau đó sẽ là một món quà âm nhạc. Chúng ta cùng nghe Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To.
5: Nè Hồng, mai nhớ đi liên hoan nha.
6: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh đồ lại vô là biết nhau ngay à, nhất là uống rượu bia cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
5: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
6: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
5: Nhớ mua ngay và luôn đấy nha.
6: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
9: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Kính thưa quý vị, trên nền nhạc Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To thì thời điểm này đây, thời lượng của Nhịp Sống Sài Gòn cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng rồi quý vị. Cũng tranh thủ điểm qua một vài thông tin giao thông trong những giây phút còn lại này. Anh Minh Trọng thì có cho biết là cửa ngõ phía tây thành phố, vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Giao Hưng Nhơn, Dương Đình Cúc, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, Bùi Thanh Khiết, các nút giao này xe đông nhưng không quá áp lực đâu quý vị. Trước đó thì ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình đông chậm quý vị nha. Còn trên trang fanpage của chương trình thì thời điểm này đây cũng không có thêm quá nhiều những thông tin giao thông từ phía tất cả quý vị thính giả nữa. Dạ, đã đi đến những giây phút gọi là sau cùng trong khung giờ cao điểm rồi. Một số lộ trình mà có đông chậm hay là đáng quan tâm thì quý vị thính giả cứ tiếp tục đồng hành với Làn Sóng và gửi về Đêm Thành Phố chương trình sau Nhịp Sóng Sài Gòn quý vị nha. Anh Phạm Nhật thì có cho biết là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch đang rất là kẹt kèm theo hình ảnh ở đây. Dạ, xe rất là đông, xếp hàng nối dài luôn. Rồi ngoài ra là những tương tác của quý vị thính giả liên quan đến những câu chuyện mà chúng tôi cũng đã nêu ra. Rất là cảm ơn tất cả quý vị. Đến đây thì Xuân Phát và Thủy Lam phải nói lời chào tạm biệt rồi ạ. Mến chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều tối sau khi mà mình làm việc về sẽ có một bữa cơm thật ngon với gia đình của mình và một đêm thật là thư giãn và ngon giấc ạ. Xuân Phát, Thủy Lam xin chào.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng,
3: ngọt ngào sâu lắng,
5: đầy bất ngờ thú vị.
2: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúc mừng quý vị, chúng ta cũng đã vừa vượt qua một ngày thứ năm, thêm một ngày làm việc nữa rồi, để chúng ta lại khép lại một ngày làm việc thật là nhiều, mệt mỏi và áp lực. Chúng ta sẽ cùng đến với đêm thành phố, mình thư giãn hơn với những món quà tặng âm nhạc, những thông tin tích cực, hữu ích, và bên cạnh đó là những mảng miếng quăng quật của Dung Hạ và Hải Triều quý vị nha.
1: Sao là quăng quật? Mình gợi cái là mảng miếng mình nhường qua nhường lại.
0: Vậy đó. Thực ra thì tất cả những chương trình chúng ta cũng đều cần phải có một cái gì đó gọi là kịch tính. Cho nên là mình sẽ dùng những cái từ mà sắc thái nó sẽ hơi cao một xíu. Hy vọng là cũng lôi kéo được sự chú ý của tất cả quý vị.
1: Rồi bây giờ quý vị có thấy cái gì có kịch tính giữa chúng tôi không? Thì quý vị có thể gọi là sao? Mình khơi mào đi.
0: Dạ đúng
1: mình
0: rồi.
1: Khơi mào cái sự kịch tính đó của Hải Triều và Dung Hạ đi. Chứ chúng tôi bình thường hiền lắm.
0: Chỉ có lên sóng là mới thay đổi màu sắc xíu.
1: Ừ, chứ bình thường là hiền lắm. Ai nói gì cũng kệ. Rồi chào quý vị nha. Chào buổi tối tất cả quý vị thính giả. Quý bác tài, chúng ta đang nghe chương trình Đêm Thành Phố trên làn sóng VOH FM 95.6MHz, Hải Triều và Dung Hạ đồng hành với quý vị trong khung giờ tối hôm nay. Và quý vị nhớ chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau ở fanpage của chương trình, đó là Đêm Thành Phố VOH FM 95.6MHz của chúng tôi. Và hy vọng rằng là 2 tiếng đồng hồ đồng hành trong buổi tối thứ năm hôm nay thì quý vị sẽ có thật nhiều những thông tin hữu ích để

0: chúng ta có thể cùng thư giãn với nhau nè, rồi chúng ta cũng chia sẻ với nhau một ngày làm việc của mình trải qua như thế nào. Dạ, hồi nãy thì nghe Dung Hạ nói là mình đã trải qua một ngày thứ năm làm việc cũng khá là áp lực, khá là căng thẳng đúng không? Đây, Hải Trường nghĩ là một trong những cái yếu tố mà dẫn đến cái chuyện là mình làm việc trong ngày hôm nay mà mình cảm thấy nó hơi mệt mỏi đó chính là về thời tiết.
1: Đúng rồi.
0: Quả thật rằng là những ngày gần đây nha, thời tiết rất là khó chịu luôn. Không, bây giờ không mô tả giống chị em nữa, là không có đỏng đảnh như là một người phụ nữ, như là một người con gái, như là bạn gái của mình nữa, mà kiểu gì đó không hiểu luôn,
1: gọi là
0: khó đoán luôn.
1: Nếu mà mình là đang nói đến cái sự so sánh giữa thời tiết với tâm trạng của phụ nữ đi, thì ví dụ như vào một cái mùa bình thường người ta sẽ kêu là phụ nữ giống kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thì cái thời tiết hôm nay Dung Hạ nghĩ là thời tiết này người phụ nữ này chắc cũng đang giận dỗi dữ lắm.
0: Nắng nguyên ngày luôn.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Nóng hầm hập nguyên ngày.
0: Mà rất hầm luôn, kiểu đúng như rồi. Là đứng gió luôn ha ha.
1: Dạ.
0: Nói chung là chỉ cần là bước ra ngoài, bước ra khỏi cái phòng thu, hoặc là bước ra khỏi cái không gian mà mình gọi là mình hưởng cái hơi lạnh từ chiếc máy lạnh của mình ha, bước ra ngoài một cái thôi, quay giờ trở vô là mình cảm thấy là khó chịu vô cùng luôn. Dạ, và nhất là cái kiểu thời tiết này thì lại càng dễ dàng, mình lại dễ kiểu như là mình bị sốc nhiệt hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ
1: rồi.
0: Như là ở trong phòng lạnh mát mát, mình bước ra ngoài cái nóng quá, xong mình bước vô lại là những cái khoảng thời gian đó, mặc dù là rất là nhanh luôn, nhưng mà nếu mà cơ thể của chúng ta thích ứng không có kịp, thích nghi không có kịp là chắc chắn sẽ cảm nè, sốt nè, sổ mũi nè, ho nè, vân vân luôn. Cho nên quý vị nhớ chúng ta giữ sức khỏe của mình trong khoảng thời gian này. Và nói về thời tiết thì thính giả Nguyễn Trường Bảo cũng nói là nắng quá trời luôn, nuốt cơm không nổi luôn cả nhà ơi.
1: Trời nghe thương
0: ơi.
1: Chưa
0: nuốt cơm không nổi, vậy tối nay ăn gì ta? Chưa thấy thính giả Nguyễn Trường Bảo khoe menu buổi tối ngày hôm nay. Dạ, để xem, lướt lên trên, không ăn cơm nổi, ăn một miếng ốp la. Ốp la thay cơm, kiểu như là mình ăn healthy á hả ha.
1: Dạ.
0: Chỉ dùng trứng thôi đó, cho mình giảm tinh bột lại. Dạ thôi cũng tốt ha, kiểu thời tiết này mình không ăn cơm nổi thì mình cũng tranh thủ giảm cân. vừa giảm cân về mặt gọi là cơ học, là ảnh hưởng của thời tiết đó, ảnh hưởng thời tiết xong mình đổ mồ hôi, xong rồi mình có thể phần nào mình tiêu hao bớt calo của mình, cái nữa là mình nạp calo vào cũng ít đi đó.
1: Dạ.
0: Cho nên là mình cũng tranh thủ giảm cân dịp này.
1: Và cũng đến mùa hè rồi đó, mình cũng chuẩn bị mình đi chơi thì cũng sẵn tiện đây mình giảm cân, để rồi hy vọng là buổi đến những ngày hè sắp tới khi mà qua những cái buổi đi chơi thì quý vị cũng sẽ có cho mình những bức ảnh thật là đẹp để mà chia sẻ với bạn bè cũng như là với chương trình quý vị ha.
0: Dạ.
1: Nhắc đến trứng thì anh Nguyễn Trường Bảo anh ăn trứng chiên, còn thính giả Nguyễn Văn Thanh thì ăn mì tôm trứng. Và có kèm theo ổ bánh mì nữa.
0: Hôm nay là đại hội trứng ha ta.
1: Nhớ đâu mới giữa tháng thôi mà.
0: Mới giữa tháng thôi mà. Hình như tháng này là gọi là trả tiền điện hơi nhiều.
1: Đúng rồi, nhắc tiền điện mới nhớ. Và đó quý vị thấy không, cũng chung quy lại là vấn đề thời tiết. Nó cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống của mình ghê. Dung Hạ cũng vừa đọc được một thông tin sáng ngày hôm nay, hồi trưa chứ. Đại khái là sở điện lực, những công ty điện lực rồi cũng khuyên mình là cũng nên có những cái kế hoạch và những cái giải pháp để mình sử dụng điện hợp lý hơn đó. Nó cũng ảnh hưởng đến thời tiết của mình ghê, đến cái cuộc sống của mình ghê. Nhưng mà nói thì đi thì nói lại, bây giờ mình kẹt lắm thì mình mới phải ở những cái nhiệt độ bình thường á.
0: Đúng.
1: Mà có điều kiện thì mình vẫn thích ở trong máy lạnh hơn đúng không? Tại vì thời tiết những ngày gần đây nó quá khó chịu đi. Và cũng rất là chia sẻ với quý vị thính giả nào mà chúng ta tính chất công việc của mình á, mình phải thường xuyên đi ở ngoài. Dung Hạ thì khi nãy chỉ mất khoảng đâu 30-40 phút mình di chuyển ở bên ngoài bằng xe máy thôi mà thiệt á. Bốc hỏa.
0: Tưởng ra Dung Hạ mới đi bơi về không?
1: Đúng rồi, mới đi xông hơi.
0: Đi xông hơi về luôn. Quả thật là ra đường mà khoảng thời gian mà trưa ha.
1: Dạ đúng rồi,
0: xế
1: đứng
0: chiều
1: trưa.
0: Mà giờ cao điểm nữa thì chắc là chúng ta cũng sẽ cảm được cái khó chịu của thời tiết trong những ngày gần đây. Nhưng mà thôi, thời tiết là cũng là như vậy rồi. Một năm có hai mùa mà. Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam của chúng ta năm có hai mùa ha. Năm có hai mùa, mùa nắng và mùa nắng nóng. Thôi mình cũng cố gắng để mà mình sẽ tìm cách thích nghi qua cái mùa nắng nóng này. Quay trở lại với fanpage của chương trình nè. Dạ, hồi nãy thì chúng tôi có nói là bây giờ làm sao để đi cho kịch tính vào cho cái cuộc hội ngộ của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, thật là đáng nhớ vào. Và ngay lúc này thì chúng tôi có nhìn thấy bức ảnh của thính giả Nguyễn Trường Bảo gửi về, kịch tính dữ chưa host.
1: Cái
0: sao
1: này
0: biết
1: là
0: không
1: hơi,
0: quý vị?
1: Hơi kịch tính quá rồi.
0: Dạ, đi thi ăn ớt á quý vị. Chúng tôi nói chưa đủ nhiều hay sao bắt chúng tôi lột lưỡi nữa. Dạ trời ơi, coi nè, hai tấm hình mà kiểu như là mình đi thi một cuộc thi ăn ớt ở quốc gia nào đó tổ chức đúng không? À, xung quanh là quá trời khán giả cổ vũ mình luôn á hả?
1: Cái này là hơi kịch tính quá rồi anh Nguyễn Trường Bảo ơi.
0: Ừ, dạ kịch tính mà kịch tính cay nữa.
1: Đó, và đặc biệt là với Dung Hạ là Dung Hạ không biết ăn cay.
0: Ồ.
1: Đó, cho dạ, nên là cái này là hơi.
0: Vậy là hai triệu thắng rồi.
1: Ồ, oh, wow, đúng rồi.
0: Đúng rồi, tự nhiên một người, hai người mà một người không biết ăn cay, người kia thì ăn cay được. À,
1: thua ngay
0: rồi.
1: Từ khi bắt đầu.
0: Rồi, thua từ lúc nộp CV luôn rồi. Rồi, nhìn ra cũng kịch tính quá trời quá đất luôn ạ. À. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Trường Bảo ha. Chúc cho thính giả Nguyễn Trường Bảo nè. Rồi quý vị thính giả của chúng ta, đại gia đình VOH FM 95.6 MHz, đại gia đình đêm thành phố sẽ có buổi tối thật là ngon miệng. Dạ, chị Thảo ở Đà Nẵng thì gợi ý là trời nóng quá ăn đậu phụ chiên cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Trời ơi là chị sao á, chị không biết là Hạ với Triều là những fan của
1: tín đồ.
0: Những fan của các loại
1: mắm.
0: Trời ơi, mà đặc biệt Hạ ha, mắm,
1: dạ,
0: mắm miền Trung Hạ ha, mắm nêm. Yeah.
1: Nếu mà bây giờ mình có một cái buổi để mà mình liệt kê các loại mắm mà có thể ăn với tất cả các loại thực phẩm, chắc là mắm nêm á.
0: Đúng, chỉ có mắm nêm thôi. Thì hình như là ai cũng
1: gần như là ăn được, yeah, với rất là nhiều loại thực phẩm,
0: yeah,
1: và nó thật ra là cũng dễ ăn.
0: Đúng, và khoảng đâu 10 người thì cũng khoảng đâu đó 7-8 người sẽ ăn được mắm nêm.
1: Không biết quý vị thính giả có ai đồng ý với lại nhận định của Dung Hạ và Hải Triều không? Và có quý vị nào cũng mê mắm nêm không thì cũng có thể là chia sẻ với chương trình buổi tối ngày hôm nay nha.
0: Dạ, xong nữa cái mọi người kêu không đồng ý là kịch tính rồi đó.
1: Rồi đó. Trời ơi, rất là hợp lý luôn.
0: Là rất là kịch tính luôn á. Cái mảng miếng đó là rất kịch tính luôn.
1: Dạ đó, bởi đó. Vậy cho nên là mới mảng miếng ê hề đó.
0: Dạ quý vị ơi, lướt qua một vòng fanpage của chương trình thì cảm ơn tất cả những lời chúc nè, những tim, những thương của quý vị thính giả gửi về cho Triều với Hạ trong buổi tối ngày hôm nay. Thính giả Thanh Trần thì có làm một đoạn thơ như thế này: đêm về thành phố lên đèn, mở radio nghe quen giọng người. Hải Triều cười nói thật vui, kề bên Dung Hạ ngọt lời dễ thương. Hai người dẫn chuyện vấn vương, nghe hoài chẳng chán, đêm trường nhẹ trôi. Ngoài kia phố vẫn đông người, trong tim thính giả bỗng cười vì yêu. Yeah, vì yêu mà đến mà, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng gửi cho nhau những cái thông tin thật là hữu ích, ví dụ những thông tin về giao thông nè trong buổi tối ngày hôm nay, để mình giúp cho những bác tài vẫn phải di chuyển trong khung giờ tối, chúng ta cũng sẽ có những thông tin tham khảo thật là phù hợp cho những lộ trình của chúng ta di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Chờ đợi những thông tin về tình hình giao thông từ tất cả quý vị ha. Chúng ta sẽ để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc chúng tôi gửi cho quý vị, Trang Bộ Nhớ. Chúng ta sẽ cùng nghe.

0: Và thưa quý vị, đó là Tràn Bộ Nhớ qua phần thể hiện của Dương Domic, và cũng là ca khúc đầu tiên mà Dung Hạ và Hải Triều gửi tặng đến cho tất cả quý vị, và cũng là một cách để mà chúng ta khởi đầu chương trình Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay thật là náo nhiệt, thật là sôi động quý vị nha. Hy vọng là những thông tin mà quý vị gửi về cũng như là những câu chuyện mà quý vị gửi về chia sẻ trong Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ thật là náo nhiệt như là ca khúc vừa rồi mà chúng ta đã vừa lắng nghe. Còn bây giờ thì trước khi mà mình tiếp tục gửi lời chào đến cho nhau thì Dung Hạ cũng cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông ha, được chia sẻ từ rất là nhiều quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, để mà nếu mà quý vị có những cái lộ trình di chuyển qua những khu vực này thì quý vị cũng có thêm những thông tin để mà mình tham khảo. Thính giả Trung Thông Nguyễn chia sẻ khu vực ngã tư Bình Chuẩn DT743 hướng về ngã tư Phú Lợi, khu vực này xe đông chậm khi mà chờ đèn. Rồi thính giả Khang Phan chia sẻ khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh, khu vực này trời mát mẻ và các phương tiện thì lưu thông ổn định. Thính giả Trung Thông Nguyễn tiếp tục chia sẻ khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe đông, xe lưu thông ổn định quý vị nha. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành, Nguyễn Giảng Thanh, Tô Hiến Thành, Hồ Bá Kiện, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Ở khu vực này thì theo chia sẻ của thính giả Mạnh Trần là trời mát mẻ mặc dù là không có mưa. Rồi ngoài ra một khu vực khác được thính giả Mạnh Trần chia sẻ đó là khu vực Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, Cách Mạng Tháng 8 Đỗ Thị Lời, chợ Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8 Tô Hiến Thành. Những khu vực này xe đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Mạnh Trần. Dạ rồi, những thông tin giao thông khác mà Dung Hạ cũng ghi nhận được từ quý vị thính giả đó là thính giả Úc Huyền. Thính giả Úc Huyền chia sẻ khu vực Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Tân Thuận được chia sẻ từ 9 phút trước rồi quý vị nha. 9 phút trước thì Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Tân Thuận xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Trung Hiếu chia sẻ khu vực quốc lộ 13 từ Bầu Bàng về trạm phí giữa thì xe vẫn đang lưu thông ổn định. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực Cách Mạng Tháng 8 Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8 Rạch Bùng Binh, Cách Mạng Tháng 8 Vòng Xoay Dân Chủ, xe đông tại các nút giao ở vòng xoay nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Rồi chú Trần Tám thì như thường lệ cũng rất là hay chia sẻ những khu vực, những tuyến đường thuộc khu vực quận Gò Vấp cũ. Cụ thể đó là đường Lê Văn Thọ. Theo chia sẻ của chú Trần Tám thì các phương tiện hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua ổn. Rồi để coi còn thông tin giao thông nào không. Thính giả Úc Huyền thì cũng tiếp tục chia sẻ một khu vực khác, đó là cầu Tân Thuận hướng về công trường Mê Linh. Khu vực này cũng đông và di chuyển chậm từ ngã ba Tôn Đản về cầu Ba Son. Dạ rồi, đó là những thông tin giao thông mà Dung Hạ cũng đã vừa tổng hợp được từ quý vị thính giả khi mà quý vị để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ đến với quý vị ạ.
1: Mới nhất thì Hải Triều thấy là bác tài Trung Hiếu có gửi thông tin là cầu Phú Cường hướng đi về tỉnh Lộ 8 thì không biết Hải có cập nhật chưa?
0: Dạ chưa ạ.
1: Vậy thì xin phép cập nhật là ở cầu Phú Cường hướng đi về tỉnh Lộ 8 thì đang đông xe nha mọi người ơi. Đây là thông báo từ bác tài Trung Hiếu. Rồi cảm ơn bác tài Trung Hiếu rất rất nhiều luôn. Dạ mới đây nửa vài giây thôi thì anh Minh Trọng anh cũng gửi lời nhắn ở trên fanpage của chương trình. Alo alo, dạ chào anh. Minh Trọng vừa lưu thông qua các nút giao Lê Đức Anh, Hồ Học Lãm, ngã tư Bà Hom, Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Lê Đức Anh, Hương Lộ 2, Tây Lân. Các nút giao này xe có đông một chút xíu nhưng mà lưu thông ổn định. Rồi nút giao Lê Đức Anh, Tân Kỳ Tân Quý hướng từ ngã ba Ao Đôi đi về Tân Kỳ Tân Quý, xe đông lưu thông chậm nè. Rồi dạ đường Lê Đức Anh liên khu 56, Lê Đức Anh liên khu 45, ngã tư cầu vượt Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, các nút giao này thì lưu thông tạm ổn. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Minh Trọng với những thông tin giao thông từ những tuyến đường mà anh vừa di chuyển qua. Còn những bình luận của tất cả quý vị nếu mà chúng ta kịp gửi về, đặc biệt là những thông tin về tình hình giao thông thì quý vị cứ để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình nha quý vị ơi. Đó là Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Đó, để Hải Triều với lại Dung Hạ cũng sẽ cập nhật khi mà có những thông tin mới xen kẽ với tất cả quý vị. Và trong số những bình luận của quý vị thì Hải Triều thấy là có một thông tin của thính giả cũng khá đặc biệt, không ở Việt Nam mà đang ở Sydney. Dạ, mình cũng hơi ganh tị với thời tiết ở Sydney, đó là 15 độ C. Hình như bên đó đang là mùa gì hả? Mình mùa hè thì bên đó mùa gì? Nó ngược ngược với mình đúng không? Mùa xuân hả?
0: Thực ra thì cái gì không biết thì mình
1: mình hỏi Google. Dạ, trong khi Hà đang chờ để hỏi là bên Australia đang là mùa gì thì Triều sẽ được cảm ơn lời chia sẻ của thính giả Brian Phạm.
0: Dạ rồi, đó thông tin rất là nhanh.
1: Mùa gì?
0: Dạ, đây hiện tại ở Úc tháng 5 á là mùa thu.
1: Ủa? Sao nó ngộ vậy?
0: Dạ, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. Và đây cũng là một thời điểm chuyển tiếp tuyệt vời, với thời tiết mát mẻ, dễ chịu và cảnh sắc lãng mạn. Đây cũng được coi là mùa vai, lý tưởng cho du lịch với chi phí hợp lý, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ C, rất phù hợp để tham quan.
1: Dạ, alo, xin hỏi là gói mình đi Úc khoảng tầm là 15 ngày thì bao nhiêu tiền ạ?
0: Dạ, cái này thì để Google tiếp.
1: Dạ, thôi hỏi luôn anh Brian Phạm đi.
0: Dạ, đúng
1: hỏi
0: rồi.
1: Coi là bây giờ giá vé bay qua bển nhiêu. Đó, để mình tranh thủ qua bển mình đón thu hả? Đón thu Australia, ngộ ha. Tháng 5 mà mùa thu ha.
0: Đó.
1: Rồi xong tới mùa đông hả ta ha? À, tới mùa gì? Không biết luôn. Tự nhiên cái mình cảm thấy mình tự hào khi mình là người thuần Việt.
0: mình quen với khí hậu gần đường xích đạo. Mình cũng mình cảm thấy gọi là vòng xoay thời tiết ở một số đất nước cảm thấy rất là thú vị và lạ lẫm.
1: Nó khác mình nhiều quá. Nhưng mà thanh âm của VOHFM 95.6 MHz thì vượt qua mọi địa hình, mọi không gian
0: rồi.
1: Và đã đến và nghe đồng hành với lại Brian Phạm, thính giả ở Úc Châu. Dạ, cảm ơn anh một lần nữa. Nếu có thời gian thì mong đêm thành phố có thể phát tặng mình cùng thính giả nghe ca khúc là Nothing Gonna Change My Love For You. Wow.
0: Dạ rồi.
1: Bài này rất hay, rất hay, rất hay luôn.
0: Dạ.
1: Lát nữa có thời gian thì mình sẽ dành cái khoảng thời gian để mà đáp ứng yêu cầu âm nhạc cho tất cả quý vị thính giả. Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh Brian Phạm ạ. Dạ, thí dụ như mà anh tốt bụng nữa thì anh bình luận giúp xem là sau mùa hạ, sau mùa gì, sau mùa thu tới mùa đông là tháng mấy. Thôi anh nói là bốn mùa ở bên Úc Châu là từ tháng mấy luôn đi.
0: Dạ đúng
1: cho
0: rồi.
1: Cho dễ hình dung ha. Đó, để coi là tụi em là qua bển được mùa nào.
0: Dạ đó.
1: Dạ rồi, bây giờ thì trong khi chờ đợi những bình luận nữa của tất cả quý vị thính giả, mình sẽ cùng đến với nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ thì nó có cái tiêu đề là khởi động cảm hứng. Nhưng mà nãy giờ thì chúng ta khởi động quá nhiều rồi, đúng không? Khởi động từ cái màn mà thi đua ăn ớt với nhau đó.
0: Bây giờ
1: của thính
0: là
1: giả Nguyễn Trường Bảo đó.
0: Vậy thì bây giờ mình gọi là kéo dài cảm hứng.
1: Kéo dài cảm hứng. Đó, nuôi cái cảm hứng này tiếp tục phải không ạ? Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với một câu chuyện mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn và kể cho quý vị ngay sau đây ạ. Rồi, một cái nội dung mà mấy ngày gần đây ở trên các cái trang báo người ta cũng nhắc nhiều, đúng không? Liên quan đến câu chuyện mà chúng ta hiển thị trên các cái nền tảng online. Dạ, thực ra thì bây giờ mình nói cái từ khóa, mình nói về cái hashtag là online á, thì mọi người nói ủa, cái chuyện này là cái chuyện đâu đó từ những năm 2000 rồi.
0: Dạ.
1: Khi mà Internet nó phát triển nhanh. Internet về Việt Nam, Internet phát triển nhanh và Internet đã len lỏi vào trong đời

0: đó, đó. Internet online luôn. Rồi chúng tôi khi mà quý vị không nghe được trên tần số đúng không? VOH FM 95.6 MHz thì có VOH On Radio Online.
1: Dạ,
0: để mà
1: rồi.
0: Chúng ta nghe mọi lúc mọi nơi luôn. Như vậy thì câu chuyện mà chúng tôi nói về cái online ở đây là cái gì? Đó là liên quan đến cái cụm từ là một thế hệ không bao giờ thực sự online.
1: Không bao giờ thực sự offline.
0: Hả? À đúng rồi, offline là luôn luôn online.
1: Dạ đúng rồi.
0: Online mọi lúc mọi nơi. Kiểu như là ngủ chỉ là về mặt sinh học thôi.
1: Ừ.
0: Còn tiềm thức thì vẫn là đang online đúng không?
1: Có thật sự là như vậy không quý vị?
0: Dạ chứ nếu mà mình nghe cái tựa đề này là thế hệ không bao giờ thực sự offline thì mình hiểu là như vậy đúng
1: dạ,
0: không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Là luôn luôn là hiển thị ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Ừ. Kiếm ở đâu thường tới nhà không thấy nha.
1: Mà nhắn tin trên mạng xã hội là trả lời
0: liền nha. Ủa đang đâu vậy? Ơ tao không có nhà đâu mày ơi, đừng kiếm tao. Nhưng mà trả lời online. Đó. Vậy thì mình sẽ đi tìm từng cái ngóc ngách trong cái câu chuyện là thế hệ không bao giờ offline thì nó sẽ là như thế nào quý vị ha. Dạ, nhắc lại trước đây một chút nè. Khi mà mình tan làm, mình hết giờ làm việc rồi, ngày 8 tiếng ha, nghĩa là mình sẽ xong công việc. Đó, cái trạng thái mình gọi là mình sẽ không liên quan nhiều với cái khối lượng công việc đó nữa, hết việc rồi là thôi, đúng không? Đó, nhưng mà giờ đây với cái sự đồng hành của Internet, mình thấy công việc nó luôn luôn bên cạnh mình.
1: Ừ.
0: Nó đi vào trong cái từng hoạt động của mình luôn. Kiểu như là mình hay nói deadline đó hả ha.
1: Dạ,
0: dạ deadline dí tới sát bên luôn á. Ra quán cà phê cũng ngồi chạy deadline ha. Rồi trước khi ăn cơm cũng chạy deadline. Trước khi đi ngủ thì cũng phải mở máy tính lên coi có một cái task nào hay không, có một cái công việc nào nữa hay không để mình giải quyết, rồi mình mới yên tâm đi ngủ. Đó, các nhóm chat á thì hả sáng đèn từ sáng cho tới khuya luôn, màu xanh xanh đó. Đó, điện thoại trở thành văn phòng bỏ túi, nơi công việc, giải trí, gia đình và mạng xã hội cùng tồn tại trong một màn hình. Nhiều người mô tả thì mình đang sống trong một cái trạng thái là luôn có thể bị gọi tới, và không phải lúc nào cũng làm việc, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi. Điều đó khiến cho cái khoảng nghỉ dần biến mất đi. Nửa đêm nghe chuông điện thoại là giật mình. Nhiều người đã cho là như vậy. Đa phần là chẳng có chuyện gì hết, nhưng chỉ sợ công việc có vấn đề hay là người thân gặp biến cố mà thôi. Không chỉ là người dùng đâu, chính những người làm trong ngành công nghệ cũng hiểu rất rõ cách nền tảng giữ chân con người. Dạ, một thành viên từng làm việc cho Facebook và TikTok Việt Nam, các nền tảng liên tục theo dõi người dùng, thì cũng đã thấy rằng là người dùng dừng ở video nào, xem bao lâu, thích nghe loại nhạc gì hay là tương tác với chủ đề nào để gợi ý cho người dùng tiếp theo. Cho nên là những cái gì mà mình gọi là mình lướt trên mạng xã hội á, không phải là không ai biết nha. Mình nói là trang cá nhân của mình thì mình có gì kệ mình, nhưng mà không, người ta biết hết đó quý vị. Những người sở hữu các cái nền tảng online, họ có những cái công cụ để họ đo lường ha,
1: dạ,
0: là chúng
1: rồi.
0: Ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội ngày hôm đó, và chúng ta tìm những nội dung nào để làm gì, để người ta sẽ dẫn dắt chúng ta đi đâu, đi vào những cái nội dung có liên quan
1: đó. Cho nên là cái cơ chế này nó cuộn, nó gần như là nó vô hạn luôn. Mình nếu mà mình không chủ động mà mình dừng lại thì có thể là mình lướt tới sáng mình vẫn có những cái video clip để mà mình coi.
0: Thôi nha, trước khi đi ngủ là khoảng 2-3 phút rồi nha.
1: Đó.
0: Lướt 2 giờ sáng.
1: Và nhiều khi có khi còn hơn nữa. Đó. Cho nên là có thể bởi mới thấy là cái cơ chế cuộn này nó đặc biệt hiệu quả. Bởi vì như Dung Hạ nói đó, mình nếu mà mình không có chủ động mình dừng thì nó cũng không có tạo ra một điểm dừng tự nhiên. Cho nên là mình luôn cảm giác là mình chỉ xem thêm một clip nữa thôi, xong rồi lại một clip nữa và một clip nữa, và như Hải Triều chia sẻ 2 giờ sáng.
0: Dạ. Bởi vậy nghe radio thì có giờ có giấc đàng hoàng.
1: Dạ đó.
0: Tới 11 giờ đêm thôi.
1: Rất là lành mạnh.
0: Nhưng mà mạng xã hội thì là luôn bên ta tới 2-3 giờ sáng. Dạ. Cho nên mình cũng cân nhắc ha quý vị ha. Và các chuyên gia gọi cái trạng thái này là hyper connectivity, tức là cái sự kết nối quá mức đi. Và theo báo cáo của

0: Microsoft, thì đây là một cái ngày làm việc vô tận. Dạ, và theo báo cáo thì người dùng có xu hướng kiểm tra email, tin nhắn từ sáng sớm luôn. Trước 6 giờ sáng mở mắt một cái là không có biết người kế bên của mình như thế nào, mà là sẽ mở điện thoại ra để xem là trong cái đêm mà mình nghỉ ngơi đó thì có bao nhiêu cái email, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu thứ nó gửi về cho mình, đúng không? Đó, và theo thống kê là 40% trước 6 giờ sáng. Ừ, và các cuộc họp buổi tối thì lại tăng lên, các cuộc họp sau 8 giờ tối thì tăng 16% so với cùng kỳ, dẫn đến sự xóa nhòa ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Dù số liệu này chỉ dựa trên người dùng của Microsoft thôi, nó cũng đủ để phản ánh một cái xu hướng rộng hơn, đó là công việc đang tràn ra khỏi khung giờ làm việc truyền thống của chúng ta. Không còn là 8 tiếng nữa, không còn là buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 5 tiếng chẳng hạn vậy, mà là có thể là sáng 2 tiếng, chiều 4 tiếng và tối 3 tiếng chẳng hạn. Đó, để cộng tổng cộng lại thành 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ trong một ngày.
1: Và nếu mà quý vị vẫn chưa hình dung ra được cái điều mà Dung Hạ và Hải Triều vừa đề cập á, thì mình sẽ liên hệ thông tin này với thực trạng tại Việt Nam. Thì tại Việt Nam á, xu hướng này thể hiện rõ qua các nhóm Zalo, các nhóm công việc á quý vị. Mà chúng ta hay đi làm, chúng ta hay tạo nhóm ở trên Zalo nè, trên Facebook nè, trên Telegram hay là Viber, hay là một cái ứng dụng liên hệ giữa nội bộ công ty nào đó. Thì một người có thể là có thể thuộc hàng chục nhóm chat khác nhau. Mỗi nhóm thì đều có một lý do chính đáng để mà gửi thông báo, gửi thông tin, gửi tin nhắn trong đó. Mà không phải công việc không đâu nha. Công việc á, là một vài nhóm rồi. Về nhà thêm vài nhóm nữa. Gia đình. Xong rồi bạn bè mình cũng vài nhóm nữa. Tại vì bạn bè đôi khi là mình cũng đâu phải là, ví dụ như mình học nhiều lớp, mỗi lớp vài nhóm.
0: Đó, với lại là thiệt á, với lại cái này có một cái sự thật gì nè. Ví dụ cái nhóm này có đứa bạn này không chơi được với nhóm kia, là một nhóm này có đứa này mà không có đứa kia, qua cái nhóm khác là nhóm đó có đứa kia không có đứa nọ.
1: Đó.
0: Còn mình đó là mình là người tốt mà, nhóm nào cũng có mình.
1: Mình là hoa hậu thân thiện.
0: Cho nên mình bận rộn lắm. Mình bận rộn, mình hóng chuyện của tất cả các group.
1: Cho nên đang nói đến vấn đề online ở đây không phải là chỉ vấn đề công việc không đâu, mà còn là vấn đề chúng ta giữ cái liên kết và sự kết nối với tất cả mọi người xung quanh, kể cả bạn bè và kể cả công việc, kể cả người thân nữa. Thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, việc chúng ta tiếp xúc liên tục với mạng xã hội và trạng thái online kéo dài á, có thể khiến người trẻ rơi vào stress, mất tập trung và kiệt sức tinh thần. Ông cho rằng là con người chúng ta cần phải tạo ra những khoảng nghỉ thật sự khỏi môi trường số. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo một số hình thức sử dụng Internet quá mức cũng có liên quan tới lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và cũng như là các vấn đề sức khỏe tâm thần. Hiệp hội Tâm lý học của Mỹ cũng lưu ý là việc sử dụng công nghệ, đặc biệt là trước giờ ngủ, có thể làm gián đoạn giấc ngủ và tăng cảm giác căng thẳng kéo dài. Nhưng mà nghịch lý nằm ở chỗ là phần lớn mọi người á đều biết là mình cần phải nghỉ, chỉ là họ ngày càng khó làm điều đó, bởi vì Internet giờ không còn là nơi để đăng nhập rồi thoát ra nữa, mà nó đã trở thành một trong những cái hạ tầng của cuộc sống. Đó, giống như khi nãy chúng tôi cũng vừa có đề cập đó, một clip nữa thôi, coi cái nữa. Rồi, ủa mà những cái video clip trên mạng á, nhiều khi nó còn chia ra nhiều phần nữa. Mình coi được phần 1 xong rồi, ủa phần 2 đâu rồi? Mình phải kiếm phần 2 mình coi.
0: Nhất là mấy cái mà review phim á.
1: Dạ đúng
0: với
1: rồi
0: là
1: đó.
0: Những cái phim mà ngắn diễn biến như là hả, kêu bằng cái gì? Tiểu Tam đồ đó. Tổng tài đồ đó.
1: Dạ đó.
0: Trời
1: tổng
0: ơi, tài đó. Là nó cuốn hơn bao giờ hết đúng không? Đó. Câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cho tất cả quý vị liên quan đến có phải chăng là một cái thế hệ mà không bao giờ gọi là offline hay không. Đó, cũng có ha. Thực ra mình nói không bao giờ offline thì cũng không đúng, nhưng mà nó chiếm cái thời gian
1: rất nhiều.
0: Đúng rồi, rất nhiều trong một ngày của chúng ta. Nếu như chúng ta chia ra thành nhiều phần với một cái biểu đồ hình tròn thì chúng ta thấy là cái thời gian online của chúng ta hầu như là chiếm đến 80-90%. Còn lại là chúng ta sẽ, lúc đó mình xử lý một vài cái công việc mà mình không cần dùng đến điện thoại, không cần online thì mình xử lý, đúng không? Còn lại nấu ăn cũng phải cần lên để chỉ đồ, chỉ xem là mình nấu như thế nào.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó, xong rồi tin tức thời sự bây giờ thì các cái phương thức truyền thống thì cũng không còn được ưu tiên nữa. Thì mình sẽ lên mạng để mình nghe, mình xem tin nó nhanh hơn, đúng không? Những cái tin mình đúng cái sự quan tâm của mình.
1: Rồi cũng có một vài quý vị đặc biệt là

0: một số bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn ở một mình á, các bạn sẽ thói quen là lúc mà ngồi ăn á thì sẽ mở điện thoại lên để xem xem phim, xem
1: TV show đó. Xong rồi vừa có vừa cười có kết chứ. Đó, đời vậy là vui rồi.
0: Dạ đó.
1: Đâu cần yêu ai, đâu cần quen ai đâu. Không, cái này là kiểu như là mình đang bênh vực cho những người chọn lối sống cô đơn.
0: Dạ.
1: Chọn cô đơn.
0: Cô đơn nhưng không cô độc.
1: Ừ.
0: Đó. Ủa, câu chuyện của mình nó đã trễ sang hướng khác rồi.
1: Tự nhiên qua tư vấn tâm lý rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay nha quý vị ơi. Lúc nãy thì Dung Hạ có nói nhỏ Hải Triều là trước khi mà chúng ta đến với từ điển ngày hôm nay á, thì mình sẽ nghe một bài hát nó cũng rất là quen, nó cũng rất là hay luôn. Dạ. Để quý vị đoán xem là lát nữa chúng ta sẽ nghe bài gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Nothing Gonna Change My Love For You. Dạ. Và bài hát này thì hồi nãy mình có nhận được yêu cầu của anh Brian Phạm á hả?
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Anh ở Úc Châu.
0: Dạ.
1: Dạ, anh ở Úc Châu thì anh cũng muốn nghe bài hát này để mà có thể chắc là trở lại với cái khoảng ký ức khoảng âm nhạc của thập niên 90 ha, thập niên 90 chín mấy đó, với những cái bài hát như thế này đây. Và lúc hồi nãy thì Hải Triều cũng nhờ anh Brian Phạm á, có thể là chia sẻ là xem là ở Úc Châu á là mùa như nào, thời gian như nào đó, thì anh cũng có chia sẻ ở trên mạng xã hội, ở trên fanpage của chương trình anh cũng nói rõ lắm quý vị. Nếu mà tiện tay thì mình vô mình cập nhật luôn là mùa ở cái khoảng thời gian trong năm ở Australia nó sẽ được chia ra như thế nào, để mình có thêm cái thông tin hữu ích ha quý vị ha. Ví dụ như hồi nãy Hải Triều có nhờ ảnh cập nhật giúp là ở bên đó thì mùa hạ xong rồi có phải là tới mùa thu rồi mùa đông giống bên Việt Nam mình hay không, thì ảnh nói vậy nè, bên Úc Châu bốn mùa hơi xoay chuyển khác một tí. Dạ rồi, khác như nào đây? À, đó chính là khác theo cái kiểu là hiện đang là mùa thu từ tháng 3 tới tháng 5 nè, cho nên mình có thể đi nông trại hái hồng giòn. À, rồi chúng ta cũng có thể làm gì nữa nè, anh cũng nói là ngắm lá đỏ lá vàng thơ mộng, trời ơi hèn gì anh yêu cầu bên Nothing Gonna Change My Love For You. À, Hải Triều đã có lấy được trong kho nhạc rồi. Dạ rồi, tiếp theo anh nói là mùa đông á, thì từ tháng 6 tới tháng 8 bên mình là mùa mưa. Đúng không? Mùa đông là từ tháng 6 tháng 8, ở miền Nam mình là mùa mưa ha.
0: Dạ, đúng
1: còn
0: rồi.
1: Ở miền Bắc là đang chuẩn bị là xuân hạ, bắt đầu là cuối mùa hạ và đầu mùa thu. Đó.
0: Từ tháng 6 đến tháng 8 ở miền Bắc là coi như là cao điểm nắng nóng
1: đó. Giữa hạ đó. Rồi, mùa hè là từ tháng 12 tới tháng 2, cho nên đa phần Giáng sinh không có cảm nhận được không khí lạnh luôn. Lúc đó nhớ Việt Nam lắm, nhưng mà ở bên đây tới mùa ăn cherry. Không có, cho nên không có về Việt Nam. Ở bên đó ăn cherry dễ thương quá à. Mùa xuân là từ tháng 9 tới tháng 11 thì đi ngắm hoa tulip đẹp lắm luôn. Giá vé thì bây giờ, rồi anh tư vấn tới giá vé luôn hả. Giá vé thì bây giờ 2 chiều bay thẳng từ Việt Nam tới Úc tầm 11 triệu, còn có lúc rẻ hơn là 7 triệu rưỡi là được rồi. Bay chuyến tối ngủ 8 tiếng, sáng dậy tới đẹp lắm luôn. Hai hot seat đáng yêu quá. Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Mai mốt mà anh sẽ nhìn thấy, anh sẽ nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi ở Melbourne. Mà quên anh ở đâu, quên anh ở đâu của Úc Châu không biết luôn.
0: Dạ thường á thì
1: Sydney. Khi mà anh ở Sydney đúng rồi, anh ở Sydney thì tự nhiên mình bay qua Melbourne chứ. Bởi vì càng nói càng sai.
0: Dạ, cho nên là bây giờ mình đến với những giai điệu của
1: nghe
0: âm nhạc
1: đi.
0: Dạ.
1: Mình nghe nhạc Tây Phương nên mình càng nói mình càng sai, mình đi xa quá rồi. Bây giờ sẽ là Westlife với Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Dạ, đó là những giai điệu ký ức cùng với nhóm Westlife trong ca khúc là Nothing Gonna Change My Love For You. Chúng tôi đáp ứng cho yêu cầu của thính giả ở trên fanpage Đêm Thành Phố của chương trình. Tối nay, nếu như mà quý vị có nhã hứng muốn nghe lại những bài hát hơi mang màu ký ức một chút thì nhớ để lại bình luận cho Hải Triều và Dung Hạ biết nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghe một thông điệp từ cái nhãn hàng đồng hành với Đêm Thành Phố của chúng ta.
1: Ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
2: Nhớ đừng để họ kê thêm này nọ nha.
3: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
1: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
3: đó. Ở An Khang he là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
1: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
3: Khi cần tử tế,
1: nhớ ghé.

0: Quý vị thân mến, thêm một ca khúc quốc tế nữa chúng tôi gửi tặng cho quý vị trong khung giờ đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay, đó là Stand By Me với Ben E. King, rồi Cherry Labor, Mike Stoller.
1: Và đây cũng là một ca khúc bất hủ được ra đời từ rất là lâu rồi, của nam danh ca huyền thoại Ben E. King. Và cũng có lý do vì sao mà chúng tôi cũng gửi tặng đến cho quý vị nghe trước bài hát này. Bởi vì nó liên quan đến một cái trend mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong từ điển hôm nay. Có thể nói như Dung Hạ vừa chia sẻ, đó là ca khúc Stand By Me cũng là một trong những ca khúc gắn liền với giọng hát của nam danh ca huyền thoại Ben E. King. Giai điệu rất là hay, rất là dễ thương đúng không ạ? Thì từ cái giai điệu đó, mạng xã hội, các cư dân mạng xã hội đã chế lời, sửa lời từ ca khúc này và biến nó thành một cái trend rất là dễ thương với cái tên đó là Stand Bánh Mì.
0: Ủa? Trời đất ơi! Là có cái trend này thiệt á hả?
1: Đó.
0: Ý là sao ta? Nghe cái tên Stand Bánh Mì.
1: Cái trend này thì nó đặc biệt phổ biến trong cộng đồng khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
0: Vậy hả?
1: Cái tên gốc của bài hát là Stand By Me.
0: Đúng
1: rồi. Stand By Me có nghĩa là ở cạnh bên anh. Rồi. Nhưng mà khi mà mình được các du khách nước ngoài, người ta sửa lời ca khúc lại, nó không còn là Stand By Me nữa, mà là Stand Bánh Mì. Thì cái từ khóa này nó cũng trở thành xu hướng và lan truyền trên rất là nhiều các nền tảng mạng xã hội quốc tế đó. Thu hút rất là nhiều người nước ngoài tìm đến món bánh mì của Việt Nam.
0: Một cái cách quảng bá cũng rất là hay đúng không ạ? Quảng bá bằng âm nhạc.
1: Thực ra trước đó thì bánh mì của Việt Nam cũng đã rất được khách nước ngoài yêu thích rồi.
0: Đúng rồi, đến đặc Việt Nam ăn bánh mì.
1: Đó, đặc biệt là ở những cái khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam mình á, luôn có một cái địa điểm bánh mì nào đó đặc biệt. Ví dụ như ở đây thì cũng có rất là nhiều ha, khu trung tâm quận nhất của mình cũng có rất là nhiều. Rồi ở khu vực miền Trung thì Hội An nè có đó, bánh mì Bạch Phượng gì đó. Rồi Đà Nẵng cũng có, rồi Hà Nội cũng có. Món bánh mì cũng là một cái món thực ra là rất là hay nha, bình dân cũng có mà
0: cao
1: nếu
0: cấp
1: mà mình
0: cũng có.
1: Cao cấp cũng có.
0: Dạ. Vừa rồi chúng ta có nguyên cái lễ hội bánh mì
1: đó.
0: To ơi là to.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, với quá trời kiểu, với quá trời những cái biến tấu từ ổ bánh mì của chúng ta, phải không ạ? Để thì mình nói thêm về cái trend là Stand Bánh Mì này đây. Dạ. Anh Alia, 20 tuổi, quốc tịch Anh, bay đến Đà Nẵng vào cuối tháng 4 vừa qua. Và điểm đến đầu tiên không phải là đi vô một cái nơi nổi tiếng về cảnh đẹp, cũng không phải là đi đến gặp người bạn của mình, cũng không phải đi đâu xa hết trơn á, là ảnh chui vô cái tiệm bánh mì heo quay. Và như Hạ nói, bánh mì thì có là bánh mì rất bình dân hoặc là bánh mì rất cao cấp, thì ảnh chọn là

0: một tiệm bánh mì heo quay, mà là bánh mì heo quay nằm trong con hẻm nhỏ, chứ không phải là bánh mì heo quay là được gắn địa điểm ha, được Google gắn địa điểm rồi người này nhắc người kia nhắc đâu. Và cho biết rằng là nhân vật này cho biết là khi mà đi Việt Nam bắt nguồn từ những video thực khách vừa ăn vừa nhún nhảy theo điệu nhạc của Stand By Me, được chế lời thành stand bánh mì ở trên nền tảng TikTok. Và Aliya cho biết là tại Anh á, phổ biến loại bánh mì sandwich có nhân đơn giản và vị á, thì không đậm đà như Việt Nam của mình. Làm sao mà có thể là có nước sốt nè ha.
1: Đúng rồi,
0: rồi muối tiêu chát âm lộn, muối tiêu nè ha.
1: Đúng
0: rồi, lâu lâu xịt thêm tương ớt vô, còn đơn giản hơn là chỉ là xịt nước tương thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trời ơi, nói
1: và căn bản là những các loại nhân ở trong á, ví dụ như là thịt nướng hay là chả hay là gì, căn bản là cũng có được nêm nếm gia vị rồi.
0: Đó.
1: Và mình ăn mình cảm thấy rất là vừa miệng.
0: Dạ. Còn với Aliya thì bánh mì Việt Nam có vỏ giòn, nhân thịt heo quay thì giòn, bì nè, đồ chua và nước sốt nữa. Dạ, mỗi ngày thì những người bạn của Aliya có thể ăn cả chục ổ bánh mì luôn với đủ thứ loại nhân khác nhau luôn. Và video trải nghiệm các loại bánh mì vỉa hè của Aliya thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Đó, và hồi nãy khi mà chúng ta nghe Stand By Me của Ben E. King cũng đã được sửa lời để thành một cái trend rất là dễ thương, đó là stand bánh mì chỉ để trải nghiệm đứng bánh mì, đứng ăn bánh mì ở vỉa hè thôi. Đó, và xu hướng này cũng đã được bàn luận sôi nổi ở trên cộng đồng yêu bánh mì Việt với hơn 200.000 thành viên là người nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở việc hỏi đáp địa chỉ quán ngon đâu, mà các thành viên còn thảo luận về những chi tiết như là cái độ đặc ruột của bánh nè, rồi các loại nhân nè, rồi sự khác biệt hương vị vùng miền nó như thế nào, như là chuyên gia của Michelin vậy đó.
1: Dạ đó. Và như Dung Hạ cũng chia sẻ khi nãy đó, thực ra là ngay trước khi trend này nó xuất hiện thì bánh mì Việt Nam cũng đã có một cái vị thế rất là vững vàng trên bản đồ ẩm thực thế giới, bởi vì bánh mì Việt Nam liên tục được các chuyên trang ẩm thực như là CNN hay là Taste Atlas xếp vào những nhóm là những cái món đường phố ngon nhất thế giới. Theo một thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy là 4 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%, và đặc biệt là phân khúc khách trẻ, có nghĩa là Gen Z và Gen Millennial chiếm tỷ lệ khá là lớn. Và phân khúc khách này thì thường là có xu hướng du lịch dựa trên các gợi ý từ các video ngắn mà bây giờ là mình hay quen gọi là Reels hoặc là TikTok đó. Thì chị Anh Đào là một chủ tiệm bánh mì trên phố Lý Quốc Sư ở phường Hoàng Kiếm, Hà Nội. Chị cho biết là vài tuần nay lượng khách nước ngoài tăng đột biến. Nhiều ngày chiếm hơn 90% tổng lượng người mua, doanh thu thì tăng gấp đôi. Tiệm của chị thì có quy mô nhỏ cho nên là chị phải thuê thêm tới 3 nhân viên phục vụ lượng khách xếp hàng từ sáng sớm. Chị chia sẻ như thế này nè quý vị, khách ngoại quốc thường mua cùng lúc nhiều loại nhân để thử và yêu cầu cho thêm đồ chua. Còn có nhiều nhóm khách còn rủ nhau vừa ăn vừa quay các đoạn video nhún nhảy ngay tại cửa tiệm. Một khách du lịch là Kaspar Svelis, 28 tuổi, là người Latvia, dự định sẽ ở lại Việt Nam 2 tuần nhưng mà rốt cuộc là đã kéo dài kỳ nghỉ lên tới 4 tháng vì thích ăn bánh mì.
0: Trời đất ơi.
1: Anh này thì ảnh thường thuê xe máy len lỏi vào các khu chợ địa phương để tìm mua bánh.
0: Yeah.
1: Và anh cho biết là tại quê nhà Latvia của mình thì món bánh truyền thống Latvian bacon buns. Bacon ở đây là thịt nguội á, thì Dung Hạ nghĩ là một cái món bánh nào đó có thịt nguội, có kẹp thịt nguội trong đó, thịt xông khói chứ, thịt xông khói thì nó có thành phần chính là thịt xông khói, đúng như cái tên của mình. Và nó khác với sự kết hợp của bánh mì Việt, có nghĩa là bánh mì Việt mình thì có pate, có chả lụa, có rau thơm và hàng loạt những cái loại nhân khác, ví dụ như là đó, heo quay rồi thịt nướng rồi chả lụa rồi rất là nhiều,
0: nói chung là bao la
1: đó. Và anh Kaspar này cũng chia sẻ là ngồi ở vỉa hè cầm ổ bánh vừa ra lò là cách trải nghiệm văn hóa bản địa.
0: Dạ, mình thấy là ẩm thực luôn là sự giao thoa Và văn hóa là cũng như vậy, là sự tiếp biến, là sự phát triển, là sự kế thừa, phải không ạ? Từ những ổ bánh mì phải nói rằng là có thể là theo phong cách của phương Tây, có thể là theo phong cách của những cái quốc gia yêu chuộng cái ẩm thực tối giản. Nhưng với ẩm thực của Việt Nam của chúng ta, với ẩm thực của châu Á, thì những ổ bánh mì có thể là có nhiều màu sắc khác nhau. Màu sắc ở đây là không phải là về các cái gì mà mình quan sát được bằng mắt đâu, mà là với rất nhiều những cái gia vị, với rất nhiều những cái gọi là topping, nhiều loại để mình có thể dùng với lại một ổ bánh mì như thế. Chia sẻ với quý vị thêm một câu chuyện nữa để chúng ta có thể thêm tự hào về món ăn rất rất rất là bình dân của mình. 15 ngàn cũng có, 30 ngàn cũng có, mà gần cả 100 ngàn cũng có một ổ bánh mì luôn. Đó, cho nên là rất là dễ ăn, rất là dễ tìm thấy ở mọi nơi ở Việt Nam của chúng ta. Đó chính là bánh mì. Và bây giờ, ai bánh mì không?

0: Bảy, ok.
1: Tôi đã đang phơi lạc, tôi vừa phơi đéo máy phát bay.
0: Bảy, ok. Bảy, ok.
1: Tôi đã đang phơi lạc, tôi vừa phơi đéo máy phát bay.

miền đất nước. Yeah, đây là món Việt chất. Chào thế giới, đây là món Việt chất. Yeah.

Khi ngồi lại với chính mình vào một ngày chậm rãi, có thể là một chiều mưa, hoặc chỉ là lúc lòng bỗng thấy yên, bạn đã bao giờ thử gửi một bức thư cho mình của những ngày trước chưa? Hôm nay, hãy để mình của bây giờ gửi lại một bức thư đến mình của ngày xưa, như một cách thương lấy những ngày đã qua, những nỗi buồn đã từng, và cả những phiên bản đã không còn ở lại.

của những thương tất cả những gì cậu đã và đang trải qua, những nỗi buồn mà cậu giấu, những lần cậu khóc mà không ai hay, những lần tổn thương cậu chịu mà vẫn âm thầm đứng dậy đi tiếp. Tớ vẫn nhớ như in những đêm cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới, nhưng rồi sáng hôm sau vẫn lặng lẽ bước ra đường với nụ cười cố chấp. Tớ muốn nói với cậu rằng không sao đâu, được mệt, được buồn, được gục ngã, không cần phải luôn mạnh mẽ. Cậu có quyền yếu đuối, có quyền xin giúp đỡ, có quyền nói rằng tôi ổn, không phải lúc nào cũng là sự thật. Cảm ơn cậu vì dù không hoàn hảo, cậu vẫn không từ bỏ bản thân.

Ngày mà nếu có thể quay lại, ta chỉ muốn ôm lấy mình thật chặt, an ủi rằng ổn rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Và cũng có những điều phải thật lâu sau này ta mới đủ dịu dàng để tha thứ cho mình.

gửi mình của tuổi 20. Lúc đó mình còn trẻ, còn dại khờ. Mình yêu một ai đó bằng cả trái tim, bất chấp tất cả, kể cả khi không được đáp lại. Mình từng nghĩ đó là người duy nhất, là tình yêu lớn của đời mình. Mình đã từng hy sinh quá nhiều, quên mất chính mình. Mình sợ cô đơn nên chấp nhận tổn thương. Mình sợ người ta rời đi nên nín lặng khi lòng đầy tổn thương. Mình từng đau đến mức không thở nổi, nhưng vẫn tự dặn lòng rằng chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ. Hôm nay khi nhìn lại, mình chỉ muốn nói cảm ơn vì đã yêu chân thành, nhưng cũng xin lỗi vì đã không yêu mình đủ nhiều. Mình không đáng bị bỏ rơi, không đáng phải gồng lên chỉ để giữ một mối quan hệ đã rạn vỡ. Giờ đây mình học được cách yêu mình nhiều hơn rồi, biết nói không, biết từ chối những điều khiến mình tổn thương, biết rằng đôi khi buông bỏ không phải là thất bại mà là can đảm. Từ tận đáy lòng, mình muốn ôm cậu của ngày xưa thật lâu, thật chặt và nói: cậu đã làm tốt rồi. Thương cậu, mình của những ngày cũ.

Người mà ta thương nhất nhiều khi không phải là ai đó đang nằm trong vũng nhớ của ta, mà lại là bản thân ta đã từng cố gắng nhiều như thế nào để tồn tại, để tiến bộ, để không từ bỏ chính mình. Nếu có thể, hôm nay bạn hãy nhìn vào gương, nhìn thẳng vào mình của hiện tại và nói một câu thật nhỏ rằng: tốt rồi, mình đang làm rất tốt. Thương mình của những ngày cũ là một điều cần thiết, vì không có tuổi trẻ đầy vết xước ấy, sẽ không có ta của hôm nay. Biết dịu dàng với chính mình hơn. Giờ thì bạn hãy nhắm mắt lại một chút. Hãy để mình của ngày xưa lên tiếng dù chỉ một lần. Có thể là một phiên bản thật nhỏ bé, nhưng vẫn còn đang tồn tại trong góc trái tim của bạn. Hãy thương mình như đã từng thương một ai đó bằng cả trái tim. Cảm ơn bạn đã ở lại cùng với Ở Đây Mình Thương. Chúc bạn bình yên và thương mình nhiều hơn một chút mỗi ngày.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có.
4: Quý vị ơi, bây giờ cũng đã là 20h 23 phút rồi. Hồi nãy thì chúng ta cũng đến với góc không gian dành cho ở đây mình thương. Còn bây giờ thì ở đây chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức cho tất cả quý vị, những thông tin cả về tình hình giao thông nữa. Nếu như mà chúng tôi có nhận được sự hỗ trợ của tất cả quý vị thính giả Quý Bác Tài, bây giờ đây thì chúng ta sẽ quay trở lại fanpage một chút ạ, để xem là ít phút vừa qua chúng ta có những thông tin giao thông nào đáng chú ý ha. Xin được truy cập vào fanpage của chương trình là Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz, và quý vị có thể là thấy tấm ảnh của Hải Triều và Dung Hạ, rồi sau đó quý vị có thể để lại bình luận từ lộ trình của quý vị đi nè, hay là những câu chuyện nào đó mà quý vị có thể chia sẻ được từ những nội dung mà chúng tôi đã cập nhật cho quý vị, đúng không nào? Dạ, xin được cảm ơn tất cả những thông tin giao thông từ rất nhiều tất cả quý vị thính giả Quý Bác Tài cũng đã cập nhật về cho chúng tôi. Hồi nãy thì anh Mạnh Trần có di chuyển qua những cái tuyến đường ở khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, thì mặc dù là xe cũng có hơi đông một chút một vài đoạn, nhưng mà nói chung vẫn có thể lưu thông ổn định. Ví dụ như là vòng xoay ngã sáu Phù Đổng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Riêng, rồi khu vực Nguyễn Trãi, chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định. Dạ, trước đó thì khu vực Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Pasteur, Lê Lợi, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa thì cũng có thể lưu thông ổn định luôn. Khu vực Lê Lợi, rồi ngay tại chợ Bến Thành, đường Phạm Hồng Thái, ga Metro Bến Thành thì chúng ta vẫn có thể đi được mặc dù xe tập trung về khá đông. Đó là những lộ trình mà hồi nãy bác Tam Mạnh Trần cũng đã cập nhật

0: Ơi, người hay có biết, nụ cười kia tia nắng long lanh, giọng của người mộc mạc trong lòng, ánh mắt biết tin anh thuần khiết. Hải Triều ơi, chàng trai da diết, gia vị đời thật tuyệt làm sao. Dạ, khi vui buồn trộn lẫn trước sau, đêm nhào nặng thành hóa bất tử, đêm thành phố tình yêu bất hữu, thính giả đây hiện diện từng giây, lắng lòng lại thanh âm thành phố, nhắn với người hạnh phúc ở đây. Dạ, không có lý do gì mà chúng tôi không gửi tặng cho anh một bài hát hết. Lát nữa thì chúng tôi sẽ chọn ra trong kho nhạc một bài hát thật là hay để gửi tặng cho anh Nguyễn Nhã. Cảm ơn anh rất rất rất nhiều luôn. Dạ, hy vọng là quý vị cũng đã có được những phút giây thư giãn thật là thoải mái khi mà đồng hành với lại đêm thành phố của chúng tôi trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Dạ, thính giả Nguyễn Nhật vừa mới để lại bình luận nha nè. Nãy giờ nghe chương trình mình làm hết việc nhà luôn rồi. Giỏi quá. Dạ, bây giờ làm hết việc nhà rồi thì mình sẽ nghỉ ngơi. Mình gọi là sao ta? Hải Triều hay khoe với Dung Hạ đó là thắp một cái nến thơm.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mở một giai điệu âm nhạc không lời acoustic chẳng hạn, du dương mà đừng quá sôi động nha quý vị, như là những cái thanh âm rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi giống mình skin care mình đọc một cuốn sách.
1: Đó,
0: còn gì bằng nữa đúng không ạ?
1: Cái này giống như là mình gọi là mình vỗ về tinh thần đó.
0: Không có ai mà đồng hành với mình á thì mình gọi là tự đồng hành á, đúng không ạ? Tự tìm những cái vấn đề khác, đúng không, để mà chúng ta có thể tận hưởng những cái phút giây thư giãn sau một ngày làm việc. Dạ, đó là gợi ý mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn với những bác tài, những quý vị thính giả của mình thì chắc không có được cái khoảng thời gian nghỉ ngơi nó thoải mái như thế, tại vì là còn có gia đình của mình nữa.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Bây giờ là phải bắt đầu lao vào để chỉ con em học hành. Mùa thi đến rồi, đúng không? Các bé bây giờ bắt đầu là thi cuối học kỳ ha. Rồi bắt đầu học thi cuối học kỳ xong là phải là làm sao để giải cái bài toán 3 tháng hè. Ở đâu đây? Ở nhà nội hay nhà ngoại hay ở nhà mình? Rồi giờ giấc đưa đó làm sao? Đó,
1: yeah.
0: đó. Thì là nặng gánh.
1: Nói chung là tùy những thời điểm trong năm, chúng ta cũng sẽ đối diện với những cái khó khăn, cũng như là một số những cái trắc trở riêng tùy trong năm. Nhưng mà đó, xuyên suốt tất cả các ngày trong năm 365 ngày thì đêm thành phố cũng sẽ vẫn luôn đồng hành với tất cả quý vị, chia sẻ thông tin và cũng như là mang đến một cái không gian để mà không chỉ là các host chúng tôi trò chuyện với quý vị mà chính quý vị cũng có thể trò chuyện với nhau thông qua phần bình luận bên dưới bài đăng của chương trình.
0: Yeah.
1: Trên fanpage đêm thành phố FM 95.6 MHz. Và ngoài ra thì bên dưới cái phần bình luận á, Dung Hạ thấy là ngoài cái việc trò chuyện á, là cũng có nhiều quý vị thính giả cũng gửi những bài hát đến cho nhau nữa. Thì hy vọng là trong mỗi khung thời lượng của đêm thành phố thì chúng ta cũng sẽ mở ra một không gian để mà mình sẽ có rất là nhiều những ca khúc thật hay gửi đến cho quý vị, và giống như là một cái hoạt động vỗ về tinh thần khi nãy mà anh Hải Triều cũng có chia sẻ đó. Chúng ta sẽ vừa nghe nhạc, chúng ta sẽ vừa nghe thông tin, những thông tin nhẹ nhàng, tích cực thôi.
0: Và
1: bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ tận hưởng phần còn lại của ngày một cách thư giãn và trọn vẹn nhất quý vị nha.
0: Bây giờ thì chúng tôi có một thông tin giao thông nữa từ anh Minh Trọng xin được cập nhật cho quý vị đây. Anh Minh Trọng lưu thông qua các nút giao như là Cộng Hòa Trường Chinh, Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa Ấp Bắc, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa 18E, Cộng Hòa Úc Tịch. Tất cả các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà không áp lực nhiều đâu, chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Trọng và nhắc lại một lần nữa là dọc theo đường Cộng Hòa, đi ngang qua Trường Chinh, đi ngang qua Tân Kỳ Tân Quý, Ấp Bắc hay là Hoàng Hoa Thám, rồi Cộng Hòa 18E, Cộng Hòa Úc Tịch, các nút giao này thì chúng ta vẫn có thể yên tâm với lộ trình của mình đi về. Ở thời điểm này cũng đã là 8 giờ rưỡi tối rồi quý vị nha. Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thính giả Huỳnh Nhật tiếp tục để lại một vài cái bình luận cũng dễ thương lắm luôn. Thính giả này chia sẻ là mình đã thấy dung nhan điển trai và khả ái của hai bạn, duyên dáng vẫn hay nghe giọng. Cảm ơn thính giả Huỳnh Nhật đã nghe FM từ bé, mình mới nghe lại 2 năm gần đây, lần đầu tiên tương tác với chương trình, xin chào cả nhà. Dạ, mình đã có lần đầu tiên rồi thì mình sẽ có tiếp tục những lần tiếp theo nữa nha thính giả ơi, là dạ lần N, lần N cộng cộng cộng cộng. Cảm ơn thính giả Huỳnh Nhật đã dành tình cảm cho ekip của FM 95.6 MHz. Dạ, bác tài Minh Trọng thì vẫn tiếp tục di chuyển, và mới đây nhất thì bác tài cũng đã vừa cập nhật là vòng xoay Lăng Cha Cả Hoàng Văn Thủ.

0: Tịch, Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu, Hoàng Văn Thụ, rồi khu vực là Trường Chinh, Xuân Hồng, ngã tư Bảy Hiền, tất cả các nút giao này hơi đông một chút nhưng mà không áp lực lắm. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Minh Trọng cũng đã cập nhật thông tin mới nhất về cho đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là một vài tin tức thời sự Hải Triều và Dung Hạ tổng hợp cho quý vị ở thời điểm khung giờ tối của chúng tôi. Dạ, mình sẽ đến với câu chuyện về thời tiết quý vị ơi. Nãy giờ đầu chương trình thì Triều với Hạ cũng đã nhắc đến cái kiểu thời tiết hầm hập của thành phố Hồ Chí Minh mình những ngày vừa qua rồi. Và câu hỏi đặt ra đó chính là tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Dạ, đúng rồi thưa quý vị, sáng nay, ngay trong sáng nay luôn thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nóng hầm hập từ sáng sớm luôn. Và nhiều người dân thành phố cảm thấy bị khó chịu khi mà mới sáng sớm mà ứng dụng thời tiết điện thoại đã báo nhiệt độ là 28 độ C. Nhưng mà cái nhiệt cảm thực tế thì lên tới 32 độ C luôn á. Trước đó ngày 13 tháng 5 lúc 7 giờ sáng thì nhiệt độ khí tượng đo được á, là 28 độ C, nhiệt độ cảm nhận là 30 độ C. Về đến giữa trưa thì nhiệt cảm duy trì ở mức là 36 cho tới 37 độ C, không khí thì oi bức, ngột ngạt và khó chịu. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn thì độ ẩm trong không khí gia tăng do mây dông phát triển, quá trình chuyển pha từ hơi nước ngưng tụ thành mây sản sinh thêm nhiệt bổ sung vào không khí. Đây là quá trình mình gọi là tìm nhiệt. Nhiệt độ cao và độ ẩm lớn gây ra cảm giác oi bức khó chịu. Có thể hình dung cảm giác là tương tự chúng ta đang đi trong một cái nồi hơi khổng lồ vậy đó. Biểu hiện thường thấy trong giai đoạn chuyển mùa từ mùa nắng qua mùa mưa. Và đây cũng là giai đoạn mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, nè, vòi rồng. Nè. Cho nên là bà con của chúng ta, người dân thì cần hết sức thận trọng. Đặc biệt là những cái vùng trống, vùng trũng thấp á, cần chú ý tìm nơi an toàn để tránh trú khi mà thời tiết thay đổi. Và theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt nắng nóng ở thành phố và Nam Bộ sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5, là hết ngày mai. Và sau đó dịu dần, dịu dần thôi nha, chứ không có ngay lập tức là mát mẻ trở lại đâu. Và trong những ngày tới thì khu vực của chúng ta cũng sẽ đón một đợt mưa dông mới giúp hạ nhiệt nắng nóng.
1: Một thông tin tiếp theo thưa quý vị, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chúng ta không nên đu trend check-in ở biển Gò Vấp. Nói đến biển Gò Vấp thì nó không hẳn là biển mà là một khu vực với một hồ nước hả, gọi là hồ hả. Nơi đây á rất là mát, gió rất là mát, và nếu mà có thể ngồi hóng gió thì cũng là một cái hoạt động khá là thú vị vào mỗi buổi chiều. Nhưng mà thực ra theo chia sẻ của cảnh sát giao thông thì hoạt động này là không nên thưa quý vị. Cụ thể thì ngày hôm nay trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực bãi cát ven sông Vàm Thuật đoạn qua phường An Nhơn thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là biển Gò Vấp đang là điểm check-in rất là nổi bật trên mạng xã hội. Theo cảnh sát giao thông thì đây là khu vực công trình đang thi công đã được giăng dây cảnh báo, nhưng mà nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước, trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra phối hợp với công an phường An Phú Đông tuần tra và tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật. Cảnh sát giao thông cho biết ghi nhận lượng người đến khu vực biển Gò Vấp khá đông do nhiều người theo trend trên mạng xã hội, kéo theo tình trạng xe hàng rong xuất hiện tự phát, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến cho môi trường khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì lượng người và phương tiện dừng đổ nhiều hơn cũng khiến cho việc đi lại trở nên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Khu vực này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em. Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải là khu vực tham quan hay là vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông. Do đó là cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nhắc nhở tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại khu vực này, không được vào khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm, cẩn trọng không để trẻ nhỏ vui chơi chạy nhảy đến gần bờ kè để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Và lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân không được dừng đỗ phương tiện giao thông sai quy định. Khi mà tham gia giao thông có chở theo trẻ nhỏ thì phải lưu ý trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ, vừa góp phần đảm bảo an toàn, vừa xây dựng nên ý thức văn hóa giao thông cho các em từ sớm. Và trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với âm nhạc và vừa rồi là ca khúc Ai Đưa Em Về. Dạ, bài hát mới cũng không mới lắm, nhưng mà so với cái phiên bản Ai Đưa Em Về kia, phiên bản cũ hơn thì
1: phiên
0: cũng
1: bản
0: là
1: trữ
0: mới.
1: tình.
0: Dạ, phiên bản trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính đúng không hả ha? Thì cũng là một cái phiên bản mang giai điệu sôi động, gọi là phách nhanh hơn xíu.
1: Dạ.
0: Dạ, với phù hợp hơn với lại các bạn trẻ của chúng ta. Cảm ơn những thính giả đã yêu cầu các bài hát trong buổi tối ngày hôm nay và muốn nghe những ca khúc thật là hay. Chúng tôi cũng đã đáp ứng cho tất cả quý vị rồi. Dạ, bây giờ thì mình sẽ trở lại với fanpage của Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay. Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz để xem. Dạ, anh Khát Vọng Làm Giàu có cập nhật một thông tin giao thông ở thời điểm là cũng gần 9 giờ tối rồi. 15 phút nữa là 9 giờ. Anh chạy ở khu vực ngay tại cầu vượt An Sương, hướng về cầu vượt Quang Trung, rồi đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp. Không có nhiều xe và chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là ổn định luôn. Dạ, sẽ được nhắc lại cho tất cả các bác tài. Chúng ta vẫn còn di chuyển, đặc biệt là di chuyển cùng lộ trình với lại thính giả Khát Vọng Làm Giàu. Thì chúng tôi cũng chia sẻ để mà các bác tài nếu như có đi ngang qua đây thì mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Bởi vì là lộ trình mà anh Khát Vọng Làm Giàu vừa đi ngang qua thì chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Dạ, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa lộ trình anh Khát Vọng Làm Giàu vừa đi ngang qua. Nãy giờ bị lướt xong cái nó trôi mất tiêu cái bình luận. Đây, thấy rồi ạ. Từ cầu vượt An Sương hướng cầu vượt Quang Trung, hướng cầu vượt Tân Tới Hiệp, chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, thính giả mới xin kế đồng hành đêm nay. Trời ơi, mới gì nữa trời. Anh Hiệu Hino, dạ xin chào anh. Biết tối nay thì anh đi đâu đây? Thường anh Hiệu Hino á, Hải Triều mà có đồng hành trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn chiều là thấy là qua 5 giờ gần 6 giờ là hình như là anh Hiệu Hino là ảnh xong cái chuyến xe của mình rồi hay sao á. Mà bữa nay thì thấy vẫn còn bon bon ở trên đường. Dạ rồi, không biết là lộ trình anh đi thì đang ở trục đường nào đây. Dạ, đoạn clip này thì Hải Triều không có mở tiếng được, thành ra là không có nghe. Nếu mà anh có giọng anh thì không có biết là anh thuyết minh là anh đã đến đâu rồi. Dạ thôi, để lại thêm cái bình luận nữa đi, để cho Hải Triều biết là anh Hiệu Hino đang ở đâu nha, để mà Hải Triều cập nhật cho quý vị thính giả, quý bác tài. Xin được cảm ơn bác tài là Trần Nhật Thiện. Mới đây một phút thôi, và bác tài Trần Nhật Thiện cũng đã gửi về tấm ảnh ở trên đường Nguyễn Ái Quốc, ở khu vực là phường Tân Phong cũ của thành phố Biên Hòa cũ á quý vị. Dạ, lúc này đây thì xe cũng không có nhiều, chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là ổn định luôn. Cảm ơn bác tài Trần Nhật Thiện ạ. Đó, quý vị thính giả thấy đó, các thành viên của đại gia đình FM 95.6 MHz, hễ mà không có đi di chuyển thì thôi, mà đã bắt đầu là có lộ trình của mình rồi á, sẽ là gửi thông tin về liên tục luôn. Cảm ơn quý vị, gần 9 giờ tối rồi, quý vị vẫn tiếp tục tích cực bình luận, tích cực chia sẻ những thông tin giao thông với lại chương trình khung chương trình Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng ít phút nữa khi mà khung thành phố khép lại, Đêm Thành Phố khép lại thì sẽ đến với khung giờ của trạm radio, và lúc đó thì chúng ta lại có khoảng không gian chúng ta tâm tình, chúng ta tỉ tê, chúng ta chia sẻ những cái dòng cảm xúc trong một ngày của chúng ta. Dạ, và hy vọng là quý vị khi mà có thông tin thêm về giao thông thì cũng sẽ cập nhật tiếp tục với lại chúng tôi quý vị nha. Cho tới 23 giờ lận, nếu như quý vị có thêm thông tin thì cứ cập nhật về cho chương trình của chúng tôi trong các khung giờ mà còn có các host đồng hành với tất cả quý vị đến 23 giờ nha quý vị ơi. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với một câu chuyện mang đến năng lượng tích cực cho tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, câu chuyện này có nội dung như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp tích cực của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, có thể nói là ở xã hội hiện đại, ở cuộc sống hiện đại thì mạng xã hội gắn bó rất là nhiều với chúng ta, đúng không ạ? Bên cạnh cái việc là giải trí, bên cạnh cái việc là cập nhật thông tin, thì việc lan truyền đi những câu chuyện và năng lượng tích cực cũng là một giá trị mà chúng ta cũng không thể nào mà không kể đến khi mà nhắc đến mạng xã hội. Thì khoảng thời gian gần đây, trang mạng xã hội mang tên Góc của Thương là nơi mà chị Nguyễn Thị Thương, 27 tuổi, hiện sống và làm việc tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa. Chị lưu giữ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày của mình. Trong các đoạn clip ngắn thì cô gái Thanh Hóa khéo léo tự tay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa hay là tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn bên gia đình và bạn bè. Nghe qua thì có vẻ là nội dung này cũng
0: bình
1: không
0: thường,
1: có gì đặc biệt, đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Nhưng mà điều khiến nhiều người xúc động là tất cả những hoạt động mà tưởng chừng như bình thường và đơn giản đó đều được chị thực hiện chỉ với một cánh tay.
0: Thưa quý vị, ở khuyết cánh tay trái từ khi sinh ra, chị Thương đã sớm quen với việc là phải tự mình học cách làm mọi thứ khó khăn hơn người khác. Dẫu vậy, thay vì né tránh thì cô gái trẻ lại chọn cách sống tích cực. Nhiều đoạn clip nhận về hàng triệu lượt xem cùng với hàng ngàn bình luận và rất nhiều lời động viên. Trong số đó, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực sống của cô gái Thanh Hóa, gửi đến chị những lời chúc bình an và hạnh phúc. Chị Thương cho biết là hơn một năm trước chị lập trang cá nhân trên mạng xã hội. Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thôi. Chị nói là mình chỉ muốn kể về cuộc sống bình thường của mình như là một cuốn nhật ký nhỏ vậy đó. Không ngờ thì các clip đó lại được nhiều người yêu thương đến vậy. Dần dần thì số lượng clip trên kênh của chị cứ thế nhiều thêm. Và đây xem như là cái chốn bình yên của chị sau một ngày làm việc vậy đó. Chị Thương cũng cho biết thêm là mạng xã hội đã giúp chị kết nối với nhiều người bạn mới, đồng thời lan tỏa những điều tích cực mà bản thân luôn muốn hướng đến. Khi mà chị đọc những cái bình luận của mọi người thì chị cảm thấy rất là vui vì được tiếp thêm động lực. Và những lúc đó thì chị nghĩ rằng là mình cần phải sống tích cực thì năng lượng đó cũng sẽ lan tỏa sang người khác.
1: Và thưa quý vị, chị Thương kể như thế này: từ nhỏ đến lớn thì chị luôn cố gắng tự làm mọi việc chỉ bằng một tay, dù là phải mất rất là nhiều thời gian. Tuổi thơ của chị từng không ít lần bị phủ bóng bởi những lời trêu chọc vì sự khiếm khuyết của cơ thể. Có những giai đoạn cô bé ngày ấy trở nên khép kín và mặc cảm. Tuy nhiên, chính sự yêu thương và bảo vệ của gia đình đã giúp chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Gia đình chưa bao giờ để mình cảm thấy mình là người khác biệt. Đó là những lời mà chị Thương đã tâm sự. Và càng trưởng thành thì chị càng học cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào những điều tích cực thay vì tự ti về khiếm khuyết của bản thân. Để mà chia sẻ về quá trình tự lập và theo đuổi điều mình thích thì cha mẹ của chị Thương là ông Nguyễn Văn Long và bà Trần Thị Thuyển. Ông bà có 3 người con, trong đó chị Thương là chị cả. Khi con gái sinh ra với sự thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, ông Long và bà Thuyển càng dành nhiều tình yêu thương, luôn đồng hành cùng con trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Mẹ của chị xúc động nói như thế này: chúng tôi đặt tên con là Thương vì mong rằng người khác gọi tên con thì người ta cũng sẽ thương con. Ông Long, ba của chị thì làm tài xế, còn bà Thuyển thì bán tạp hóa để nuôi các con ăn học. Với vợ chồng ông bà, các con luôn là niềm tự hào lớn nhất. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Thanh Hóa thì chị Thương làm rất là nhiều những công việc khác nhau trước khi trở thành nhân viên kinh doanh cho một hãng sơn nước hiện tại. Cô gái trẻ sống tự lập trong một căn phòng trọ cách nhà hơn 35 km, tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống riêng. Cuối tuần thì chị về nhà phụ mẹ bán hàng và quây quần cùng gia đình. Ngoài công việc chính thì chị còn mở một shop hoa online với cái tên khá là đặc biệt: Tiệm Hoa Không Hoa Tay. Với chị Thương thì cái tên ấy giống như là một cách tự trêu vui về bản thân, và đồng thời cũng là lời nhắc rằng dù là không có hoa tay, thậm chí là khuyết đi một cánh tay, nhưng mà chị vẫn có thể theo đuổi điều mình yêu thích nếu không bỏ cuộc. Cô gái trẻ chia sẻ như thế này nè quý vị: mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình có công việc để làm, có gia đình yêu thương, có bạn bè, đồng nghiệp và cả những người luôn dõi theo ủng hộ mình. Với mình như vậy đã là hạnh phúc.

Thưa quý vị, những thông điệp chúng tôi chia sẻ cho quý vị từ năng lượng tích cực ngày hôm nay, những điều nhỏ nhoi để chúng ta thấy xung quanh cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều điều tốt đẹp. Còn những con người mặc dù là có những cái khiếm khuyết, có những cái khi mà chúng ta đưa ra sự so sánh thì vẫn còn thiệt thòi lắm, nhưng họ đã vượt lên trên tất cả để sống vui, sống có ích và luôn luôn tích cực, phải không ạ? Và chúng tôi khép lại khung giờ đêm thành phố trong buổi tối ngày hôm nay bằng một yêu cầu âm nhạc từ fanpage của chương trình, từ anh Nguyễn Nhã. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Happy quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành trong khung giờ đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đã chia sẻ rất rất nhiều thông tin giao thông đáng chú ý. Dạ, và anh Nguyễn Nhã muốn nghe bài Happy này, là một bài hát truyền tải thông điệp sống tích cực. Hạnh phúc là một lựa chọn đến từ nội tâm, dù cuộc sống có những lo âu, chúng ta vẫn có thể giải phóng bản thân, tận hưởng từng khoảnh khắc và lan tỏa nụ cười đến tất cả mọi người. Đúng là như vậy thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ đêm phòng thành phố khác. Và bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục cố định radio tần số VOH FM 95.6 MHz, cũng đến với khung giờ tiếp theo, đó chính là trạm radio cùng với Linh Hà vào lúc 21 giờ quý vị nha.

Thưa quý vị, chia tay với đêm thành phố, chúng ta cùng gặp nhau trong khung thời gian của Trạm Radio của buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 5 và Linh Hà quay trở lại với Trạm Radio một khoảng thời gian khá là lâu rồi mới được đồng hành với quý vị trong khung giờ này. Từ 21 giờ tới 23 giờ và mỗi ngày trong tuần thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để mình gọi là tâm sự, chia sẻ với nhau rất là nhiều điều. Cũng có những nội dung, có những thông tin mà chúng tôi cũng sẽ chuyển tải đến với quý vị. Đặc biệt là chúng ta cũng sẽ gọi là tóm lại những thông tin đáng chú ý trong một ngày. Một ngày trôi qua thì quý vị thấy như thế nào ạ? Ngày hôm nay của quý vị ra sao? Có vui không? Hay là có những chuyện gì mình còn đang hơi vướng mắc, hơi khúc mắc một chút xíu, vẫn chưa biết giải tỏa đi đâu, thì chúng tôi vẫn mong rằng là sẽ là một nơi để quý vị có thể chia sẻ những tâm tư như thế. Quý vị có thể gọi về với tổng đài 028-3822-1188 hoặc là quý vị để lại bình luận trên trang fanpage Đêm Thành Phố với bài đăng của Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay thì đã có lên bài rồi. Quý vị có thể vào đây để cùng tương tác và chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trong một ngày vừa qua của mình như thế nào nha. Và những món quà âm nhạc nữa, nếu mà quý vị muốn lắng nghe ca khúc nào trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể để lại bình luận tương tác với Linh Hà trên trang fanpage. Dạ, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để mình cùng nói chuyện với nhau. 120 phút của Trạm Radio. Tối ngày hôm nay thì xuyên suốt nội dung của Trạm thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn một chủ đề âm nhạc thôi. Có nghĩa là mình sẽ hơi giới hạn nó một chút xíu. Tất nhiên là vẫn sẽ có một cái khung giờ để quý vị có thể là mình yêu cầu âm nhạc, và nếu mà quý vị có những yêu cầu đặc biệt thì Linh Hà cũng sẽ phát. Nhưng mà mình cũng sẽ ưu tiên những cái ca khúc mà nó sẽ theo chủ đề nha quý vị. Và buổi tối ngày hôm nay thì chủ đề của chúng tôi, chắc là quý vị nếu mà mình lắng nghe trên nền tảng VOH Radio Online thì mình cũng đã nhìn thấy rồi. Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những nhóm nhạc Việt thập niên 2000. Đây có thể coi là một cái thời điểm mà vàng son của những nhóm nhạc Việt. Trong đó thì tối ngày hôm nay Linh Hà sẽ tập trung vào các boy band nha quý vị. Dạ, quý vị thính giả mình yêu mến những nhóm nhạc nào có thể để lại bình luận và chúng ta cũng sẽ cùng nói chuyện với nhau một chút xíu. Mình cũng sẽ có một khoảng thời gian để mình thư giãn âm nhạc và mình tất nhiên rồi cũng sẽ có những thông tin nữa. Dạ, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng bắt đầu với Trạm Radio tối nay.

Thưa quý vị, chúng ta mở đầu khung giờ của Trạm Radio với ca khúc Muộn Màng đến từ giọng hát của nhóm 1088. Và đây cũng là một ca khúc mà sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả. Và 1088 thì rất là quen thuộc rồi, đặc biệt là trong giai đoạn thập niên 2000. Và chúng ta cũng sẽ cùng mà lắng nghe những ca khúc như thế trong buổi tối ngày hôm nay. Muộn Màng thì nó cũng có nhiều nghĩa đúng không? Bây giờ cũng muộn rồi. Dạ, cho nên là chúng ta lắng nghe ca khúc này thì nó cũng hợp lý. Quý vị thính giả, mình cũng đang tương tác ở trên trang fanpage của Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay, và có chia sẻ một vài những câu chuyện ở trên này. Chúng ta cũng sẽ vào đây để mình cùng chào hỏi nhau chút xíu nha. Chào thính giả Hệ Thống Bà Thưởng, thính giả Hồng Liễu, rồi mình một lời chào đến từ anh Hà Cường, nên là cũng thấy thính giả Bùi Quốc Phong, rồi dạ có rất là nhiều quý vị thính giả mình cũng đang gửi lời chào ở đây. Rồi anh Mạnh Trần nói rằng là trời ơi, đây có phải là sự thật hay là tôi đang nằm mơ. Quan trọng là mình ngủ chưa, nếu mà mình chưa ngủ thì là mình không mơ đâu, đây là sự thật đó anh. Dạ rồi, một vài những bình luận khác thì dạ chào chị Nguyễn Thị Minh Tuyết, rồi lên nào có thấy anh Khang Phan, dạ rất là nhiều người quen chưa ngủ ở trên này, thính giả Trần Nhật Thiện ha, rồi thính giả Nguyễn Nhi cũng đang gửi lời chào, rồi dạ một vài những bình luận khác đến từ quý vị thính giả thì chúng tôi cũng đã ghi nhận. Dạ anh Tý, anh Bonsai Tánh Linh, dạ vẫn còn đang tương tác ở trên này. Mình chờ bạn Hà ấy từ mùa xuân năm ấy rồi, tối nay sao mà hồi hộp quá chừng. Dạ tối nay cũng bình thường như bao tối khác thôi, chẳng qua là mình đổi người nói chuyện thôi ạ, chứ cũng không có khác gì mấy đâu ạ, mình đừng có hồi hộp quá. Rồi tiếp theo thì một bình luận khác đến từ anh Trung Thông, khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định nha. Rồi dạ cảm ơn anh rất là nhiều, như vậy là anh vẫn còn đang di chuyển đúng không ạ. Rồi ghi nhận đến từ khu vực là chùa Khánh An, hướng cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn, thời tiết thì rất là mát mẻ ạ. Dạ đây là một thông tin chúng tôi cũng vừa mới ghi nhận. Tiếp theo thì thính giả Lê Minh cũng đang gửi lời chào đây. Lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận. Linh Hà có thấy anh Bonsai Tánh Linh có nói rằng là chào Trạm Radio cùng với ái trồ Linh Hà, chưa bao giờ nghe Linh Hà ở Trạm Radio cho nên hóng tối nay. Ủa vậy là từ cái lúc mà anh nghe Trạm là Linh Hà không dẫn nữa đúng không? Dạ chứ bây giờ là mình quay lại đó, chứ hồi xưa là mình có dẫn Trạm Radio những cái số phát sóng đầu tiên. Lý do thì nó cũng đơn giản dễ hiểu, tại vì là cái người bạn nhỏ ở nhà không cho mình đi dẫn thôi. Chứ không có gì đặc sắc cả. Dạ rồi anh Võ Trà Nam, dạ anh cũng gửi lời chào. Thính giả Dung Phạm, thính giả Nguyễn Nhi cũng nói rằng là lâu rồi Linh Hà mới dẫn Trạm nè. Anh Đặng Văn Thịnh, chú Tám, anh Võ Trà Nam cũng nói rằng là lâu rồi Linh Hà mới dẫn lại Trạm, rất là lâu rồi đó anh. Chắc là mình cũng tính rằng là chắc cũng phải tính bằng mấy tháng, cũng có thể là hơn đó. Dạ tại vì mỗi lần mình đi dẫn là lại có một cái câu chuyện mà nó rất là gọi là xáo động ở nhà mình, cho nên là mình không đi dẫn được. Dạ chứ bây giờ bị có vẻ như mọi thứ nó ổn hơn rồi, cho nên mình quay trở lại. Nói đơn giản là vậy thôi. Anh Bonsai Tánh Linh thì buổi tối ngày hôm nay anh ngửi một cái hình đang pha cà phê, không biết là pha cho khách hả anh, hay là pha cho mình uống. Pha cho mình uống thì bây giờ cũng hơi trễ rồi đó. Rồi thính giả Nguyễn Đức Minh cũng đã gửi lời chào đây. Mời ly cà phê đêm cùng với Trạm nha, vui vẻ. Cái ly cà phê này mình uống xong là mình Trạm xong mình cũng chưa ngủ được luôn á. Hôm nay bà Còng Linh Hà lên sóng nửa giờ, lên sóng Trạm Radio hả ta. Dạ đúng rồi đó anh. Anh Thịnh, thính giả anh Tôn Nguyễn Ninh Hoàng thì cũng có gửi một yêu cầu âm nhạc, Linh Hà cũng đã thấy rồi. Tiếp theo thì chú Thanh, thính giả Lê Ngoan, anh Mạnh Trần thì có chia sẻ khu vực Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú, lưu thông thì vẫn ổn và trời mát mẻ không mưa nha. Tiếp theo là một lộ trình khác chúng tôi ghi nhận là ở một thông tin thôi, cũng không phải là lộ trình, và một tương tác quăng miếng của anh Liêm. Sau thời gian chờ đằng đẵng, cơn mưa chiều nay đã mang Hà cập bến Trạm Radio rồi. Chiều ngày hôm nay, trưa nay thì Linh Hà dẫn với Nga Quỳnh, xong rồi là anh Liêm anh nói rằng là mỗi lần Linh Hà dẫn với Nga Quỳnh thì trời sẽ có mưa đó, cho nên là Linh Hà bảo rằng là không, nó không hẳn là như vậy đâu. Cái gọi là cái chuyện của ông trời thì mình không thể nào mình nói trước được, nhưng mà đúng là trời hôm nay thì nó có mưa, nhưng mà mưa gọi là mưa chút ép thôi, có nghĩa là nó rớt hột mà chưa đủ ướt đường nữa đó. Ở khu vực nhà Linh Hà là như vậy, không biết là chào quý vị thì như thế nào, trời có mưa hay không. Rồi Linh Hà cũng thấy là một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Bình Bùi rồi nha. Ghi nhận anh Mạnh Trần có chia sẻ khu vực Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn, Trần Nhân Tôn, lưu thông thì vẫn ổn định. Dạ
ca dẫn này là vì tình nghĩa với cô em gái nào đó đúng không? Dạ. Thính giả Duy Duy có hỏi như vậy. Chà, sao mà lại có thể hiểu rõ nội tình của chúng tôi như vậy? Dạ. Lúc nãy Linh Hà có gặp một host đi về, một host mà ở ca chiều nay. Dạ, thật ra là hai host ở ca chiều nay mà 7 giờ là xong rồi, nhưng mà không có chịu đi về, ở lại ngồi 8 tới tận 9 giờ kém. Dạ, sau đó thì các host thấy mình bước vào và các host kiểu rất là ngạc nhiên, và sau đó bảo rằng là không biết là cái cô mà tối ngày hôm nay đáng lẽ là cô xuất hiện, là cô đã dùng cái cách nào mà để có thể làm cho Linh Hà xuất hiện. Dạ. Dạ, có thể là vì tình nghĩa chăng. Rồi Đinh Luyến cũng nói rằng là trời đất ơi, chị Hà đi đâu lâu lắm nay mới quay lại trạm nè. Dạ, chính xác là như vậy đó, thì bởi vì những cái nỗi lo mà xáo trộn ở khu vực nhà mình đó, cho nên là mình không đi được đó. Khu vực vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, xe hơi đông tại nút giao vòng xoay xíu xíu thôi, nhưng mà lưu thông thì vẫn được ha. Nhâm Nhi, ly trà, tim sen và nghe trạm rồi đi vào giấc ngủ. Dạ, như vậy là cà phê là mình pha cho khách ha anh, còn anh là uống trà đúng không, trà tim sen. Rồi anh Tý ha, Nguyễn Linh thì có chia sẻ khu vực đường Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng về ngã ba Ngôi Thị Nhậm, Trần Quốc Toản thì rất là thông thoáng luôn. Rồi cảm ơn Nguyễn Linh rất là nhiều. Để xem là còn thông tin nào nữa không mà quý vị thính giả cập nhật cùng với chúng tôi. Anh Nguyễn Trường Bảo chưa ngủ hành rồi. Làm phát phát à, đó chính là hai host chiều nay đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đến giờ về rồi không chịu về, ở lại 8. Dạ, tiếp theo thì một vài những yêu cầu âm nhạc Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi nha. Anh Lê Minh cũng có yêu cầu một ca khúc đến từ giọng hát của nhóm MTV. Rồi đây cũng là một nhóm nhạc mà rất là thành công trong giai đoạn những năm 2000. Anh Lê nói rằng là có 4 tháng chứ mấy, cái ngày cuối cùng mà anh ghi nhận là Linh Hà dẫn đó là ngày 11 tháng 1. À, hôm nay là ngày 14 tháng 5. Hay quá. Ngày 11 tháng 1 chắc chắn là xảy ra một cái chuyện gì đó, cho nên là sau đó là 4 tháng dài đằng đẵng mình đã không quay trở lại trạm. Yeah. Có nghĩa là cái bạn ở nhà không chịu ngủ chờ mình đó, cho nên là mình mới không đi được. Rồi dạ, thính giả Ngọc Võ cũng nói rằng là cảm ơn trạm radio đã mang đến những giai điệu hay. Mới có một giai điệu chứ mấy, chưa có nhiều giai điệu đâu. Bây giờ mình cứ đồng hành tiếp tục cùng với trạm đi ạ, để mình có thể nghe thật nhiều những giai điệu khác nha, thính giả Ngọc Võ. Dạ, thính giả Khánh Linh thì có nói rằng là không biết có phải là ngẫu nhiên hay là mình nhạy cảm, mỗi lần nghe radio mà có hai giọng đọc của Linh Hà và Thủy Lam là ta nói ngủ ngon mà dậy trễ nghỉ làm luôn. Cái này Linh Hà thấy là không biết nên vui hay nên buồn. Vui cho mình nhưng mà buồn cho anh ạ. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay là trùng hợp nữa anh nói như vậy. Dạ, chắc là Linh Hà cũng sẽ cáp lại màn hình để gửi cho Thủy Lam để xem thử Thủy Lam vui hay buồn đây. Chứ bây giờ cảm xúc của mình nó rối quá. Rồi, dạ, Linh Hà có thấy chị Vương Hiền cũng gửi lời chào. Chị nói rằng là lâu lắm rồi mới thấy Linh Hà mần lúc gần phia. Dạ, chính xác là như vậy ha. Máy pha cà phê tại gia bình thường thôi. Dạ, anh Tý có chia sẻ như vậy. Có nghĩa là cái này anh pha hồi sáng đúng không? Anh pha hồi sáng chứ hả? Tại vì bây giờ thấy anh chụp một cái tấm hình mà lúc đó trời vẫn còn sáng nè. Dạ, còn bây giờ mà uống cà phê là không được nha. Ví dụ như mà ai mà mình kiểu mà mình quen uống rồi á, mà mình uống mình vẫn ngủ khò khò đó thì không sao. Còn nếu như mà những người mà cơ địa người ta nhạy cảm hay là mình không quen uống á, thì thật sự là uống cà phê bây giờ á, là không có khuyến cáo cho quý vị. Rất là nhiều các bác sĩ chuyên gia là nói rằng là không nên uống cà phê thời điểm mà gần giấc ngủ quá. Nào có thấy thông tin đến từ... thính giả Khánh Linh có nói rằng là trời ơi, dữ không? Lâu lắm rồi mới nghe lại được giọng idol lúc 21 giờ. Mình nhớ lần đầu nghe Linh Hà dẫn trạm số phát sóng đầu tiên, mình có yêu cầu bài My Baby You của Mark Anthony, hát tới giờ luôn. Sẵn đây cho mình yêu cầu lại bài này. Dạ, nghe cũng hợp lý chứ ha. Rồi, lát nữa nha anh nha. Anh Liêm nói rằng là giọng ma mị của Hà mà kể chuyện ma thì bao cuốn luôn. Kể cái này là chắc là người ta tắt đài á, xong rồi là mình không còn được làm trạm nữa đó. Rồi ghi nhận đến từ cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm và thời tiết mát mẻ. Một bình luận khác thì
Thấy là quý vị thính giả mình cũng có chia sẻ rất là nhiều ha, những yêu cầu âm nhạc Linh Hà cũng đã thấy rồi. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với không gian âm nhạc. Dạ, đường Nguyễn An Ninh Di An hướng về ngã ba GS1 thì rất là thông thoáng. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ Bàn Cờ, Điện Biên Phủ Cao Thắng lưu thông thì vẫn ổn nha. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi dạ, ở Tinh Gia Mặt Trăng Ngôi Sao thì có yêu cầu ca khúc và của nhóm Mây Trắng. Hôm trước thì chắc nhóm Mây Trắng thì không, hôm trước thì mình mới đi ăn xong rồi mình gặp một cái thành viên của nhóm Mắt Ngọc. Dạ, và thiệt sự là mình cảm thấy rằng là thời gian nó đã cuốn trôi chúng ta đi á, bởi vì là khi mình nhìn lại cái người đó thì vẫn cái khuôn mặt đó thôi, nhưng mà mình cảm giác như là những cái bức, gọi là những cái bức tranh mà nó chiếu chậm, nó trôi qua trước mắt mình vào một thời điểm mà người ta cũng kiểu là còn nhỏ nhỏ, tin tin, xong rồi hát những cái bài thì lúc đó mình cũng tin tin đó, xong rồi là mình cũng cảm thấy rằng là trời ơi, như vậy là mình đã đi qua cũng khá khá thời gian rồi, một phần ba đời người rồi. Dạ, đó là mình được gọi là lạc quan. Còn nếu như mà mình tính theo cái kiểu là của Y Vân là có 60 năm thôi thì mình đã đi được một nửa. Dạ, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng xem thử là còn bình luận nào nữa hay không nha, đến từ quý vị thính giả. Dạ, anh Tý có nói rằng là nhắc về nhạc V-pop về thời 2000 thì mình là một bụng luôn, để nghe thử là có nhớ lại nhiều không hen. Rồi, anh Thịnh thì cũng có yêu cầu một ca khúc đến từ ca sĩ Đan Trường, cũng là một ca khúc nằm trong ký ức 2000 của mình. Tuy nhiên thì nó không phải là các nhóm nhạc, nhưng mà thôi cũng 2000 á, cho nên là mình vui vẻ, mình lát nữa mình cũng sẽ phát tặng cho anh. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một vài những thông tin mà Linh Hà cập nhật trong ngày, để chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ những thông tin nổi bật quý vị nha.

Thưa quý vị, có một thông tin đáng chú ý liên quan tới giao thông về thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng sẽ thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ từ ngày 23 tháng 5, giữ nguyên hiện trạng nhưng không tổ chức xe chạy tại vòng xoay như hiện nay. Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm ở phường Tân Định. Thời gian thí điểm phương án trong vòng 1 tháng dự kiến từ ngày 23 tháng 5 tới ngày 23 tháng 6 năm 2026. Và theo Sở Xây dựng thì phương án được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật cùng ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan từ cuộc họp do Sở chủ trì vào ngày 15 tháng 4. Cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Điện Biên Phủ nhưng không tổ chức xe chạy theo vòng xoay như hiện nay. Cơ quan chức năng sẽ lắp giải phân cách nối từ giải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm theo hướng vòng xoay. Ngoài ra thì một giải phân cách khác cũng sẽ được lắp từ cầu Điện Biên Phủ tới vòng xoay để tạo ra làn riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Và theo phương án mới thì các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bình Khiêm khi mà tới vòng xoay thì bắt buộc phải rẽ phải vào cầu Điện Biên Phủ hoặc là đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bình Khiêm. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ lắp thêm 2 trụ đèn tín hiệu giao thông từ khu vực này để có thể điều tiết xe theo 2 lượt.

Thưa quý vị, có một thông tin cũng gọi là hot rần rần trong những ngày này. Những ngày qua thì TikTok cũng đang hot với một cái trend, một cái ca khúc rất là quen thuộc đến từ giọng hát của Ben E. King, nhưng mà được gọi là biến tấu lại thành stand bánh mì. Và trào lưu này bắt đầu từ việc khi mà nhiều TikToker quốc tế sử dụng ca khúc Stand By Me làm nhạc nền cho du lịch tại Việt Nam. Và điểm đáng chú ý là ở phần điệp khúc, cái cụm từ Stand By Me được biến tấu thành stand bánh mì nhờ cách phát âm tương đồng giữa bay mi và bánh mì đó. Và sự chơi chữ này nhanh chóng trở thành điểm nhấn được lặp lại trong nhiều video và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Các video viral không hề có nội dung cầu kỳ mà chỉ đơn giản là ghi lại khoảnh khắc các du khách cầm một bánh mì nóng giòn, cắn một miếng rồi lắc lư theo nhạc đúng đoạn điệp khúc. Và chính cái sự mộc mạc này lại thu hút hàng triệu lượt xem và có nhiều bình luận hưởng ứng từ dân mạng quốc tế lẫn người dùng Việt Nam. Và We Love Bánh Mì, một tài khoản TikTok viết như vậy, và video của cô hiện đã thu về gần 3 triệu lượt xem và gần 400.000 lượt yêu thích. Ở dưới phần bình luận thì có rất là nhiều người thích thú với cái trend này, và thậm chí là có nhiều người còn xin phép là sẽ chơm cái ý tưởng này khi mà đến Việt Nam. Tôi sẽ lấy nội dung này khi mà sang Việt Nam nha. Dạ, thật sự là những năm gần đây thì bên cạnh món phở thì bánh mì là một trong những món ăn được du khách săn đón khi mà tới Việt Nam. Và với lớp vỏ ngoài giòn rụm cùng với đa dạng loại topping như là pate, thịt nguội, trứng ốp la, thịt nướng, chả cá, rau thơm, đồ chua thì món ăn này dễ dàng đốn tim thực khách. Không chỉ xuất hiện trong các video du lịch mà bánh mì còn thường xuyên được nhắc tới trong các thảo luận về ẩm thực Việt trên mạng xã hội. Thậm chí là ở trên nền tảng Facebook thì có những nhóm được lập ra chỉ để nói về món bánh mì thôi. Và có một nhóm mà có đến hơn 200.000 thành viên được thành lập chỉ là để nói về bánh mì. Và có rất là nhiều thực khách mê mẩn như vậy. Bánh mì thì cũng thường xuyên lọt vào top các món ăn ngon trong khu vực và cả thế giới. Vào đầu tháng 4 năm nay thì bánh mì heo quay đã được Thai Atlas gọi tên trong top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á dựa trên đánh giá từ thực khách toàn cầu. Một thông tin cũng rất là thú vị gửi tới cho quý vị.

Dạ, tự nhiên buổi tối nay mà ai thèm bánh mì thì mình cũng có thể suy nghĩ tới đúng không ạ? Linh Hà thấy là có rất là nhiều xe bánh mì bán khuya, và như là ăn mà kiểu ăn khuya đó thì cũng là một nét văn hóa cũng khá là hay của người dân Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, và trong đó thì có món xôi nè, món bánh mì nè.

thưa quý vị, đi vào mùa gọi là mùa cao điểm du lịch hè. Bây giờ thì chúng ta đang vào giữa tháng 5. Cao điểm du lịch hè sẽ đâu đó vào khoảng tầm tháng 6, tháng 7. Thì những câu chuyện liên quan tới du lịch đặt phòng giá rẻ qua mạng, rất là nhiều người cũng đang gặp phải cái vấn đề đó là bị lừa đảo. Và các cơ quan chức năng và đơn vị du lịch thì cảnh báo điều gì? Và thấy lướt một vòng qua các trang mà gọi là du lịch giá rẻ thì sẽ thấy rất là nhiều những thông tin khuyến mãi. Ví dụ như là có những ưu đãi rất là hấp dẫn, như là kỳ nghỉ chuẩn 4 sao, ăn uống vui chơi trọn gói chỉ có 1 triệu đồng một người, lựa chọn linh hoạt 2 ngày 1 đêm chỉ 1 triệu đồng, 3 ngày 2 đêm được khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng một người. Dạ, rất là nhiều những cái thông tin quảng cáo bắt mắt như vậy thì không ít người đã bấm vào những cái đường link, bấm vào những cái trang mà gọi là có những thông tin đó, rồi sau đó thì cũng đặt câu hỏi tới admin của trang đó và cuối cùng là bị lừa tiền mất tật mang. Dạ. Theo như ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng lừa đảo đã có từ lâu và đến hẹn lại nổi lên, nhất là cao điểm du lịch hè sắp tới. Và ông đã có khuyến cáo du khách không nên ham giá rẻ hoặc đặt trên những trang mạng không có uy tín, bởi vì đã có rất là nhiều người sập bẫy. Và cách tốt nhất là nên lên website của resort, tìm số điện thoại đích danh để hỏi thông tin cụ thể. Còn nếu mà chuyển tiền thì phải lưu ý là tên đó là tên cá nhân hay là tên công ty. Nếu mà đặt trên tour thì chọn các đơn vị lữ hành có uy tín. Tương tự là công an của tỉnh Lâm Đồng cũng có khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt phòng, ưu tiên lựa chọn các nền tảng uy tín hoặc là kênh chính thức của khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Du khách cũng nên đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, cảnh giác với mức giá quá rẻ, hoặc là nếu mà họ yêu cầu mình phải thanh toán gấp á, thì mình cũng phải cảnh giác luôn để tránh bị lừa đảo ha. Mà mình cũng nhớ rằng là nếu như đó là đơn vị tổ chức công ty thì mình sẽ luôn phải là chuyển về tài khoản của công ty đó. Nhưng mà thực chất ra là Hà thấy là nếu mà chúng ta mà có đặt phòng thì mình nên đặt phòng qua những bên thứ ba thì nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ như là một số những cái trang như là Booking hay là Agoda chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có những cái mức giá và mình có thể so sánh được nè. Rồi bên cạnh đó là nó cũng sẽ an toàn hơn trong cái việc mà mình đặt phòng khi mà mình đặt qua một bên thứ ba như vậy. Và theo như công an thì có chia sẻ là những người lừa đảo họ sẽ lập website fanpage giả với giao diện gần giống các khách sạn, khu du lịch uy tín, rồi sử dụng hình ảnh, nội dung sao chép tinh vi. Trong đó thì có nhiều fanpage giả chạy theo quảng cáo nữa, cho nên là mình thấy là có những fanpage thật á, nhưng mà cái lượt tương tác hoặc là cái lượt theo dõi nó lại không bằng fanpage giả cơ. Đó, cho nên là mình lại hay thờ cái kiểu là mình thấy cái nào, mình thấy cái trang nào mà nó cao lượt tương tác, lượt theo dõi quá, mình nghĩ nó uy tín, nhưng mà thật ra là không. Nhiều khi là nó chạy quảng cáo đó. Dạ, thì mình cũng phải xem thử ha. Mình cũng phải cố gắng là mình phân biệt. Còn nếu như mình không phân biệt được thì cách tốt nhất á, là mình nên lên trang website của cái hotel hoặc là cái resort đó, và mình sẽ lấy cái số điện thoại bàn để mình gọi. Dạ. Nhưng mà Luna thì vẫn lựa chọn cái cách là mình sẽ đặt qua một cái bên thứ ba. Bây giờ thì mình có rất là nhiều nền tảng để có thể là mình book phòng khách sạn, mình book resort như thế này cũng rất là dễ dàng. Và khi mà người dùng đặt cọc từ 30-50% giá trị dịch vụ thì những đối tượng lừa đảo này sẽ tiếp tục yêu cầu là cung cấp thông tin cá nhân, hoặc là báo là gửi mã sai cú pháp hay là sai mã xác nhận gì đó, rồi bắt đầu là mở rộng cái hành vi lừa đảo với giá trị lớn hơn. Và chúng ta cần phải rất là cảnh giác với những cái câu chuyện, với những chiêu trò này quý vị nha.

Thưa quý vị, đó là Email Tình Yêu với giọng hát của Đan Trường chúng ta vừa lắng nghe. Dạ, đây cũng là một ca khúc mà gọi là nằm trong thập niên 2000 mà lúc nãy cũng có một quý vị thính giả yêu cầu. Anh đã có thấy một chia sẻ đến từ khu vực Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn, Ngô Quyền, Hòa Hảo, Đào Duy Từ, Lưu Thông thì vẫn ổn ha. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi anh Tý Thanh nói rằng là Email Tình Yêu Đan Trường hay quá, trạm 2. Dạ, anh Nguyễn Trường Bảo nói rằng là bây giờ ảnh tức là anh đang ngủ. Anh đang ngủ đúng không? Xong rồi sau đó thì anh nghe cái chủ đề này, anh kiểu như là đung gãi trúng chỗ ngứa của anh rồi, anh phải tỉnh dậy để anh comment. Xong rồi anh comment quá trời là các nhóm luôn, và mỗi nhóm mình sẽ có những cái ca khúc, ví dụ như là có nhóm ACNM, Chuyện Chàng Cô Đơn, nhóm 1088 nữa. Rồi MTV Thiên Đường Tìm Đâu, GMC Nỗi Sầu Đêm Vắng, Thiên Trường Địa Hải, Ngã Ba Tình, nhóm Nhật

không thể ở bên nhau. Đó. Rồi cái xong rồi là anh tỉnh dậy để anh viết mấy cái dòng này. Sau đó thì anh nói rằng là em liệm lại nha. Có nghĩa là tiếp tục mình đi ngủ. Dạ. Khu vực 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, Thành Thái Nguyễn Tri Phương, Bà Hạc Nguyễn Tri Phương, Nhật Tảo lưu thông thì vẫn ổn. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Khu vực 3 tháng 2 Cao Thắng, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn ổn. Khu vực Điện Biên Phủ Cách Mạng tháng 8 Tú Xương, vòng xoay Dân Chủ Cách Mạng tháng 8, 3 tháng 2 Lý Chính Thắng, xe hơi đông tại nút giao, vòng xoay nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Dạ. Rồi một chia sẻ khác, anh Nguyễn Trường Bảo lúc nãy thì anh có đề cập tới nhóm Mây Trắng nè, có Ngóng Trông, Mắt Ngọc là Ngày Xưa Yêu Dấu, Năm Dòng Kẻ là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, Trio 666 là Ngày Gió và Cánh Diều, The Bell Chẳng Yêu Cầu Anh Đâu. Chẳng yêu anh đâu chứ hả? Sao lại chẳng yêu cầu anh đâu nhỉ? Phải không ta? Dạ. Rồi cây HAT thì có Taxi, Ba Con Mèo thì có Mẹ Yêu, Tam Ca Áo Trắng là Góc Phố Dịu Dàng. Dạ. Anh Hệ Thống Hòa Thượng nói rằng là mới nghe cái stand bánh mì ở bên Đêm Thành Phố của Hải Triều Dung Hạ. Rồi một cái trend mà bây giờ đang được rất là nhiều người đu trend ha. Dạ, nên là có thấy anh Minh Trọng có gửi một bài thơ. Anh nói rằng là một bài thơ như thế này: Bâng khuâng hè về, mùa hè vừa ghé sân trường, phượng hồng thắm đỏ con đường thân quen, ve đang chổi khúc vang rền, gọi bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa, chiều nghiêng qua những hàng me, áo ai trắng quá làm hè bâng khuâng, tay cầm lưu bút ngại ngần, mà nghe thương nhớ âm thầm đầy tim, bao điều chưa dám kiếm tìm, chỉ đem ánh mắt lặng nhìn trao nhau, tuổi thơ đẹp tựa sắc màu, mong manh như nắng qua đầu hàng cây, em cười tóc chạm bờ vai, làm anh xao xuyến suốt ngày không quên. Con đường ghế đá thân quen, in bao câu chuyện dịu êm học trò. Giờ nghe tiếng ve gọi hè, mà sau khoảng trống cứ nhòe trong tim. Ngày mai mỗi đứa cánh chim, bay về muôn hướng lặng im cuối trời. Yêu nhau chẳng nói một lời, mà mang thương nhớ suốt đời thanh xuân. Phượng rơi cánh mỏng đầy sân, như màu kỷ niệm một lần đầu yêu. Mưa chiều bất chợt đổ xiêu, ướt trang lưu bút với nhiều nhớ thương. Thời gian rồi sẽ lên đường, chỉ còn nỗi nhớ vấn vương tháng ngày. May này giữa chốn đông người, biết ai còn nhớ một thời bên nhau. Mùa hè vẫn nắng hanh hao, chỉ là không có ngọt ngào ngày xưa. Bây giờ mùa hè tới làm cho mình cảm thấy nóng thôi. Chứ mình không có nhiều những cái nỗi lòng giống như các cô cậu học trò nữa, đúng không ạ? Kể cả mà khi mà chúng ta bước lên cánh cửa, cánh cổng mà giảng đường đại học rồi, thì có lẽ là mùa hè nó cũng đã khác đi rất là nhiều rồi so với cái thời điểm mà chúng ta học cấp 3. Dạ, mùa hè và cái thời điểm này thì bắt đầu là mình đang vừa ôn thi nè, rồi lại vừa phải viết lưu bút nè, rồi vừa gọi là bệnh rịn, mua những món quà, những tấm thiệp để gọi là gửi tặng cho bạn bè của mình, hoặc là những ai đó mà mình kiểu là mình đặt người ta đặc biệt ở trong tim mình chút xíu á. Đó, rất là nhiều những nỗi lòng luôn của các cô cậu học trò thời điểm hiện tại, đúng không? Và một cái cuộc thi mà, một cái kỳ thi mà gọi là rất là quan trọng nữa cũng đang chờ đợi ở phía trước. Dạ, thôi thì cố lên, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Dạ, cảm ơn thính giả Phạm Thùy Dung, chị cũng đang theo dõi. Cảm ơn thính giả Hạnh Nguyễn ạ. Rồi anh Tý nói rằng là cà phê tài gia thì thích chế uống ngủ thì vẫn ngủ nha. Thích thì chế, uống thì ngủ vẫn ngủ nha. Còn trà thì nhâm nhi đi nghe trạm radio mà. Dạ, như vậy là anh là gu nặng rồi, cho nên là anh là kiểu là uống thì uống, ngủ ngủ vẫn ngủ. Tiếp theo là anh Minh Trọng thì có chia sẻ là lưu thông qua các nút giao như là Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, thì tất cả các nút giao này xe hơi đông một chút nhưng mà lưu thông thì vẫn ổn nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi một chia sẻ khác đến từ anh Nguyễn Trường Bảo. Anh Nguyễn Trường Bảo chụp rất là nhiều những cái gọi là mấy cái tờ báo mà Đất Mũi cuối tuần. Hình như ngày xưa Linh Hà cũng có xem cái tờ báo này rồi. Rồi một vài những cái đĩa CD, đĩa CD đúng không? Đó, không, đĩa VCD luôn. Đĩa VCD luôn. Anh để anh xếp ở đây không biết là phải của anh không hay là của người ta. Rồi cái anh lấy hình của người ta. Mà rất là nhiều luôn ha. Có cái thời mà Cẩm Ly đang trường, rồi xong rồi là có Top of Pop, trong đó thì có cái này là Madonna nè, rồi có nhóm Westlife nữa nè. Đó.
rồi những ca khúc trẻ trung sôi động, con trai con gái, trời ơi, nhắm mắt ngọc đúng không? Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Đinh Lý có nói rằng là ý chị Hà nói tất cả cũng chỉ vì bạn Dưa Cải chứ gì. Dạ, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Anh Liêm nói rằng là mình đoán anh Thư Kim Liên đã phải năn nỉ lạy lục cho nên Hà mới chịu dẫn ca này nha. Cũng không nói là năn nỉ lạy lục đâu ạ. Kiểu như là gọi là khi mà mình cùng chung một cái bối cảnh á, thì mình sẽ dễ dàng thông cảm với nhau. Đó, nói vậy thì chắc là anh Liêm đã biết là ai rồi, không phải là anh Thư Kim Liên, bởi vì hai bạn này không có chung bối cảnh với Linh Hà. Hai bạn vẫn còn trẻ trung phơi phới quá, không có chung bối cảnh đó. Mình chỉ có mình dễ cảm thông với một người mà cũng cùng chung nỗi lòng với mình thôi. Dạ. Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Thính giả Úc Huyền thì có nói rằng là giờ ghé trạm nghe Hà dẫn ngủ một giấc là mai thứ sáu rồi. Dạ, ngày mai thứ sáu là hết thứ sáu là mình tới cuối tuần rồi. Thì mình được nghỉ cuối tuần rồi đúng không ạ? Thực sự Linh Hà bây giờ là chỉ mong chờ tới cuối tháng này, bởi vì theo như dự báo thời tiết thì cuối tháng này cũng sẽ là thời điểm bắt đầu mùa mưa của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mà lúc đó thì mình chỉ mong là những cái ngày nắng nóng rồi nó kết thúc thôi, chứ thật sự là bây giờ nóng quá trời nóng rồi. Dạ, rồi đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Linh Hà có thấy anh Lê Kim, anh cũng chúc cho trạm radio buổi tối vui vẻ an lành, 11 giờ ngủ ngon. Dạ. Anh Đình Tấn đâu rồi? Đình Tấn đâu rồi? Anh Tý anh hỏi như vậy đó. Tìm anh Lê Kim. Mai sinh nhật nay ngủ sớm hả anh? Dạ, anh Lê Kim đây, anh Lê Kim đã xuất hiện rồi. Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với nội dung chính của buổi tối ngày hôm nay. Linh Hà cũng đã chuẩn bị sẵn để gửi đến quý vị thính giả về nội dung của các nhóm nhạc Việt thập niên 2000. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe với rất là nhiều những ca khúc mà quý vị thính giả yêu mến. Và nếu như mà quý vị thính giả yêu mến thêm ca khúc nào thì có thể tiếp tục yêu cầu về với chúng tôi nha, qua trang fanpage của Đêm Thành Phố trong bài đăng của Trạm Radio tối nay.

cùng đi. Phải kể tới đầu tiên trong giai đoạn này, và cũng có thể gọi là đình đám nhất, thì đó chính là nhóm nhạc nam 1088. 1088 được thành lập vào năm 2000 với các thành viên Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ân Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh, và dưới sự chỉ dẫn của nhạc sĩ Đỗ Quang, sự quản lý của công ty giải trí Cánh Chim Việt. Nhóm nhạc này với phong cách trẻ trung năng động và nhanh chóng có nhiều fan hâm mộ. Nhóm nhạc tan rã chỉ sau 2 năm, có nghĩa là vào năm 2002 do hết hợp đồng của công ty. Sự kiện này đã gây ra một sự chấn động trong làng nhạc Việt và đặc biệt là trong lòng các fan hâm mộ. Nhóm tan rã và cũng không có cơ hội để quay trở lại với nhau, mỗi người đi theo một sự nghiệp riêng. Còn đối với fan của 1088 thì tới năm 2020, chúng ta cũng cảm thấy rất là bất ngờ và bàng hoàng với thông tin là Vân Quang Long đã qua đời. Nên là nghĩ là đối với nhóm nhạc này thì chúng ta sẽ có một số để nói nhiều hơn, cũng như là chia sẻ nhiều hơn về các bài hát. Còn bản nhạc mà chúng ta đang lắng nghe cũng là một bài hát khá là đặc biệt của nhóm nhạc này, bài ca Tặng Em. Lý do tại sao đặc biệt? Bởi vì bài hát này đoạt giải thưởng Mai Vàng vào năm 2001 với hạng mục là nhóm nhạc được yêu thích nhất. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Quang.

1990 thì không ít nhóm nhạc đã thành công như là Quả Dưa Hấu hay là Sài Gòn Boy. Nhưng phải khi bước sang thập niên 2000 thì thời hoàng kim của các nhóm nhạc nam mới bắt đầu hình thành. Và lúc này các nhóm nhạc đã có vị thế hoàn toàn khác trên thị trường. Có 1080 được thành lập vào năm 2000, cùng thời với 1080 thì chắc chắn không thể bỏ qua đó là nhóm MTV. Ra mắt lần đầu trong chương trình Xuân 2000 với 4 thành viên gốc là anh Tuấn Lê Minh, Phan Đinh Tùng và Hùng Vũ. Và đây là một nhóm theo đuổi phong cách pop rock và cũng là hình ảnh những chàng trai sôi động mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng với sự dẫn dắt của ông bầu Tuấn Khanh. Nhóm MTV Linh Hà cũng đã kể ở số trước và chi tiết rồi. Nhóm này thì cũng đã có vài lần thay đổi nhân sự và tới tháng 10 năm 2004 thì ổn định với 3 thành viên là Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. MTV tuyên bố giải tán nhóm, sau đó thì lại quay trở lại cũng với 3 thành viên trụ cột này.

quý vị lắng nghe giọng hát MTV với ca khúc quen thuộc Sóng Tình, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Từ giải Mai Vàng lần thứ 3 năm 1997 thì xuất hiện hạng mục nhóm hát được yêu thích nhất, có thể cho thấy được xu hướng của âm nhạc vào thời điểm đó của Việt Nam. Và cũng giống như là xu hướng quốc tế vậy, chúng ta có rất là nhiều boy band quốc tế, girl band US, UK, và sau đó thì chúng ta có của Hàn Quốc, Nhật Bản rất là nhiều, thì Việt Nam cũng không nằm ngoài trào lưu này. Năm 1997, chúng ta có nhóm Ba Con Mèo với bài hát Mẹ Yêu, sáng tác của Phương Uyên, cũng đã được giải là nhóm hát được yêu thích nhất. Năm 2000 thì xuất hiện thêm một cái tên, đó là nhóm Mắt Ngọc.

Bích Ngọc được thành lập vào năm 1998 và hoạt động sang thập niên 2000 với 4 thành viên lúc đó là Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên. Đây là những gương mặt đặc biệt rất quen thuộc bởi vì đã có hoạt động ca hát sôi nổi trên cả TV lẫn những hoạt động đi show ca nhạc từ thời mà còn sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này được yêu thích với phong cách trẻ trung sôi động với các bài hát như là Vào đời, Nhớ ơn thầy cô, Lời nhắn nhủ dễ thương. Ca khúc quý vị đang lắng nghe thì nằm trong album Vol 2 Cổ máy tình yêu có tên là Ngày xưa yêu dấu. Năm 2004 có thể gọi là một năm rất là biến động với nhóm Mắt Ngọc, bởi vì Quỳnh Anh rời nhóm, sau đó thì tới Thanh Ngọc cũng rời nhóm và nhóm hoạt động với 3 thành viên. Đây được xem là girl group hoạt động lâu nhất và thay đổi thành viên nhiều nhất của Vpop. Hiện tại thì nhóm vẫn đang tiếp tục hoạt

ACNM cũng là một nhóm nhạc nam đình đám thời điểm đó. Nhóm thành lập vào năm 2001 và góp phần vào sự đa dạng của thị trường nhóm nhạc. Trong khi 1088 thì thuần theo hướng pop, MTV thì thiên về rock, ACNM lại mang đến một sự mới lạ từ phong cách a cappella với lối hát không sử dụng nhạc đệm hoặc là chỉ dùng bộ đệm rất là đơn sơ. Và ACNM bao gồm 4 thành viên là Nam Khánh, Thủy Vũ, Đình Bảo và Hoàng Bách. Tất cả đều là sinh viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu dẫn dắt

hình ảnh thư sinh lịch lãm của nhóm được rất nhiều người yêu thích. Và với thực lực cùng với giọng ca không chê vào đâu được thì có một số bản hit cũng vẫn là một ký ức đẹp cho tới bây giờ đối với khán giả, như là Yêu Em Dài Lâu, Khát Vọng, Chuyện Chàng Cô Đơn, Hãy Hát Lên. So với các nhóm nhạc khác thì ZNM hoạt động tương đối dài với 8 năm liên tiếp và tan rã vào năm 2009. Đến nay thì các thành viên vẫn đang hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên thì mỗi người đã có một con đường riêng rồi.

Sơn. Và tiếp nối vào năm 2006 thì có một nhóm nhạc cũng gây tiếng vang với một ca khúc mà tới bây giờ có thể gọi là One Hit Wonder, bởi vì mỗi lần nhớ đến nhóm nhạc này chúng ta chỉ nhớ đến ca khúc này mà thôi. Mặc dù họ cũng có nhiều ca khúc khác nghe cũng khá hay, tuy nhiên thì chỉ có một ca khúc làm cho chúng ta nhớ mãi, đó là Mây và Núi, sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Tâm, The Bell.

Nhóm The Bell thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 1999, với 3 thành viên đầu tiên đều xuất thân từ vũ đoàn ABC là Mai Thanh, Minh Du và Quang Huy. Thời gian đầu hoạt động, nhóm gây ấn tượng với phong cách teen pop khá dễ thương sôi động. Sau khi phát hành hai album là Tiếng Chuông Ngân và The Bell Vol. 2 khá thành công, thì The Bell ngưng hoạt động vì Minh Du chính thức rời nhóm vào cuối tháng 3 năm 2003. Sau hơn một năm tạm biệt khán giả, thì vào tháng 7 năm 2004, The Bell xuất hiện trở lại trên sân khấu với thành viên mới là Đại Trang, cũng là một vũ công từ vũ đoàn Hoàng Thông. Lúc này thì nhóm chuyển mình sang phong cách hip-hop R&B. Sự trở lại này được đánh giá là khá ấn tượng. Năm 2005, The Bell lại tiếp tục thay đổi thành viên khi mà Quang Huy rời nhóm và Phước Huy lại là một thành viên nữa của vũ đoàn Hoàng Thông thay thế. Với đội hình này, The Bell gặt hái khá nhiều giải thưởng như là Mây Vàng, Làn Sóng Xanh, đặc biệt là gây tiếng vang với bản hit Mây và Núi. Trong khoảng thời gian này, nhóm nhạc này còn nổi tiếng đến nỗi được một đài truyền hình của Thái Lan mời sang Bangkok tham gia game show về hip hop. Năm 2008, The Bell chính thức tan rã sau gần 9 năm hoạt động trong sự tiếc nuối của nhiều người yêu nhạc. Lần tái hợp hiếm hoi của nhóm là vào cuối năm 2011 trong một chương trình đặc biệt mừng Giáng sinh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu những năm 2000, trong tình hình các nhóm nhạc nữ đang có dấu hiệu bão hòa, thì bất ngờ một cái tên xuất hiện tạo nên một cơn sốt từ giới trẻ. Tên là Trio 666. Ba cô gái tên Hoài Giang, Bích Châu, Ngọc Minh trong một lần gặp gỡ tình cờ và nhận thấy có nhiều điểm chung ở nhau. Họ quyết định tạo lập Trio 666 dưới sự đỡ đầu cũng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Khác với các nhóm nhạc khác nữ mang giai điệu pop, ballad, dễ thương, nhí nhảnh, thì Trio 666 lại mang hơi hướng rock mạnh mẽ, sôi động và đã đem đến làn gió mới cho giới yêu nhạc. Nói về tác phẩm đáng nhớ của nhóm thì chắc mọi người sẽ không thể nào quên ca khúc từng làm nên tên tuổi của Trio 666 ngày đó là Ngày Gió và Cánh Diều, là sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đây là nhóm nhạc hiếm hoi của Việt Nam được hãng RAI International của Ý bình chọn là nhóm nhạc tiêu biểu cho âm nhạc đương đại Việt Nam thời điểm đó. Nhóm Trio 666 thì cũng có nhiều lần kết hợp cùng với nhóm nhạc MTV bởi vì cùng một ông bầu sinh ra.

Một thông tin thú vị, Trio 666 là nhóm nữ duy nhất được phòng trà Tiếng Tơ Đồng, nổi tiếng cả về sự khó tính của khán giả và những người biên tập, mời giới thiệu album riêng trong hai đêm. Bất ngờ là cả hai đêm đó, Tiếng Tơ Đồng đã đầy khách, vượt xa sự lo lắng của ba cô gái trong nhóm. Cũng cần nói thêm là trước nhóm Trio 666 chỉ có duy nhất nhóm MTV là nhóm nam được mời giới thiệu album tại đây. Khi nhóm nhạc này tan rã vào năm 2007 thì Hoài Giang và Bích Châu có vài lần diễn chung, nhưng mà cũng vì nhiều lý do cặp song ca này không thể tiếp tục. Hoài Giang sau đó đi theo con đường làm MC cho show truyền hình. Cuối cùng thì chị dừng hẳn công việc nghệ thuật để chuyển hướng kinh doanh. Còn hai thành viên còn lại là Bích Châu và Ngọc Minh thì hầu như đã biến mất khỏi showbiz và không có tin tức gì thêm.

Thời hoàng kim của nhóm nhạc nam còn có thêm một cái tên nữa, đó là GMC. GMC chào sân vào năm 2003 và đi theo mô hình của 1088 cũng có 5 thành viên, bao gồm Lê Dũng, Anh Kiệt, Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ và Quốc Trung. Sau đó thì hai thành viên rời nhóm thay thế bằng Hứa Vĩ Văn và Nhật Thăng. Nhóm hoạt động trong vòng 2 năm, có hai ca khúc đáng nhớ nhất đó là Đêm Trăng Tình Yêu và Rock Xuân Sang. Đêm Trăng Tình Yêu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng sẽ là ca khúc tiếp theo mà chúng ta lắng nghe qua giọng hát của nhóm nhạc nam GMC.

Có thể nói là GNC là ký ức đẹp đẽ của khán giả thế hệ 8X, 9X đời đầu. Ở thời kỳ hoàng kim nhất thì Đêm Trăng Tình Yêu có thể coi là bản hit đã giúp cho tên tuổi của nhóm đạt đến đỉnh cao. Nhưng cũng theo xu hướng thoái trào của các nhóm nhạc thì nhóm nhạc này trải qua vài lần phải thay thành viên. Sau đó thì Hứa Vĩ Văn cũng rời đi. Đến năm 2005 thì GMC tan rã sau hơn 2 năm hoạt động. Đến hiện tại sau 17 năm thì mỗi thành viên đều có hướng đi riêng. Trong đó thì chỉ còn có Ưng Đại Vệ là còn theo đuổi nghiệp ca hát.

8 năm 2005 thì có một cái tên xuất hiện trên thị trường nhạc Việt và được quảng bá rộng rãi với thông điệp khá kêu: những chàng trai sinh ra để được săn đón, chính là WeBoy. Ngay lập tức trở thành tiêu điểm của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi vì ba mảnh ghép chuẩn hot boy có ông Cao Thắng, lúc đó là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Tiến Dũng là cựu sinh viên trung cấp khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Dương Ngọc Đàm là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao, lại được dẫn dắt bởi một trong những ông bầu mát tay nhất V-pop, đó là Quang Huy, thì WeBoy nhanh chóng có được trong tay một lượng lớn khán giả hâm mộ cuồng nhiệt, dù là chưa ra mắt bất cứ sản phẩm nào. Mãi tới hơn nửa năm sau, tháng 6 năm 2006 thì WeBoy mới có một sản phẩm đầu tiên ra mắt khán giả là ca khúc Ngôi Sao Băng, hát cùng với Phạm Quỳnh Anh trên sân khấu chương trình Thế Giới V-pop.

Sau màn debut thành công này thì WeBoy được đầu tư cho ra mắt sản phẩm đầu tay, đó là album WeBoy Born to be the Most Wanted Boys. Từ đây thì loạt bài hit như là Phân Vân, Anh sẽ quay về đã nhanh chóng gây náo loạn thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ. WeBoy được xem là nhóm nhạc kế thừa của 1088, GMC, AXN, phát triển dựa trên mô hình boy band Hàn Quốc. Trong khi sự nghiệp đang có nhiều thuận lợi, cũng trở thành nhóm nhạc thành công nhất vào năm 2007, thì đây lại là thời điểm mà mô hình hoạt động theo nhóm đã bắt đầu thoái trào trong V-pop. Và giữa lúc tên tuổi đang đình đám thì WeBoy bất ngờ tuyên bố tan rã, để lại trong lòng khán giả nhiều tiếc nuối. Khép lại chỉ có vỏn vẹn 2 năm hoạt động.

có thể coi Quang Huy là một ông bầu rất mát tay của V-pop vào thập niên 2000. Với nhóm nhạc V-boy, lúc nãy như Linh Hà có nhắc tới, sự thành công của nhóm nhạc này cũng đã cho thấy được điều đó. Nhưng một sự thành công đáng kể hơn phải nói tới đó là của một nhóm nhạc nữ với 3 thành viên. Mà cho tới bây giờ thì đây vẫn là những gương mặt vô cùng đáng nhớ, đó là nhóm HAT. Nhóm được thành lập vào năm 2004 với 3 thành viên là Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Nhóm này do ông Bầu Quang Huy dìu dắt và nhanh chóng nổi tiếng với những loạt hit như là Sắc Màu Tình Yêu, Yêu Làm Chi, Taxi.

Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe giọng hát của nhóm HAT với ca khúc Sắc Màu Trái Tim. Và bây giờ thì chắc là mình cùng quay trở lại với một số những thông tin giao thông một chút xíu trước khi tiếp tục nội dung trong buổi tối ngày hôm nay. Linh Đào cũng ghi nhận thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng vừa mới ghi nhận đến từ anh Mạnh Trần, khu vực Phạm Thế Hiển, Cao Lỗ, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo lưu thông thì vẫn ổn định. Lộ trình khác mà Linh Hà cũng thấy ghi nhận đến từ khu vực cầu Chữ Y, Nguyễn Thị Tần, chợ Rạch Ông, Dạ Nam, Phạm Thế Hiển, Âu Dương Lân lưu thông vẫn ổn luôn ạ. Khu vực Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo Nguyễn Biểu, Cao Đạt, cầu Chữ Y xe hơi đông tại nút giao xíu nhưng mà lưu thông vẫn ổn ha. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Bùi Hữu Nghĩa lưu thông thì vẫn ổn. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Dạ, một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả và đặc biệt là cũng liên quan tới câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Linh Đào cũng thấy rằng là anh Mạnh Trần, anh nói rằng anh đang lang thang rong ruổi mà lúc nãy Hà nhắc tới bánh mì, tự nhiên thèm bánh mì chà bông gà. Dạ, mình cũng đoán là Hà thích ăn bánh mì chà bông gà sa tế. Anh đang hay quá à. Không biết đúng không nha. Rồi anh Liêm anh nói rằng là từ hình của Hà thì suy ra người ấy chỉ có thể là Lê Nhi. Dạ anh này cũng đáng hay nè. Tiếp theo thì một chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Dạ anh Lê Kim anh nói rằng là ngày xưa nhắm mắt ngọc thì anh thích bài khúc nhạc vui thôi. Ở tối nay mà phải chi Linh Hà mừng vì nhạc bolero nghe ngủ chắc phê lắm. Dạ bữa khác nha anh, chứ bữa nay Linh Hà không có kiểu như là mình không có giấy trước với anh Kim là mình làm á, cho nên là mình cũng không biết là anh muốn nghe bolero, cho nên là mình lỡ làm nhạc trẻ rồi. Anh Thịnh anh nói rằng là nghe nhạc Mây và Núi là có hình bóng của cô thôn nữ Thủy Lam. Bởi vì Thủy Lam ca dẫn nào cũng có mây và núi hết đúng không ạ. Rồi chắc nhắm mắt ngọc giờ là gần 40 tuổi hết rồi, có khi hơn anh. Dạ dạ, một vài những chia sẻ mới đến từ quý vị thính giả và đặc biệt là nhóm The Bell. Có phải tên gọi tiền thân là nhóm Gia Bèo cho Thành Lê đặt không? Dạ, chính là nhóm Gia Bèo đó. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều nha. Lúc nãy thì anh Thịnh có nói rằng là không biết là Du Cải có nhắc mẹ chưa? À, xong rồi là ảnh với anh Liêm ngồi nói qua nói lại. Dạ, ngồi nói qua nói lại những câu chuyện mà cứ như là hai anh ở trong nhà Linh Hà vậy đó. Dạ rồi, nếu mà ai mình quan tâm thì mình có thể vào đây để mình tìm lại, mình đọc qua anh Thịnh. Cuộc trò chuyện với hai người đàn ông đó là anh Đặng Văn Thịnh và anh Nguyễn Duy Liêm. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục với nội dung mà chúng ta cũng đang theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục với nhóm HAT nha.

Bên cạnh đó thì HAT còn được biết tới qua các ca khúc kết hợp ăn ý với Ưng Hoàng Phúc sau khi và Ưng Hoàng Phúc đầu quân cho WePro, như là Anh Không Muốn Bất Công Với Em, Làm Sao Để Tốt Cho Cả Hai, Nỗi Sầu Đêm Vắng, Lời Hứa Cho Tình Yêu. Tuy nhiên chỉ sau một năm, Thu Thủy rời nhóm để phát triển sự nghiệp riêng. Thay thế cho Thu Thủy là Ngô Quỳnh Anh, là cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc. Với đội hình này, nhóm hoạt động thêm 6 tháng và tan rã vào năm 2006. Các thành viên chuyển sang phát triển sự nghiệp riêng. Cho tới bây giờ, có thể nói là đây là những thành viên solo cũng khá là thành công của V-pop Việt, đó là Phạm Quỳnh Anh. Bên cạnh đó, chúng ta có sự trở lại của Lương Bích Hữu trong dạo thời gian gần đây.

cùng thời với Mây Trắng Mắt Ngọc thì năm 2000 cũng xuất hiện thêm một cái tên, đó là Timity. Nhóm này được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2000. Lúc đầu thì có tên là TMT, song vì tên của nhóm quá ngắn nên nhạc sĩ Trần Thanh Tùng là người đỡ đầu cho nhóm nhạc này mới thêm tên gọi của ba cô bé ở nhà là Timity, tương đương Thùy My là Ti, Nguyệt Anh là My và Thùy Trang là Ti. Thùy Trang thì sau này chúng ta cũng biết đến cô nàng này là Hoa hậu Hoàng Vũ Thùy Lâm. Nhóm này thì đã bắt đầu sinh hoạt với nhau từ câu lạc bộ đội ca Chim Vành Khuyên ở Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố và là bạn thân từ khi còn rất bé. Cũng như nhóm Mắt Ngọc, khi mà thấy các bạn bắt đầu trưởng thành thì nhạc sĩ Trần Thanh Tùng muốn tạo cho những cô gái này sự độc lập nên đã thành lập nhóm hát riêng.

quý vị lắng nghe ca khúc Chuyện Lớp Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, là nhóm nhạc trẻ nhất xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp Mừng Xuân 2001 của VTV, Nhịp Cầu Âm Nhạc của HTV. Timothy có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Đa số các ca khúc nhóm trình bày đều do nhạc sĩ Trần Thanh Tùng viết riêng hoặc đặt lời Việt với các ca khúc nước ngoài. Là một trong những nhóm có các ca khúc tuổi học trò có phong cách biểu diễn sinh động ấn tượng, Timothy đã cố gắng đi vào hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Nhóm này cũng có một sự thay đổi thành viên khi mà Thùy My không còn theo đuổi con đường âm nhạc nữa, thì có thay vào đó là một cô nàng tên là Thu Hà, nhưng cũng không mấy khả quan với triển vọng của nhóm. Cũng theo như sự thoái trào của các nhóm nhạc thì cũng đã tan rã chỉ sau một vài năm, và sau này thì chúng ta cũng không còn thấy được những cô nàng này ở đâu nữa, chỉ còn mỗi Hoa hậu Thùy Lâm thì còn xuất hiện lại với công chúng thôi, nhưng với một tư cách rất khác rồi. Nhóm nhạc một trong những boy band hàng đầu thuộc thế hệ F2 của V-pop và ra mắt với 4 thành viên: Lưu Chí Vĩ, Trần Nguyên, Nhất Trung, Lâm Nhật Huy, AXN. Đây cũng là một cái tên rất quen thuộc và nhóm hoạt động vào đúng thời điểm hoàng kim của các ban nhạc V-pop. Mặc dù phải cạnh tranh với các nhóm nhạc đình đám lúc đó như là MTV, Mắt Ngọc, GMC, thì AXN vẫn có được một chỗ đứng nhất định ở V-pop thời bấy giờ, khi mà lựa chọn cho mình một dòng nhạc gọi là thị trường với những ca khúc dễ nghe dễ thuộc. Giai đoạn 2004-2006, nhạc của AXN chiếm lĩnh phần lớn các quán internet tại Việt Nam, nên nó gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ 8X, 9X. Tuy vậy thì giống như quy luật của mọi nhóm nhạc thôi, cuối năm 2006, AXN tan rã trong sự tiếc nuối của nhiều người. Sau đó thì những thành viên đều có những lối đi riêng cho mình.

thay vào vị trí của anh là Văn Minh. ASN hoạt động tới năm 2006 thì chính thức tan rã, ăn theo tàn dư của những hit cũ. Sau này thì ASN cũng không có ca khúc nào có thể vượt qua được cái bóng của Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì, sáng tác của Nhất Trung. Đây cũng là ca khúc mà quý vị đang lắng nghe cũng rất quen thuộc với chúng ta một thời.

một nhóm nhạc nữa không thể không kể tới trong thời điểm hoàng kim của các nhóm nhạc Việt những năm 2000, đó chính là nhóm nhạc Mây Trắng. Mây Trắng thì ra mắt vào tháng 6 năm 2000 với đội hình 5 thành viên là Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy, Yến Trang và Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy rời nhóm, Mây Trắng bổ sung thành viên mới là Yến Nhi, là em ruột của Yến Trang. Đầu những năm 2000, Mây Trắng có thể coi là một trong những nhóm nhạc đình đám nhất thị trường, thậm chí là có những thời điểm còn hơn cả Mắt Ngọc nữa. Họ có lượng fan đông đảo với rất nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích, ví dụ như Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em, Nụ Cười Thiên Thần, Có Chắc Anh Đã Yêu,

Khi Yến Trang, Yến Nhi rời nhóm, Thu Ngọc và Ngọc Châu quyết định giữ vững cái tên Mây Trắng và tuyển thêm thành viên mới là Hải Băng. Năm 2008 thì những cô gái này đã giành được giải thưởng nhóm nhạc được yêu thích nhất của HTV Award. Từ đó Mây Trắng trải qua rất nhiều lần thay đổi thành viên. Trong đội hình hiện tại chỉ còn có Ngọc Châu là gắn bó với nhóm từ ngày đầu ra mắt thôi. Hai thành viên còn lại của Mây Trắng ở thời điểm hiện tại là Ngọc Trâm và An Nhiên. Quý vị đang lắng nghe giọng hát của nhóm Mây Trắng, cũng là một ca khúc khá là nổi tiếng và gắn bó tên tuổi với nhóm Mây Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng và cũng là giọng nam hát cùng với nhóm nhạc này trên sân khấu, Chắc Anh Có Yêu Em.

thời kỳ đỉnh cao Mây Trắng đi diễn tới 10 show một ngày. Năm 2002, Thu Thủy tách nhóm và tiếp tục gia nhập vào nhóm HAT. Mây Trắng tiếp tục hoạt động với 4 thành viên và đây cũng là đội hình thành công nhất của nhóm nhạc. Cuối năm 2006 thì bộ đôi Yến Trang, Yến Nhi cũng rời nhóm. Sau

Một nhóm nhạc được thành lập vào năm 1998 gồm có 3 thành viên là Kỳ Phương, Thúy Uyên và Lệ Thu. Người ta gọi là thời Hoàng Kim thì đây là nhóm nhạc nam nữ đã tạo nên làn sóng mới trong làng nhạc Việt cuối thập niên 90. Nhóm Techno ra đời sau 2 tiết mục biểu diễn đầy thu hút trên sân khấu làn sóng xanh năm 1998. Điều dễ nhận thấy nhất ở Techno đó là họ luôn thể hiện những bài nhạc trẻ sôi động, được hòa âm phối khí kỹ lưỡng cùng với vũ đạo điêu luyện. Phong cách của họ đã trở thành một làn sóng mới trong làng nhạc nhẹ Việt Nam.

Khán giả của techno không chỉ có giới trẻ mà còn cả những người nghe lớn tuổi nữa. Đa số vũ đạo của họ thì đều do Kỳ Phương, là biên đạo múa sáng giá trong làng nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thời bấy giờ dàn dựng. Sau 2 năm hoạt động là năm 2001 thì Lệ Thu rời nhóm để tập trung cho sự nghiệp solo. Đến giờ khi nhắc đến techno thì khán giả quen thuộc hơn với đội hình hai người. Khi ấy trang phục biểu diễn của Kỳ Phương và Thúy Uyên khá cầu kỳ, thường do họ tự thiết kế. Những bài hát đình đám của nhóm vẫn còn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ cho tới tận bây giờ. Có Cho Người Tình Xa, Khi Em Ra Đi, Lời Hứa, Nhớ Em, Khi Đã Yêu. Năm 2008, techno mới chính thức tan rã vì hai thành viên lúc đó đều đã gần 40 tuổi và đã có những định hướng phát triển riêng trong sự nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, Trịnh Thăng Bình là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ có nhiều bản hit của Vpop. Anh cũng có màn lấn sân thành công sang lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng Quốc Thiên lại được ví von là con chim đi lạc ở làng giải trí khi mà có thực lực, có danh hiệu, nhưng bao năm qua vẫn cứ lận đận. Cứ tưởng không có gì gắn kết, tuy nhiên khi mà tìm hiểu về quá khứ thì họ từng hoạt động dưới một nhóm nhạc có tên là N9. N9 được thành lập vào năm 2004 do nhạc sĩ Huy Cường và công ty Thiên Hà Xanh đào tạo và quản lý. Đội hình ban đầu của nhóm gồm có 4 thành viên là Huy Thịnh Min, Triển Cường Tin, Trịnh Thăng Bình Bi và Quốc Bình Bon. 2 năm sau ngày thành lập thì nhóm có album đầu tay là Anh Vẫn Mãi Yêu Em.

nhưng sau đó thì Trịnh Thăng Bình rời nhóm để gia nhập La Thăng. Thay thế Trịnh Thăng Bình chính là Quốc Thiên, quán quân của Việt Nam Idol năm 2009. Để có thể lấp chỗ trống của đàn anh thì Quốc Thiên đã phải trải qua 2 năm đào tạo. Và dưới thời của anh thì album Vol 2 của N9, Cảm Ơn Tình Yêu Của Em gây tiếng vang với khá nhiều bản hit. Yêu Một Người Thật Khó, Nỗi Đau Không Của Riêng Ai, Đêm Tình Yêu, Lá Thư Cuối Cùng, Cố Quên Sao Vẫn Yêu. Cố Quên Sao Vẫn Yêu cũng là ca khúc mà chúng ta đang lắng nghe.

Nhìn chung thì Nữ Chính không phải là một nhóm nhạc nam quá nổi vào những năm đầu của thế kỷ 21. Thế nhưng nhóm vẫn có những bản hit nhất định. Và để hiện tại khi nhắc nhớ lại thì không ít khán giả vẫn ngỡ ngàng khi có đến hai giọng ca có thực lực đã từng hoạt động trong N9. Và cuối cùng là một nhóm nhạc nữ Linh Hà cũng muốn giới thiệu ra đây, được thành lập vào tháng 2 năm 1998. Đội hình 4 thành viên bao gồm Hồng Thúy, Thùy Vân, Thu Hà và Yến Dung. Đây là 4 cô gái Hà Nội với chất giọng mượt mà trong trẻo đã chinh phục hàng ngàn trái tim khán giả yêu nhạc lúc bấy giờ. Tích tích tắc. Ca khúc Ngày Xưa Ơi do thành viên Yến Dung sáng tác từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt và đưa Tích Tích Tắc trở thành gốc thanh xuân của rất nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X và cả đầu 9X. Ngoài ra, tên tuổi của nhóm còn gắn liền với các bản hit như là Hát Với Chú Ve Con, Mãi Mong Chờ, Last Thing On My Mind. Giai đoạn 99-2000 chính là thời kỳ đỉnh cao của nhóm khi mà bộ tứ Hà Thành được tham gia hầu hết các chương trình lớn từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2003, nhóm hát thư dần và tan rã. Hai thành viên Thùy Vân, Hồng Thúy quyết định nam tiến, thành lập nhóm Tích Tắc New. Sau khi ra album Sao Không Về Bên Em, cặp đôi chỉ hoạt động được thêm một thời gian ngắn rồi dừng lại. Ca nhạc sĩ Yến Dung từng chia sẻ thế này: thời đó nhóm nhạc là xu thế của toàn thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Các nhóm nhạc hoạt động thuận lợi và rất đắt show diễn tỉnh. Thời hoàng kim của các nhóm nhạc kéo dài từ cuối những năm 90 đến giữa thập niên 2000. Các nhóm nhạc đa phần hoạt động rực rỡ êm đẹp trong khoảng 2 đến 5 năm, sau đó thay đổi nhân sự rồi đi đến tan rã, cũng là quy luật tất yếu. Sau nhiều năm thì một số nhóm quyết định tái hợp, nhưng không thể tạo được dấu ấn trên thị trường nên khó đi tiếp. Tuy vậy, trong ký ức của rất nhiều người yêu nhạc thì những cái tên như 1088, MTV, ACNM, HAT thì vẫn là thanh xuân âm nhạc đẹp đẽ của một thời.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, chúng ta khép lại ở những ca khúc của các nhóm nhạc Việt thời kỳ có thể gọi là vàng kim, đỉnh cao của V-pop với ca khúc Ngày Xưa Ơi. Và đây cũng là ca khúc mà Linh Hà nghĩ rằng rất là phù hợp với những ai mà chúng ta đã bước qua một giai đoạn thanh xuân mà đồng hành cùng với những ca khúc như thế này, cùng với những nhóm nhạc mà có thể là nghe tên bây giờ cũng không còn quen nữa, nhưng mà nghe cái giai điệu vang lên là mình có thể lẩm nhẩm hát theo, thì coi như là chúng ta cũng đã đi qua một đoạn thanh xuân vàng son, đúng không ạ? Dạ, và buổi tối ngày hôm nay thì Linh Hà cũng mong rằng là quý vị thính giả mình cũng đã có rất là nhiều cung bậc cảm xúc và đồng hành với Linh Hà với nội dung của âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 10:45, dạ 22:45 rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà quý vị thính giả mình cập nhật về với trang fanpage đêm thành phố VOHFM 95.6MHz trong bài đăng của trạm radio tối nay. Thì dạ, cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn hơn 240 bình luận từ quý vị thính giả với rất là nhiều những tương tác chia sẻ. Dạ, Linh Hà có thấy anh mà anh dạ, anh hệ thống hòa thượng có nói rằng là kêu anh Lê Kim đi ngủ giùm nha, chứ giờ này anh không ngủ là có chuyện. Có chuyện với anh thôi thì ba anh buồn ngủ thôi, có gì đâu. Dạ, rồi cảm ơn anh hệ thống hòa thượng đã quan tâm đến anh Lê Kim nha. Rồi anh Việt Anh có hỏi rằng là dẫn khuya thế, bạn lái xe nhắc là có em dẫn nên vô coi. Dạ, cảm ơn anh Việt Anh rất là nhiều nha. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì mình có một cô bạn cùng cảnh ngộ, cô ấy cũng cần phải ở nhà, bởi vì những bạn nhỏ của mình sẽ tới những cái giai đoạn mà kiểu là khó ăn khó ở đó, thì mình cần phải ở nhà để mình làm tròn nghĩa vụ đó. Thì cái thời điểm mà Linh Hà gặp cái tình trạng này thì Linh Hà đã có cô ấy giúp đỡ, thì bây giờ mình phải giúp đỡ lại thôi. Có qua có lại đó quý vị ạ. Rồi đêm nay Hà cho nghe nhạc không có giật gân nhưng mà hay nha, nghe mấy bản nhạc này nhớ về thuở học năm cuối cấp. Xưa là mình hay cột hai cái tà áo dài của hai nhỏ ngồi trước mình lắm, lần nào hai em cũng kẹp cổ rồi cái làm cho mình bầm dập luôn, nhưng mà vui. Cái đoạn trước là buồn ha, nhưng mà nói chung là bây giờ nghĩ lại thấy cũng vui. Hồi mà lúc mà mình bị bầm dập đó thì mình cũng không vui lắm, nhưng bây giờ thì vui đúng không? Hồi xưa mình học chung với Hà với Lam chắc là mình cũng làm vậy. Nếu mà vậy là mình đâu có ngồi đây nói chuyện được nữa đâu. À không, nếu mà mình qua đủ một cái khoảng thời gian rồi và mình đủ gọi là đủ vị tha cho nhau rồi thì chắc là mình vẫn còn nói chuyện được đúng không ạ? Dạ, có những cái sự mà kiểu gọi là ngô nghê của tuổi thơ mà hồi xưa mình cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như vậy. Rồi nếu bây giờ mà ví dụ như mình thấy là các em út ở trong nhà mà ví dụ như nó có làm như vậy thì mình cũng sẽ la đó, mình cũng sẽ rầy đó, nhưng mà thật ra là hồi xưa mình cũng y chang vậy đó. Dạ, ai cũng phải qua cái giai đoạn mà gọi là người ta gọi là cái gì, trẻ trâu đúng không ạ? Dạ, anh Thịnh thì anh nói rằng là nhóm IXN đã nghe từ lúc chưa có vợ, mà giờ con gái mình 20 tuổi rồi, ký ức ùa về như mới ngày hôm qua vậy đó. Dạ, nhóm IXN nghe chắc cũng thấy cũng vừa vui vừa buồn, bởi vì là kiểu giống như Linh Hà. Linh Hà mỗi lần mà mình làm TikTok đó quý vị, xong rồi cái mình vang cái giọng lên, rồi có nhiều quý vị khán giả bảo rằng là chị này em đã nghe giọng hồi xưa xưa hồi xưa, hoặc là kiểu như em đã nghe từ cái hồi mà em còn là sinh viên cái gì đó. Tự nhiên mình cảm thấy là ủa, mình làm gì đến nỗi mà già dữ gì đâu. Mà tại sao mà lại có những cái comment như vậy. Vui cũng có, tại vì là mình thấy là mình đã đồng hành đủ lâu để người ta có thể ghi nhớ đến mình. Nhưng mà buồn cũng không ít nha, bởi vì là mình cảm thấy là tuổi đời mình cũng kha khá rồi đó. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Tiếp theo thì Linh đã có thấy thông tin đến từ anh Mạnh Trần ha, khu vực Hồng Bàng, Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng Minh Phụng, cầu vượt Cây Gõ lưu thông thì vẫn ổn. Khu vực Hồng Bàng Dương Tử Giang, Hồng Bàng Tà Uyên, Hồng Bàng Nguyễn Thị Nhỏ lưu thông vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh. Khu vực Trần Hưng Đạo Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo Dương Tử Giang lưu thông vẫn được luôn. Cảm ơn anh Mạnh ạ. À, bài này là bài Ruột Karaoke Khi Say. À, cái bài mà Giờ Anh Hứa Để Làm Gì đúng không? Đến từ giọng hát của nhóm ISN. Anh Tý, anh cũng là fan của nhóm này nè. Rồi, cảm ơn anh. Khu vực Trần Hưng Đạo Tản Đà, Trần Hưng Đạo Triệu Quang Phục, Trần Hưng Đạo Lương Dữ Học lưu thông thì vẫn ổn ha. Cảm ơn anh Mạnh. Anh Liêm đã nói rằng là ủa, ngày xưa là có Thu Hà từng tham gia nhóm nhạc, may là không hợp cho nên bây giờ mới có Linh Hà. Thu Hà đó là Thu Hà ở đâu anh ơi? Chứ còn Thu Hà này á là không có khả năng về nhạc lý cho lắm. Nói chung là kiểu mình chỉ mé mé ở cái khu nhạc thôi chứ mình cũng không có vô được lắm đâu nha. Dạ, rồi nhạc HKT đưa chúng ta về tuổi thơ, những ký ức đẹp không thể quên. Chương trình hay quá, chờ đợi tập tiếp theo. À, nhạc HAT đúng không ạ? À, HKT. HKT cũng là một nhóm nhạc mà với một phong cách trình diễn rất là độc đáo và phải gọi là hồi xưa thì cái lúc mà nhóm này mới ra mắt thì Linh Hà cứ họ tự hỏi tại sao mà cứ ăn mặc gì mà kỳ cục lố lăng quá vậy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy là hình như đó là xu hướng chung, và cái thời điểm mà nhóm HKT ra mắt thì cũng có rất là nhiều những bài hit. Đến bây giờ thì Linh Hà có thấy là với sự trở lại của một số những thành viên của nhóm HKT, trong đó có TT, thì cũng đã thay đổi cái gọi là ngoại hình rất là nhiều. Không có còn kiểu là giống như hồi xưa lố lăng nữa, nhưng mà mình vẫn có nhớ là một cái thời mà kiểu như là mình đã trải qua. Dạ, thật sự là những cái hình ảnh đó thì mình cũng thấy là cũng nên ghi nhớ đúng không? Dạ, rồi cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương. Chắc là một số phát sóng nào đó chúng ta cũng sẽ cùng nói về nhóm nhạc này nha, cũng có nhiều thông tin thú vị. Nhóm nhạc nam còn có hai nhóm là nhóm Go On và D&D, cũng cùng thập niên 2000 mà sao ít ai biết. Có những bài như Làm Quen, Vì Sao Trong Lòng Tôi, Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Đành Lòng Thế Thôi, Giấc Mơ Tình Yêu. Và còn có thêm nữa là nhóm D&D, thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Dạ rồi, nhóm nhạc D&D Linh Hà cũng biết, hình như Go On mình cũng biết thì phải. Nhưng mà có những nhóm nhạc thì họ xuất hiện trong thời gian không lâu, và họ cũng chỉ có vài ba tác phẩm thôi. Và cái tác phẩm gọi là để làm một cái cú hit đó thì nó cũng không phải là quá hit. Giống như kiểu là nhóm The Bell Linh Hà có nói lúc nãy đó, thì đó là một nhóm nhạc mà cũng có nhiều ca khúc hay, nhưng mà mình lại chỉ nhớ nhất là ca khúc Mây Và Núi thôi. Thì người ta gọi là One Hit Wonder, có nghĩa là chỉ được khán giả nhớ nhất tới một bài hát mà thôi, rồi sau đó lụi tàn. Dạ, cũng có nhiều những cái hình ảnh như vậy, cũng có nhiều nhóm nhạc như vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà ở quốc tế cũng có nhiều những ca khúc mà đánh dấu những cái sự xuất hiện rất là chóng vánh luôn. Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Bây giờ thì để xem là còn thông tin gì nữa không nha. Anh hệ thống và thưởng mở là trẻ trâu, tiếng Anh là Young Buffalo. Dạ, vỗ tay cho cái sự tiếng Anh này. Rồi, thính giả Khải Anh nói rằng là hôm nay Linh Hà mở những ca khúc ngày xưa, nghe hay quá. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã đồng hành tương tác cho tới tận thời điểm này. Bây giờ là 22 giờ 51 phút rồi, và lúc nãy thì cũng có những ca khúc được yêu cầu. Chắc là Linh Hà cũng sẽ phát không có đủ được hết những ca khúc quý vị thính giả yêu cầu. Thôi thì mình hẹn lần sau. Mình hẹn lần sau với trạm radio thì mình không dám hứa trước là sẽ là ngày nào. Nhưng mà với Nhịp Sống Sài Gòn thì Linh Hà sẽ xuất hiện sáng thứ bảy. Dạ, nếu mà quý vị mình có nhã hứng thì mình có thể vào sáng thứ bảy để mình cùng trò chuyện nha. Rồi mình cũng có thể là đòi, nếu mà tối nay mình chưa có được đáp ứng thì mình đòi nha quý vị. Mà quý vị nhớ đòi nha, chứ đừng có kiểu là mình ghim mình để đó là Linh Hà cũng sẽ buồn lắm. Dạ, kiểu như là đôi khi mình có những cái điều mà mình nói ra kiểu là tôi là tôi giận bạn đó, thì lúc đó là mình mới quầm quề được. Chứ ví dụ mà mình kiểu là mình không có nói ra mà mình kiểu là mình ghim điều đó trong lòng á, là mình sẽ không bao giờ làm quề được. Dạ, mà nếu như vậy thì mình sẽ buồn lắm đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến mốc ngoặt âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho một vị thính giả đã yêu cầu, Freedom of the Rain.

Thưa quý vị, có những thời điểm mà chúng ta không có mong cái tiếng gọi là tiếng sấm chớp nó vang lên. Đó là thời điểm khi mà trời mưa quá nhiều, mưa tầm tã đúng không? Ngày nào cũng mưa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chỉ có mong cái tiếng này nó vang lên thôi. Tự nhiên ngày hôm nay khi mà ở trong nhà mình nào nghe một cái tiếng mà kiểu ì đùng một cái, tự nhiên cái mình giật mình. Rồi cha, mưa rồi sao? Tự nhiên mình cảm thấy vui dữ lắm. Nhưng mà mình biết rằng là trong một cái thời điểm nào đó khác, khi mà chúng ta mang một cái tâm trạng khác thì mình sẽ không có muốn nghe cái tiếng này vang lên. Đó. Thời nói chung là đôi khi có những chuyện nó tới, nó cũng tới thôi. Nhưng mà cái tâm trạng của mình nó sẽ quyết định là mình có vui với cái điều đó hay không. Dạ. Đó là một điều cũng rất là thú vị đúng không ạ? Còn đối với cơn mưa buổi chiều ngày hôm nay thì cũng chưa thể gọi là mưa đối với Linh Hà, bởi vì là nó khá là nhỏ và nó cũng chưa kịp ướt đường nữa. Đó. Nhưng mà cũng mong rằng là những ngày tháng tới khi mà chúng ta bước qua nửa cuối của tháng 5 thì mình cũng sẽ có một số những cơn mưa gọi là tưới tắm cho cái sự nóng nực của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại. Bởi vì chúng tôi cũng biết rằng là với những lộ trình mà quý vị di chuyển hàng ngày khi mà mình đi làm cũng như là mình đi về, thì nếu như mà đâu đó có một cái ngọn gió mát mà nó thổi qua, mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn đúng không ạ? Chứ còn mà kiểu lúc nào cũng là những cơn gió rồi nóng nực rồi... mà kể cả có gió cũng cảm thấy nóng, như quý vị có cảm thấy như vậy không ạ? Đó, thì mình cũng sẽ thấy là đâu đó cái tâm trạng mình nó không được vui cho lắm. Dạ, cho nên là chúng tôi cũng mong rằng là sẽ có những cơn mưa như thế này để giải nhiệt cho cái nóng mùa hè. Ở thời điểm hiện tại thì 22:56 rồi, và chắc là sẽ là những thông tin cuối cùng để quý vị thính giả mình chia sẻ và mình tương tác cùng với chương trình rồi. Hơn 250 bình luận đến từ quý vị thính giả, một con số mà Đinh Hà nghĩ rằng là cũng vừa đủ vừa đầy đặn để mình có thể kết thúc cả dẫn buổi chiều tối. À không, buổi khuya. Dạ, lâu lắm rồi không dẫn khuya cho nên là cứ nhớ đến chiều tối không à. Buổi khuya ngày hôm nay. Dạ, anh Liêm anh nói là chắc do Hà mặn mòi nên hút hết nước mưa, chứ bên mình là mưa trắng trời. À dạ, tại vì anh Liêm ở khu vực là ở khu vực Bình Dương, mà khu vực Bình Dương lúc nào Linh Hà thấy là hình như là mưa nó cũng đổ về phía đó, Bình Dương, Đồng Nai đúng không ạ? Chứ còn ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có cái cơn mưa nào mà nó quá lớn cả. Có cái cơn mưa mà hôm bữa mà cuối tuần đó, lúc mà Linh Hà dẫn với Nga Quỳnh đó thì có xuất hiện thôi, thì cũng hơi lớn lớn thôi đó. Rồi tiếp theo là Trang Trí Dũng cũng có vào đây để chúc ngủ ngon nè, cảm ơn Dũng nha. Rồi Linh Hà cũng thấy anh chú Thanh. Dạ. Như vậy là đêm nay bài hát của anh Lê Kim không được phát rồi. Hệ thống quà thưởng. Rồi thì thôi, có gì thì mình hẹn thứ bảy nha. Mình hẹn thứ bảy Linh Hà cũng sẽ xuất hiện trong cả sáng và cả trưa. Dạ, mình còn nhiều thời gian mà đúng không? Anh Lê Minh nữa nè, anh Lê Minh không biết Linh Hà phát chưa. Thấy ảnh Hà ơi Hà. Không biết là phát chưa chứ sao mà nghe nhột nhột vậy ta. Dạ, nếu mà chưa phát thì thôi anh nhớ nhắc nhớ Linh Hà nha. Rồi anh Thịnh thì anh có nói rằng là ca dẫn sắp kết thúc rồi, chúc Linh Hà thông thả an toàn về với Dư Cải. Và anh xã chúc cả nhà ngủ thật ngon, nạp thật nhiều năng lượng cho ngày mai nha. Hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn anh Đặng Văn Thịnh rất là nhiều. Hẹn trạm radio lần sau, đừng kiếp sau là được. Cũng không biết chừng. Dạ, ngày mai, chuyện ngày mai mình không nói trước được. Cảm ơn anh Liêm. Rồi, cảm ơn thính giả Đình Tấn. Cảm ơn quý vị thính giả buổi chiều, buổi tối, à không, buổi khuya. Lại lộn rồi. Buổi khuya hôm nay đã mang tới một cái nguồn năng lượng mà rất là tích cực. Chúng ta mang năng lượng tích cực cho nhau, không chỉ là các host gửi đến quý vị thính giả, mà là còn quý vị thính giả mình cũng đang gửi ra một cái nguồn năng lượng rất là tích cực thông qua những tương tác của chúng ta trong fanpage nữa. Dạ, người ta bảo rằng là mạng là ảo nhưng mà tình cảm là thật quý vị nha. Cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa, và chúc cho quý vị buổi tối ngày hôm nay sẽ có một giấc mơ thật là đẹp, và chúng ta cũng sẽ thức dậy trong một niềm sảng khoái. Và ngày mai là thứ sáu rồi, kết thúc thứ sáu chúng ta sẽ đến với cuối tuần đúng không, là mình chuẩn bị chiêu thôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.

0: Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodles vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích, có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại, sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Vì còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh. Thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy, và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn thì Phương Thảo nói vậy thôi, hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Xuất khúc của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp. Từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cứu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy, thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa. Nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì ngày này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận, nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn. Và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8. Và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms vân vân, cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin, này, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát

0: triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
1: Ở phương cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm kỹ thuật kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và cái mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như mình tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
3: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán Thị Tiên gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết

0: có cách tiếp cận lịch sử logic để thấy rõ quá trình vận động, những bước ngoặt, lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật.
1: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc rất đổi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.
0: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nhiều tấm gương trong chiến tranh và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi gắm:
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ

0: hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
0: Mỗi ngôi trường phải là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
2: Chia sẻ cuộc gặp mặt là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên.

0: đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đang tăng tốc thi công để kịp đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 và 2027-2028. Đây là nỗ lực cấp bách nhằm thay đổi diện mạo giáo dục, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật đô thị đặc biệt.
1: Hàng loạt cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh sắp ngừng bán xăng khoáng RON 95.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh lớp 10 công lập tại 242 điểm thi.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.
1: Tại công điện số 39 ban hành ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

0: đã cho ý kiến tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2026 của Ủy ban. Việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như các định hướng lớn về đổi mới công tác lập pháp, công tác số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong triển khai các nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thực chất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
1: Hôm qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về các vụ bắt

0: Thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công

0: vui mừng nói.
1: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều

0: Hello, hello, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. 6 giờ rồi, vậy thôi, chúng ta sẽ đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 từ thời điểm này cho đến 8 giờ quý vị nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì Khánh Hà và anh Thư sẽ là hai người bạn dẫn đồng hành cùng với tất cả quý vị. Xin chào người bạn đam mê xê dịch của Khánh Hà.
1: Dạ, xin được mến chào tất cả quý vị thính giả, cũng như là chào Khánh Hà hen. Hôm nay admin cũng có chia sẻ một cái dòng cảm xúc trên cái hình bài đăng của Hà với Thư là bộ đôi mê xê dịch đã quay trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả. Dạ, hình như là ca cuối trước khi mà anh Thư gọi là đi chơi là cũng chẩn với Khánh Hà đó, xong bây giờ lại quay trở lại với Khánh Hà. Dạ, nói chung là đi về đâu cũng gặp Khánh Hà yêu của chúng ta hết trơn á

0: Đợi trừ từ lâu, đợi trừ nha, đợi trừ từ lâu. Khánh Hà giọng ngọt như câu, anh thư duyên dáng làm sâu nỗi lòng. Đọc nhá nhá bốn câu vậy thôi. Quý vị muốn đọc trọn vẹn bài thơ thì xin mời vào fanpage của Tâm Điểm 247. Xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Khắc Thành, thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Quang Nguyễn cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ thưa quý vị, bên cạnh đó thì tiếp tục gửi lời chào cùng với thính giả Cao Trinh. Thính giả Lê Kim cũng đã xuất hiện rồi đây. Dạ chúc mừng sinh nhật anh Nghen. Chào fan cứng Chánh Minh, thính giả anh Nguyễn Nhã, anh Phong tài xế cũng như là các thính giả khác vẫn đang tương tác như là fan cứng Nguyễn Thiện. Thính giả có nickname là Phong tài xế cũng gửi rất là nhiều những hình ảnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ gửi lời chào cùng với thính giả Khang Phan. Anh có chia sẻ là Tân An Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện vẫn đang

0: Hôm qua nắng nóng, hôm nay rét về. Rét về thì chưa thấy chứ sáng nay bước ra đường là cũng vẫn thấy toát mồ hôi.
1: Dạ, nóng
0: lắm. Quá.
1: Nóng xỉu luôn đó.
0: Dạ, quý vị bổ sung nước trong những ngày này cho bản thân mình nha. Xin chào thính giả Nguyễn Thiện. Xin chào thính giả Vin. Thính giả Nguyễn Tân cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Rồi các thính giả Trinh Nguyễn nè, anh Thanh Trần, chị Nguyễn Thị Minh Tuyết cũng đang đồng hành. Thính giả Tam Thanh cho biết là Đinh Bộ Lĩnh hơi đông xe về Hàng Xanh rồi nha. Quý vị nếu mà có di chuyển ở khu vực này thì mình biết là tình hình giao thông cũng đang đông dần lên ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh về Hàng Xanh quý vị nha. Xin được gửi lời chào.

0: được thí điểm điều chỉnh lưu thông theo giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút hướng từ đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố được bố trí 4 làn xe lưu thông. Buổi chiều hướng từ trung tâm thành phố ra khu vực An Sương cũng được tổ chức 4 làn xe. Để giảm áp lực phương tiện trên tuyến Cộng Hòa, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn các lộ trình thay thế phù hợp. Đối với hướng từ An Sương vào trung tâm, phương tiện có thể di chuyển theo tuyến Quang Trung từ giao lộ Trường Chinh, Phan Huy Ích, rẽ trái vào đường Phan Huy Ích, tiếp tục đi Quang Trung để vào trung tâm, hoặc rẽ phải vào đường Cống Lỡ, đi qua Phạm Văn Bạch, Tân Sơn, sau đó nhập vào Quang Trung. Khi đến khu vực mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa, các phương tiện có thể đi vào nhánh Trường Chinh nhỏ đến ngã tư Bảy Hiền theo hai phương án. Đi thẳng qua ngã tư Bảy Hiền, tiếp tục theo đường Lý Thường Kiệt, Bắc Hải vào trung tâm, hoặc rẽ vào các tuyến đường song song như Dương Đức Hiền, Chế Lăng Viên, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý để tránh đoạn ùn tắc. Đối với hướng từ trung tâm thành phố ra khu vực An Sương, phương tiện có thể lựa chọn lộ trình qua hầm chui Phan Thúc Duyện, C12, Cộng Hòa, Trường Chinh hoặc đi theo vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Thăng Long, Phan Thúc Duyện, C12, Cộng Hòa, Trường Chinh.
1: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo phương án được thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng

0: Khánh Hà thấy là có thầy Nguyễn Minh Hải cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Thầy nói là ngày này năm ngoái Khánh Hà Nguyễn cũng dẫn chương trình. Sao hay vậy ta?
1: Hay vậy ta?
0: Sao thầy nhớ hay vậy ta? Chứ Khánh Hà là thật sự là mình không nhớ được là ca nào mình dẫn ngày nào rồi đó. Dạ, rồi xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Trần, thính giả Đức Tiger, chú Nguyễn Văn Thanh cũng đang cùng đồng hành với chương trình để chia sẻ về một cái dấu ấn của ngày hôm nay, ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chú. Anh Hà Cường thì cũng có món quà rất là chất lượng gửi đến anh Lê Kim nha.

0: Phương cắt ca luôn.
1: Tự nhiên thấy Minh Phương đứng ngay trước cửa.
0: Đúng rồi, sợ lắm. Dạ. Nhưng mà bữa giờ quý vị có thấy là hình ảnh dìm hàng của Minh Phương được cập nhật liên tục bạc admin của chúng ta không ạ?
1: Mà công nhận là admin cũng rất có tâm nha. Tại vì ban đầu lúc mà Khánh Hà đọc, Khánh Hà nghĩ là sẽ dừng lại ở việc là che mặt giấu tên thôi. Ừ. Mà còn hình ảnh được cung cấp bởi hostm.p giấu tên nữa. Hết sức là
0: khai hết. Là khai hết luôn, dạ. Nhiều khi là chúng tôi chỉ gửi hàng dìm hàng vô cho nhau, tại vì admin và host thì sẽ có một cái nhóm riêng nói chuyện. Nhưng mà không có nghĩ rằng là admin là mỗi lần mà thấy host gửi hình vô là nói chung là mình tranh thủ hết sức, có tư liệu hết

Thưa quý vị, tiếp theo là lời Việt của ca khúc Đình Đám Lạnh Lẽo Lương Sinh, gắn liền với bộ phim Tiên Hiệp Lãng Mạn Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cùng với sự kết hợp hiếm thấy giữa Quốc Thiên và Hiền Thục, bài hát trở thành bản tình ca bi thương đậm chất của phong Á Đông. Giai điệu mềm như sương, ca từ nhúm màu kiếp duyên lỡ dở khiến cho duyên kiếp hóa ngàn mây, được yêu thích không chỉ nhờ âm nhạc mà còn nhờ vào khả năng dẫn dắt cảm xúc đến tận những tầng sâu nhất của câu chuyện phim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe Duyên Kiếp Hóa Ngàn Mây, một tựa đề khác đó chính là Lạnh Lẽo, Lạnh Lẽo 2, qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Hiền Thục. Trở lại với một tông màu hy vọng và lãng mạn hơn, ca khúc Gặp Người Xứng Đáng là một ca khúc lời Việt của nhạc phim thần thoại, nổi bật nhờ sự hòa quyện giữa giọng hát thanh thoát của Bảo Trâm và chất ấm áp trưởng thành của Quốc Thiên. Ca khúc này mang tinh thần chữa lành và kể về hành trình khép lại những nỗi đau cũ để mở ra cơ hội cho tình yêu xứng đáng hơn. Nhạc phim nhưng mà lại mang sức sống riêng, và bài hát này cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi vì chạm đúng mạch cảm xúc của những người từng đi qua tổn thương và khát khao được yêu thương đúng cách.

Thưa quý vị, không thể thiếu trong danh sách là một trong những bản nhạc phim được yêu thích nhất thuộc thể loại kim hiệp, kiếm hiệp, thần điêu, đại hiệp được viết lời Việt mang tên Cánh chim cuối trời. Ca khúc gây ấn tượng mạnh bởi giai điệu giàu hình ảnh, mang phong vị giang hồ lãng đãng. Lương Bích Hữu với giọng hát đặc trưng và Hamlet Trương với chất tự sự cũng đã tạo nên một phiên bản tràn đầy cảm xúc, gợi lại hành trình cô độc nhưng kiên cường của những cánh chim vượt qua định mệnh. Ca khúc vừa mang vẻ đẹp cổ trang, vừa gắn liền với ký ức của một thế hệ khán giả yêu phim kiếm hiệp.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 6:52 và chúng ta đang cùng đồng hành với Tâm Điểm 247. Không biết là với 4 ca khúc của Thanh Thang Phố ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những cảm xúc, những suy nghĩ như thế nào. Quý vị cũng có thể dành thời gian để chia sẻ thêm cùng với Khánh Hà và anh Thư. Thời điểm này tại trang fanpage của chương trình cũng đang tiếp tục có thêm những chia sẻ của quý vị thính giả, những thông tin mà quý vị cũng tranh thủ tương tác về cùng với chương trình trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. F5 thì Khánh Hà thấy là trong số những thông tin mới nhất thì có một lời khen đến từ chị Hương Trần, Thanh Thang Phố buổi sáng ngày hôm nay hay quá. Rồi Khánh Hà cũng thấy là thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao thì cũng có bình luận về ca khúc Cánh Chim Cuối Trời. Ngoài ra thì anh Thanh Trần anh chia sẻ là anh thích bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân. Thiên Hạ Hữu Tình Nhân thì ngày hôm nay không có trong danh sách phát sóng, nhưng mà hy vọng một số nào đó thì chúng tôi cũng có thể gửi tặng những món quà này đến cho anh Thanh Trần và quý vị thính giả yêu mến nói chung. Rồi anh Trọng Vani anh hết sức đầu tư vì mình đam mê xê dịch cho nên là anh cho mình lên chiếc xe.
1: Dạ. Có thấy.
0: Lên chiếc xe đi qua biển, nhưng mà đường lên dốc cũng rất là gợi gợi đến hình ảnh đi núi đó. Rồi chiếc xe này rất là giống chiếc xe mà anh Hoàng Nhân anh hay đứng chụp hình tạo dáng nha. Cái dáng xe là rất là giống nha, chắc có lẽ là lấy cảm hứng từ đây ạ.
1: Dạ, cảm ơn hình ảnh của thính giả Trọng Vani nhiều nhiên. Dạ, dạ rồi, cũng như cảm ơn các tương tác từ thính giả fan cứng Mặt Trăng Ngôi Sao. Thính giả Trang Trí Dũng, là thính giả fan cứng Lạc Lối có chia sẻ là bến xe miền Đông cũ hướng ra Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm chạp. Thính giả Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vượt Linh Xuân. Theo như hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được thì hiện tại vẫn đang đông chậm, rất chậm nha quý vị. Xin được cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Anh Trọng Vani anh gửi cho Khánh Hà tiếp tục một cái tấm hình giống như là khu vực tại Hà Giang quá ta. Là đúng Khánh rồi. Hà chinh phục cái cung đường này. Trời ơi, thật sự nhìn cái hình là muốn là anh hư Khánh Hà là không dẫn Tâm Điểm thêm tuần nữa đi chơi.
0: Nhưng mà rất mắc cười là tấm hình này, tấm hình gốc á. Tấm hình gốc mà Khánh Hà mặc bộ đồ này á là mình đang đứng ở bến Thượng Hải. Xong bây giờ mình được di chuyển về Hà Giang, đội nón bảo hiểm đúng luật giao thông. Chiếc xe này thì không còn giống chiếc xe mà anh Lưu Hoàng Dân hay chạy nữa. Chiếc xe này giống chiếc xe mà chồng tôi hay chạy.
1: Dạ.
0: Mà nó cũng rất hợp với cái việc đi phượt ở Hà Giang.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin chào Trang Trí Dũng, anh Tam Thanh thì cho biết là cuối đường Võ Thị Sáu kẹt xe rồi nha, ngay công trình chiếm một phần đường. Thông tin giao thông thì Khánh Hà cũng mới cập nhật thêm được ở khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt ngã tư Bình Phước quý vị, hướng đi đường Gò Dưa. Có xe container gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, quý vị thính giả cũng lưu ý với lộ trình di chuyển qua đây. Ngoài ra khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi ngã ba Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Nếu thời điểm này quý vị có di chuyển khu vực đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì cũng lưu ý tình hình xe đông di chuyển khó khăn quý vị nha. Rồi sáng nay thì cả nhà cũng thấy là có thêm thính giả Quyên Nguyễn thì cũng đồng hành cùng với chương trình Sáng Nghe Tâm Điểm 247, tâm hồn thư thái tứ phương vui vầy, sông kia vẫn chảy về đông, còn Hà vẫn đứng trông mong cả nhà. Mở ngoặc tương tác đóng ngoặc, giờ mình làm thêm một cái đoạn thơ thơ như vậy nữa mà gắn thêm thư tên thư vô nữa đi thính giả Quyên Nguyễn ơi. Dạ. Cho nó đồng đều với nhau ạ.
1: Thư thái là thư phương ta.
0: Đúng rồi thư thái nè, có in hoa tên.
1: Trời ơi
0: mà rất hay nha
1: tế.
0: Tâm Điểm 247 là chữ tâm in hoa.
1: Dạ.
0: Thư thái là thư, còn Hà là chữ Hà.
1: Dạ,
0: hay quá. Dạ tế. Cảm ơn ạ.
1: Mở ưu điểm luôn cho mình luôn.
0: Dạ. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Tấn Phước Nguyễn cho biết là Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng về cầu vượt cây gõ thì thông thoáng. Chị Dung Trương cũng nói là Thanh Thang Phố sáng nay hay ghê. Khánh Hà cũng thấy là có thêm những chia sẻ khác đến từ các thính giả như là anh Nguyễn Nhã, anh Tuân Chu, anh Tấn Phước Nguyễn. Rồi thính giả Văn Thanh, nhiều lắm những chia sẻ của quý vị. Anh Bùi Quốc Phong nữa, một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin để cập nhật những thông tin mới nhất mà quý vị chia sẻ về cùng với chương trình. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng bước vào không gian của Ô Thế À buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha.
2: Khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ô Thế À.

0: Thưa quý vị, rất vui khi mà được gặp lại tất cả quý vị với chuyên mục Ồ Thế À, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách, phân tích và tìm lời giải cho những câu chuyện đã gây xôn xao trên mạng xã hội, cũng như là những vấn đề mà được thính giả gửi về cùng với chương trình thông qua đường dây nóng quen thuộc 0886925925. Mà chúng tôi để ý thì dạo này thì gần đây cứ mở mạng xã hội lên để ý rằng là ngày hôm nay phải có một cái drama, một cái biến cố nào đó để cho cộng đồng mạng tranh luận tới khuya mới chịu ngủ. Có những chuyện tưởng chừng như bé xíu mà nhưng mà lại khiến cho cư dân mạng chia thành hai phe tranh luận, phải nói là cực kỳ căng thẳng luôn. Dạ. Nói chung là kiểu sáng dậy là thấy Khánh Hà hay là anh Hương ngáp ngáp một xí là hỏi là tối qua chị cũng hóng cái chuyện đúng không? Thế là hai chị em còn đó. Dạ. Vì sao mà chúng tôi thức khuya, vì sao mà chúng tôi là mắt thâm, là nhiều khi là do vậy á, nhiều khi không phải là mình vô mình tranh luận mà mình coi người ta đang tranh luận cái gì, mà mình kiểu như là mình bị bức rứt luôn á. Không biết là hôm nay thì tọa độ của Ồ Thế À sẽ rơi vào điểm nào trên bản đồ đây Khánh Hà hen.
1: Dạ bây giờ Khánh Hà đang rà nha. Mình đang rà rồi. Ok. Tọa độ của Ồ Thế À ngày hôm nay sẽ dừng chân ở khu vực miền Trung, nơi mà có một câu chuyện liên quan đến lớp học thông minh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và cộng đồng mạng. Nghe tới lớp học thông minh thì mình thấy nó cũng vừa mới mẻ mà chắc là cũng hơi áp lực rồi đó. Không biết ai chứ hồi xưa nha, Khánh Hà là cái người mà rất sợ mình phải học ở lớp chuyên, lớp chọn. Tại vì là mình kiểu như mình cái giai đoạn đó là mình kiểu mình vẫn có nhiều cái niềm vui á, xong mình cảm thấy là các bạn phải học lớp chuyên á là học quá nhiều đi, xong bạn nào lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, cho nên là mình không thích vậy, mình thích là nó có nhiều niềm vui, nên hồi xưa với cá nhân Khánh Hà là mình thấy sợ lắm.
0: Mà chưa kể thì cái gì mới thì mọi người cũng sẽ xôn xao liền, người thì kỳ vọng đây sẽ là một cái mô hình giáo dục rất là mới, sẽ giúp cho các bạn học sinh tiếp cận với lại công nghệ cũng như là các thiết bị thông minh sớm hơn. Nhiều người lại lo rằng là liệu công nghệ có đang vô tình tạo thêm áp lực tài chính và khoảng cách giữa các học sinh trong cùng một trường học hay không. Và chính những băn khoăn đó mà hàng loạt ý kiến trái chiều cũng đã bùng nổ trên mạng xã hội suốt những ngày vừa qua. Thử hỏi coi giờ trong lớp thì lỡ như mà có bạn này thì có thiết bị thông minh này, thiết bị thông minh kia, mình không có nữa thì mình cũng ngại đúng không? Tâm lý của con trẻ của mình đặc biệt thì sẽ bây có những câu chuyện như thế này. Vậy thì thực chất thì câu chuyện này sẽ là như thế nào đây? Nghe bây giờ thì Hà và Thư cũng sẽ cùng với quý vị đi sâu vào câu chuyện đang gây tranh luận này trong Ồ Thế À ngày hôm nay quý vị nha.
1: Thưa quý vị, vừa mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao một chiếc ảnh chụp màn hình group chat của Zalo giữa phụ huynh và giáo viên lớp 1A trong năm học 2025-2026. Tin nhắn thông báo về các khoản phí mà phụ huynh phải nộp trong lớp học thông minh lớp 1A. Và được biết đây là thông báo của giáo viên lớp 1A tại trường tiểu học Nguyễn Du, phường Thành Sen, Hà Tĩnh, gửi đến phụ huynh các khoản phí cần nộp để trang bị thiết bị học tập cho con theo học lớp học thông minh. Chuyện thì chẳng có gì đáng nói nếu như phần lớn phụ huynh tỏ ra bức xúc vì chi phí phải nộp khá cao. Cụ thể, để học sinh vào lớp 1A theo mô hình này, gia đình phải đóng 10.384.000 đồng. Kinh phí được dùng cho nhiều hạng mục như là màn hình tương tác thông minh trị giá 68 triệu đồng, chi phí lắp đặt và bàn giao công nghệ 3 triệu đồng, rồi bộ máy vi tính để bàn 14,8 triệu đồng, máy tính bảng cá nhân 8,5 triệu đồng.
0: Trời ơi, sau khi đăng tải thì thông tin trên cũng nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và tạo ra rất là nhiều cái ý kiến trái chiều đó quý vị. Không ít người cũng bày tỏ băn khoăn về chi phí đầu tư, thời lượng tiếp xúc với thiết bị điện tử cũng như là hiệu quả thực tế đối với học sinh nhỏ tuổi. Đặc biệt là nhiều phụ huynh lo ngại việc triển khai mô hình này trong trường công lập có thể tạo ra sự phân hóa giữa các học sinh với nhau. Một phụ huynh tại Hà Tĩnh cũng chia sẻ điều khiến cho nhiều người lo lắng là nguy cơ hình thành sự phân biệt ngay trong cả môi trường giáo dục khi mà tồn tại song song lớp thông minh với điều kiện học tập hiện đại và lớp học thông thường. Phụ huynh này cũng có cho biết thêm đây quý vị là điều đáng quan tâm trước hết là nguy cơ hình thành khoảng cách ngay trong môi trường giáo dục. Khi mà trong cùng một môi trường thì xuất hiện sự phân chia giữa lớp thông minh với điều kiện học tập hiện đại hơn với lớp học thông thường, rất dễ tạo nên một cái tâm lý phân